0: щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Фрагмент з книги духовних мотивацій «Усиновлена» Нелі Романовської. Криві пальці на ногах. Мені вдалося осмислити багато речей, стати щасливою і, відповідно, допомогти розібратися багатьом людям у їхніх ситуаціях. Є один нюанс, який постійно повертає мене в минуле, мотивуючи допомагати іншим. Це криві великі пальці на обох ногах. Вони є залишком минулого і нагадуванням про те, як страждають діти і дорослі на одній планеті зі мною, і що я могла б їм допомогти, бодай порадою чи цією книгою, з тієї причини, що відчувала колись щось подібне. Вдалося розмотати клубки протиріч, попрощатися з душевним болем, але пальці трохи зігнуті. Це ніяк не дошкуляє, бо розігнулася душа. Фаланги викривлені тісними сандаликами. Ноги росли, старе взуття – ні. Я навіть не хотіла б, щоб вони стали рівні. Бо насправді вони прикрашають душу минулим досвідом – моїм. Кожна людина, яка прожила кілька десятиліть, може знайти у своєму досвіді сліди певних подій. Питання – що вона з цим робить? Чи цей досвід може послужити іншим? Можна усе життя стояти у тісних сандалях, дивитися крізь щілину в паркані на світ. Але краще – проаналізувати, духовно вирости і почати служити власним досвідом людям, яким зараз так само погано, як колись було тобі.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
4: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
5: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

0: Коли Бог говорить нам чекати, це є проявом любові і турботи нашого Батька Небесного, який говорить: «Невже ти не хочеш найкращого? Дай мені час, щоб зробити для цього все необхідне». Це і є голосом Бога.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Щодня ми сприймаємо безліч різноманітної інформації. Нас постійно оточує величезна кількість різних голосів, звуків і шумів. Радіо і телебачення, газети і комп'ютери, розмови з нашими близькими,

Найчастіше це відбувається, коли нам необхідно прийняти особливо важливі та визначальні життєві рішення. Але ми хочемо точно знати, що дійсно чуємо голос Бога. Нам важливо впевнитися, що не наші власні думки, враження, емоції або бажання підштовхують нас до того чи іншого рішення. Як нам переконатися, що ми справді чуємо голос Бога? Саме цьому питанню я збираюся присвятити нашу сьогоднішню програму під назвою «Вміння розрізняти голос Бога». Я попрошу вас відкрити в Святому Письмі 16 розділ Євангелії від Матвія. Тут ми читаємо історію, учасниками якої були Ісус і апостол Петро. Ми побачимо, що людина дійсно може чути кілька різних голосів. Отже, читаємо 13-й вірш. Прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав: «За кого народ уважає мене, сина людського?» На своє запитання Ісус отримав від учнів багато різноманітних відповідей. Вони ж відповіли: «Одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків». А тепер прочитаємо 16-й вірш. А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Якою ж була реакція Ісуса Христа? А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Після цього Ісус сказав учням, що на підставі їхньої віри в Нього, як у Месію, Він створить свою церкву. Далі ми можемо прочитати вірші з 21 по 23. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде!» А він обернувся і промовив Петрові: «Відступися від мене, Сатано! Ти спокуса мені, бо ти думаєш не про Боже, а про людське». Саме в цій останній фразі ми бачимо причину більшості наших проблем. «Бо думаєш не про Боже, а про людське». Ми міркуємо не про Божі інтереси, а про свої власні. Тобто, коли ми приходимо до Бога і просимо Його вказати нам на напрямок і дати своє керівництво в певних життєвих ситуаціях, ми ризикуємо почути не те, що бажає сказати нам Бог, а те, що хочеться почути нам самим. Отже, як же серед всіх цих голосів і думок не пропустити те, що говорить нам Бог? Я хочу, щоб ви взяли олівець і приготувалися записувати. Я наведу ряд принципів, які допоможуть вам розпізнати голос Бога. Ми не будемо докладно розбирати кожний із критеріїв, але мені хочеться, щоб ви записали їх усі. Принаймні, у вас буде щось, що допоможе вам визначити, дійсно ви чуєте голос Бога, чи це щось інше, власні думки, враження або бажання. Отже, перший критерій полягає в наступному. Коли говорить Бог, Його слова повністю узгоджені з Божим Словом. Бог ніколи не скаже нам того, що не буде відповідати Його записаному Слову. Деякі люди говорять мені так: «Я молився, і ось що відповів мені Бог». А коли людина повідомляє, що саме нібито сказав Бог, мені просто хочеться розсміятися, оскільки це повністю суперечить Божому Слову. Але в той же самий час мені хочеться плакати, чуючи подібне. Річ у тому, що Бог ніколи не скаже нам зробити щось таке, що буде суперечити Його Слову. Бог не може суперечити самому собі і не скаже те, що не збігається з Його Словом. Біблія є записаним Божим Словом, а Господь ніколи не буде суперечити тому, що сам сказав.

0: Давайте повернемося до нашого тексту і ще раз прочитаємо 21 і 22 вірші. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвященників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». Ісус оголосив учням, що повинно статися з ним в Єрусалимі. А Петро почав сперечатися, фактично заявляючи, що цього не повинно бути і він не допустить цього. Ми можемо запитати, хто ж має рацію, Петро чи Ісус? Що саме стверджувало Святе Письмо? Що Месія повинен був померти? Чи навпаки, прийти силою і могутністю, щоб скинути владу Риму і заснувати своє земне царство? Чому навчає нас Святе Письмо? Якби ми мали більше часу, ми б звернулися до 53-го розділу книги пророка Ісаї, в якій описується поява Месії у вигляді слуги, який страждає, який повинен померти, взявши на себе наші гріхи. Насамперед, Петро повинен був запитати себе: «Усе, що я почув, не відповідає моїм власним бажанням і очікуванням. Але що ж говорить з цього приводу Боже Слово? Якби апостол задумався, він би прийшов до наступного висновку. Так, мені не дуже подобається все це. Розвиток подій не відповідає моїм уявленням, але саме про це свідчить Святе Письмо. Переконатися в тому, що я дійсно чую Бога, можна лише добре знаючи Його Слово. Саме тому нам всім важливо пам'ятати, що ми не зможемо жити повноцінним християнським життям, не знаючи Його Слова. В наведеному тексті ми бачимо приклад того, як Петро порушує цей принцип. Отже, як чинить мудра людина? Вона дотримується Слова. Вона читає і прислухається до того, що говорить Бог. Слухаючи проповідь, вона записує почуті біблійні принципи, намагаючись зрозуміти і застосувати їх у своєму житті. Вона завжди намагається розібратися, чи дійсно це все походить від Бога. І один із критеріїв перевірки полягає в тому, наскільки почуте відповідає Святому Письму. Друга істина, яку я попрошу вас записати для себе, звучить так. Коли Бог говорить із нами, Його слова інколи суперечать нашій людській розсудливості. Ви скажете, невже слова Бога можуть не відповідати здорового глузду? Прочитаємо 18-й вірш. «І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ми щойно побачили, як Господь Ісус сказав Петру: «Я дійсно Месія, і маю намір заснувати свою церкву на вірі в те, що я є Христом, Сином Бога Живого». А що підказував Петрові здоровий глузд? Згідно своїх земних уявлень, апостол міркував: якщо цей чоловік є Месією, Сином Живого Бога, він неодмінно повинен скинути римське правління і заснувати своє царство. Річ у тому, що саме цього очікували євреї. Тому Петро радів, що стане свідком цих подій. Однак після слів про те, що він є Месією, Ісус починає говорити учням, що йому належить іти до Єрусалиму, де він прийме смерть від рук релігійних начальників. У відповідь Петро говорить: «Невже ці люди зможуть убити тебе, Месію? Це неможливо». У свідомості Петра це суперечило здоровому глузду. Але згадаєте, що Бог сказав устами пророка Ісаї? Ми читаємо це у 8-му вірші 55-го розділу його книги. «Бо ваші думки – не мої це думки, а дороги мої – то не ваші дороги, говорить Господь». Коли ми чуємо голос Бога, я маю на увазі не його реальний голос, але голос Його Духа, що говорить до нас, Божі слова, можуть суперечити нашим людським міркуванням і очікуванням. Це, звичайно, не означає, що ми зовсім не повинні використовувати свій розум. Просто іноді Бог може сказати нам щось або вказати нам у житті напрямок, що не буде відповідати нашим звичним поняттям. Третя істина, яку потрібно записати, полягає в наступному. Коли ми слухаємо голос Господа і впевнені, що говорить саме Він, Його слова вступатимуть у протиріччя з бажаннями нашої тілесної природи. Звичайно, всі ми маємо в житті якісь бажання. Немає нічого поганого в тому, щоб мати радість і задоволення. Християнське життя не призначене бути тьмяним і безрадісним. Це повинно бути яскраве і насичене життя. І що більше ми перебуваємо в спілкуванні з Богом, тим яскравішим стає наше життя. Однак, коли ми приходимо до Бога, є реальна небезпека прийняти наші власні бажання за те, що говорить нам Бог. Подивімося, як це відбулося у випадку Петра. Напевно, апостол міркував так: якщо це дійсно Месія, тоді римську владу буде скинуто, а в новому царстві він дасть мені особливе місце. Але Ісус, якого Петро вже назвав Месією, починає говорити про власну смерть від рук юрби. І раптом особисті очікування і амбіції Петра виявляються під загрозою. Апостол починає сумніватися, що подібний варіант розвитку подій може походити від Бога. На його думку, Бог не міг допустити подібного. Десь в глибині душі Петро відчував, що втрачає щось важливе. Іноді Бог починає говорити з нами, і ми відповідаємо: «Так, Боже, я готовий слухати. Я готовий виконати те, що ти скажеш мені». Але коли Бог повідомляє нам, що саме Він хоче від нас, ми починаємо думати: «Мабуть, я помилився. Невірно зрозумів Його. Бог ще раз повторює, що саме Він жадає від нас». А ми намагаємося відмахнутися від цього за допомогою доводів розуму. Друзі мої, Бог рідко говорить нам те, що догоджає нашій людській природі. Коли ми стоїмо перед прийняттям серйозного рішення, бажаний Богові шлях навряд чи буде відповідати тілесному єству людини, що схильне до гріха. Четвертий принцип полягає в наступному. Одним із способів, як ми можемо переконатися, що дійсно чуємо голос Бога, є те, що Його слова завжди будуть випробовувати нашу віру. Послухайте, як це відбулося з Петром. Ісус сказав учням, що йому належить іти до Єрусалиму і постраждати від релігійних начальників. Більше того, Ісус сказав, що його чекає смерть, після чого він воскресне третього дня. Петро був надзвичайно здивований. Він уже повірив в Ісуса як у Месію, але раптом він дізнається, що цей Месія повинен померти. І навіть більше того, після цього воскреснути третього дня. Петро нічого не розумів. Це суперечило всьому, що він знав як людина. Господь випробовував віру апостола. Так, Петро вірив в Ісуса. Петро був з ним протягом 3 років. Він бачив, що робила ця людина, але зараз Ісус повідомляє, що на нього чекає смерть, а потім воскресіння. Це було випробуванням для Петрової віри. Якщо Ісус сказав, що повинен померти, отже це необхідно. Якщо Він говорить, що воскресне третього дня, я повинен вірити Його словам, якими б дивними вони не були і які б почуття не переповнювали мене. Коли ми чуємо Бога, Його слова часто суперечать нашим земним міркуванням і планам, хоча перебувають у повній згоді з Божими словами. Крім того, слова Бога рідко догоджають нашій плоті. Навпаки, нерідко вони стають випробуванням для нашої віри, оскільки однією з головних цілей Бога, що Він втілює в нашому житті, є зміцнення нашої віри. Подумайте про це. наша з вами цінність для Божого Царства, коли йдеться про служіння Богові, залежить від сили нашої віри. Якщо вона слабка, то ми віримо Богові лише в дрібницях. Але якщо наша віра сильна, ми готові покластися на нього у важливих питаннях так само, як і в малих. Однак є також досконала віра. Це коли ми готові повірити всьому, що Бог говорить нам. Звичайно, ми не досягаємо цього стану миттєво, однак ми рухаємося до нього швидше, якщо приймаємо те, що Бог говорить нам у своєму слові без зайвих запитань і міркувань. Що довше ми живемо з Богом, що більше ми проявляємо послух та розуміємо Його слова, тим скоріше наша віра зміцнюється та удосконалюється в різних ситуаціях і обставинах нашого життя. У випадку Петра ми бачимо, що відбувається процес зміцнення його віри. Петрові було нелегко сприйняти саму ідею про смерть і воскресіння. Але що відбувалося далі? Бог беззупинно працює над удосконаленням нашої віри. І що більше зростає і зміцнюється наша віра, тим важчими стають випробування. Якби на самому початку нашого християнського шляху Бог розповів нам про те, які випробування чекають нас у житті, напевно, ми благали б про те, щоб Він нас забрав до себе негайно. Майбутні випробування здалися б кожному з нас надто важкими. Але річ у тому, що Бог добрий і милостивий. Він не показує нам сьогодні, коли ми ще не зовсім готові, як саме Він збирається випробовувати нашу віру в майбутньому. Він знає, що в запасі Він має багато років, щоб виховати в кожному з нас саме таку віру. Я б хотів, щоб ви зрозуміли. Я зовсім не стверджую, що в житті нам щодня доводиться приймати рішення, про які ми говоримо сьогодні. Ні, я кажу лише про ті ситуації або обставини, коли ми не впевнені повністю в правильності свого шляху. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, ми точно знаємо, що говорить саме Він. Сумніви тоді не мучають нас. Однак є ситуації, коли ми не впевнені, чи дійсно чуємо голос Бога. Можливо, це власні думки і бажання, або це вплив інших людей. А може, це вплив самого сатани. Що це? Нам необхідно завжди знати напевно, що ми чуємо саме Бога. І я хочу донести до вас думку про те, що дуже часто прийняття рішень стають випробуванням нашої віри. Але саме так діє Бог. Він використовує будь-що, аби зміцнити нашу віру. Заради чого? Наша покора і віра прославляє Господа Ісуса Христа. П'ятий принцип. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, Він жадає від нас сміливості і рішучості. Подумайте самі. Перед Петром був його вчитель, у якого він вірив і любив всім серцем. І раптом Петро зрозумів, що йому доведеться стояти і дивитися, як релігійні начальники вб'ють людину, яку він любив, який присвятив своє життя і заради якої кинув усе. Це було серйозним випробуванням. Прочитаємо перший розділ книги Ісуса Навина, вірші 6 по 9, звернувши увагу на думку, яку Бог повторює тричі. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Чому Бог тричі повторює «будь сильний та відважний»? Тому що він знав про майбутні труднощі та випробування. І він знав, що Ісусу Навіну потрібна сміливість. Бог сам дбає про ті сфери нашого життя, у яких ми слабкі. Господь, який чекає від нас сміливості, сам дає нам потрібну сміливість. Він працює з нами через різні обставини, жадаючи від нас того, що зміцнить нас, і наші страхи перетворяться на хоробрість. Все це потрібно для того, щоб зробити нас надійними і вірними.
1: Бог використовує всі без винятку обставини нашого життя для випробування і зміцнення нашої віри. Сьогодні Чарльз Стенлі підкреслив, що в певних ситуаціях нам потрібна мужність, щоб коритися Богові. Але пам'ятайте, що сам Господь дає нам необхідну сміливість. Що більше ми пізнаємо Христа, тим більше розрізняємо Його голос. Здатність сприймати Бога таким, яким Він є, розсіює всі наші невірні уявлення й оману. Яків пише в 4 розділі свого послання. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні, та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і він вас підійме. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

0: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: Без першого кроку нічого не буває.
2: На світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Сьогодні в Києві День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю тебе, щоб ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
2: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
3: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
4: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
5: В Біблії є повеління Господа Ісуса Христа згадувати про одну жінку. Хто ж ця жінка, про яку сказав згадувати Господь Ісус Христос? Це дружина Лота. На жаль, Лот вибрав жити біля Содому й Гомори, незважаючи на те, що це були дуже грішні міста, чи можна міста назвати грішним. Люди, які там жили, були дуже грішними. Але там були гарні пасовиська, в Лота були великі стада, і він вирішив, що він там буде жити. Наслідки були насправді жахливими. Це також для нас може бути уроком, коли ми приймаємо якісь рішення, то дивитися, які наслідки може мати для нас наше рішення, якщо ми будемо перебувати дуже багато часу серед грішних людей. Для Лота, для його родини це мало жахливі наслідки. Це описується в перших розділах книги «Буття». Хто має бажання, можете почитати, згадати. Але повертаючись до дружини Лота, було повеління від Господа, яке він сказав через янголів, які прийшли туди в будинок Лота, щоб спасти, вивести його з того міста, тому що Бог вирішив вигупити тих нечестивих людей, дуже нечестивих. Хто не пам'ятає цю історію, просто повірте, що вони були дуже нечестиві. Хто пам'ятає, тому не потрібно мені щось доказувати. Бог вирішив знищити тих людей. Але там був Лот, за якого молився Авраам. Лот був племінником Авраама, Бог вирішив його спасти, і ангели сказали: «Тікайте, йдіть воно нагору і не озирайтесь назад». Дружина Лота обернулася. Скільки кроків вона зробила, невідомо. На яку відстань відійшли вони, коли вона обернулась, невідомо. Але вона обернулася назад, і вона стала соляним стовпом. Ця історія підштовхнула мене порозмірковувати разом з вами над наступним запитанням. Чи потрібно дивитись назад? Дружина Лота подивилася. Це для неї стало останнім, що вона зробила в своєму житті. Але ми, віруючи у Господа люди, нам потрібно озиратись назад чи не потрібно? Чи тільки споглядаємо вперед, рухаємося вперед? Коли людина дивиться назад, це може бути для неї допомогою чи навпаки перешкодою. Озиратись назад важливо, потрібно чи не потрібно. Це допомога чи навпаки це гальмо, щоб рухатися вперед. Як ви думаєте?
6: Вітаю, моя улюблена сестричка, уся моя небесна Божя нива, радіородина, вся моя сім'я. Що хочу сказати з приводу жінки Лота? Це дуже ось така важлива і повчальна тема сьогодні. Дякую, що ви її обрали. Слава Господу за вас. І мене вона, особисто мене, вона повчає, дуже навчає тому, що якщо ти йдеш вперед, і той, хто йде вперед, не повинен оглядуватись назад. І там навіть такий вірш та писання вказано. Той, хто бере плуг і оглядається назад, не благонадіжен в царстві небесному. От як ця жінка Лота. І вона чому оглянулась назад? Тому що її серце залишалося в прошлому. Я навіть з батьком своїм слушала проповідь неоднократно. Там також проповідники радять, що прошле, воно тормозить будуще, майбутнє, оце минуле. І минуле воно даже небезпечне. Ми маємо тільки тоді озиратися в минуле, для того, щоб тільки зважити свої помилки, що ми досягли тоді раніше, яких ми помилок тоді припускалися, щоб їх не повторювати в майбутньому. І краще досягати своїх цілей.
7: Дякую, пані Діана. Нагадали важливий вірш, який також Господь Ісус сказав стосовно того, що хто вирішив йти до Бога в небесне царство, я йду за Господом, але починає озиратися назад. Господь сказав, що така людина ненадійна. Це Євангеліє від Луки, 9 розділ, 62 вірш. Ісус промовив: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Ненадійний, написано в іншому перекладі, в перекладі Івана Хоменка написано «навіть нездатний». В перекладі Мурачевського «той непригоден». Той, хто озирається, непридатний, нездатний, навіть непригодний до Божого царства. Євангеліє від Луки, 9 розділ, 62 вірш. Дуже дякуємо вам, пані Діана. Але було ще й сказане, коли людина озирається назад, це може їй допомогти, якщо вона згадує, які в неї були помилки, щоб їх не повторювати. Тобто в цьому також може бути плюс.
8: Якщо взяти біблійного апостола Петра, він фактично скоїв злочин, відрікаючись від Ісуса. В земному житті, якби він так зробив комусь із своїх друзів, йому б, можливо, і не було би прощення. Цей друг з ним би вже точно не спілкувався. Але з Ісусом іначе. Ісус міг бачити справжнє серце Петра. Ісус знав, що його поступок неймовірний. Тому, перевіривши Петра тричі, що він любить Ісуса, Ісус довіряє йому найвищу духовну владу – проповідувати Боже Слово, бути пастирем людям. Петро, як показує історія його життя, не озирався вже назад. Він викреслив із своїх думок цей ганебний поступок, а дивився тільки вперед. Він бачив перед собою світлий образ Ісуса Христа. Своїм життям апостол Петро йшов на зустріч з Богом. В моєму житті не було таких подій, при яких би я думала, що щось зробила не так, треба було інакше. Тому що зі мною був Бог від самого мого народження. Я вміла слухати Його поради, тому помилок не могло бути. Але я час від часу згадую своє минуле, навіть і ті моменти, які були несприятливі. Бо тоді все одно мені зустрічались люди, які допомагали мені. А часто несприятливі моменти закінчувалися добром. Якраз вчора, гуляючи у себе у дворі, я згадала той період, коли мій будинок стояв у полі. А зараз мій двір найкращий на всій Салтівці. Широкий. Через нього ніхто не ходить із чужих людей. Весь засаджений деревами і квітами. Посередині стоять спортивні снаряди, як їх називають. Дитяча площадка. Чистота. Зараз цвіте бузок. Повітря таке запашне, просто рай небесний. От я й подумала, як добре, що я згодилася тоді на цей будинок жить тут, завдяки параді Бога. Дякую Богові.
7: Дякуємо вам, пані Анна. І свою історію розповіли. І розповіли, як в Біблії є дуже цікавий персонаж, дуже сильна, смілива, вірна Богу людина, яка проявила слабкість, понадіявшись на себе. Але потім, дійсно, спасибі, що ви нагадали, цікавий цей приклад. Петро не озирався назад, а можливо, якщо й озирався, то тільки розуміючи, якось Діана першою подзвонила і сказала, що пам'ятати свої помилки. Він вже не поспішав, високо піднявши свою голову, голосно говорити: «Ісус, я з тобою, я за тебе». Він вже не махав мечем, він махав мечем духовним. Він проповідував Слово Боже для того, щоб люди навертались до Господа, і його надія, смирення, служіння було: «Боже, я з тобою, готовий йти туди вперед і виконувати твоє призначення, твоє покликання». Це дуже важливо, що його помилка, вона не стала гальмом, вона не стала якимись кайданами, які утримували його від подальшого руху. Слава Господу Ісусу Христу!
8: Дякую, Господи, за сьогоднішній день, за те, що ми маємо можливість поспілкуватися, послухати один одного, для того, щоб возрости в Слові Божому, щоб справити свої помилки, щось пізнати нове, надихнути. Я ж хочу сказати по темі. Для мене оглянутися назад – це все одно, що згадати грішне життя, коли я жила без Бога. Зовсім друга я була, але коли Господь мене призвав, Він віддав за мене життя своє, Він мене поставив на шлях праведний, Він для мене світлом є, Він для мене радість, щастя, життя. І я ніколи не стараюся навіть згадувати того, що було в прошлому. Бо Господь відродив мене, очистив мене від усяких гріхів. І я одіта в одежу праведності. Я повинна тільки вперед дивитися, як написано. Шукати перш за все Царство Небесне, а все остальне додасться. Озиратися назад, може, це їй корисно. Хочу привести приклад із блудного сина. Коли він відійшов від батька, розтратив все своє майно, зробився нищим, відказали всі друзі від нього. Він лишився сам, і він осознав свій гріх. Він оглянувся назад. Він каже: «Батька мого всі хліб їдять, а мені не дають навіть свинячої їжі». Він повернувся до батька. Прийшов і сказав: «Прости мені, таточку, я зрішив перед тобою і перед небом». Але батько не чекав від нього цього. Він, побачивши його здалеку, прибіг, обняв його, поцілував, одів його в одежу, одів перстень, казав: «Заколіть теля найкраще і будемо святкувати, бо мій син був загублений і знайшовся». Так що, дивлячись, з якої сторони, якщо на благо, на добро, то корисно подивитися назад, щоб назвідати себе у вірі, у любові. Так що ми, християни, повинні дивитися тільки на добро, на любов, на добрі справи, ті, що Господь нас навчає, любити, прощати, благословляти. Я читаю так, що ми, християни, умерли для старого, а для нас почалось нове життя з Ісусом Христом.
7: Дуже дякуємо, пані Ніна, за ваш такий мудрий погляд. Дивлячись, з якої сторони можна розглядати це питання, чи потрібно дивитись назад, озиратись назад, чи не потрібно. Ви згадали, що без Господа ви так жили, що навіть і згадуватись не хочеться озиратися назад. А коли прийшли до Господа, то тільки вперед, то тільки за Богом. І дуже цікава історія, я про неї також вчора згадала, стосовно блудного сина. 15 розділ Євангелія від Луки. Та історія багато знає цю історію. Так і називається про блудного сина оповідання, але можна сказати, це історія про люблячого батька, не просто про блудного сина. Батько також, мабуть, найголовніший персонаж. Син сказав тату: «Ну що ж ти все живеш і живеш, а в тебе така після твоєї смерті буде для мене спадщина, дай мені її зараз». зараз. Це така була неповага до свого батька. Але батько вирішив зробити так, як попросив молодший син. Він поділив спадщину, дав йому його частку, яку він витратив. І все, прибутку немає, одні витрати. І його майбутнє – це просто поросятка, свинки, брудний одяг, брудне життя, свині. Свині для євреїв були нечистими животними, це таке було приниження, але хто в цьому був винен, ми знаємо відповідь. І не написано, скільки часу він отак жив. Але в якусь мить написано в Євангелії від Луки, 15 розділ, 17 вірш, він спам'ятався і сказав, скільки в батько мого наймитів мають хліба аж на надмір, а я тут з голоду гину. Тобто він озирнувся назад. Було це на користь? Було. Він побачив, де він зараз. І він озирнувся назад. Що я тут роблю? Воно батько мого надмір того хліба, а я тут гину. І далі він прийняв рішення, встану, піду. Дуже цікавий погляд. По собі пані Ніна ще до нас приєдналися. Як подивитися, з якої сторони на це запитання? Чи потрібно, чи важливо взиратись назад? Цей погляд назад, бачите, як може бути і корисним, а може бути і некорисним. Як вже говорили, що це може утримувати від того, щоб рухатися вперед, якщо люди тільки назад дивляться, можливо, жалкуючи за своїми помилками, можливо, жалкуючи за часом, який раніше добре був. І можна, як в болоті, застрягнути і нікуди не рухатися. А можна, обернувшись назад, прийняти рішення. Я не буду отак робити далі. Боже, допоможи мені, як Петро, і рухатися вперед, і пізнавати, і виконувати Божу волю.
9: Я хочу сказати про самого Павла. Коли він зустрівся з Ісусом Христом, потім він осознав свої помилки, які він виконував у минулому. А дивлячись вперед, яким він став серйозним, мудрим рівнителем до Ісуса Христа.
7: До нас телефонувала Стефані Петрівна з Буковини, і вона сказала про апостола Павла, що зустрівшись з Ісусом, поглянувши назад, він зрозумів, як він неправильно вчинив. Він вирішив, Господи, я буду жити з тобою, я буду йти за тобою. Послання до Филип'ян в 3 розділі, 13 вірші апостолу Павло пише, я не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, і я женусь до мети. Його ціль була покликання проповідувати Слово Боже. І Павло говорить, я забуваю, і те, як раніше я жив, і як я гнав церкву Божу, і навіть чого вже я досягнув з Божою допомогою в проповіді Євангелія, Ангелія, забуваючи це, я женуся вперед, щоби виконати Божу волю. Спасибі, що нагадали про Павла, його приклад.
10: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
10: Усім Божий благословінь! І дякую Богу, що Бог дає мені іти за ним, дає терпіння, любов. І в мене благословіння колись, коли я знаюся була, помію їх, але я зараз у ту кадуру знайшли. Отак і людина, яка не знає Бога, не вкріпилась, оглядується назад. І як умита свиня, яка йде, лужиться в кадужу, вийдуть туди. Це Бог бачить ту людину. Я дякую Господу, що Він мене укріпляє, щоб кожного укріпляв. Щоб людина не оглядалась назад на життя, яке вона прожила, з якого тебе бруду витягнув Господь. Мій дорогий Господь Ісус Христос, з гідоти, якої стидно навіть каяться, а я каялась. Боже єдиний, Боже любимий, я тобі вдячна, що ти мені даєш силу не оглядатися на те життя, в якому я жила, що я йду з тобою. Бережи кожну людину, допоможи кожній, щоб людина не оглядувалась тільки, а назидалась словом твоїм, чула слово твоє, що я дуже дякую Богу, я дуже дякую Богу, Отцу і Сину і Святому Духу.
7: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви до нас приєдналися і ще розказали про те, що там, де були як казала пані Ніна з Ворзеля, що не хочеться і згадувати, і навіть соромно, згадуючи гріхи, які робив, каятися. Але це потрібно, тому що коли ми сповідуємо наші гріхи, визнаємо їх, то тільки тоді Бог їх прощає. Але не обертатися назад, дивлячись на оте своє життя, тому що воно може бути кайданами, які не дадуть можливості рухатися вперед. Я чула від служителів репцентру, в нас церкві вже більше 20 років є служіння репцентру і жіночого, і чоловічого. І я чула від служителів, вони як приклад наводили, що інколи люди, які були в залежності, приходять до Господа, Бог їх звільняє, але вони на цьому зупиняються. Потім вони можуть їздити по церквам, розповідати, я був такий, такий, такий, і згадувати в подробицях своє життя безбожне. А тепер я з Богом. Всі породіли, прославили Господа. А що далі? І ці служителі репцентру говорили, що менше потрібно згадувати, як було в тому болоті гріха, і далі рухатися вперед. Далі дивитися, як жити, яка Божа воля. Боже, що тепер я для тебе можу робити? Інколи деякі люди, отакі, які були в проблемах, в сильної залежності, в болоті гріха, Бог їх звільнив, і вони зупинилися. І вони більше згадують, обертаючись назад, озираючись назад, споглядаючи отой спосіб життя, як вони жили. Іначе вони прославляють Бога, розповідаючи, від чого Він їх звільнив. Але насправді вони тим живуть, отими спогадами, і не докладають зусиль, щоб рухатися вперед. Ось про це, я думаю, сказала пані Валентина, оце вона мала на увазі, що те, що було позаду, та їдота, все омив, очистив Господь. Не треба, як свиня, повертатися туди, в той бруд, а потрібно рухатися далі вперед.
11: Слава Ісусу Христу! Це Ліда Щенівців. Ісус сказав про Марію, яка взяла літру мира з найдорожчого, пахучого і помастила Ісусові ноги. Коли Юда сказав, що можна було продати, Ісус промовив, позостав її. Ти це вона на день похорону заховала мені. Про цей вчинок буде написано в Євангелії Івана 12:7. Також написано про віру, яку мав Тимофій у бабі Лоїді і в матері Євнікії. І в друге послання Тимофія 2:8. Пам'ятай про Ісуса Христа. Коли разом із ним ми померли, то й житимемо разом із ним. А коли терпимо, то й будемо разом також царювати. А коли відсураємось, то й Він відсурається нас. Нехай Бог допоможе триматися Ісуса Христа і дивитися вперед.
7: Нехай допоможе нам Бог триматися Господа Ісуса Христа. Якщо позаду було болото гріха, такі вчинки, які неприємно згадувати, то, знаєте, можливо, не потрібно доставати отой бруд і розповідати. Мою старшу сестру Бог звільнив від залежності. Коли вона іншим про це каже, що вона пиячила, вони не вірять. Але вона каже, так, я такою була, але Бог мене спас. Все, одне речення, без подробиць, без того, щоб достати отой бруд, подивіться на нього. Ну на що? Про діла диявола розповідати. Давайте, обертаючись назад, згадувати про Божі діла, про Його милості. Пані Анна сьогодні розповіла, коли вона отримала житло, там пустир був, а зараз такий чудовий район. Боже, в цьому Твоя рука. Можливо, тоді вона не бачила це так яскраво. Пройшли роки, і вона каже, найкращий район, місце в їхньому Салтівському районі. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми розмірковуємо над наступним запитанням. Чи потрібно озиратись, дивитись назад? Якщо потрібно, в яких випадках? Якщо не потрібно, чому?
12: Доброго дня всім братам, сестрам. Доброго дня, дорога ведуча. Я хочу таку думку сказати по цій темі. Дуже така корисна тема. І як завжди, от починаєш роздумувати і з'являються такі нові думки. От я читаю у 19 главі розділі 19 буття, 13 такий вірш. А перед цим я хочу сказати, що от до Лота, який жив у такому грішному місті, з'явилися ангели. І от вони що йому сказали, що 13 вірш, ми істребімся і сіє місто, тому що велик вопль на жителі його к Господу, і Господь послав нас істребити його. І виходить, що ангели прийшли до цих людей, до Лота і його сім'ї. Ну, це були вже Божі люди, раз Бог так потурбувався, щоб спасти їх із цього грішного міста. І ангели хотіли їх вивезти. Я так думаю, що от для нас, людей, якщо ми вже пізнаємо Бога, то нам теж треба якби оставляти ті місця, де живе гріх, ну, старатися, ну, якось з ним не спілкуватися, ні з людьми, ні в тому місці. І от, виходить, 15-й вірш я читаю, коли взійшла заря, ангели почали торопити Лота, говоря, встань, возьми жену твою і двох дочерей твоїх, які у тебе, щоб не погибнуть тебе за беззаконие города. І виходить, що треба, от, якщо ми вже так вибрали Божий путь, Бога, то тут трошки треба і поспішити, тобто задержуватися в цьому місці, як би сказати, духовному, вже не треба. І тут ми бачимо, що і Лот трошки він не спішив, і ангели його, ну, так почали підганяти. Але потім, коли вони почали виходити, ангели йому кажуть, що не оглядайся, це 17-й вірш, не оглядайся назад. І ніде не останавливайся в окрестності сій. І я так думаю, це такий духовний смисл, що якщо ми виходимо грішного світу, і ми вже йдемо за Богом, ми вже такі цілі собі поставили, тут, я думаю, що не треба озиратися назад на те життя, в якому ми жили, емоціями там жалості якоїсь, чи якось там напоминати щось добре там таке було вже, що жалко покидати цей край. Але от жінку Лота це, ну, так і вийшло, що їй було жалко бросати те, що у неї там було. Але це було грішне місто, і що б там не було, воно буде, як каже Господь, воно буде розрушено. Там все буде розвалено і розрушено. І це нам якби така напутствие таке, що якщо ми вибрали Бога, то те, що має цей світ, може десь він там якимись містами і щось і добре є, але він уже для нас чужий. І він рано чи пізно він буде розрушений. Там, я думаю, з цієї точки зору нам оглядатися не треба, бо буде, як от жінка Лота.
7: Дякуємо вам, пані Поліно, що поділилися своєю думкою. Якщо там було гріховне життя, не потрібно оглядатися, потрібно рухатися вперед, інакше, як з дружиною Лота, вона сталася соляним стовпом.
13: Не потрібно оглядатися назад, тому що, як написано в цьому вірші, що дорога ця усім дає життя. Сміливо йдіть, не оглядайтеся. Ось та дорога, нам каже Бог, ходіть по ній, не зупиняйтеся.
7: Дякуємо вам, пані Марія. Якщо вирішили йти за Господом, то не потрібно оглядатися, потрібно йти вперед. Ізраїльський народ в рабстві 400 років, 430 вони були в Єгипті. Скільки вони були рабами, невідомо, но доволі довго. Коли помер Йосип, його рід, новий фараон постав, який не знав блага, які чинив Йосип, чи Бог через Йосипа. І єврейський народ розмножувався, це стало загрозою для єгиптян. Їх вирішували винищувати. Бог сказав, я чую ваші молитви, я бачу, як вас принижують, я вас виведу звільнити. Від рабства. Суди Божі, Пасха, Бог виводить майже 2 мільйони людей, 600 тисяч тільки було чоловіків, плюс дружини, плюс діти, плюс ще вийшли люди інших національностей. Вважають, що там приблизно 2 мільйони людей вийшло. І ось минає час, в пустелі Бог їх годує, дає воду зі скали, дає їм манну. І проходить час, що починають люди говорити? Книга чисел, 11 розділ, 5 вірш. Хто нагадує?
5: водою на з м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно. Уявляєте? Вони були рабами, але вони кажуть, що вони там даремно їли рибу. Тобто вони нічого за це не сплачували. Ні, вони раби, а от ми їли рибу, огірки, дині, і цибулю, і чесник. А тепер немає нічого, тільки манна перед очима нашими. Вона була схожа, як візьміть булочку, намастить її медом. Отакий приблизно був смак. Немає нічого. Ми їли цибулю, ми їли чесник, рибу даремно, даремно. Вони там раби, над ними знищаються, беруть їхніх синочків, які народжуються, кидають в Нил. А ми там цибульку і чесник їли. Почув Моїсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході на мети свого, і сильно запалав гнів Господній, і в очах Моїсеєвих то було зле. Люди жалілися, люди згадували, як там вони гарно їли. Дійсно, це було даремно? Все так було вам гарно? Ви там рабами були, ви про це згадуєте? Ви хочете повернутися? І прийшло на тих людей, Боже, покарання, як вони плакалися. Ми помремо тут пустелі, Бог сказав так, за вашими словами, вам і буде. Ваші діти війдуть в обетовану землю, а ви залишитеся тут. Ще є приклад, не тільки ота одна дружина Лотова. Можна дивитися назад, не тільки там було добре, там настільки було погано, ти рабом був, ти невільником був, над тобою знущалися. І дивитись на це, і ще тим паче більше хотіти туди повернутися, відповідь Бога дуже серйозна. Був гнів Божий на таких людей, і він зробив так, як вони плакалися. Ми тут помремо, і Бог сказав, ви тут і залишитеся. І 40 років люди просто ходили, щоб померти. Якщо розмірковувати про це, просто жах. Їхній був вибір споглядання минулого життя. Воно таке гарне було? Воно дійсно настільки було гарне?
14: Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. Я хотів би поділитися Божим Словом, яке стосується погляду назад, саме в контексті погляду назад Лотової дружини. Під поглядом чи озиранням назад ми розуміємо бажання тих гріховних речей та тих гріховних цінностей, які ненавидить Господь, і якими ми жили до нашого покаяння. Виводячи Лота із Содомського краю, який був переповнений гріхом, ангели Господні промовили до Лота такі слова, які записані у книзі «Буття», 19:17. Рятуй свою душу, не оглядайся назад себе, не оглядайся позад себе, і не затримуйся ніде в околиць, ховайся нагору, щоб тобі не загинути. Содом та Гомора були переповнені безбожниками та грішниками, які не хотіли відкинути свої гріхи. І саме тому Содом та Гомора були знищені дощем із сірки та вогню. На превеликий жаль, Лотова дружина оглянулася назад і стала соляним стовпом. Про це ми читаємо у книзі «Буття» 19:26. Перед тим, як Господь знищив Содом та Гомору, Біблія нам відкриває, що ці два міста були надзвичайно красивими. У книзі «Буття» 13:10 написано про те, що вони були такі прекрасні, як Господній садок, як Єгипетський край. І ось Господь закликає Лота і його сім'ю вийти з цього краю. Людині може

0: повно атакувати таку людину різноманітними гріховними спокусами, а це дуже небезпечно. Якщо ми прийняли тверде рішення, як кажуть в нашому народі, поставити хрест на нашому гріховному способі життя і вийти та віддалитися від гріха, і послідувати за Христом, то не оглядаємося на все те, що пропонує цей гріховний світ. Але зненавидьмо гріх так, як його ненавидить Господь. Великим прикладом для нас є апостол Павло, який до свого увірування в Ісуса Христа мав велику повагу в тогочасного ізраїльського керівництва. Цей гріховний світ, очевидно, пропонував йому славу, багатство, пошану, але Павло прийняв тверде рішення вийти і відділитися від гріха і стати вірним Христовим послідовником, який не оглядається назад. Натомість у посланні апостола Павла до Филип'ян 3:7 він каже: «Я заради Ісуса Христа відмовився від всього того, що суперечить Божій волі, і вважаю все за сміття». Ісус Христос, закликаючи нас готуватися до зустрічі з Господом, наголошує: «Пам'ятайте про Лотову дружину». Про це ми читаємо в Євангелії від Луки 17:32. Один чоловік сказав Ісусові: «Господи, я піду за тобою, та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми». Тобто цей чоловік, очевидно, хвилювався про те, що його домашні негативно відреагують на його рішення стати християнином. Ісус же промовив до нього: «Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства». Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 9:61-62. Отже, дорогі друзі, не оглядаймося назад в цей гріховний світ і не оглядаймося на гріховні пропозиції цього безбожного світу. І не оглядаймося на хвилювання про те, що про нас подумають люди, якщо ми послідуємо за Христом, хоч би це були найрідніші для нас люди. Натомість, нехай наш погляд буде скерований на новозаповітні вчення Ісуса Христа, адже тільки таким чином ми зможемо увійти у вічне Боже Царство.
1: Дякуємо вам, пане Микола, за вашу участь, ваші роздуми. Ще раз було нагадано про те, що не потрібно оглядатися назад, якщо згадується якесь гріховне життя. Не потрібно оглядатися назад, якщо це заважає рухатися вперед. Навіть якщо був якийсь авторитет, є такі люди, які до увірування могли займати високі посади. Одного разу, ще до ковіда, до нас в церкву на молодіжне служіння приїхав пастор зі своєю дружиною з Узбекистану. Він був сином зам генерального прокурора по всій країні Узбекистан. І він розповів, яку ціну він сплачує за те, щоб називатись християнином, сповідувати відверто, щиро віру в Господа, служити Богу. Від нього відреклася його родина. Батько сказав: «Мене тепер немає ще одного сина. Квартира, робота, достаток, який в нього був, все забрали». Але він вирішив не споглядати назад. «Боже, я буду служити тобі». На початку він хотів отими фінансами, які в нього були, допомагати іншим, але там, де він жив не в Ташкенті, він жив в невеличкому містечку, і він молився: «Боже, люди гинуть, пошли сюди людей». І коли Бог звернувся до нього, сказав: «Ти, та людина». «О, Боже, ну, стоп, я ж не про себе молився. Я готова фінансово підтримувати тих людей, які приїдуть і будуть тут служити. Узбекистан, головна їхня релігія – це іслам. Більше 90% люди сповідують іслам». І коли Бог до нього звернувся: «Ти, та людина», він сказав, після розмов, суперечок з Богом, як, наприклад, у Моїсея було, він сказав: «Боже, я згоден». Але його ціна велика, і він не озирався назад, як добре йому було в домі його батька, в спілкуванні з дядьками, братами. Вони стали жити при церкві, а погрози: «Ми заберемо дітей ваших, і ви не будете знати, де вони знаходяться». Я не знаю, як зараз живе цей пастор, і він тоді розповів: «Я так здивувався, ми сидимо в кафе, і хтось із оточуючих, з ким він там був, християн з нашої церкви, він каже, почали говорити так вільно про Бога, каже, а я ж

0: так аж стиснувся весь всередині. Як ви так про Бога кажете, як таке може бути? Тому що в них, навіть якщо в тебе вдома дві Біблії, все, ти вже місіонер, ти комусь хочеш розказувати про Бога, і тебе просто можуть за це посадити до в'язниці. Дуже жорстко. Цей служитель, пастор церкви, йому за 30 років було, його дружині також, і він казав, те, що було, воно позаду. Як казав пан Микола, як Павло, ота посада та честь, яку він отримував, все, що було позаду, я відкинув. І я за тобою, Господь Ісус, готовий йти і служити тобі, і виконувати твою волю.
1: Слава Ісусу Христу! Олександр телефонує. Я хотів би сказати, це дуже важливе питання. Глядатися назад чи не оглядатися? Ну, почнемо з Павла. Апостола Павла. Павло сказав, я нікого не пам'ятаю, окрім Ісуса Христа і те тільки розп'ятого. Це ж із того, що не треба оглядатися на все таке, ну, що було ззаду. Ісус Христос даже сказав, рідні мої, тільки хто виконує мою волю, тільки ті мої рідні. Ну, він сказав, там і мати, і брат. Ага, і ще я що хочу сказати. Це у Псалмі 119-му, там сказано, пам'ятайте про чуда, які Господь зробив, присуди уст його. Дещо ми повинні пам'ятати, як Павло сказав, Христа і то тільки розп'ятого. Розумієте? І це дуже важливо отокремити, що написано по Біблії, що ми повинні пам'ятати, що не повинні. Ну, я, якщо взяти, наприклад, у телефоні оставляєш тільки те, що тобі корисне. Остальное треба убрати і за нього не цеплятися. За його не цеплятися. По-перше, Господь нам сказав, що гріхи наші забрав, і ми йдемо тільки вперед. Але пам'ятати, що за нами Ісус Христос, чи з нами Ісус Христос, чи попереду нас Ісус Христос, і ми до Нього повинні держатися і пам'ятати, хто Він такий є, що Він є цар, що Він батько, що Його треба поважати, і пам'ятати про своїх даже земних батьків. Ну, це така тема дуже цікава і дуже широка. Дякую за увагу.
0: Дякуємо вам, пане Олександре, за ваш погляд. Спасибо, що приєдналися. Є те, що в Біблії написано в книзі Псалмів, неодноразово, до речі. Пам'ятай. Про що ж пам'ятати? Про суди Божі, про відповіді, наприклад, на молитви, про Божі милості, про Божу допомогу. А як ми можемо це пам'ятати? Як ми можемо про це згадувати? Коли ми обертаємося назад. 130 псалом. Благослови душу моя Господа і не забувай за всі добродійства Його. Тобто, повернувся назад, згадуєш, Боже, ти так робив, ти там підтримав, ти там відповів, ти там помилував, ти там допоміг. Дякую тобі за це. І це може, знаєте, перевести наш погляд позаду, уперед. Боже, ти раніше мені допомагав, ти довів до цього місця. Ти допоможеш і надалі, тому що ти незмінний. Пан Олександр також перевів наш погляд, що ми маємо пам'ятати добро, яке, наприклад, батьки нам робили. Якщо люди нам роблять добро, потрібно про це, обернувшись, згадувати. Я хочу поділитися своєю історією, яка була в мене, коли отаке споглядання назад, добра, яке мені робила моя старша сестра, допомогло її вибачити. Коли Люда відійшла від Господа, ми жили на той час разом, вона в одній кімнаті, я в іншій кімнаті. Було дуже весело в лапках, вона випивала, до неї друзі приходили, і там гульбан був, і піст, і молитва з моєї сторони, і я просила, щоб в церкві брати-служителя підтримували. Одного разу, коли її не було вдома, взяла оливкову олію, помазала косяки дверей. Це була боротьба за її життя, тому що диявол давав їй думки, ніж собі в серце, в струми, і все, і ти вільна. І вона казала, якби я не знала, куди я потраплю, я би його послухала. Вона поводила себе погано, не тільки по відношенню до Господа, відвернувшись від нього, вона погано поводила по відношенню до мене. І ви знаєте, коли отак от підіймалося всередині, отой біль, який вона завдавала, мені допомагало перекрити це згадування того, що вона робила добре. Я оберталась назад. Я згадувала, як на мій день народження, коли ми ще до школи ходили, вона розбудила мене поцілунком. Я прокинулась через те, що мене цілує моя старша сестра, вітаючи з ним народження. Я згадувала, як вона захистила мене, коли ми підлітками були і до нас чіплялися хлопці. Оте добре, що вона для мене робила. Це допомогло мені на перший фон переставити, і воно закривало оте, що вона робила на той момент погане. Вона вже давно не вернулася до Господа. Вона каже, я така тобі вдячна, що ти молилась, постила за мене, що ти не махнула рукою. Вона з Богом, слава Господу за це. Коли ми згадуємо добрі діла людей, які для нас щось робили, інколи бувають конфлікти в родині, правда ж буває? Чи навіть з друзями буває? Коли ми згадуємо, обертаючись назад, що вони для нас зробили, це може допомогти відновити стосунки чи не тримати всередині себе образу. І ще один момент, хочеться також з вами поділитися. Про це написано в об'явленні святого Івана Богослова, 2 розділ, 5 вірш. Бог звертається до Ефеської церкви. Там були гарні віруючі, вони багато добра робили, але була одна претензія у Господа до цієї церкви. І він каже, откровення Івана Богослова, 2 розділ, 5 вірш. Отож, пам'ятай, звідки ти впав, покайся і вчинки давніші роби. Потрібно було озирнутися назад і сопоставити, як було раніше в їхній вірі і як зараз. Бог дав можливість свого часу, я навчалася в біблійному коледжі, ми різні теми проходили. І те, що потрібно було робити кожному студенту, щомісяця читати новий заповіт. Щомісяця. Це 9 розділів щодня. І за це дуже вдячна Господу. Безмежно вдячна. Коли почався ковід, в нашій церкві, як і в інших церквах, був обмежений доступ на початку на служіння. І вирішили, щоб церкву якось об'єднати, давайте разом читати Біблію. Запропонували один розділ читати щодня. В нас в Вайбері є церковний чат, там більше 800 людей, не тільки з нашої церкви, з об'єднання Українська місіонерська церква. І там викладався один розділ з Біблії і викладалась аудіоверсія. Можна було перейти за посилання і прослухати це. Я була зайнята роботою, я там те робила, те. І я поступово, знаєте, почала не просто один розділ читати, я почала один розділ слухати. І було таке, я увімкнула, щось роблю, я прослухала, вже закінчилась, а я думаю, а що я прослухала? З 9 розділів читання нового заповіту щодня я поступово спустилася до слухання одного розділу. І в якийсь момент я подумала так, ну мені такий режим не підходить. Мені подобається читати Біблію, дивитись паралельні міста, розмірковувати, просто сісти і інколи, знаєте, як їсти. Це духовне слово. Жодного разу, я думаю, ви розумієте, не дорікаю тих, хто слухає на Світлому радіо 4 рази на добу новий заповіт. Жодного разу, якщо люди не можуть читати, не мають такої можливості, мають вади зору, просто подобається слухати новий заповіт. Мама моя залюбки слухала, хоча вона й читала. Мені більше до вподоби не слухати, а читати. І я спустилася 9 розділів щодня до одного прослухати. Я відклала це, я знову взяла написане Слово Боже, і я докладаю зусиль, щоб це продовжувати робити. Історія, яку ми прочитали, об'явлення Івана Богослова. Бог каже, пам'ятай, звідки ти впав, покайся, вчини давніші діла. І ми себе з тим, озираючись назад, також можемо перевіряти. Мої стосунки з Богом покращуються. Вони розширюються, додається, наприклад, моє служіння, якщо в служінні, час молитви, читання Біблії чи кудись на інше. Мій фокус змістився, і для Бога залишається менше часу, а більше на щось інше. Обертаючись назад, в мене отакий досвід був. Можливо, і вам буде корисним інколи. Обертаючись назад, подумати, а я зараз більше з Богом чи менше? Можливо, і мені потрібно покаятися і докладати зусиль, щоб воно в житті моєму змінювалося. Озиратись назад чи не озиратись залежить від ситуації, дивлячись з якої сторони. сказала пані Ніна з Ворзеля. Я з нею погоджуюся. Як ви погоджуєтеся? Різні бувають ситуації, коли нам потрібно звернутись назад, згадати добрі діла Бога, людей, подивитися наші стосунки з Господом, як вони. Може, потрібно щось виправити. І не потрібно оглядатися, якщо були помилки, якщо гріховне життя було, якщо те було, що не приносить Богу славу. Менше про це говорити, приділяти увагу і більше те, що йде на користь людям і Богові на славу.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
4: Господи, молимось до Тебе за очищення нашого народу українського. Очисти наш народ. Очисти нашу землю. Дай нам дух покаяння. Нехай вернеться Твоя милість над нами, над нашими родинами, над нашим народом. Нехай зціліться наш народ і прославить Твоє ім'я, тому що Ти є Господь для України. Амінь.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Не страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
2: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте. Допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв твоє царство, ти благословляєш, бо ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Куба. Том Вайт. Коли Томові Вайту одягнули на голову чорний каптур, він не знав, чи побачить знову світло. «Куди ви ведете мене?» – спитав він кубинських гвардійців. Гвардійці не відповіли нічого. Том упродовж 7 років таємно перевозив на Кубу християнську літературу. Він разом з помічниками кидав з літаків в океан довкола комуністичного острова релігійні брошури. Але він жодного разу не чув хоча б від одного кубинського християнина, що матеріали прибули до Куби. «Благаю, Боже, – молився Том, – подай нам знак, що наша робота не є даремна». Тепер, через 6 тижнів, його повели на допит до кубинського офіцера розвідки, капітана Сантоса. Їхній літак розбився над Кубою, і Тома разом з пілотом Мелом Бейлі схопили і звинуватили у діяльності, яка загрожує національній стабільності. «Наші люди знайшли сотні таких на пляжах і полях», – закричав капітан Сантос, тримаючи один з морських пакунків, який місіонери скинули 5 років тому. Том стримував усмішку. «Дякую, Господи», – молився він, – «за те, що відповів на мою молитву. Дякую, що наша робота не була марною». Відповідь на Томову молитву була дорогою. Він 21 місяць відсидів у кубинських тюрмах. Але у тюрмі Кастро Том зустрів багатьох членів церкви і дізнався, що навіть поза стінами Кастро Христове тіло процвіло. Бог відповів на його молитву. Чи знають вірні, що означає отримати дорогу відповідь на молитву? Якщо ми хочемо, щоб Бог відповідав на наші молитви, ми повинні бути готовими за будь-яких обставин отримати Його відповідь. Дорога відповідь на молитву – це така відповідь, яка потребує нашої участі у цьому. Ми пропонуємо свої молитви Богові, але чи пропонуємо своє життя, якщо це буде потрібно? Ми можемо часто молитися за тих, хто зазнає переслідувань. Але якщо нас покличуть допомогти, доправити їжу і допомогу, чи скористаємося нагодою взяти участь у місії при своїй церкві? Якщо ми просимо Бога допомогти у труднощах, мусимо також відгукнутися, коли Він просить нас вирішити проблему. Ви досі не отримали відповіді на проблему, за яку молилися? Можливо, Бог чекає на вашу готовність узяти участь у її вирішенні.
0: Так і ми, з палкого до вас почуття, раді були передати вам не лише Божу Євангелію, а й власні душі.
2: Перше послання до Солунян, 2 глава, 8 вірш. Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

Подякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо у клінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.

0: Сьогодні 15 травня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Вітаю вас, любі друзі! Як завжди, в цей час в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Залиште на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми продовжуємо розмову про поезію в Біблії. Ми розглядаємо насліддя царя Соломона, людини великої мудрості. Його проповіді спрямовані насамперед до молодих людей. Скористайтеся досвідом великого мудреця, і ви зможете уникнути багатьох помилок у своєму житті. Отже, тема нашої зустрічі сьогодні – поетична пісня Соломона.
1: Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. Це заняття є лише частиною нашого розгляду всієї Біблії. Друга поетична книга, написана Соломоном, називається «Книга Еклезіастова» або «Проповідника». І вся книга Еклезіастова є справжньою проповіддю. Соломон проповідував цією проповіддю до молодих людей Ізраїлю, коли вже був старою людиною. Пам'ятаєте, в 127-му псалмі Соломон сказав, що можливо хвилюватися даремно, можливо працювати даремно, можливо будувати даремно. Саме це було суттю проповіді Соломона, яка називається 127-й псалом. То був коментар до життя Соломона. Він вважав, що він хвилювався не про ті речі. Він тяжко працював не для того, для чого треба. І він збудував не те, що треба. Книга Еклезіастова є більш повною версією 127-го псалма. В книзі Еклезіастова Соломон говорить до молодих людей Ізраїлю. «Я намагався знайти ціль та сенс життя в трьох речах. Перш за все, я шукав ціль та сенс в матеріальному багатстві. Я присвятив своє життя накопиченню багатства і став найбагатшою людиною у світі. Жодна людина на землі не досягла такого успіху в пошуках сенсу та цілі життя в багатстві, якого досяг Соломон. Але Соломон говорить до молодих людей Ізраїлю. Моє багатство зіткнулося з питанням смерті. Одного дня я побачив жебрака на базарі і запитав себе, що станеться з цим жебраком? Він помре. Що станеться зі мною? Я теж помру. І хто ж буде тратити все те багатство, яке я назбирав? Можливо, Соломон думав про свого сина, коли він прийшов до такого висновку. Коли після того, як він став найбагатшою людиною у світі, Соломон порівняв своє багатство з безперечним питанням смерті. Він сказав, багатство ні в якому випадку не є ціллю та сенсом життя. Життя – це набагато більше, ніж накопичення багатства. Соломон говорить, мене відвертає від того, що я повинен залишити усі плоди моєї важкої праці комусь іншому. Хто може мені сказати, чи мій син буде мудрою людиною, чи навпаки? Але я повинен буду залишити усе йому. Яка марність, яка безвихідність. Думка про те, що я залишу усе моє багатство нерозумній людині, приводить мене у відчай. Соломон продовжував проповідувати молодим людям Ізраїлю. Він розповів, що коли він зрозумів, що багатство не було ціллю та сенсом життя, він почав шукати мудрість. Знову ж таки, Соломон міг сказати молодим людям Ізраїлю,

Багато мудрості, там багато жалю. І той, хто збільшує знання, збільшує горе. Отже, наукові програми не принесуть вам щастя. Коли я навчався в коледжі, я спеціалізувався в вивченні Біблії та психології. І мені було дуже складно поєднувати це у своєму мозку. Цілими днями я вивчав Біблію і психологію. Вночі я вивчав людські сім'ї. Я постійно задавав питання одному з професорів до тих пір, доки він поглянув на мене і сказав: «Дозволь мені порадити тобі, що, на мою думку, ти повинен робити. Виїдь за місто, і коли ти побачиш корів, які пасуться, вийди з своєї машини і підійди до однієї з корів. Подивися їй в очі. Коли ти зазирнеш в очі корови, ти відчуєш велике полегшення, бо вона дуже вгамована та задоволена. Корів навіть малюють на часті для молока, як символ спокою. Корова не знає, що світ поділений через політичні, релігійні проблеми на демократичні та терористичні форми урядів. І вона не знає про те, що існує ядерна зброя, яка може винищити усе людство. Вона не знає нічого про це, тому вона спокійна. Іди туди, подивися в очі корови та заспокойся». Коли я обдумав це, я вирішив, що я дійсно маю розслабитися. Але я не хотів бути коровою, я не хотів, щоб мій спокій ґрунтувався на ігноруванні. Я розповів усе це для того, щоб сказати наступне. Коли ваші пошуки щастя приведуть вас до того, що ви будете знати багато, знайте, що знання не дадуть вам щастя. Багато років тому я зустрівся з високопоставленим військовим лідером, який був частиною НАТО. І він представляв свою країну та її озброєння, вивчаючи військову майстерність під час холодної війни між Росією та США. Він втрачав розум через те, що знав так багато про те, що може зробити термоядерна зброя. Він переконав мене, що щастя не є продуктом знання. Пошуки мудрості Соломоном привели його до такого самого висновку. У вступі до вивчення Біблії я говорив, що доброчинність – це не знання, а це застосування. Зараз я хотів би сказати, що знання – це не мудрість, але правильне застосування знань є мудрістю. На другому етапі пошуку цілі та сенсу життя Соломон зробив висновок, що він знову нічого не знайшов, бо знання не завжди ведуть до щастя. Соломон прийшов до висновку, що мудрість веде до жалю, а знання – до болю. В своїй проповіді Соломон розповідає молодим людям Ізраїлю, що він випробував третій шлях в своїх пошуках цілі та сенсу життя. Він пізнав нерозважливість, веселощі та розважання. Під цим він розумів те, що він пішов та пізнав усі розваги, які міг дати цей світ. Він говорить до молодих людей Ізраїлю: «Пам'ятайте, я був найбагатшою людиною в світі, і я був найрозумнішою людиною в світі». Іноді я дивлюсь на багатих людей та бачу те, що вони мають завдяки своєму багатству. І іноді я думаю, що якби я мав їхнє багатство, я б показав їм, що з ним робити. Я кажу сам до себе: це сором для них мати усі ці гроші, бо вони навіть не виглядають задоволеними. Вони не знають, як отримати задоволення з того, що мають. Але якби я мав їхні гроші, я був би набагато розумнішим, ніж вони. Я б знав, що робити з цими грошима. Соломон сказав, що він їх мав, і він знав, що з ними робити, присвятивши себе розвагам. Соломон сказав: «Я не відмовлявся ні від чого, що бачили та хотіли отримати мої очі». Яка заява? Жодна людина в світі не шукала розваг та задоволення так, як це робив Соломон. Однак Соломон говорить нам, що коли він присвячував себе веселощам та розвагам, у нього з'явилося таке питання: що в цьому доброго? Яка в цьому користь? Чого я досягаю? Але ми не народжені для розваг. Ми не народжені для пошуків веселощів. Коли Соломон присвятив себе розвагам, він відкрив для себе, що глибоко в душі він мав потребу знайти ціль та сенс свого життя. Соломон знав, що він перебував на цій землі з певною метою, і він знав, що розваги не були тією ціллю, заради якої Бог помістив його сюди. До такого висновку прийшов Соломон, коли він шукав ціль та значення життя в розвагах. Коли Соломон підійшов до кінця своєї проповіді до молодих людей Ізраїлю, його висновок був оснований на довгих пошуках багатстві, мудрості та розвагах. Висновок Соломона був таким: «Бійтеся Бога та виконуйте його заповіді, бо це обов'язок людини –

бо Бог буде судити нас за все, що ми зробили, включаючи і таємне, добре воно чи погане. Бійтеся Бога означає вірити в Бога. І виконуйте Його заповіді означає виконувати Боже Слово. Логіка висновку Соломона на єврейській мові виражена таким чином. Бо це зробить вас цілою людиною. Віра в Бога та дотримання Його Слова зробить вас цілою людиною, якою вас зробив Бог. Ось де ви знайдете ціль та значення життя. Ось де ви реалізуєтесь як людська істота. Соломон сказав, людина віри та покори є славою Господньою. Таким було послання, яким Соломон поділився з молодими людьми Ізраїлю. Іншою причиною висновку Соломона було те, що повинен був відбутися суд. Соломон міг багато говорити про несправедливості життя. У світлі цих великих несправедливостей Соломон заключає, що одного дня повинен відбутися суд. Майбутній суд є важливою частиною роздумів Соломона про те, що ціль та сенс життя ми знаходимо тоді, коли віримо в Бога та виконуємо Його Слово. Саме в цьому сутність проповіді Соломона до молодих людей Ізраїлю. Він пізнав нерозважливість, веселощі та розважання. Під цим він розумів те, що він пішов та пізнав усі розваги, які міг дати цей світ. Він говорить до молодих людей Ізраїлю. «Пам'ятайте, я був найбагатшою людиною в світі, і я був найрозумнішою людиною в світі». Коли Соломон проповідував, він поділився з ними багатьма іншими речами. Читаючи книгу Еклезіастову, ви відкриєте для себе цікаву правду. Були часи, коли Соломон вагався, і часи, коли Соломон запитував. Були часи, коли Соломон усе заперечував, і часи, коли він говорив окремо від Божого об'явлення. Ось чому книга Еклезіастова є найулюбленішою книгою скептиків та невіруючих. Невіруючим та скептикам завжди подобалась книга Еклезіастова, бо в ній Бог дозволяє Соломону виразити усі його сумніви. Соломон був дуже обдарованою людиною, хоч він і мав багато сумнівів та питань. Соломон став дуже песимістичним, однак коли Соломон шукає і Бог дає йому об'явлення, він дає нам чудову правду. Деякі з цих перлин мудрості, які ви знаходите в книзі Еклезіастова, кращі, ніж ті, що в притчах. Через те, що послання книги Еклезіастова дає нам правду з цих двох поглядів, деякі люди припускають, що ця книга має більше, ніж одного автора. Однак, якщо ви насправді розумієте те, що відбувається в книзі Еклезіастовій, ви можете вважати цю книгу розмовою між Білдадом, Зофаром та Єліфазом в книзі Йова. Коли ці втішителі Йова закінчили свої промови, Бог сказав їм, що те, що вони говорили, було неправдою. Однак ці промови стали частиною Біблії. Вся Біблія натхненна, але в ній є деякі неправдиві твердження людей. Коли Біблія цитує диявола, те, що говорить диявол, не є правдою, але те, що він говорить, є в Біблії. Є багато натхненних, але неправдивих думок в книзі Еклезіастовій, які виражає Соломон, коли він у песимістичному настрої, коли він цинічний, під час своїх пошуків цілі та сенсу життя. Однак Божі натхненні відповіді на пошуки Соломона дають нам чудову правду всієї Біблії. Приєднуйтесь до мене на наступному занятті, де я поділюся з вами багатьма чудовими посланнями книги Еклезіастової, коли Бог говорить через Соломона глибоку правду.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво. Усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого. Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 15 травня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитись цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
2: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.
7: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
8: Свої та сторонні в Біблії. У книзі «Діянь святих апостолів» досить широко розкрита тема Першої Церкви, читаючи, що і сторонніх же ніхто не наважився прилучитися до них, а народ величав їх. «Діяння святих апостолів», 5 розділ, 13 вірш. Виникає запитання, хто ж такі ці сторонні? Чому вони не могли бути поруч з тими, кого величав народ. Якщо у Святому Писанні йдеться про сторонніх, можна припустити, що були також і свої. Як нам зрозуміти, хто для кого був своїм, а хто стороннім? Щоб знайти відповідь на це запитання, варто звернутися до Біблії. Для того, щоб з'ясувати, хто такі сторонні, а хто свої, найкраще почитати у Діяннях. Хто були свої у першій церкві? Не було між ними жодного вбогого, бо всі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за продане і клали до ніг апостолів. І давалося кожному, хто чого потребував. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 34-35 вірші. Тобто, продавати майно і приносити в церкву ціну проданого сторонній ніяк не міг. Перша церква була дещо іншою, ніж зараз. У людей, що увірували, було одне серце і одна душа. І ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 32 вірш. Якщо людина прийшла до церкви, вона не могла зробити це випадково. Людина вже була віруючою, і її привів до церкви сам Бог. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння святих апостолів, 2 розділ, 47 вірш. Тобто, ці люди вже були спасені, у них вже був Дух Святий. Тому приліпитися до церкви і стати своїм можливо лише для віруючої людини, в якій вже є Дух Божий. Усі ми, хто перебуває в церквах, прикликаний туди Духом Святим. Тому що написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Євангеліє Йоанна, 6 розділ, 44 вірш. Відвідування церкви і перебування у ній обирає не людина. До церкви людину прикликає Господь. А те, що церкви запрошують людей, щоб вони приходили, це правильно. Тому що якщо людина прийде до церкви, значить, Бог приготував її для цього. Тому можна сказати, що до церкви не запрошують, а приймають людей, яких Бог уже прикликав. Церквою керує сам Бог. Він – глава церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1 розділ, 18 вірш. Отже, якщо людина опиняється у церкві, значить, її привів Бог. І ця людина вже інша, вона вже не має нічого свого. Звісно, зараз все по-іншому. Але все рівно. Зараз теж є люди, які готові віддати все своє майно, щоб тільки церква була. Такі люди просто непомітні. Вони зазвичай скромні і не виставляють свої вчинки на показ. Тому не існує якихось особливих правил, хто може, а хто не може бути членом церкви. Бог приводить людей до церкви Духом Святим. Це лише нам здається, що ми самі прийшли, і все, що відбулося, випадковість. Але у Бога випадковостей не буває. У Ананія і Сапфіри також був мотив продати все і принести до ніг апостолів, як і робила вся церква. Але ми знаємо, що народження згори не анулює народження по плоті. Плотські спокуси залишаються в людині, як і вся її гріховна сутність. Всередині кожної людини йде боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Тому Ананія і Сапфіра піддалися плотській спокусі та вирішили сховати частину від проданого майна. вони не повністю довірилися Богу, тому й збрехали Духу Святому. Ймовірність, їх згубив не Дух Святий, а просто викриття Петра було настільки жорстоким і сильним, що серця віруючих не витримали сорому і горя. Ми всі якоюсь мірою, як Ананія і Сапфіра, ніби й хочемо віддати все до церкви, але боїмося і хвилюємося за себе, за сім'ю. Все це тому іще й є життя в тілі, є цей світ. Саме тому ми не повинні засуджувати Ананія і Сапфіру, тому що ми всі можемо опинитися на їхньому місці, проходячи ті ж самі випробування, що й вони.
9: Автор Олексій Волченко.
10: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
11: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
12: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ другий.
2: Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що не марний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашим Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистості, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості. Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені.

0: І ми дякуємо Богові без перестанку, що, прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але, як правдиво то є, Слово Боже, що діє в вас віруючих. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в Юдеї в Христі Ісусі, бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від Юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям. Вони забороняють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої. Але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим із більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим-то до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість.
1: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Василь Зіняк, керівник служіння «За життя». Про роль чоловіка у вагітності.
2: В Америці зробили дослідження і дослідили таку річ. 72% дітей народились би, якщо би чоловіки відповідально підійшли до того моменту прийняття

0: рішення, коли сталася ця вагітність. Тобто, якщо б чоловік сказав жінці: «Дорога, ми пройдемо, я буду біля тебе, я допоможу, я буду виконувати ту роль, яка призначена Богом чоловікові, бути захисником, бути тим, хто забезпечує, обезпечує», то 72 життя із 100 були б збережені. Ми думаємо, що статистика в інших країнах, в Україні, не сильно відрізняється.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва, як навчити своїх дітей вживати здорову їжу. Господи, я підношу свою молитву до Твого світлого престолу за моїх дітей. Прошу Тебе, вклади в них бажання вживати лише здорову їжу. Я знаю, що протягом життя вони не раз матимуть спокусу з'їсти непридатні продукти, які несуть в собі не життя, а смерть. Допоможи їм зрозуміти, що для них благо, а що шкода. Вклади в них бажання вживати здорові продукти і відверни від неякісних. Прошу Тебе, збережи мою донечку від захоплення різними незбалансованими дієтами, а сина від вживання чіпсів, сухарів, солених горішків. Владою, яка дана мені в Ісусі Христі, я клопочу за них і кажу «ні» будь-яким шкідливим звичкам, будь-якій залежності від їжі, переїданню, голоданню чи нерегулярному харчуванню. Господи, Ти сказав в своєму слові «пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними». Відкрий моїм дітям істину про те, як вони повинні жити, щоб звільнитися від шкідливих звичок. Я молюсь про те, щоб разом з бажанням правильно харчуватися, ти вклав у них бажання регулярно займатися фізичними вправами, пити багато чистої води. І у будь-якій ситуації нехай вони звертаються до тебе зі словами «Навчи ж мене, Боже, шляхів Твоїх». Відкрий їм, що їхні тіла – це храм Твого Святого Духа. Я прошу про те, щоб мої діти цінували тіло, яке Ти дав їм, щоб син беріг його і доглядав за ним, а дівчатка не ставилися критично до своєї фігури, не дивилися на себе очима нещирих подруг. Я молюсь, щоб мої діти були повністю вільні від спокус, які нав'язують світські журнали, телебачення та кіно, що примушують їх іти за модними тенденціями. Нехай вони скажуть «Одведи очі мої, щоб не дивилися на марноту». Нехай діти пізнають, що витоки справжньої краси у серці, яке любить Бога. Прошу Тебе, мій Боже, допоможи дітям сформувати свою уяву про здоровий спосіб життя і фізичну принадність на основі Твого вчення. Дай їм сильне бажання турбуватися про своє тіло, як про храм Святого Духа. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Коринтянам 6:19-20, 1 Коринтянам 3:17, Римлянам 12:1, Римлянам 13:14, 1 Коринтянам 10:31. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Господь, я так дякую Тобі за прекрасну ідею, яку Ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це Твоє творіння, я Тобі щиро дякую за те, що Ти дав таке благословіння людям. Прошу Тебе, щоб Ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, Ти – Бог любові, Ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
3: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.
4: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
5: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
6: Господи, допоможи мені, будь ласка, сьогодні не засмучувати твого серця, не робити нічого, що завдасть тобі болю. Навчи кожної миті приносити тобі радість, яку приносив тобі Ісус, коли був на землі. Веди мене твоїм Святим Духом і захищай, бо ти один завжди будеш поруч. Амінь.
7: Світле радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
3: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
8: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
3: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
8: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
3: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
9: Меч і прапор уже не дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
3: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти Дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
9: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
3: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
9: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
3: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
9: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною Дарк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
3: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які, за задумом інквізиторів, повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року, судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
9: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сено. Жанні Дарк було всього лише 21 рік.
3: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна Дарк була реабілітована і визнана національною героїнею. а в ХХ столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
8: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
3: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
10: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.

0: Доброго ранку, малята! Запрошую вас на ранкову зарядку. А знаєте, хто її сьогодні проводить? Мишка Соня!
1: Привіт! Мене звати Соня. Але я не Соня. Я встаю дуже рано. І вранці завжди роблю гімнастику. Ну, в мене така струнка фігура. Не те, що в нашого Мурчика.
0: Соню, не гарно так себе розхвалювати. Та й Мурчик, він же твій друг.
1: Отже, малята, якщо ви хочете бути такими стрункими, як я, давайте разом виконаємо таку вправу. Поставте ноги ширше, руки на талію і починайте крутити тулубом ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, праворуч.
0: Соню, Соню, Соню, Соню, загальмуй. Малята не можуть з такою швидкістю крутити тулубом. Рахуй повільно, вголос. Раз, два. Раз, два.
1: Так, повільно? Добре. Отже, повільно? Добре. Раз, два, три, чотири. Тепер в інший бік. Підійди до дзеркала та подивись на свою талію. Вона вже потовшала? Ось, бачиш? Тепер можна переходити до наступної вправи. Нахиляємося вперед. Коліна не згинаємо. Дотягуємося до свого хвостика і зав'язуємо його в бантик.
0: Сонечка, який хвостик?
1: Як який? У кожного свій.
0: Соню, ти ж розумна і кмітлива мишка.
1: Ох, ну звичайно ж. У вас, малята, немає хвостиків. Тоді просто нахиляйтеся вперед, не згинаючи колін. Один, два, три. Ми добре попрацювали, і тепер можна влаштувати біг на випередки до холодильника. Хто перший добіжить? Я чи ти?
0: Ну, звичайно ж. Мишка бігає дуже швидко. Та ми швидше холодильник відчиняємо.
1: Це точно. Ви відчиняєте, а я дістаю звідти сир. Не знаю, як ви, а я дуже люблю сир.
0: Сонечка, а це має якесь відношення до зарядки?
1: Ну, звичайно. Це має пряме відношення. Ця вправа розвиває щелепи. Відкриваємо рота і кладемо туди шматок сиру. Ось так. Закриваємо рота і починаємо ретельно пережовувати. Дивися, не прикуси язика. Тобі сподобалася ця вправа? Це моя найулюбленіша вправа. І на завершення зарядки необхідно перевести подих. Малята, ви підбадьорились? Можна відійти від холодильника і йти до ванної кімнати, приймати водні процедури. До побачення! Я теж побігла!
0: Бувай, Соню! Бувайте і ви, малята! Приходьте завтра знову на зарядку!
2: Анатолій Костей.

0: хвостата мова. Мале щеня хвостом махає, воно зі мною розмовляє. І я даю вам слово, збагнув хвостату мову. Щеня мене просило, щоб ми з ним подружили. І хоч не маю я хвоста, та в мене відповідь проста. Я усміхнувсь малому і взяв його додому.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
2: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

щорія, в небі зійшла зоря, серце захоплюють мрії про нас, любов моя. Все буде добре.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Богоподібність людини».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас. Я бажаю Словом Божим поділитися разом із вами. В основу наших роздумів покладемо текст із Божого Слова, книга «Буття», перший розділ, 27-й текст. «І створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх». В цих словах священного писання для нас велика істина, а саме, що Богом створена людина. Як ми знаємо, що шкільної парти нас вчили, що не Бог створив людину, а це плід еволюції. Коли вірити в цю теорію, то пропадає почуття власної гідності і нема основи якійсь самооцінці. Але дуже приємно є те, що Бог створив людину. Також дуже приємно усвідомлювати, що людина – це вінець Божого творіння. Бог створив все, а кінець свого творіння – це людина. Також приємно усвідомлювати, що людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Що це значить для нас? Це означає, перше, що людина – творець, як творець Бог. Людина – дуже розумний творець. Що оточує нас, будівлі, сучасний розвиток технологій – це все твориво рук людини. Не один раз, коли сідаєш в літак, перед тим, як здійнятися в повітря, задумуєшся, як може така важка конструкція піднятися в повітря і розумно досягти своєї цілі. І кожен раз дивуюся, що так виходить. І прекрасно виходить. 10 годин в повітрі, 12, 5 годин в повітрі. Що це є? Творець – людина. Бог благословив людину розумом, мудрістю і допомагає їй творити. І людина творить з кожним днем все щось нове і нове, як Бог. Людина богоподібна. Це дуже приємно усвідомлювати. Це піднімає почуття власної гідності і якось впевніше себе почуваєш і свою значимість відчуваєш. Також другий аргумент – це значення таке. Людина вічна, як вічний Бог. Якщо слідувати теорії еволюції, то людина не вічна. І хто знає, чи вічна? Тому що еволюція не передбачає такого вчення, а що за межею смерті? Чи є загробне життя? Коли ми довіряємо Біблії і біблійному вченню, досліджуючи Слово Господнє, то ми знаходимо таке повчання про людину. Хто така людина і яке її майбутнє далі? Людина вічна, як вічний Бог. Є загробне життя. Існування людини не закінчується на тому, коли людина помирає. Це є розлука для нас –

людину, яка турбується про майбутні роки, про своїх діточок, про їх навчання, про те, як вони виростуть, в зріле життя війдуть, чим будуть займатися, як будуть займатися. Це дуже розумно, коли ми турбуємося про своїх діточок. І так є правильно. І ще більш цінніше є, коли ми будемо турбуватися не про майбутні роки земного життя, а більше того, про загробне життя. Слово Господнє говорить так у Євангелії Матфія, 16 розділ, що якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть в день суду? Це говориться про людину, яка прожила життя земне успішно, здобула весь світ, припустимо, здобула весь світ. І Ісус говорить майбутнє цієї людині, коли вона предстане перед Господом в загробному життю, щоб попасти в небеса і жити з Богом в блаженстві. Ця людина не може запропонувати скарби всього світу, щоб попасти в небеса. А що потрібно для того, щоб попасти в небеса? Слово Господнє нам роз'яснює, як правильно приготувати себе до загробного життя. Приготувати себе, як скажемо ми так, людськими термінами, до смерті. Якось воно звучить так, ну, несучасно і сумно. Приготувати себе до смерті. Так. Приготувати себе до цього дня, тому що цей день настане в кожної людини, в когось швидше, в когось пізніше. Але й дуже добре бути готовим до цього дня завжди, навіть в юні роки. І Слово Господнє роз'яснює також чітко для нас, як ми повинні приготуватися до цього дня, щоб загробне життя для нас було не щось страшне, не щось невідоме. А щоб загробне життя для нас було щось таке, про що ми знаємо, багато розуміємо про це, і ми готові до цього, щоб вступити в загробне життя, коли земне пробіжить до кінця. Людина вічна, як вічний Бог. І моя промова сьогодні до вас, шановні друзі, щоб побудити вас замислитись над цим. Не одна книга в світі, не одна теорія так чітко не навчає про загробне життя, як Біблія. Не в одній релігії ми не знайдемо такого правильного і перевіреного і доказаного факту того, що є загробне життя, і ми можемо до нього приготуватись. Перше, як приготуватись до загробного життя, бо людина вічна, як вічний Бог, це ми знаходимо із притчі про Лазаря, як Ісус розказав, і багача. Коли Лазар помер, ангели його віднесли на лоно Авраамове. Коли багач помер, його поховали. І вже там, в преісподній, Ісус розказує їхню розмову, що багач попав туди, де муки, куди попадають ті, хто живе без Бога. І він говорить до Авраама: «Отче Авраама, нехай Лазар прокладить мої уста». Авраам йому відповідає: «Немає вже переходу від нас до вас, від вас до нас, тут. Ти отримав своє, Лазар отримав своє». Тоді цей багач звертається до Авраама і каже: «Пішли Лазара, прошу тебе, нехай розкаже моїм п'ятьом братам, щоб вони не попали, куди я попав». А що Авраам відповів? «В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають». І він продовжив думку. Каже: «Якщо не послухають Мойсея і пророків, тобто Святого Писання, то вони навіть не повірять, як і Лазар встане з мертвих і прийде і до них буде говорити». Тому, шановні друзі, я закликаю приготувати себе до загробного життя. Шаг перший. Вивчіть про це в Святому Писанні. Вивчіть про це в Святому Писанні. Як у загробному житті приготувати собі блаженство, життя в світлі, у правді, в славі, на небесах. Вивчіть, як не попасти туди, куди попадають безбожники – люди, які не служать Богу і хулять ім'я Творця. Це в Слові Господньому. І Слово Господнє нам розказує так, що тільки Ісус Христос, Він один має право дати Царство Небесне. І ми бачимо дію Ісуса Христа дуже так ілюстративно, як Він людину пускає Царство Небесне, це на Голгофі. Коли один із розбійників попросив в нього милосердя, Ісус Христос відповів йому: «Нині будеш зі мною в раю». Тільки Ісус Христос має

право запросити в Царство Небесне, пустити в Царство Небесне, провести в Царство Небесне, удостоїти бути в Царстві Небесному тільки Ісус Христос. А саме як? Дякуючи своїй жертві. Він помер на Голгофі саме для того, дорогі друзі, саме для того Він помер на Голгофі, щоби нам, смертним, простим, грішним людям, бідним і багатим, простим, грішним людям, можна було попасти в Царство Небесне. Тільки Ісус пускає в Царство Небесне, відкриває дорогу в Царство Небесне. Він має право на це. Він святий, чистий, непорочний, помер на Голгофському хресті як проклятий. Його розп'яли, з нього глузували, його били. Як проклятий помер. Поруганий, наруганий. Чому? Він прокладав дорогу для нас, смертних людей, щоб ми змогли попасти в Царство Небесне, дякуючи подвигу Ісуса Христа, Його жертвоприношенню. Тому, шановні друзі, я закликаю взяти в руки Біблію, дослідити про наше буття в загробному житті, як навчає про це Біблія, і як багато є прикладів, як люди в загробному житті продовжили життя, і як Христос продовжив життя в загробному житті. Також дослідити про Ісуса Христа, як попасти в Царство Небесне. Не за гроші, не за добрі діла, не за якісь особливі обряди, або ще щось, людина отримує вічне життя. Людина отримує Царство Небесне. Тільки Ісус Христос дає Царство Небесне, дає вічне життя. І людина, ходячи по землі, маючи ще це земне життя, десятки років, вона вже може мати вічне життя в душі. І коли б не трапилася смерть, людина помре. Коли б це не трапилося? У молодих роках. Сьогодні це трапляється, на жаль, ми бачимо. Чи в зрілому віці, чи в похилому віці. Коли людина помре, маючи Царство Боже в душі, маючи Ісуса Христа, цю людину, як Лазара, ангели ведуть в небеса. Тому, шановні друзі, я всім вам зичу і всім вас, всіх вас благословляю саме на те, щоб чітко вивчити це питання і взяти до виконання цей момент, що всі ми маємо право попасти в Царство Небесне через Господа Ісуса Христа. Хай вас Бог грязно благословить. Амінь.

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звик мири. Але знаєте, я колись бачила картину таку: дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі. І хто тримається на скалі? Він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, «Світле радіо Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 15 травня.
2: Господньому страху міцна надія. Своїм дітям Він дає підтримку. Приповісті, 14 розділ, 26 вірш. Господи, ми шануємо Тебе, благоговіємо перед Тобою, покладаємо свою надію на Тебе. Дякуємо Тобі за обітниці захисту, залишені нам у Твоєму Слові.
1: Ваше світле радіо Еммануїл. Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо Еммануїл. І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо Еммануїл, і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Сьогодні в Києві День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаю усіх. Сьогодні ми мандруємо до Заліщиків. Це місто – адміністративний, економічний, культурний центр Заліщицького району Тернопільської області, розташоване на лівому березі Дністра. Назва міста Заліщики походить від місця проживання перших поселенців, тобто «за лісом», ті, хто живуть «за лісом». За історичними дослідженнями, перші письмові згадки про Заліщики відносяться до 1340 року. Територія Заліщиків була заселена людьми із давніх давен. На території міста знайдено старожитності трипільської, ранньослов'янської та давньоруської культур. Село Заліщики з'явилося на землях села Добровляни як виселок близько 1469 року. В часи Української революції діяв український військовий клуб імені гетьмана Павла Полободка. Після створення Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 1918 року багато жителів Заліщиків та повіту уступили до Української Галицької армії. А на початку червня 1919-го Заліщики кілька днів були столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Для тих, хто подорожує до цього міста, тут діють державний краєзнавчий і 4 громадські музеї, районний будинок народної творчості, багато бібліотек, кінотеатр, санаторій, є багато інших цікавих закладів, є церкви, покрови Пресвятої Богородиці, Пресвятого Серця Христового, це Української греко-католицької церкви, Українська автокефальна православна церква Різдва Пресвятої Богородиці, Римо-католицький костел Святого Станіслава, відновлена капличка Божої Матері, а до 10-річчя Незалежності України у 2001 році споруджено і дерев'яну капличку. Щодо архітектурних пам'яток, то тут є і цісарсько-королівська військова казарма 18 століття, будинок староства і суду, палац баронів Бруніцьких, перебудований 1831 року, будинок польського товариства «Сокіл», нині це кінотеатр, він побудований 1903 року, народний дім, а зараз там пошта, який збудований 1908 року. Окраса міста Заліщики – старовинний заповідний парк над Дністром. Його ще називають Нижній парк. Тут зростають понад 400 унікальних дерев, більше 40 видів. Відомий Заліщицький дендропарк і просто Заліщицький парк.

усе, як є. Дороги, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Мовчання».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Два способи пам'ятати про Ісуса. Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида, згідно з моєю доброю звісткою. 2 Тимофія 2:8. Павло згадує два особливих способи пам'ятати Ісуса. Пам'ятайте Його як воскреслого з мертвих, і пам'ятайте Його як нащадка Давидового. Чому саме ці дві речі важливо не забувати про Христа? Тому що, якщо Він воскрес із мертвих, то Він живий і тріумфує над смертю, в тому числі і над нашою смертю. Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла тим самим Духом, який живе в вас. Римлян 8:11. Це означає, що байдуже, наскільки серйозними стають страждання, найгірше, що вони можуть зробити на цій землі, це вбити вас. А Ісус вирвав жало у цього ворога. Він живий, і ви будете жити. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Матвія 10:28. Але більше того, воскресіння Ісуса не було випадковим. Це було воскресіння Сина Давидового. Пам'ятай про воскреслого з мертвих Ісуса Христа, який з нащадків Давида. Чому Павло так говорить? Бо кожен єврей знав, що це означає. Це означає, що Ісус – Месія, Івана 7:42, і що Його воскресіння було воскресінням вічного Царя. Послухайте слова ангела до Марії, матері Ісуса. «І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця». Луки 1:31-33. Отже, пам'ятайте про Ісуса, того, кому ви служите, і того, за кого страждаєте. Він не просто воскрес із мертвих, але Він живий, бо Він цар. Він царюватиме вічно, і царство Його не буде кінця краю. Що б з вами не сталося, вам не варто боятися. Ви будете жити знову, і будете царювати.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

втім ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: кохання моє. Це програма з української на українську і навпаки.
1: Прасувати одяг чи утюжити, а може гладити? Слово «утюжити» в українській мові є. Утюжити – це вирівнювати, згладжуючи ґрунтові дороги і поля за допомогою спеціального пристрою. Гладити – проводити рукою, вирівнюючи, розправляючи щонебудь, або пестити. Тому ліпше за все вбрання «прасувати». Це слово означає вирівнювати, розгладжуючи гарячою праскою одяг чи тканину.
2: А попелюшці додалося роботи. Прати і прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Шарль Перро, «Попелюшка».
0: З української на українську і навпаки.
1: Як ми говоримо? Українською мовою чи на українській мові? Не на українській мові і не українською. Запам'ятаємо, говоримо ми українською мовою. Це правильний варіант. Два наступні варіанти також правильні, проте рідше вживані. По-українському, по-українськи. Я відповіла йому українською і поставила в дуже незручне становище. Українською мовою він говорити не вмів. До Кія-Гуменна дві журби.
2: Професори і ті по-нашому не розуміють. Знаменитий професор, світова величина, Бог у своїй галузі, а не вміє по-українському. Остап Вишня, «Вишневі усмішки закордонні».
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».
1: Розділ 16. (1909 рік). Життя селян-українців австрійської провінції Галіції та Лодомерії в останні роки майже не змінилося. Поляки керували їхнім світом, бо володіли землею. Пани давали трохи покуштувати легумінів, але зверху накривали рядном. Так, на початку 1907 року мешканців Галичини долучили до великої політики. Дали можливість вибирати і навіть за два десятка щасливчиків вступили до австрійського парламенту протирати штани. Але землею не ділилися, за працю мало платили, національну культуру утискали. Кріпаки хоча й не були офіційно поневоленими, але фактично убожіли в наймах. Відчайдухи зважувалися на рішучий крок до вільного життя за кордоном. Хоча й доводилося прощатися з батьківською землею, долати страх перед чужиною. Однак їхали. Хто куди? У Бразилію, Канаду, в Америку, на край світу. Туди, де землі вдосталь, душа звала вперед. Степанові в пана Дубовницького жилося не зле. Не мав чого Бога гнівити. Хоча його робота в економії змінилася. Графа тепер возили вже автомобілем. Тому не було потреби в кучері, при маєтку в Збавітолі. Лише зрідка викликали досвідченого візника для послуг пані Юзефи в її справах. Але не частіше, ніж раз на тиждень. Економ Марик Важинський завжди сам їздив верхи на улюбленому вітрові або брав бричку. Тому решту часу верболоз залишався при господарстві в Дністрянці, помагаючи Дуняві, який з минулого року помітно здав в силах, і решті фірманам. Але чоловік цим поворотом долі зовсім не засмутився. Навпаки, був радий, що частіше бачиться з дітьми та жінкою. Його Анні образа на пана відлягла від серця. Жінка навіть побачила вигоду від чоловікового пониження в посаді. Не тягне вже сама Поліна здоровітній до печі, та і в іншому Степан підмога. Оскільки сам дідич був дуже заклопотаний політичним життям, у Збавітелі усіма справами більше переймалися пані Дубовницька з сином Володимиром. Войцех багато часу проводив у Відні, а в родинному гнізді з'являвся рідко. Річний цикл життя в панській економії в урочищі Дністрянка минав як завжди. Усе крутилося навколо поміщицької латифундії. Взимку була полегша, та не надто велика. Чоловіки молотили, їздили в дорогу чи на ринок посильними, доглядали за худобою, а жінки пряли, скубали пір'я тощо. Навесні треба було виорати ниву, потім посадити і засіяти. А в жнива необхідно встати в досвіта, щоб встигнути зібрати врожай. Часто-густо за роботою заставала ніч. Отак тривало з року в рік. Наступне літо видавалося таким же, як і попереднє. Спілий колос сипався хлібом. Кукурудза ніби кланялася йому, похиливши великі мудрі голови. День п'янів літом. Жайворонки співали йому хвалебних пісень. Нива пашіла ароматом. І від того голову дурманило відчуттям ситості та спокою. Будуть плетені калачі на столах і булки з повидлом. Блищатиме сало на чорному окрайку. Дзвенітимуть бублики у в'язці. Гостей зустрічатимуть короваєм. Усі очікували добра. Та біда прийшла ні звідки. Вогняні язики нагло жерли землю. Вилизували начисто, залишаючи чорне рядно. Обпечені ядра барабанили по землі, і не було кому їх збирати.

Хтось назло дідичеві підпалив лан, якраз коли його не було вдома. Степан побачив дим, вертаючи з лісу. Темно-сірий стовп звивався, як велетенський танцівник, толочачи панське поле. «Як посмів він піти проти доброго пана?» – мучила думка. «Навряд чи поле саме зайнялося», – міркував верболос. «Це, певно, хтось з бунтівників», – вирішив віддячити графові. Степан переймався, аби лиш це безглуздя не спало на думку Кирилові Чагуру, якого вже раз врятував від справедливої руки громади. Люди звідусюди бігли на лан. З коновками, путтями, цебрами. Фірмани з великою натугою висаджували важкі бадді, повні води, на вози. І гнали на парцеляцію. Від ріки до поля курсував з десяток підвод. Вербольоз хльоснув батогом, підганяючи й без того втомлених коней. Заледве притягнув дерево у двір економії. Дав гнідим води і вскочив до дуньової фіри. Пожежу до вечора на силу згасили. Половину поля вдалося врятувати. Панська нива, як опечене людське тіло, чорніла ще гарячим струпом. До домівок вертали втомлені селяни. Ноги чорніли від сажі. Дякувати Богу влігся, гомоніли між собою люди. «Ой, судиться пан Біг з нашим графом!» «Чи Бог, а чи може хто з наших вирішили винести суд Дубивницькому?» «Але за що го плямити? Ви чули, як по селах кріпаки бідують? А ми? Може, й не гірше живемо, як в строках та в підсуках? Але землі дідич нам не спішить ділити. Ну, хоча б кілька моргів». У селі й без того літня ніч стала теплішою. З боку поля вітер доносив до хат ледь чутний стогін обвугленої землі, що натужно дихала смаленим чадом. Уся дністрянка здригалася від гарячки. І в такт цьому лиху прийшла звістка ще страшніша за пожежу і темніша за ніч. У Відні раптово помер пан Войцех Дубовницький. Наступного ранку цю новину приніс економ Марик. До вечора тіло графа повинні були доправити до Збавітоля. «Що трапилося?» – вибіг за економом у двір Степан. Пажинський зупинився на хвилю і глянув на розгубленого візницю, в очах якого бриніли сльози. Сказав доктор, що пан Войцех помер від надмірного хвилювання через політичні справи. Він віддавна не здужав на хвороби кровообігу і серця, і якесь сильне і раптове переживання спричинило нічний серцевий напад, що виявився смертельним. «Ти ж чув, що пан хворував на серце?» «Так, але він ніколи не скаржився», – тремтячим голосом відповів верболос. «Шкода, добрим чоловіком був наш хазяїн», – додав економ, намагаючись підбадьорити Степана. «Але не хвилюйся, кажуть, граф помер щасливим». «Яке ж то щастя, чути істину і не зрозуміти її», – подумав кучер, але голос лиш зронив. «Я повинен був йому ще так багато сказати». Пана Дубивницького на третій день поховали у гробниці його родини у Збавітолі. На подвір'я з'їхалося багато знаті зі Станіславова, Львова, Відня та інших міст. Серед тисячі людей, які прийшли відправити в останню путь видатного політика, письменника та викладача, був його вірний багаторічний візник Степан Верболос. Мнучи в руках свій солом'яний бриль, кучер дякував Богові за зустріч з людиною, тіло якої непорушно лежало в домовині, і прохав прощення за те, що так і не встиг, чи не зміг, доступно донести важливу істину, яку зрозумів сам, читаючи книгу «Подарунок графа Войцеха». Пан Дубивницький залишив по собі добру пам'ять як міністр, як філософ і аристократ. Над головами присутніх пролетіли останні слова ксьондза. Міністри, політики, збавітельські газди,
поважно покашлювали та похитували головами, порушуючи сакральну тишу моменту. Наймити стояли непорушно, а на Степанову нову сорочку полилися рясні сльози туги та вдячності, сльози прощання. Зазвичай на похоронах своїх дідичів наймити проклинали їх, а в цього плакали.

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть від злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край.
4: Цитата з Біблії.

Доброго-доброго ранку, шановні наші слухачі. Сьогодні 15 травня, п'ятниця. В Україні зараз 8:58, і ви розпочинаєте цей ранок на хвилі Світлого Радіо. Буває, ранок приходить тихо, без особливого настрою, без усіх відповідей на питання. Але навіть у такі моменти життя триває, і Бог продовжує вести людину крок за кроком. Особливо сьогодні, у цей непростий воєнний час, кожен ранок – це вже дар. Бо прокинутися, побачити світло у вікні, почути голос близьких і просто зробити перший ковток ранкової кави чи води – це вже велике благословіння. І це те, що ми почали відчувати зовсім інакше. Коли навколо так багато болю, втрат, тривожних новин, життя вчить нас цінувати навіть ось ці найменші миті. Хочеться нагадати важливу істину, що справжня сила людини не лише в її досягненнях, а в її серці. У здатності підтримати, пробачити, благословити та допомогти. Тож нехай цей ранок буде не поспіхом і тривогою, а моментом, коли ваше серце згадає про головне. Про те, що цінуйте людей поруч, дякуйте Господу за прості речі і не втрачайте світла всередині себе. Залишайтеся з нами на Світлому Радіо.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку.
1: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
2: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Дорогий наш Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цій молитві і просимо Тебе, Отець, в ім'я Ісуса Христа, про нашу державу, про Україну. Ми просимо, Господь, щоб Ти благословив Україну. Ми просимо Твоєї милості для України. І дякуємо Тобі, Господь, за Твою благодать, яку Ти до цього часу зливав на нас, на всю державу, на кожну людину. Ми молимося, Господь, щоб прийшов мир в Україну. І ми кажемо «Мир Україні». Ми просимо, Господь, спасіння для кожної людини. Слово Боже каже, що Ти бажаєш, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання істини. Ми просимо спасіння для кожної області нашої держави. Ми просимо Твоєї благодаті, милості, благословіння для керівництва нашої держави, щоб Україна, вона була керована Тобою, щоб Україна стала плацдармом для місіонерства, щоб в Україні проповідували Слово, щоб люди жили за Твоїми принципами, за Твоїм вченням. І ми дякуємо Тобі, Отче, за нашого Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за Твою голгофську смерть, Ісус, і дякуємо Тобі за Духа Святого, якого Ти дав нам сьогодні. Спасибі Тобі. Ми віддаємо Тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Наш великий Бог, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч, коханих і рідних людей. Голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути. Нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою в небо зі словами «Спасибі, мій Боже, за те, що я маю цей день»? Звідусіль тільки чується «хочу», «бажаю» і «треба», і впирається щастя у хрусткість набитих кишень. Уяви, а ти міг би з'явитися на світ не на ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б занесли медсестри у теплу і чисту колиску, не поїла би неня солодким таким молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати свіже повітря таке. Відчуваєш, чуєш і зводишся зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сірішав у серці від суму, нарікав на життя, на утому, на вічну нестачу грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені, в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей? Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертним війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти, і в ту мить не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу, і не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, я прошу. Навіщо ти гніваєш Бога? Потопаєш в проблемах, надуманих в гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку, забагато роботи, стосунки в родині не ті. Нехай прийдуть в ті миті у серці твоєму на згадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай кожен раз, коли зводишся зранку, все, що маєш, невічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина. Для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся, з тобою вселюблячий Бог. Прошу, цінуй те, що звичне для тебе, бо буденність насправді дарунок безцінний небес. Розуміння приходиш, коли ти втрачаєш, не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, просто зігрівся уже й від того, лютий холод забувся і те, як бажав про тепло. Зупинися на миті з подякою в серці до Бога. Я прошу, уяви, якби цього всього не було.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
0: На світлому радіо Благо Worship Music з піснею «Вдягнена земля».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Доброго ранку, Україна! Сьогодні п'ятниця, 15 травня, в Україні 9:19 ранку, на зв'язку Світле радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні. За вікном вже середина травня, і нарешті весна остаточно передає естафету літу. Тож, давайте подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні в день на північному сході та сході країни, а також на Закарпатті та Прикарпатті місцями короткочасний дощ та гроза. Нарешті території України без опадів. Вітер західний, а в західних областях південний – 5-10 метрів за секунду. Температура варіюватиметься від 17 до 22 градусів, а на північному сході країни та в Карпатах – нижча – від 14 до 19 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 17-22 градуси, в Києві 19-21. У Львові та Чернівцях мінлива хмарність, а також очікується короткочасний дощ. Температура сягатиме 19-21 градуси тепла. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі опади не очікуються. Температура нижча 17-19 градусів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. На Запоріжжі теж без опадів. Температура 19-21 градуси тепла. У Харкові, Сумах та Чернігові очікується короткочасний дощ. Температура прохолодна 16-18 градусів тепла. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Що ж, сьогодні п'ятниця – це ідеальний день для виїзду на природу або завершення всіх справ. Так що бажаю вам лише гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на термометрі. Залишайтеся на нашій хвилі. А на Світлому радіо лунає Ващук Роман з піснею «Дякую».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Кінець закону – Христос. Чому Павло говорить «Кінець закону – Христос» на праведність кожного, хто вірує? До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. А Ісус Христос? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не прийде із закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Як це розуміти? Чи закінчилася дія закону з приходом Христа? Як тоді нам потрібно ставитися до закону, якщо Ісус сказав, що Він не закінчується? Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. До Римлян, 10 розділ, 4 вірш. Іншими словами, можна сказати, мета закону, суть закону – це Христос. Закон потрібен був для того, щоб визначити і підтвердити, що Ісус із Назарета – є обіцяним Месією. Ісус визначив для нас, що Писання не приносять спасіння, що у Писання є тільки одна мета – засвідчити про Нього. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 вірш. Спасіння тільки від Ісуса Христа. Тому Він не говорив фарисеям, що Писання потрібне тільки для того, щоб знайти Ісуса Христа в них. Тому, хто знайде у законі підтвердження того, що Ісус із Назарета – це обіцяний Месія, вже не потрібен закон. Адже мета закону, суть закону, завдання закону – знайти Христа. Христос є виконанням закону і пророків. Не думайте, що я прийшов порушити закон або пророків. Не порушити прийшов я, а виконати. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 17 вірш. Отже, закони пророки виконалися в Ісусі Христі. Усі пророцтва, а їх близько 300, які написані в законі та пророках, виконалися Ісусом Христом. Отже, мета закону – явити світу Ісуса Христа. Тому, хто знайшов Христа – вже не потрібен закон, тому що закон – це засіб, а не мета. Метою всього є Ісус Христос. Чому ж тоді Ісус сказав, що закон не закінчиться, доки не перейде небо і земля, якщо Він сам же сказав, що Він виконав закон? Істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риса не перейде з закону, поки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 5 розділ, 18 вірш. Хоча Христос прийшов 2000 років назад, на землі все ж є грішники, які не знають Його і навіть не чули про Христа. Саме для таких грішників і потрібен закон. Закон не для праведників, які увірували, що Ісус – це Христос. Знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних, непокірних, нечестивих і грішників. 1 Тимофію, 1 розділ, 9 вірш. Закон потрібен лише для грішників, для тих, хто ще не знайшов Христа. Той, хто знайшов Христа, вже не під законом, а під благодаттю. До Римлян, 6 розділ, 14 вірш. Але закон буде діяти доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Можна сказати навпаки. Доки існують люди, які не знають Христа, доти буде існувати земля. Але коли всі до єдиної людини на землі будуть знати Євангеліє, ось тоді закінчиться небо і земля. Тоді цій землі і прийде кінець. І буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу на свідчення усім народам. І тоді прийде кінець. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Тобто, закон буде мати владу на землі доти, доки існує земля, на якій живуть невіруючі люди. Ця земля не буде існувати вічно. Прийде же день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом прийдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Але день Господній прийде лише тоді, коли всі дізнаються про Христа. Тоді небо і земля проминуть, і відповідно закон теж припиниться, адже тоді настане кінець всьому. Тому Христос сказав, що закон буде діяти доти, доки небо і земля ще стоять, доки не здійсниться все. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Отже, закон діє на землі тільки для того, хто ще не пізнав Христа. Той же, для кого закон уже виконався в Христі, вже не під законом, а під благодаттю, тому що знайшов мету, суть закону – Ісуса Христа.
2: Автор Олексій Волченко. Господь дає.

Дякую тобі за Твоє Слово. Я дякую тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені. Благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Шановні слухачі, сьогодні у Києві оголошено день жалоби. На жаль, ми знову маємо втрати. Знову чиїсь домівки наповнилися сльозами, наповнилися трагедією і скорботою. І давайте ми сьогодні разом схилимо голови у пам'ять про загиблих. Насправді важко знайти слова, тому що жодні слова вони не можуть зцілити біль людини, яка переживає втрату, біль родини, яка більше не почує голосу рідної людини, і біль тих людей, які втратили дім, майно, здоров'я, спокій, відчуття безпеки. Але знаєте, навіть у ці дні скорботи важливо пам'ятати, що ми все одно не залишені, тому що Господь, Він бачить кожну сльозу, і Він поруч з кожним, а особливо з тим, хто зараз плаче. Я хочу нагадати, що у Святому Письмі сказано, що близький Господь до скорботних серцем. І тому сьогодні ми молимося за кожного, хто постраждав, за кожного, кому зараз болить, щоб Божа присутність у вашому житті, вона стала розрадою для всіх постраждалих родин, для всіх поранених і для всіх, хто пережив страшну ніч. І ми також молимося за захист над нашою країною, над кожним містом України, над кожною сім'єю. І бажаю, щоб Господь укріпив кожного, хто втомився, щоб Господь дав надію кожному, хто зневірився, і щоб Господь беріг ваші серця, наші серця від зневіри та від відчаю. І зараз, у цей час війни, ми особливо розуміємо, наскільки важливо берегти свої родини, наскільки важливо зберігати близькі, мирні, люблячі стосунки, наскільки важливо зберігати мир і обіймати, коли є можливість, казати, що люблю, коли є можливість допомагати, коли є можливість прощати завжди, постійно. Тому що в один момент цієї можливості може більше не стати. І, можливо, сьогодні якраз той момент, коли потрібно зателефонувати або підійти, якщо є можливість, до своєї близької людини, до своєї родини, і сказати, що я тебе люблю. Можливо, помиритися, якщо є якась конфліктна ситуація, обійняти дружину, чоловіка, дітей, матір, батька, подякувати, підтримати тих, хто потребує підтримки. Тому що, на жаль, ми не знаємо того, що принесе нам завтрашній день, але ми можемо наповнювати сьогодення теплом і любов'ю, яку Господь вкладає в наші серця. І попри весь цей біль, Україна тримається, ми віримо, довіряємо Господу, не втрачаємо надію, і Господь залишається нашим світлом навіть в ті моменти, коли темно, коли страшно і коли дуже болить. Світла пам'ять всім загиблим, сили кожній родині і миру нашій землі.
1: Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь. Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого.
2: Цитата з Біблії.
3: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку, Україно! Сьогодні п'ятниця, 15 травня, і на зв'язку з вами Світла Радіо. І давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода на сьогодні за даними Укргідрометцентру. Сьогодні вдень на північному сході та сході країни, а також на Закарпатті та Прикарпатті місцями очікується короткочасний дощ та гроза. На решті території України без опадів. Вітер західний, а в західних областях південний – 5-10 метрів за секунду. Температура варіюватиметься від 17 до 22 градусів. На північному сході країни та в Карпатах буде нижча температура – від 14 до 19 градусів тепла. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області 17-22 градуси, а в Києві 19-21. У Львові та Чернівцях мінлива хмарність, очікується короткочасний дощ. Температура 19-21 градуси тепла. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. У Дніпрі та Запоріжжі опади не прогнозуються. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура варіюватиметься від 17 до 21 градуси тепла. А от у Харкові, Сумах та Чернігові короткочасний дощ. Температура комфортна 16-18 градусів, а вітер західний 5-10 метрів за секунду. Що ж, я нагадую, що п'ятниця – це ідеальний день для того, щоб скористатися можливістю відпочинку, виїхати кудись на природу, побути в Божій присутності або завершити справи цього тижня. Бажаю вам гарного сьогодні дня, гарної погоди в душі, незалежно від того, що кажуть цифри на вашому термометрі. Залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо.
3: Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах – Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом!

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
2: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
1: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо між рядків. В ефірі обговорення теми дня.
3: Доброго ранку, наші шановні слухачі, я вас щиро вітаю на хвилі Світлого Радіо. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і мені приємно і радісно бути сьогодні разом з вами на хвилі Світлого Радіо. Хочу зазначити, що сьогодні у Києві оголошено День жалоби. І, на жаль, ми знову маємо втрати, і сьогодні хочеться разом з вами, наші шановні слухачі, схилити голови у пам'ять про загиблих, у пам'ять про тих, чиї житті забрала війна. у такі дні особливо гостро, знаєте, відчуваємо, наскільки крихким є життя і наскільки важливою є людська підтримка. Ми щиро дякуємо рятувальникам, медикам, військовим, волонтерам, кожному, хто вже так багато років продовжує рятувати, допомагати попри небезпеку, попри втому, попри власні проблеми, допомагає захищати і тримати нашу країну. Низький вам уклін. І ми дякуємо кожному, хто сьогодні знаходить сили підтримувати людей в цей час, підтримувати своїх близьких, підтримувати своїх рідних. Це дуже важливо. І сьогодні ми молимося за кожну людину, яка втратила рідну людину, яка втратила майно, яка, можливо, втратила спокій, родину, дітей, батьків. Ми молимося за вас, за те, щоб Господь прийшов в цей біль і пролив туди свою любов, свою підтримку. І на його батьківському плечі ви змогли разом з ним пройти і пережити цей біль з його любов'ю і з його підтримкою. І ми молимося за захист над нашою країною, продовжуємо стояти в вірі, що Господь з нами, і Україна переможе. І дякуємо кожному небайдужому, хто з нами в цей час, хто підтримує Україну, хто молиться за Україну, хто стоїть в вірі за Україну. Світла пам'ять всім загиблим, сили їхнім родинам, сили кожному живому і миру нашій землі. Що ж, дорогоцінні, перейдемо до обговорення сьогоднішньої теми дня. Хочу зазначити, що сьогодні весь світ святкує Міжнародний день сім'ї. Це велике свято, приємний, чудовий день і чудова нагода провести цей час разом зі своїми близькими, особливо коли зараз ми бачимо, наскільки це важливо бути поруч з рідними, цінувати кожну хвилину. Тому цього дня хочеться поговорити про сім'ю. Тож, шановні слухачі, запитання до вас. Що для вас сім'я? Чи є для вас ваша родина, шлюб ваших батьків, шлюб, можливо, вашого дідуся та бабусі, прикладом сімейних стосунків? Можливо, ви від цього шлюбу ваших батьків, дідуся, бабусі, ви взяли щось у свій шлюб? Або навпаки, щось, чого ви ніколи б не хотіли брати і не взяли у свій шлюб? І таке ще запитання, які сімейні пари з Біблії, або, можливо, з життя, можливо, якісь відомі сімейні пари, ви знаєте, є прикладом для вас, прикладом стосунків. Тож, сьогодні говоримо на таку тему. І заохочую вас приєднуватись і спілкуватись разом. Що ж, я хочу нагадати номери телефонів, за якими ви можете доєднатись до нашого обговорення. 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете нам зателефонувати або написати смс-повідомленням у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Заохочую вас долучатись. Знаєте, неможливо насправді уявити людську цивілізацію без родини, без сім'ї. Я не можу уявити, як ви, наприклад, наші дорогоцінні слухачі, от якби не було сімей, що було б на цій землі? Дуже цікаво. Людина, вона створена Богом як соціальна істота, яка потребує емоційної підтримки, яка хоче ділитися з людьми своїми радощами, своїми переживаннями, обмінюватись думками, яка хоче допомагати і отримувати в той же час допомогу, і відчувати себе потрібним, і відчувати себе частиною спільноти. Людина не створена бути самотнім, так навіть у Біблії сказано. І від якості стосунків людини з Богом, перш за все, від якості стосунків людини з самим собою, з батьками, з друзями, чоловіком чи дружиною, людина буде або отримувати повноту та значущість життя, або навпаки не отримувати. І ось цей соціальний конект, він дуже впливає на відчуття людини, стану її життя, на відчуття її щастя, на відчуття її значущості в цьому житті. І саме в цьому осередку суспільства формується особистість кожної людини. Як ми знаємо, що спочатку вона формується від батьків, потім вже починає розширюватись її спілкування, починаються друзі, школа, викладачі, і кожна людина впливає на нас. І міцні і здорові сім'ї, як ми знаємо, породжують здорове суспільство. Тому у більшості держав постійно діють різні спеціальні програми. І ці програми, вони спрямовані на благополуччя і на стабільність сімей. Тому багато зусиль в цьому напрямку докладає ООН. І саме завдяки цій організації існує Міжнародний день сім'ї. В 1993 році з метою розширення знань широких верств населення щодо проблем, з якими стикаються різні сім'ї в різних країнах, і впливу на них, соціальний вплив, економічний і демографічних факторів. Тому Генасамблея ООН проголосила саме 15 травня Міжнародним днем сім'ї. І знаєте, коли я виїжджала за кордон, я пам'ятаю, наскільки дійсно це поширене таке святкування, тому що влаштовують дуже багато заходів, різні естафети, де приймають участь різні родини. Батьки зі своїми дітьми змагаються, наприклад, за якийсь приз, влаштовуються благодійні ярмарки, влаштовуються благодійні концерти, влаштовуються багато різних цікавих заходів, де можуть прийняти участь різні сім'ї, і ти проводиш цілий день зі своєю родиною в оточенні інших родин, і ви святкуєте оце свято того, що ви родина, і це, ну, неймовірний день. І насправді потрібно, звісно, кожного дня цінувати свою родину, радіти, що в тебе є родина, що в тебе є батьки, що в тебе є діти. Але це свято допомагає нам прожити його більш глибше, якось яскравіше, святковіше. І з першої книги Біблії ми з вами дізнаємося, що сім'ї, вони близькі Божому серцю, що сім'я – це Божий задум, що це план Господа від початку, щоб кожна людина, вона була, вона мала сім'ю, вона була частиною сім'ї. І книга Буття каже нам, що коли Бог створив людину, він сказав: «Недобре бути чоловіку самотнім», і тому створив жінку, помічника, подібну до нього. і благословив їх Бог, і сказав їм Бог: «Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю». Навіть після того, як вони впали в гріх, Адам і Єва, так, Бог все одно, він продовжив свій план для сімей. І в Біблії ми маємо багато прикладів сімей і чудових прикладів, і прикладів, з яких треба брати урок, як не потрібно будувати родину, як не потрібно ставитися до своїх рідних, як не потрібно вчиняти. Тому сьогодні я пропоную нам з вами поспілкуватися, які ж все ж таки пари, сімейні пари з Біблії є для вас прикладом стосунків. Або, можливо, навпаки, ви б хотіли краще поговорити про те, які пари вам не сподобались, які пари є прикладом того, як не потрібно будувати свої стосунки, тому телефонуйте і діліться своїм досвідом. А поки я очікую на ваші телефонні дзвінки, пропоную прослухати пісню групи Room for More, що має назву «Руки розкриті».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Що ж, у мене є перший телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і вітаю вас у прямому етері.
2: Вітаю, вся моя Божа мила, вся моя улюблена радіородина. На жаль, я не можу похизуватися родиною, как би, своєї бабусі, і я можу тільки сказати із сотрясательного прикладу. Ось моя бабуся живе з дідусем, да. Але яку вона помилку допустилася, що я раджу нікому не робити, якби я поступила б на її місці. Ось один, ну я не знаю, звісно, як вони. Вони, може, в молодості зустріли одне одного. Та не так важно. Важно в тому, що оцей дідусь Льоня, він, маючи за плечами свою жінку і двох, ну, і доньку, ну, і двох дітей. Він сказав, коли, ну, однажды: «Аня, я без тебе не можу», та і повелась, і взяла, незважаючи на те, що він уже був женат. І це, і можна рахувати, що вона відбила чужого чоловіка. А це вже як наче, я вам скажу, рушення чужої родини, щастя. Я би так поступила, б сказала. Да, Льон, я тебе понімаю, але я руйнувати твоє, ну, щастя твоїх доньок, твоєї жінки не можу, пробач. І да, він построїв їй хату, але вона з ним зараз нещасна. І це я можу, на жаль, звісно, к стиду своєму, мені прикро за неї. Вона з ним нещасна в ітогі. Тому я раджу всім, якщо або женатий чоловік, або замужня жінка каже, що вона без тебе не може, маючи вже за плечами свою, як би, будучи вже в парі, дітей там, або внуків, якщо це вже в возрості, вічливо, тактовно відмовляти. Дякую, слава Господу за вас, до зв'язку.
1: Дякуємо вам, пані Діано, що доєднались, дякуємо за цю пораду. Звісно, слово Боже теж заперечує такі вчинки, але ми не можемо з вами засуджувати інших за їх вчинки, ми можемо лише для себе брати якісь уроки і приклади. І Слово Боже нас вчить про те, що шлюб має зберігатися між одним чоловіком і однією дружиною. І причин для розривання шлюбу їх майже немає. Є там деякі, але більшість причин, які насправді зараз у нас в світі руйнують стосунки і люди, через яких розходяться, вони для Бога, як сказано у Слові Божому, не є насправді причинами. Тому дійсно потрібно максимально оберігати свої стосунки, берегти спілкування чоловіку з дружиною, жінці зі своїм чоловіком. І для цього потрібно бути обізнаними. Для цього потрібно дуже багато вивчати про сімейні стосунки, вивчати Слова Божого, вивчати різної літератури, як берегти стосунки, як будувати стосунки, як вже намагаючись побудувати родину, коли ще тільки пара зустрічається, закласти міцний фундамент для того, щоб коли прийде шторм, ці стосунки, вони вистояли. Дякую вам, пані Діано, що доєднались. На жаль, людські сім'ї відійшли від прекрасного образу Божого і набули такого вигляду, що, як ми знаємо з історії, первісні люди, вони жили групами на початку, навіть з кількох десятків дорослих осіб, і мали між собою різні безладні зв'язки. А вже коли в людей з'явилися табу на різні ці зв'язки всередині одного роду саме, то цей груповий шлюб, він став характерним для представників одного покоління, але різних родів. І ось в рамках таких груп часто складалися такі вибіркові, стійкі відносини якогось одного окремого чоловіка з жінкою. І що, зрештою, призвело до парної форми шлюбу. Тобто, на жаль, той образ Божий і те його бажання, щоб чоловік був лише з однією дружиною і одна дружина з одним чоловіком, люди це занедбали і почали жити як хочуть. Але, якби зараз, слава Богу, ось ці такі неформальні зв'язки, вони відійшли, це рідкість. І, звісно, молимося за нашу країну і за наш світ, для того, щоб прийшло розуміння в серцях людей, Боже розуміння, Божа істина того, як має виглядати насправді сім'я, родина, стосунки між чоловіком і дружиною. І яке це благословіння, коли ваші стосунки, коли ваш шлюб зберігається в чистоті Божій. У нас є ще один телефонний дзвінок, я його приймаю з радістю. Вітаю вас.
3: Ой, я дуже-дуже всіх вітаю. Така чудова тема і дуже складна. Вітаю Лілечку, вітаю всю радіородину. Ну, спочатку хочу сказати, що як наша попередня слухачка, ну, розповіла свою сімейну історію, в наших сім'ях такого не було. Ну, на велике щастя, тому що я скільки знаю, моя прабабця, бабця і мама, вони дуже трималися сім'ї, і в наших сім'ях розлучень не було. А я от згадала слова Ісуса Христа, і навіть по закону Мойсея там було таке, що можна було розірвати шлюб. А Ісус сказав, що якщо одружується розлучена жінка або розлучений чоловік, то то є вже перелюб. От. І тому це дуже важливо. Для чого це було сказано? Щоб зберегти сім'ю. Таку сім'ю, яка була укладена на початку, коли люди були ще молоді. Тобто це говорить про те, щоб тримати цю сім'ю міцно, прощати якісь негаразди, прощати якісь там нестатки, ну і те, що ми знаємо, але треба прощати. І, як то сказано, коли укладається шлюб, і в радості, і в горі, а то всі хочуть тільки чути радість, а як така ситуація, не буває, що і якесь горе буває, ну, біда, так сказати, і в сім'ї, може, чоловіка, і в сім'ї жінки, то і, а вони не хочуть то сприймати, їм то важко сприймати, вони не хочуть боротися з труднощами. І тоді, на жаль, такі сім'ї розлучаються, на великий жаль. А страдають дітки, тому що дитина хоче мати і тата, і маму, і бабушку, і дідушку. І розумієте, а от з біблійних історій мені дуже для мене є приклад от Яків і Рахіль. Наскільки він любив Рахіль, що навіть відробив 7 років за неї. А потім ще 7 років, щоб одружитися з нею. І в них була дуже щаслива сім'я, і народився Веніамін. Ну, і ще дуже хороша сім'я мені подобається. То кожен може зараз сказати, сім'я Марія і Йосип, які вони труднощі проходили, але як вони гарно їх проходили, і в них були дуже-дуже великі благословення, а саме основне благословення – це їхній син і син Божий Ісус. Ну, і ще є дуже багато прикладів, щасливих сімей в Біблії. От, наприклад, ще одну хвилиночку затримаю про Анну. Там в її чоловіка ще була одна дружина, але він дуже любив Анну і ніколи її не обіжав. Навіть коли приносили жертву, то він навіть більшу частку давав Анні. І то вона дуже сумувала, що не мала дітей, але потім, ну це в книзі Самуїлові описана її доля, і після її великої молитви в храмі в неї народився хлопчик Самуїл. Самуїл, ну, як пророк, і вона присвятила його і храму, і Богу. І так сталося, що їхня сім'я була дуже щаслива. І в того чоловіка, Елкана його звали, і була і перша жінка, яка вже мала тоді вже дорослих дітей, і його кохана жіночка Анна, від якої народився пророк Самуїл. І я хочу сказати, що не дивлячись на всякі труднощі, треба все ж таки терпіти, прощати. А якщо є діти в сім'ї, то це взагалі недопустимо, ті розлучення, недопустимо, тому що це є гріх. А гріху треба боятися і не допускати цього гріха. І якомога терпіти, терпіти, і від того терпіння буде велике смирення, і так само Господь благословить цю сім'ю. Дуже вам дякую. Амінь.
1: Щиро дякуємо і вам, пані Ларисо. Дякую за те, що пригадали чудові біблійні сім'ї. І дійсно, якщо подивитися на сім'ю і Марії та Йосипа, і кожну сім'ю з Біблії, ми можемо побачити, що всі сім'ї проходили труднощі, дійсно, як сказала пані Лариса, але хтось впорався з цими труднощами і пройшов їх, а хтось все ж не встояв і десь піддався якимсь спокусам, гріхам і так далі. І знаєте, теж хочу зауважити, що сказала пані Лариса, що багато людей, входячи в шлюб, дійсно якось не до кінця усвідомлюють, навіть коли ми кажемо своїм словом, що і в радості, і в горі, не до кінця ніби усвідомлюємо, що дійсно прийде етап горя, і в цьому горі потрібно бути, потрібно буде бути поруч. І дійсно ми сподіваємось лише на радість. І знаєте, дорогі слухачі, часто ми сприймаємо сім'ю як, ну, не знаю, знаєте, як крісло якесь, в яке просто хочеться сісти і відпочити після робочого дня. Але насправді сім'я – це труд, це робота, це такий тренажер для нашого серця, де ми качаємо наші м'язи терпіння, довготерпіння, де ми прокачуємо всі плоди Духа Святого, тому що знаєте, ми часто заходимо в шлюб з ілюзією, що це така гавань спокою, і де основне, де всі наші потреби будуть задоволені. Але християнський погляд каже інше, каже, що сім'я – це місце, де ми маємо задовольняти, де ми маємо служити. І коли ми заходимо в шлюб з надією, що нам будуть служити, що я от як королева так сяду і мій чоловік мені буде там щось для мене робити, він буде, по-перше, якщо він любить Господа, а по-друге, коли ти теж йому служиш, і ми маємо завжди пам'ятати, що ініціативу ми беремо на себе, що я перший проявляю плоди любові, я перший служу, я перший хочу зробити щасливим цю людину, тому що я беру заручність цією людиною задля того, щоб зробити її щасливою. А та людина бере заручення зі мною для того, щоб зробити мене щасливою. І коли дві людини щасливі поруч разом у шлюбі, тоді і буде щастя для кожного цілісно. Дітей ми народжуємо не для того, щоб вони зробили нас щасливими. Тому що коли ми народжуємо дітей і сподіваємося, що вони одразу почнуть нам приносити якесь там воду піднести в старості, задля цього, то це помилка. Ми маємо розуміти, усвідомлювати, що шлюб, сім'я – це місце шліфування, де шліфується наш егоїзм, тому що всі ми прийшли в цей світ з таким підвищеним его. І нам дійсно дуже, дуже легко любити того, хто нас любить. Але, знаєте, як важко любити чоловіка, чи дружину, чи там батька, матір, коли вони втомлені, коли вони роздратовані, коли ви з ними не згодні, коли проходять, коли ви проходите якийсь етап, не лише вони, а ви. І ось це і є ця справжня любов агапе, це і є ця справжня жертовна любов. Коли ми любимо навіть тоді, коли це дуже важко нам дається. І тому люди, коли стикаються з цими проблемами, коли вони не мають цього усвідомлення, коли вони заходять з ілюзією, що все має бути ідеально і мають зійти такі ідеальні дві половинки, співпасти, і тоді ми будемо щасливі. І вірять в якусь таку неземну любов, а якщо приходять якісь розчарування, то ми просто не ті половинки, це є помилка, це є нездорове сприйняття реальності, непідготовлений розум до шлюбу, і як результат дійсно дуже багато розлучень. Що ж, я хочу ще трішки пройтись по історії для того, щоб ми з вами були усвідомлені, щоб мали знання історії в цій сфері сімейній. Так от, у давній Месопотамії, це хочу зазначити, одна з найдавніших взагалі цивілізацій світу. І вона виникла ще понад 5 тисяч років тому. В цій цивілізації правила сімейного життя визначалися законами Хамурапі. Дружина мала бути вірною, а чоловік мав її забезпечувати усіма засобами до існування. І хоч вони мали різні рівні права, тобто жінка вона могла і працювати, але от за зраду жінок карали насмерть або виганяли з дому. В той час, як голова родини, він міг мати навіть другу дружину і мав незаперечні права на дітей. І щоб ви розуміли, він міг за потреби своїх дітей навіть продати або віддати, якщо мав якісь борги. В патріархальних сім'ях Індії чоловіки теж користувалися такою безмежною владою над своїми дружинами та дітьми. І повторні шлюби для жінок після смерті чоловіків заборонялися. І навіть це доходило до того, що склалася така традиція спалювання жінки, яка втратила свого чоловіка, вдови, на похороні чоловіка. І, чесно кажучи, я коли готувалась до сьогоднішнього етеру і читала про ось ці сім'ї багато тисяч років тому, століть,

0: вважають, що навіть відбувалися поодинокі випадки у 20 столітті. На жаль. У Київській Русі слав'яни мали більш демократичні сімейні правила. Наприклад, вже за Ярослава Мудрого було заборонено одружувати людей проти їхньої волі. Хоча влада батьків над дітьми проголошувалася як абсолютна, тобто батьки приймали всі рішення, але насправді вона була не такою суворою. Тому в разі вирішення якихось життєво важливих питань дітям зазвичай залишали право вибору. І після утвердження вже християнства сімейне право стало регулюватися законами, запозиченими з Візантії. І було встановлено мінімальний вік для вступу в шлюб – 15 років для юнаків і 13 років для дівчат. Також церква вимагала їхньої взаємної згоди. В заможні сім'ї для дітей запрошували вчителів-священників, а від батьків дітям передавали спадкові знання та ремесла. В українській сім'ї жінці відводилася важлива роль. Вона могла брати участь у всіх значущих справах та рішеннях, а в разі смерті чоловіка саме дружина ставала головою родини, передаючи господарство старшому синові лише вже в дуже похилому віці. Діти в сім'ї мали певні обов'язки і права відповідно до віку. Наприклад, хлопчикам до 10 років довіряли пасти худобу, а 13-річного віку хлопчики вже могли працювати в господарстві на рівні з батьком. В 1949-му лише році з'явився термін «нуклеарна» або ще називають «ядерна сім'я». І вперше цей термін було застосовано американським соціологом Джорджем Мердоком. І це означає, це такий тип сім'ї, нуклеарна сім'я, який складається з подружжя та їхніх дітей. Ну, або лише подружжя, які, звісно, проживають окремо від родичів. Тобто це такий от божий образ, як Господь запланував, щоб чоловік і дружина жили разом в якийсь етап зі своїми дітьми, коли діти вже летять з батьківського гнізда, то продовжували жити разом. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його та вітаю вас у нашому етері.
1: Доброго дня! Як приклад наслідування сімейного життя беру подружжя Іоахіма і Анни, батька і матері Святої Діви Марії. Вони жили довге життя в злагоді і мирі. У обох була єдина мета – мати дитину. Вони молились і просили Бога, як подарує їм дитину, вона буде присвячена Богові. І впродовж довгого життя вони не втрачали надію. Бувши вже й старими, і немощними, здавалось би, що Бог не допоможе їм, але віра в їх обох не покидала. Просто треба було діждатися того часу, який заплановано Богом. Ми знаємо з Біблії, що їх мета збулась, і їх донька стала матір'ю Сина Божого. В моєму особистому житті прикладом сімейного дружнього життя були мої тато і мама. Обидва жили з Богом. Мали четверо дітей. Всім дали вищу освіту. Не були заможними, але довольствувались тим, що мали, що фактично давав Бог. Мої батьки були прикладом сімейного життя і для мого дружини. Він не був християнином, а став ним, переночувавши у світлиці моєї бабусі. На 5-му курсі інституту він приїхав до нас в Ровеньки познайомитися з моєю родиною і себе представити. Чому сам приїхав? У нього мама загинула під час Другої світової війни, батько був одружений вдруге, а мачуха – то не мама. Моєму нареченому треба було переночувати. В домі нареченої це було заборонено традицією. Тому бабуся взяла його на ніч

0: Так бажаного гостя положила спати в світлиці, на пуховій перині і подушках. Всю ніч горіла блакитна лампада під іконами. Проснувшись вночі, йому здалось, що він на небі, на білих хмарах, блакитне світло. І вже коли ми приїхали у Харків, він сказав: «Ходімо до церкви». З того часу моя родина стала жити з Богом в мирі, злагоді, взаєморозумінні. Я пишаюсь не тільки своєю особистою родиною, а всіми своїми рідними, племінниками, дітками, дядьками, бабусями, тому що всі були християнами, всі жили з Богом. Христос воскрес, воістину воскрес.
1: Дякуємо вам, пані Анно. Така романтична, чудова історія. Слава Господу, що ваша родина навернулась до Господа. І благословляємо вашу родину, благословляємо родину кожного нашого слухача, кожного, хто телефонує, кожного, хто нас слухає. Нехай Господь укріпить вас, укріпить ваші стосунки, ваше кохання, вашу довіру і вашу єдність у Господі. Дорогоцінні, пропоную прослухати пісню гурту Кана під назвою «Твій лик».

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, хочу скористатися можливістю подякувати кожному за підтримку нашого радіо, подякувати кожному партнеру, кожному партнерові, кожному, хто здійснює молитви за наше радіо, хто здійснює разові внески в наше радіо. Кожна ваша підтримка, кожне ваше зерно, воно сіє свій плід в наше радіо. І насправді радіо – це не просто музика, це не просто інтерв'ю, які лунають, не просто програми, не просто начитка погоди. Знаєте, у такі часи, в страшні часи війни, це голос, який поруч, який допомагає не залишатися наодинці. Це голос, який говорить істину, говорить, несе Слово Боже. І ми дякуємо кожному, хто допомагає цьому голосу лунати. Дякуємо всім, хто з нами навіть тоді, коли тривоги, навіть в дорозі, на роботі, вдома, в укритті, що ви слухаєте, що ви поруч, що ви підтримуєте, а ми продовжуємо теж працювати для вас і під час тривог, і бути опорою для тих, кому зараз важко. Ми продовжуємо молитися за вас, продовжуємо нести істину і Слово Боже. І Ми вдячні кожному нашому партнерові та кожному, хто поруч. І якщо у вас є бажання на серці підтримати наше радіо, я заохочую вас це робити. І нагадую, що навіть невеликий внесок, він допомагає продовжувати нашому радіо лунати. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів. Це вкрай важливо, тому що іноді через некоректне заповнення поля, яке має назву призначення платежу, кошти бувають утримані. Тому в полі, яке має назву призначення платежу, варто писати лише два слова «добровільна допомога». Ми дякуємо кожному, хто сіє, кожному, хто благословляє, і ми віримо, що посіяне вами Господь примножить у вашому житті, і ви пожнете багато плоду. Дякуємо вам.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: 11 година. Турботи закінчуються там, де починається віра.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
3: Творець світла, наш батько. Світле радіо Еммануїл.
4: В ефірі голоси наших партнерів.
5: Дорога наша родина світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.
6: Мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш – людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: Що ж, дорогоцінні, ми продовжуємо з вами спілкуватися на сьогоднішню тему дня. Хочу зазначити, що сьогодні у всьому світі відзначається Міжнародний день сім'ї. Це свято започаткувала організація ООН, тому сьогодні чудова можливість розділити цей день зі своїми найріднішими, самими близькими людьми. У нас є перший телефонний дзвінок. Я вітаю вас і щиро запрошую доєднатись до нашого обговорення.
7: Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Про сім'ю я хочу сказати, що з пам'яті моїх батьків то був порядок і дисципліна. Ми слухали батьків, літом пасли корови, узимку ходили до школи, робили домашні завдання. Ми не дозволяли собі гуляти вечорами, як у цей час сидять у телефон, молодь, дружать по 4 роки, а потім розлучаються. Потрібно слухати заповідь Божу, п'ята заповідь, шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні. І 1 Івана 2,15 написано, не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Добре, коли Бог спаровує сім'ю, коли разом моляться, виховують дітей у страху Господнім. 2 Тимофія 3, 1 вірш. Останніми днями настануть тяжкі часи, будуть люди самолюдні, грошолюбні, горді, богозневажники, батькам неслухняні. І там багато чого написано. Павло радить Тимофія, відвертайся від таких. Нехай благословить Бог нас і наші сім'ї, і нашу Україну. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідо, дякуємо за те, що нагадали чудові місця списання зі Слова Божого, дійсно, які підкріпляють нас у вірі, нас у прагненні побудувати щасливий шлюб, довголітній шлюб від початку до кінця, який буде під Божим захистом, тому що той шлюб, який є благословений Господом, той шлюб, який виконує заповіді Божі, який приносить йому радість, Господь оберігає і допомагає. Тому так важливо будувати свій шлюб на Слові Божому, на його фундаменті, на його цінностях. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
8: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
8: Хочу подякувати слухачам моїм за назидання нашої ведученької, який Бог через вас говорить. Я дуже дякую Господу. І я хочу сказати про сім'ю. Сім'я у мене, коли людина не знає Господа, воно буде все не так іти у сім'ї. Я дуже дякую Богу за те, що Він мені дає силу іти за ним. Тільки Богу дякую, бо я жила без Бога, моя сім'я не була складена. Моя лічно мамі, батька була складена. Він, мама мала одного чоловіка, служили не Богу. Вони молилися у православну церкву, коли ходили у год раз. А у мене, демон захватив, я перший раз вийшла замуж. Чоловік знайшов другу жінку. Мене оставив з дитяточком. Я в Києві робила. І там народила дитиночку. І оставив мене з дитиночкою півроку. Я жила сама. Знову мені доля підійшла. Пів, блудив. Знову я розійшлась. От, без Бога, жатва. Знову мене зустрів чоловік. Хлопець. З трьома дітками. Отого одинця, отого двоє. І мене зустрів хлопець. Тож я була невіруюча. І він, батьки сказали, ти на все життя йдеш з нею жити. Тому що діти і вражала свекруха. А він каже, я на все життя. Я бачу, яка моя буде дружина, хазяйка, трудяга. А що вона жила? Ну, ми теж жили 4 роки буду. Не розпис, жили, а жили дитиночку. І тоді Бог нас покликав, роднесенький мій Ісус постукав в моє сердечко у чоловіка. І ми заключили завіт, прийняли водне хрещення разом, і мама моя, тато вже помер, а мама прийняла водне хрещення, і синочок, і ми пішли ще з нашого села люди, бо везли нас. От я зимою в лютому заходу. Мене Бог покликав. Я пішла із чоловіком. І живемо 33 роки. Нажили двоє діточок. Старший син служить Богу. Дочечка прийняла водне хрещення, Наталочка. І третя дочечка. Ну і ми, я вам скажу, всі випробування, які дає рікаючи, отей, що ходить за нами. Ми витримаємо, якщо ми з Господом, ми на Його покладаємо. Він сказав, де тобі тяжко, віддай мені. І я віддаю. Є випробування, є дуже випробування. Дуже і дуже. Але я дякую Духу Святому, Господу моєму, Ісусу моєму дорогесенькому, що Він веде, виправляє мою дорогу, чоловіка, діточок моїх. Я не хочу так бути, як Йов. Коли все було, ото у мене там примір, все було, все. Треба було молити, там було. За чоловіка треба молитися. Молитися. Не кидати щось у тому не гаразді, де випробування. А молитися, отдавай все руки Божі. Я побачила цю силу Божу. І він же мене зараз глядить. Я не зрача, живем 33 роки, я, він і нюхтики, і годує, і варить, а де моя кашки дає, не треба таке робити. А він ослабиває, але я молюсь. Мій Бог сильний. Він дасть відповідь. Я вірю в це. Я буду шукати небеса. Бог мені поможе. Дух Святий мені поможе. Хай всіх Бог раз тільки обласить. Якщо людина без Бога, це буде. Буде проведено. Ми з ним йдемо, з Господом нашим, запам'ятаємо. Він завжди нас виведе на ту дорогу, яку треба йти в небо. Я дуже вдячна всім слухачам. У ведучої нашої лідичці, хай вас Бог Рашенько благословить благодаті свої з неба і хранить кожного, сім'ю кожну, соєдняє, останавлює, де незгода, хай керує мій люблячий Господь і Дух Святий. Дуже дякую. Амінь.
1: Слава Господу! Дякуємо вам, пані Валентино, за благословіння кожної сім'ї наших слухачів. Дякую, що поділилися особистою історією, особистим свідченням. Це велика слава Божа, що тепер ваша родина спасенна, що у вас така велика, чудова сім'я. І дійсно, без Господа набагато складніше побудувати здорові, міцні стосунки. Якщо так подивитися, дійсно, справді є шлюби, які без Господа, але вони тримаються. І багато людей є, які, наприклад, є чудові бізнесмени, але вони без Господа. І знаєте чому? Тому що є закони, які постановив Господь. Наприклад, закон сіяння та жатви, так, що людина сіє та й пожне. І просто є люди, які знають ці закони і виконують їх. Тому вони мають плоди в своєму житті. Але без Господа, що ці плоди їм дадуть? Ви можете бути чудовим бізнесменом, наприклад, але куди ви вкладаєте потім ці фінанси? Все одно з собою ви їх на небо не заберете. І тому важливо розуміти, для чого Господь дає вам цю можливість мати ці фінанси, для чого Господь дає вам міцність мати цей міцний шлюб, щоб ви були прикладом, щоб ви, можливо, допомагали іншим сім'ям побудувати міцний шлюб. Це я до того, що дійсно ми можемо бачити міцні сім'ї, ну, як нам здається, так зі сторони, що вони міцні, які не є християнами. Але дійсно з Господом набагато легше любити, набагато легше йти на примирення, тому що ми знаємо, що в шлюбі ми не самі, ми беремо ось цей завіт разом з Господом. І тому в шлюбі, коли є якась проблема, перший до кого біжимо? До Господа. І Він дає свою благодать, дає свою милість до того, щоб іти до свого коханого чи своєї коханої. І миритись. І тоді ваш шлюб, він, це як сказано в Біблії, що це тройний такий вузол, який набагато важче розірвати, коли ви разом з Господом. Тому що двійний вузол набагато легше розірвати. У нас є ще один телефонний дзвінок, я приймаю його і вітаю вас. Вітаємо.
9: Слава Ісусу Христу!
1: Угу, навіки слава.
9: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
9: Я хочу, то Олександр з міста Львова, я хочу сьогодні привітати всіх людей, особливо всіх працівників Світлого Радіо, привітати Божого благословіння, з Днем Сім'ї привітати вас всіх, і побажати всім Божого благословіння, що через ваше, що є такий канал на Світле Радіо, через яке ми чуємо Слово Боже, чуємо.
1: Слава Господу, дякуємо і вітаємо вас теж навзаєм. Чудове свято.
9: Я хочу сказати, що сім'я – це є основа Господня. В кожній сім'ї живе Господь. Наскільки люди його визнають.
1: Продовжуйте свою думку.
9: І хочу всім побажати всім, особливо братям во Христі, які братям і сестрам во Христі, членам церкви евангельсько-християнської, побажати Божого благословіння. І нехай будуть благословені всі їхні сім'ї.
1: Щиро-щиро дякуємо
9: хочу
1: вам.
9: Хочу побажати Божого благословіння своєму другові, бувшому моєму співробітнику Ярославу в Наконечному.
1: Відійдіть, будь ласка, пане Олександр, від приймача, тому що...
9: Якого вісім дітей? Якого вісім дітей?
1: Дякуємо вам, пан Олександр, що доєднались, дякуємо за слова благословіння, дякуємо, що поділилися своєю радістю стосовно цього свята. І я вірю, що слова благословіння долетять до кожної родини, до кожної оселі і проростуть там в плоди. Дякуємо вам. Що ж, а я хочу поговорити трішки про біблійні сім'ї, які подобаються мені. Дійсно, ви вже назвали дуже багато сімей, які є чудовим прикладом для побудування родини, для того, як побачити, як сім'ї проходять в важкі етапи в своєму житті, як дійсно Яків та Рахіль, Марія та Йосип, Анна. А я хочу згадати про сім'ю Ісаак та Ревека. Ця історія написана у книзі «Буття», 24 розділ. У Авраама, коли він вже був старий, у нього був син. І він дав наказ своєму найближчому, найвідданішому рабові піти у землю його рідну, у землю рідну Авраама, я маю на увазі, і знайти там дружину для свого сина Ісаака. І той раб взяв 10 верблюдів і Авраама, і всяке добро, велике благословіння, майно, що було у дворі Авраама, та й пішов. І коли він прийшов на ту землю, він стомився і сів біля криниці. І в той час мали були дівчата вже йти по воду. І хочу зазначити, що цей раб молився до Господа і сказав, що та дівчина, у якої я попрошу води напитись, і яка запропонує, яка напоїть верблюдів, то нехай ця дівчина буде від тебе. Це буде знак, що це дівчина для сина Авраама. І тільки він закінчив молитися, одразу з'явилася Ревека, і вона була з роду Авраама. Вона була дуже гарна, вона була трудяща й добра. Як ми можемо побачити і переконатися, що вона була трудяща й добра? А тому, що вона запропонувала сама напоїти 10 верблюдів. Дійсно, попросити води попросив сам Авраам, але запропонувала напоїти 10 верблюдів Ревека сама. І вона сказала, що я напою їх, аж поки вони не нап'ються. А давайте ми з вами подумаємо, наскільки це потрібно багато води наносити для того, щоб напоїти 10 верблюдів. Тобто це говорить про те, що вона добра і вона трудяща. Їй було неважко, в неї було бажання серця допомогти. І коли це все здійснилося, цей раб, він подарував їй гарні сережки, подарував браслети і запитав про ночівлю. І Ревека з радістю його прийняла в дім своїх рідних. І його там прийняли дуже добре, наготували їжі, але він не їв, поки не розказав, для чого він прийшов. І розповівши родичам Ревеки та й самій Ревеці про цю історію, для чого він прийшов, кого він шукає, вони та й вона сама переконались, що це воля Божа. І тоді родичі запитали її, чи хоче вона піти з ним, з цим рабом, до Ісаака. І вона погодилась, вона сказала: «Піду». І йшовши дорогою вже до Ісаака, цей раб розповідав їй про всі його діяння, про те, чим він славиться, чому він хороший, і який він. І я думаю, що це в ній підкріплювало інтерес, зацікавленість, і вона все більше очікувала з ним зустрічі. І коли ж вони вже прийшли у землю ханаанську, зустрілись Ісаак та Ревека, і сказано в Біблії, що вони покохали одне одного. І цей шлюб, він був Богом благословенний до самого кінця. У висновку у них народилось двоє синів – Ісав та Яків. І знаєте, про що говорить цей біблійний шлюб? Чому я його вибрала і чому він важливий? Насправді, цей шлюб вважається зразком Божого керівництва у виборі спутника життя. І тому, знаєте, подружжя Ісака та Ревеки навіть часто згадують у молитвах про створення сім'ї, про благословення шлюбу та пошук пари. Навіть є, здається, це православні молитви, де згадується, що нехай мій шлюб буде такий, як був у Ісака та Ревеки. І ось оці обставини створення цього подружжя – це є біблійний образ того, що того, як чоловік шукає жінку у вірі. Він, знаєте, не просто бере першу ліпшу, яка йому подобається, і він навіть не шукає її серед землі, в якій він знаходиться, а він шукає жінку згідно з Божою волею, з вірою в те, що тільки з цією жінкою, яку передбачив для нього Небесний Отець, він буде щасливий. А з іншого боку, ми з вами бачимо приклад готовності самої жінки йти в далекий, невідомий край. Чому? Тому що туди її кличе Боже проведіння, тому що вона бачить в цьому Божий задум, тому що всі ті слова, які були сказані рабом, вони були підтвердженням Божого благословіння в цей шлюб. І звісно, що цей шлюб не був без викликів, тому що кожний шлюб проходить етапи різні. І проходить різні проблеми та виклики. І на той момент, коли Ісаак та Ревека познайомились, Ісаакові було 40 років. А Ревека довгий час була безплідною. І знаєте, що цікаво, що в той час Ісаак, він не взяв собі іншої жінки, незважаючи на те, що Ревека була безплідною, і вона могла і все ж таки не народити тих дітей. Хоча багатоженство в той час, воно не було заборонено і не вважалось таким аморальним, ні наложниці він не взяв. А він з довірою продовжував молитися до Бога. І Господь, він почув ці молитви. Він бачив вірність. Вірність з боку Ісака, вірність з боку Ревеки один до одного. Вірність по Слову Божому, вірність до Господа. І Ревека зачала, причому одразу двійню. І вона, коли відчула, що її діти б'ються в утробі, Господь їй сказав: «Два народи в твоїм лоні, два народи розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити». Це сказано в Бутті, 25 розділ. І знаєте, ця історія, вона є доказом того, що варто довіряти Богу у виборі партнера і молитись за нього. Знаєте, як ось зазначила пані Валентина, коли нам телефонувала, що дійсно важливо молитись і стояти в вірі за свого чоловіка чи дружину. Зараз ми говоримо саме про чоловіка, дружину, звісно, і про батьків, дітей, рідних і так далі, близьких нам людей. Чому це важливо робити? Це важливо робити, коли ви лише шукаєте партнера, коли ви ще самотній. Самотній я маю на увазі не в шлюбі, тому що ми не самотні, з нами є Господь Бог, є родина, є друзі. Я маю на увазі так, коли в нас ще немає партнера, важливо молитись за нього, щоб цей партнер був, по-перше, по серцю Бога і, звісно, по нашому серцю, тому що Бог нам не дає партнера, який буде нам не подобатись, який буде буде йти проти наших цінностей, проти наших бажань, проти наших смаків. Але це не говорить про те, що наш партнер буде все ж таки ідеально нам підходити. Чому важливо молитись за нього зараз і молитись за нього потім, коли ви вже в шлюбі? І не лише в моменти, коли чоловік чи дружина проходить якийсь важкий етап. Молитись постійно, підтримувати його молитовно, духовно, в вірі кожного дня, навіть тоді, коли ваш партнер і добре себе почуває, і має успіхи, і все чудово. Продовжувати молитись. Я чула таку історію, що був якийсь хлопчик, здається, і він відійшов від Господа. Він був з Господом, потім відійшов від Господа, і була ситуація, що він мало не втратив своє життя, але, як виявилось, було там якесь підтвердження, що в той момент, коли він мав був померти, там їхала на нього машина і могла статися катастрофа, в той момент за нього молилися люди. І це дійсно дуже важливо молитися, тому що наша молитва, вона здатна робити чудеса. Наша молитва, вона здатна рятувати. Навіть тоді, коли людина, можливо, відійшла від Господа, навіть тоді, коли вона, навіть тоді, коли в неї все добре, тому що ми живемо постійно в духовній боротьбі. Постійно диявол намагається атакувати, і ми не знаємо, звідки може прийти небезпека. Тому так важлива духовна підтримка особиста, коли ми молимось за себе і коли ми молимося за інших. Тому що Господь, Він чує наші молитви. І знаєте, є чудове слово зі Слова Божого, що спасеся ти і спасеться твоя родина. Тому ми продовжуємо стояти в вірі за себе, за свою родину, навіть якщо ще у вас є неспасенні родичі, які не вірять в Бога, продовжуйте стояти в молитві, тому що Господь продовжує берегти їх, продовжує давати їм життя, продовжує давати їм можливості, можливо, через ваші молитви. І знаєте, довіра Богу – це завжди ризик. Ревека, вона довірилася Божому заклику більше, ніж своїм особистим страхам. Вона залишила рідний дім, тому що відчула, що за цим стоїть Господь. І коли Бог вказує нам на людину – це не означає, що з цією людиною буде автоматично легко. Навіть якщо вам прийшло підтвердження від Господа, що це ваша людина, і ви вступили разом в цей шлюбний шлях, це не означає, що не буде проблем, але це означає, що у вас буде сила пройти будь-який шлях, будь-які труднощі разом. А звідки береться ця сила? У Господа. Довіра – це готовність сказати «так» Божому плану, навіть якщо він вимагає виходу із зони комфорту. Тому я вважаю історію стосунків Ревеки та Ісаака дуже цінною, тому що тут ми бачимо важливість вибору партнера за покликом Божим, за підтвердженням Божим. І запитання до вас, шановні слухачі, як ви зрозуміли, що ваш чоловік, ваша дружина – це саме та людина, яку призначив вам Бог, якщо це було таке розуміння? Чи був у вас якийсь знак, якщо ви вже знаходились тоді у вірі, якщо ви були вже християнином і молилися за свого партнера? Чи був у вас якийсь знак, що саме ця людина, вона дана вам Господом? Запитання до вас. А поки я пропоную прослухати пісню під назвою «Отче наш» виконує Пушилок Тетяна.

0: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо його мудрість та сила, і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні, а я хочу нагадати телефонні номери, щоб ви могли доєднатись до нашого етеру. Я наголошую, що це інтерактивна програма, і зателефонувати може кожен бажаючий. Якщо у вас є що висловити на серці, сьогодні ми говоримо про те, що для вас сім'я, який, можливо, чудовий приклад сім'ї був у вашому житті від ваших батьків, від ваших дідусів, бабусь, що ви взяли для себе в свою родину, або що ви не хотіли б взяти, і які біблійні сім'ї є для вас прикладом чудових сімей, прикладом міцних стосунків. Тому, хто бажає, доєднуйтесь, телефонуйте за номерами 067-123-75-75, 044-357-67-28, а також ви можете написати нам у Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Звичайно, за цим номером ви можете і зателефонувати. Просто якщо вам зручніше писати, ви можете написати повідомлення, яке я з радістю зачитаю у етері. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його та вітаю вас.
2: Здравствуйте, Людмила, Харків. У мене такий був случай. Я ще була дитиною і жила в посілці, і передо мною було небо, яке усіяно зірками. І я, знаєте, мечтала о том, ще була підростком. От, ну, так як були такі не дуже хороші приміри, приклади з сусідами, там жіночка вийшла замуж, дівчинка, і була вже беременною. І друга вийшла беременна, потім розвелася, дуже трудно було. Ви знаєте, я як бачила небо, я думала, що є Бог, от є щось є таке. Я, знаєте, молитві так сказала, воно запам'ятало всю мене. Все. Я сказала: Господи, я тебе прошу, дай мені мужа один раз і на все время. Ну, щоб не було це, щоб була любов, щоб він мене любив. Ну, єдине, що я неправильно так би подумала, що я буду, типу, підстраюватися під нього, лише би він мене любив. Це неправильно було на тоді, ну, так як я була ребенком, ну, як воно пішло в мене. Це неправильно, треба просити обоюдоострое, ну, обоюдовзаємоотношення. Вот. І що інтересно, дійсно, Господь так усмотрел, що ми от з мужем, я просто думаю, надо же, Господь слышал, я даже не знала, що Господь настолько близько, понимаете, а все равно вот, я вірю, що сам Господь дав мені побуждение так попросить, понимаете, Господь ведет нас еще с детского возраста, по милости Его, потому что Он и хранит нас, и что-то. И вот мы с мужем, слава Богу, мы вот в этом году будет уже 52 года, как мы вместе, понимаете, вот это... Да, это настолько мудро просить у Бога от сердца, знаете, но просить не только, что я буду подстраиваться, нет, Господь, прости меня за это, каялась, и Господь, чтобы это твоя рука была, чтобы ты был связующим звеном между, и подай мне, чтобы это было, я увидела, что это от тебя, понимаете, потому что иногда мы смотрим на внешнее, а внутри мы не замечаем и такое. Слава Богу, что Бог живой и слышит наши молитвы. Попросить у Бога именно, чтобы от Него было раз и навсегда, и чтобы действительно Божья помощь была в процессе этой жизни. Поэтому, слава Богу, я верю, что Бог меня услышал тогда. У нас, слава Богу, хорошая семья, но было раз.

0: или слова. Поэтому, Господи, чтобы дети, они уже были, Господь, Тобой защищены и наполнены Твоей любовью, Господь. Когда приходят в этот мир, Господь, чтобы они чувствовали Твою руку, Твою любовь, Твою милость, Твою истину. Поэтому храни, Господь, наш народ и вообще все народы во имя Иисуса.
1: Щиро дякуємо, щиро дякуємо, пані Людмило. Дуже класне свідчення, дуже таке живе, щире. Дякуємо. Сьогодні в нашому етері лунає багато благословінь для сімейних пар, для тих, хто лише входить в стосунки, планує, мріє про них. І дійсно, це чудовий заклик дійсно молитися за свою, за свого партнера, щоб один і до кінця партнер був. І це чудове свідчення того, що це дійсно можливо, того, що це дійсно найкращий спосіб для нашого життя мати одного партнера, який буде з нами до кінця і який дійсно буде від Господа. Дійсно молитися за те, щоб Господь дав розуміння, дав відкриття ось це, що ця людина, вона дійсно від Бога. Тому що часто ми можемо самі собі домальовувати якісь розуміння, але це дійсно розумно просити у Батька Небесного допомоги і поради, і підказки. А я хочу згадати ще одну таку історію з Біблії про Рут та її свекруху Ноомі, а також її чоловіка Боаза. І знаєте, коли ми говоримо про сім'ю, дійсно, сьогодні ми говоримо більше про чоловіка та дружину, але хочеться згадати також і ситуацію про свекруху. Це чудовий приклад, це настільки величний приклад про те, з якою просто любов'ю, повагою, відданістю ставилась дівчина до своєї свекрухи. Я хочу нагадати, що Рут після смерті чоловіка залишилась зі своєю свекрухою Ноомі, хоча свекруха відпускала своїх невісток, і інші невістки пішли від неї, але Рут промовила слова, які стали символом вірності, і ми з вами часто знаємо, часто чули ці слова, що куди підеш ти, туди піду і я, і твій народ буде моїм народом, а твій Бог моїм Богом. І Рут прийняла Бога, віру Ноомі, прийняла Бога і вирушила з нею до Ізраїлю. І там вона зустріла заможного родича Боаза, який був вражений її доброчесністю та турботою про Ноомі, і одружився з нею. Це великий приклад такої жертовної любові, відданості і доказ нам про те, що знаєте, щастя не приходить там, де люди тікають від перших труднощів, при перших труднощах, тому що Рут залишилась з Ноомі в бідності, і саме через цю вірність Бог привів її до нового щасливого шлюбу. І Рут прийняла віру Ноомі, і коли чоловік і дружина мають однаковий духовний фундамент, який прийняла Рут і мав Боаз, їхній дім, він стоїть на камені, а не на піску. І, звісно, Рут довела, що, знаєте, шлях до власного щастя, він часто лежить через турботу про інших. І давайте цінувати, берегти і пам'ятати також про наших ближніх, про наших батьків, про батьків наших чоловіка та дружини. Знаєте, це зараз така рідкість, щоб сучасні невістки мали таку відданість сучасним свекрухам, яку мала Рут. Насправді, це дуже часто зараз є такою розповсюдженою проблемою, але ми віримо, ми бачимо з прикладу, що це можливо, мати чудові, люблячі стосунки з рідними нашого чоловіка чи нашої дружини, та й з нашими рідними теж. Чудовий приклад, чудовий урок, чудова історія. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
2: Вітаю, слава Ісусу Христу. Дякую Господу за те, що я мала чудову сім'ю моїх батьків. Так, я вже не раз згадувала, що так як нас виховували, можна сказати, у рамках. І це дуже добре, я за це їм дуже вдячна, бо я

0: що не знаю, де я була. Ми знали, що гріх, що не гріх, і знали, що можна, що не можна. І слава Господу за це. Я дякую Господу за те, що мені дав чудового чоловіка. Ви запитували, як я відчула, молилася, і серцем відчула, що це той, хто любить мене, кого я люблю. Ну, він уже в небесах, але я дуже вдячна Господу за нього. І ми прожили 47 років, і в мене ще є, правда, одна донька неодружена, за яку я молюся. Вже троє внуків одружених, троє внучки є, за яких я молюся. І дякую Господу. От ви згадували за Рут. Я згадала, що перед тим, як одружуватись, я молилася, Господи, дай мені так любити свою свекруху, як Рут любила мою мінь. Ну, я не знаю, чи так вийшло, чи ні, тому що ми жили. Ми прийшли в сім'ю, я прийшла в сім'ю, де було багато, ну, у Львові, у квартирі було багато людей, а потім ми ще жили з свекрухою 10 років, але в кінці свого життя я бачила, що їй погано, і я кажу своєму чоловіку, треба її забрати до нас. І так, що вона вже у нас відійшла до Господа, і так сталося. Тому я вдячна Господу за все. І хочу сказати, щоб так, у житті всяке буває. Буває якісь недорозуміння, якісь суперечки, чи з дітьми, чи з чоловіком. Але щоб ми завжди пам'ятали, що життя дуже швидко проходить, і щоб ми не забували постійно, навіть після того, якщо ж сталося, говорити, що ми любимо один одного, тому що життя дуже швидко минає, і потім буває боляче, що могли б краще поступити. Тому цінуємо один одного. Ну, я молюся і за сім'ю, сім'ї своїх внуків, своїх дітей, і взагалі за сім'ї наших церкві, та й за молодь нашої країни, бо, на жаль, неправильно наставлені і боляче від цього. Але я б хотіла ще згадати одну таку для мене цікаву сім'ю. Я недавно прочитала Ісуса Навина, перший розділ, і там про сім'ю Рахав-блудниці. Я думаю, що пам'ятаєте цю історію, як Ісус Навин з військом мав взяти Єрихон. І коли Ісус Навин послав своїх розвідників, то їх хотіли схопити, а Рахав-блудниця їх сховала. Вона жила в стіні, які ті стіни були широкі. І вона їх сховала і не дала, ну, не дала їх ворогам. Але вона попросила, щоб вони їй присягнули, що вони, отут так гарно написано, а тепер присягніть, це вона так говорить, Рахав до тих розвідників, коли вона, після того вона їх спустила на мотузці через вікно. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака». І заставити при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. Я так роздумувала, хоч вона була грішниця, хоч яка вона була. Ну, по-перше, що вона знала живого Бога, бо вона перед цим їм сказала, кажу, я знаю, що Бог розділив Червоне море перед вами. Ну, вона перед цим говорила, так що вона знала. І я думаю, яка вона не була, а вона любила свою сім'ю і за кожного дбала, щоб ніхто не загинув. Бо потім ми знаємо, що був взятий Єрихон, все було передано закляттю, тільки вона одна спаслася. І в Біблії написано, що вона жила вже з ізраїльським народом. І я думаю, що вона дійсно стала дитиною Божою, що вона розкаялася. От така цікава сім'я мені попала. Я захотіла про неї також сказати.
1: Дякуємо вам, пані Катерино, що доєдналися, і дякую, що дійсно згадали цю сім'ю, чудовий приклад того, як потрібно стояти в проломі за свою родину, при будь-яких обставинах бути захисником, незважаючи дівчина ти чи хлопець, бути захисником своєї родини. І чудова історія також свідчення про вашу родину, про вашого чоловіка, про свекруху. Знаєте, Я вірю, що вона бачила вашу турботу, і не завжди насправді люди, вони будуть відповідати нам взаємною любов'ю, але коли ми про них турбуємось і коли ми проявляємо якості характерні Господу Ісусу Христу, якості турботи, якості поваги, відданості, незважаючи ні на що, все ж таки люди з часом це оцінюють. І можуть через це навернутись до Господа навіть. І це для них є великим прикладом. Дуже-дуже багато таких історій. На жаль, час вже не дозволяє розповісти. Теж такий чудовий приклад. Але я дякую вам за те, що ви поділилися своєю історією. І нам у Viber пан Микола, брат Микола, написав такий допис. Слава Богу! Відносно сьогоднішньої теми, то важливо зазначити наступне. Бог благословляє тільки шлюб його дітей. Тобто Господь благословляє тільки такий шлюб, в якому і наречений, і наречена є членами Христової Євангельської церкви, яка дотримується євангельського вчення. Про це ми читаємо у 1 Коринтян, 7 розділ, 39 вірш. Якщо віруючому хлопцеві, який є членом церкви, подобається віруюча дівчина, яка також є членом церкви, і ця симпатія є взаємною, тобто якщо вони подобаються один одному, то ця взаємність симпатії між ними свідчить про те, що Бог благословляє їх на шлюб для Божої слави. Якщо ж між ними нема взаємності у симпатії, то це свідчить про те, що Бог має для них іншу віруючу людину, яка також обов'язково є членом, має бути Христової Євангельської церкви. Нехай Бог рясно благословить кожну його дитину. Дякуємо, брат Микола, за влучні думки і за влучні поради. Дійсно, ми маємо вибирати собі партнера, який, звісно, є також християнином, який також вірить в Господа Ісуса Христа. І тоді наш духовний фундамент, він буде міцний, тому що він буде побудований на одній вірі. Що ж, дорогі наші слухачі, наш ефір добігає кінця. Сьогодні ми з вами поговорили і пройшли такий довгий шлях від стародавніх законів Месопотамії до різних історій з Біблії про сімейні пари. І ми побачили, що людство вигадувало різні моделі сім'ї, але справжню повноту життя дає лише той зразок, який заклав наш Творець. Варто пам'ятати, що сім'я – це не ідеальні люди, які живуть у ідеальному домі, а сім'я – це двоє неідеальних людей, які об'єдналися, щоб разом іти до Бога, щоб разом прощати, підтримувати, ставати кращими і робити один одного щасливими. Пам'ятайте, що міцне суспільство починається з вас особисто. І сьогодні чудова можливість – нагадати своїм близьким про те, що ви їх любите, про те, що вони для вас дорогоцінні, і про те, що ви дякуєте Господу за них. Благословляємо вас, дякуємо, що були з нами, бажаємо вам вдалого, благословенного Божого дня.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. В пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо. Пам'ятаємо, молимось.
2: В ефірі Світлого радіо Еммануїл. Хвилина мовчання.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: Вітаю, шановні слухачі. Сьогодні п'ятниця, 15 травня, в Україні 12:04 і в ефірі Світле радіо з прогнозом погоди на завтра, на 16 травня. У Києві та області мінлива хмарність, без опадів. Температура підніметься до 22-24 градусів тепла. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На заході у Львові та Чернівцях місцями пройдуть короткочасні дощі, які принесуть запах справжньої травневої грози. Температура комфортна 21-23 градуси тепла. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. На сході та півдні у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі мінлива хмарність без опадів. Температура 21-23 градуси тепла. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. На півночі у Сумах та Чернігові мінлива хмарність і без опадів. Температура комфортна 21-23 градуси. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Нехай завтрашній день стане для вас не просто ще одним днем у календарі, а особливим днем вашого життя. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо і нехай кожен ваш день буде наповнений теплом та любов'ю Божою.

0: хочу зазначити, дорогоцінні, що о 12:30 у вас буде можливість зупинитися серед щоденної метушні і послухати Слово Боже. Вчора ми почали читання нової книги Нового Заповіту «Перше до Солунян», тож сьогодні в ефірі прозвучить другий розділ. А вже о 1:00 не перемикайтесь, адже розпочнеться інтерв'ю з Джорджем Давидюком, пастор, євангеліст та виконавець християнських пісень гурту «Давидюки».
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
0: В ефірі програма «Час назад» і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 травня. Щороку 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Засновником цього дня вважається організація ООН. 15 травня зазвичай проходять просвітні святкові заходи, тематичні конференції, благодійні акції зі збору коштів на користь малозабезпечених сімей та концерти. В засобах масової інформації публікуються матеріали про відомі у світі та в Україні родини, а також про шляхи досягнення сімейного добробуту. Звісно, це свято необхідно присвятити своїй сім'ї. Приділіть сьогодні увагу кожному її члену. Розкажіть про свої почуття, любові і поваги, адже в повсякденних клопотах ми не часто це робимо. Також сьогодні відзначається Всесвітній день захисту клімату. Мета свята – звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Установа цього свята стала відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Організатори численних акцій в багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. Перейдемо до подій. 1992 року, згідно з наказом міністра оборони України, за номером 76 була заснована газета «Флот України». У 1848 році з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I, від 17 квітня 1848 року скасовувалися селянські повинності у Галичині. У 2022 році український гурт «Калуш Оркестра» з треком «Стефанія» переміг у конкурсі на Євробаченні. Цього дня народились 1845 року Ілля Мечников, український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. У 1856 році побачив світ Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз. У 1857 році народився Андрій Чайковський, український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат і один з організаторів УСС. 1873 року народився Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч, військовий та гетьман української держави. А 1895-го прийшов у цей світ Тодось Осмачка, український письменник, поет та перекладач. І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Нехай навіть маленького, але важливого.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: Вітаю вас, дорогі слухачі, я Валентин Опря. Сьогодні я хочу з вами поділитися такою темою «Пішов, щоб повернутися». Я хочу сьогодні говорити про любов Небесного Отця. Знаєте, сьогодні світ дуже сильно потребує любові, потребує прийняття і потребує розуміння для себе. І, на жаль, більшості людей, попри те, що вони мають потребу в прийнятті, в любові, вони все одно залишаються в одинокості і не в прийнятті. І є одна історія, яка записана в Євангелії від Луки, 15 розділі, з 11 вірша. Я декілька текстів прочитаю, щоб ми могли зрозуміти, про що йде суть. І він сказав далі: «В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові: «Тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як усе прогайнував, настав великий голод у тім краї, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свині. І він бажав би поповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки то наймитів мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів». І встав він і пішов до батька свого. І як він був ще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг на шию йому, кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: «Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я недостойний більше зватись твоїм сином». А батько кликнув до слуг своїх: «Притьмо, принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, і веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони заходились веселитись. Я прочитав історію, яку нам залишив Ісус Христос. Історія в притчі про блудного сина. Дуже часто я чую проповіді про те, що який був поганий блудний син, але в тій темі я хочу показати, якою є, знаєте, необмеженою любов самого отця. І перше, на що я хотів звернути увагу, що молодшому сину здалося, що в домі батька скучно, невесело, тому подамся я в далекий край, де зможу себе повеселити і пожити на широку ногу. Тому що, знаєте, як кажуть, в сусіда трава зеленіша. І він собі вирішив піти, бо думав, що там краще і комфортніше буде для нього. Звичайно, він взяв цю частину маєтку, яка йому належала на цей час, і він пішов. Він пішов і жив собі, як хотів. Як жив, знаєте, кожен міру, як кажуть, своїх бачень, може собі догадатися, як він жив. Ми не знаємо точно, біблійний текст нам не показує, як молодший син розтратив ті маєтки. Головне, факт є, розпусно жив, як хотів. І розтративши все, знаєте, поки в тебе є влада, в тебе є гроші, в тебе є повага і почут зі сторони твоїх знайомих і близьких, це добре. І здається, що ти на висоті, що все буде так, як ти собі задумав цей час, коли в тебе є всі можливості фінансові і зв'язки з людьми. Але приходить момент, знаєте, в житті кожної людини, коли ми переживаємо якусь кризу в своєму житті. Чи кризу, скажімо, в віці, чи кризу в бізнесі, де б це не було. І там відбувається така цікава переоцінка наших цінностей. Молодший син, він взяв частину маєтку і пішов. Прожив, як хотів. І тут, коли він вже все витративши, опинився на дні і не мав навіть за що купити кусочок хліба, він починає звертатись до тих друзів, з якими, напевно, дружив і проводив гарно час. І каже: «Допоможи мені, закінчились гроші, я не маю як себе прогодувати, позич мені там на певний час стільки-то, стільки фінансів». І друг йому каже: «Вибач, в мене є свій бізнес, в мене є своя справа, я не можу тобі позичити. І ти сам знаєш, що в нашому краї от така біда сталася, тобто девальва, тобто фінанси на нулю і взагалі криза в країні. Тому, вибач, я не можу те, що я маю, я хочу витратити, якось зберегти, щоб якось прогодувати свою сім'ю». Він ще до одних звертається, і всі йому відмовляють. Я думаю, дорогий слухач, що ви також відчували це в своєму житті, коли ви опинилися на низу, і десь отаке відчуття приходило, що ти просиш допомоги, а тобі не можуть допомогти. І приходить таке розчарування в друзів, розчарування взагалі в політиці, в будь-в чому, в бізнесі. І людина має схильність або опустити руки, або все ж таки прийти до свідомості і йти далі. Тому у випадку сину, він все ж таки, знаєте, великий його плюс був, що навіть коли він опинився вже в кризовій ситуації і ніхто не зміг йому допомогти, він мав здатність працювати і пішов в наймити. Пішов в наймити, і для єврея того часу пасти свині – це було, ну, найгіршим приниженням. І він все ж таки займає позицію пастуха свиней. Це принизливо, але ви знаєте, коли людина опиняється на території ворога душ людських, вона завжди буде приниженою, вона завжди буде незрозумілою і обкраденою. Так само, як і цей молодший син. Він на чужій території, він на території ворога, і тому він себе веде так, як він веде. І цікавий момент, коли він все ж таки опинився там, він приймає рішення поступити на роботу. Він працює, все нормально, але, знаєте, йому навіть не дають їсти того, що їдять свині. Кай, ти найнявся, так і паши, ми тобі там якихось пару копійок дамо, щоб ти вижив, і все. І він бажав ті стручки їсти, що їли свині, але й того йому не давали. Тобто, йому якщо й давали якусь платню, то, напевно, дуже мізерно, а на яку мало можна було вижити. І це таке приниження з різних сторін, в плані роботи, в плані фінансів і в плані друзів. Тобто він залишився один, нікому не потрібний. І тут він, коли опинився на мілені, коли його ніхто не розуміє, він в кризовій ситуації спам'ятався, що в домі батька слуги мають досталь хліба, мають що їсти, а я отут з голоду канаю і мучу себе, встану і піду. Два фактори – встати і піти. Ми настільки привикли, українці, жити в бідноті, привикли жити в жалості до себе і звинувачувати політику, звинувачувати всіх і вся, що ми в цьому положенні настільки засіли, що не готові вставати, тому що десь відчуваємо таке, знаєте, я би сказав, ложне відчуття прийнятості чи що. І тут людина настільки привикла себе жаліти і нарікати, що вона з того положення не готова встати. Одна із причин, чому ми сьогодні в Україні можемо мати певні кризові ситуації, які ніколи не минають в нас, тому що ми не готові стати з того положення, в якому ми вже сидимо руками. Наші батьки і ми сьогодні. Жалітися один на одного, нарікати, замість того, щоб взяти відповідальність. Но тут молодший син приймає рішення встати і піти. Встати з того положення, в якому він опинився. Стати з положення бідного, стати з положення приниженого і піти. Тобто зробити крок назустріч хорошому, крок назустріч приємному. І він це рішення приймає. Це рішення було не з простих для нього, але воно все ж таки має свої наслідки. І нам потрібно, дорогі слухачі, стати з свого положення, свого безвиходя, щоб піти в сторону добра. І він все ж таки встав і пішов. Але перше треба прийти до пам'яті, усвідомити, що з Богом. Я не маю зараз на увазі в контексті церковному, що от в церкві, якщо ти будеш, все буде добре. Ні, я не про це маю на увазі. Якщо ти будеш з Богом, тоді тобі буде добре. Бо можна бути в церкві і без Бога, виявляється. Тому важливо вибудувати стосунки з Богом, щоб оце добро і цей мир, і ця мудрість прийшла в наше життя. І він встав, пішов, і він іде додому батька. І цей шлях був непростий. І коли він ішов, батько його здалека побачив. Я обіцяв вам сказати в цьому слові, посланні про те, про любов батька. Батько його здалека побачив. Він розумів сина, він розумів, що йому хотілося новизни, що йому хотілося, ну, щось показати, доказати. І батько його не осуджував. Цікаво, що коли ми дивимося на любов отця, він просто дає можливість, будь ласка, да, боляче батько відпускати свого сина. Йому неприємно від цього, але він робить це, пішов. Син, щоб повернутися. Ви знаєте, батькова любов настільки велика, що вона його досягала навіть там, в низині, на пастбищі свиней. Ця любов настільки велика, і ця любов повертає сина назад. Любов дає свободу. Коли людина контролює, вона не любить. І батько не контролював свого сина, він дав йому свободу вибору. Коли він пішов, він усвідомив там, що в батька в домі, і він повернувся. Одна із причин, чому він повернувся додому, тому що він знав точно, що його приймуть. І коли він повернувся, батько ще здалека бачучи, біжить йому на шию, обнімає його сина. А син зразу хоче доказати: батько, ну ти понімаєш, розумієш, я все ж таки привів життя до такої халепи, що, ну, вибач, я недостойний називатися твоїм сином. Я краще буду слугою. Но батько не слухає його, як би сказати, самозвинувачень, а навпаки, він каже слугам: хучій, принесіть найкращу одіж, сандалі, годоване теля приведіть, дайте мені персня. Тобто повертає синові його по праву синівство, що йому належить. І на висновку цього послання я хочу, дорогі слухачі, сказати вам, що рішення за вами, за ким ви будете йти, є Бог, який любить кожну людину, і Він послав Сина Ісуса Христа, щоб спасти нас від нашого гріха. І є ворог душ людських, який ненавидить все творіння на цьому світі. Він ненавидить людей, він ненавидить природу, все прекрасне ворог душ людських ненавидить. І вам вибирати, на якій території ви сьогодні будете. Я не про церковну територію, я про територію Божу і територію ворога душ людських. Де ви будете? Я вибираю бути на території Бога. Навіть коли я помиляюся, навіть коли я щось роблю неправильно, я точно знаю, що Бог, коли я буду щирий по відношенню до Бога, дасть мені благодаті, щоб змінитися в кращу сторону. І ми знаємо кінцевий результат сина. Він повернувся, батько його прийняв, батько йому повернув синівство, і радість велика була в цьому домі. З вами був я, Валентин Опря. Всього найкращого!

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Усміхніться, вас дуже люблять.

зустрів. Більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ другий.
2: Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що не марний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистості, ані від лукавства, але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості. Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення й у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки та Бог, як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому-то й ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що діє в вас віруючих. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в Юдеї, в Христі Ісусі. Бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям». Вони забороняють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої. Але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим із більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим-то до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт. Це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
1: І почув я гучний голос із престолу, який кликав: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Будуть вони народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зідре, і не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
0: Цитата з Біблії.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже наш, Отче Небесний, благаю Тебе в ім'я Господа Ісуса Христа, Твого любого Сина, нашого Спасителя. Я молю, Господь, щоб Ти зупинив тих, хто мають плани на зло, і дарував Твою присутність і Твою прихильність тим, хто хоче добра, хто хоче миру, хто хоче злагоди. Ми молимо, Господь, даруй Твою милість нашій державі, нашій країні. Даруй Твою присутність, силу Духа Святого тим, хто прагне до миру. І я молю, нехай мир здійсниться в нашій країні, в розумі і серцях людей, що кличуть Твоє ім'я, що прославляють Тебе. Будь благословеним і прославленим через наш народ, через нашу країну, щоб Ти був звеличений, тому що Ти один достойний слави, честі і хвали. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: У нас в гостях сьогодні Джордж Давидюк. Я вас вітаю.
2: Приємно бути з вами на Світле радіо.
1: Я хочу від усіх наших слухачів подякувати вам за ту дорогу, яку ви подолали, аби бути з нами разом. І хочу сказати, що від імені просто України, тому що Джордж приїхав зі Сполучених Штатів і разом з вашим гуртом, так, ви приїхали. Скільки часу ви вже в Україні?
2: Тиждень часу, але це моя третя поїздка в цьому році. І ми думали не залишати Україну, хоча вона знаходиться у повномасштабній війні, але підтримати наш народ, підтримати українців добрим словом і морально.
1: Ми вам уклінно дякуємо. Це дуже зворушливо, коли ти бачиш людей, які не просто тебе підтримують словами здалеку, а які насправді вкладаються в те, щоб приїхати, послужити. І я хочу нагадати тим, хто знає, чули багато плід служіння Джорджа Давидюка. А для тих, хто не знає, хочу вам сказати, що Джордж Давидюк є пастор, євангеліст і виконавець християнських пісень. Існує такий гурт, який називається «Давидюки». І хочу вам сказати, що цей гурт, можна сказати так, має чималенький досвід, трохи більше, скількох років?
2: 54 роки.
1: 54 роки. Оплески, вітання.
2: Дякую.
1: Просто зізнання і подяка в тому, що ви стільки років несете служіння.
2: Звісно, Бог вселив це в наше серце. І коли я був хлопчиком молоденьким, тато розказував про Україну. Я роджений на Заході, в штатну Джерсі, в 54-му році. Так що в цьому році мені сповнилося 70 років. Але перший раз, що я прибув в Радянський Союз, тоді було мені 19 років. І Бог змінив моє життя. Я побачив віруючих, які під час таких часів утиску, переслідування, атеїзм, штрафували, садили. І це змінило моє молоде життя.
1: Ви сказали про те, що народилися в Сполучених Штатах.
2: Так.
1: Ваші батьки іммігрували.
2: Так, вони з Волині, недалеко від Луцька. Тато маленьке село родився Боратин, мама в польській колонії Тучині. Але я роджений в Америці. Ну, кров українська.
1: Ви знаєте, я нещодавно дізналася, що був такий як вислів, він навіть як анекдот звучав, коли переказували, що якась була історія про те, що Сталін назвав, щось сказав.
2: Я вам скажу, як.
1: Розкажіть, для мене було цікаво, що це були слова вашого тата.
2: Так, Сталін ваш отець, Росія ваша мать, тато сказав, я буду сиротою.
1: Ви представляєте, я це чула, просто переказували християни
2: так,
1: як історію. І коли я дізналася, що це був ваш батько автором,
2: так,
1: я була, ну, щиро здивована.
2: Так.
1: Ви народилися в Штатах, народилися в сім'ї українців.
2: Так.
1: Ви розмовляєте прекрасною українською
2: дякую,
1: мовою, щиро, з багатою
2: стараюся,
1: лексикою.
2: Стараюся.
1: Зараз такий період, коли всі українці не просто переходять на українську мову, а намагаються мислити,
2: правильно,
1: повертатися, тому що насправді мова
2: так,
1: є ознакою ідентичності. Для вас, фактично, американця,
2: ну, ви знаєте,
1: ідентичність
2: що,
1: українця.
2: Коли мені було 5 років, для батька мого, який був дуже побожний чоловік, пастор церкви української, і у нього було відкриття від Бога, каже, сину, вивчай українську мову, одного дня Бог відкриє границі, одного дня ти будеш проповідувати нашим людям в рідній мові. Мені було лише 5 років, я цього не розумів, але ніколи не забув ці пророчі слова. І що ви думаєте? Україна стала незалежною державою, границі відкрилися, і ми були першими у величезних стадіонах. «Дінамо». Ми виступили 4 рази в Чернівцях, в Ковелі, в Рівному, у стадіонах. І ми привезли свою величезну апаратуру звучну. І мені, я ніколи не забув слова мого батька, що Бог йому відкрив, що будуть такі часи, де можна вільно голосити про Ісуса Христа. Так що я налічив, скільки разів я навідав Україну і бувші країни Радянського Союзу, як Білорусія, Росію, Молдову, Сибір. Це буде 141-ша поїздка моя.
1: Слава Богу.
2: Можемо... Бог це дав на протязі стільки
1: так,
2: років.
1: Так, вже, знаєте, є рівень, коли ми дякуємо людині, а є рівень, коли ми, окрім слава Богу, нічого не можемо додати.
2: Ну, це Господь Бог. Це Бог. Бо є речі, що Він вибирає. Ми не вибираємо кольор очей, ми не вибираємо ріст, ми не вибираємо батьків. І ми не вибираємо наше служіння. Але ми можемо сказати Богові, так, піду, або ні, я не хочу.
1: Знаєте, дивовижно те, що батько вивільнив це пророцтво в ваше життя. Але мене перше, що здивувало, що він зробив це, довірив це слово дитині, якій було 5 років.
2: Так.
1: Напевно, він щось знав про дітей.
2: Ну, ви знаєте, до мого народження він клав руки на животочок моєї мами, і він віддавав мене Господу. Павло! Апостол твердить, і Ісая пророк твердить, що я був покликаний від утроби моєї мами. І я відчуваю, що так і сталося зі мною, що я не мав іншого вибору. Але вибір, треба сказати, і згодитися з Божою вибором. І я сказав так. І найбільше задоволення в моєму житті бути в центрі Божої волі. Коли ми довідаємося, яка наша доля, яка наша мета, для чого ми народились, то Бог має план для кожного. І коли ми довідаємося про Його план, ми більше задоволені життям. Женитися або вийти замуж за ту людину, що Бог має для нас. Увійти в це служіння, чи в церкву, чи в духовну працю, чи навіть у звичайні роботи, але бути в центрі Божої волі. Найбільше задоволення.
1: Я не можу не скористатися можливістю і не уточнити, що ви маєте на увазі, тому що, знаєте, визначитися з тим, щоб чинити волю Божу, от конкретно для чого ти призначений, так, зробити ті справи, які приготовлені, написано, до нашого народження, це такий момент випробування для багатьох. Зараз, слава Богу, що в Україні дуже багато церков, які активно діють, дуже багато потреб в церквах, які людина може сповнювати, докладаючи своїх здібностей. Проте, як не загубитися серед добрих справ, які потрібно виконати, і все ж таки...
2: Це гарне питання. Ми в житті йдемо крок за кроком. А якщо не візьмемо перший крок, тоді третій, п'ятий крок не прийдеться нам. І один дуже гарний вірш, Псалом 118, найдовший, вірш 105. Твоє слово є світильником для ніг моїх і світло на дорогу чи на стежку мою.
1: Так.
2: Ми не розуміємо цього вірша так, як він був написаний в той же час, тому що вони мали світильники, які палили оливу.
1: Угу.
2: І були маленькі лампочки, які прив'язували шкірою до ноги. І ці лампочки дали світло тільки на один крок. І коли, наприклад, чоловік виходить в темну ніч брати більше дрова, для костра чи для вогню в хаті, то він не міг носити лампочку в руках, він несе дерево, то він прив'язує до ноги. І він має світло на один крок. Якщо він візьме цей крок, він має світло на слідуючий крок. І крок за кроком ця лампочка освітлює слідуючий крок. І ця думка вказує нам, як віруючий, що як ми хочемо вчинити Божу волю, візьміть перший крок. Що тобі Бог вказує зараз? Що слідуюче ти маєш робити? Просите. Не думай 10 кроків наперед, бо він не скаже тобі. Але з кожним кроком ти несеш світло з собою, і це світло вказує на другий, третій, четвертий.
1: Ключове слово «світло» беріть з собою. Шановні слухачі, вибачте, не сказала вам номери прямого етеру, але я сподіваюся, що ви зараз запишете і зможете зателефонувати 067-123-75-75, або ж можете писати дописи у Viber за номером 093-558-44-12. Ну, а зараз вас чекає невеликий сюрприз і, можливо, для нашого гостя теж. Тож, слухаємо разом.

0: щиро зізнаюсь, що з нашим гостем ми трохи підспівували, бо складно, слухаючи таку пісню, не замріятись, не полетіти десь у садок, в село. От, але я особисто вам дякую за те, що ви записали цю пісню. І хочу, щоб ви поділилися, чому народна пісня в альбомі християнських пісень?
1: Я маю віддати славу і честь Богові, але на друге місце маю віддячитись моєї дружині. Її ім'я Естер. Ми кажемо на неї Есті. Вона розмовляє українською, хоча обидва батьки родилися в Канаді з українського походження. То вона вивчила Україну, українську мову від баби і від батьків. Бо в четвер вечір був Ukrainian Night, вечір української мови. І коли ми одружились, і Бог покликав мене від пасторське служіння на служіння місіонера, то я був відсутний тиждень, або саме довше два тижні. І моя дружина мене чекала. І коли я почув цю пісню, ця пісня нагадувала, що ця дівчина чекала цього хлопця в садочку. І він, і коли ви читаєте пісню Соломонову, то він закохався у простеньку сільську дівчину. І їхня зустріч була в садочку. І ну, це все склалось. То я співав її для моєї дружини. І вона не згадує Бога чи Ісуса Христа, але зміст пісні є любов, що Бог створив поміж чоловіком і його дружини. І я співав її в честь моєї жінки Естер.
0: Я думаю, що насправді є пісні, які... Любов – це ж дар від Бога.
1: Дар від Бога. Світ перевернув це в секс і в аморальність, і від багато партнерів. І це дуже жаль і сум. Але що Бог створив чистим і святим, диявол хоче перевернути в брудне і негідне, і зло користати людину, хлопця, дівчину. А Бог створив нас для радості.
0: Для вашої дружини і для вас у нас допис у Вайбері надійшов від пані Анни. Вона написала: «Доброго ранку, слава Ісусу Христу, дякую Богові за вас. Ви є даром для всіх слухачів, є даром для від Всевишнього». Я
1: вітаю,
0: чітко розумію,
1: Анна,
0: що це і для вас, і для вашої
1: вітаю,
0: дружини, бо
1: Анна,
0: ви ж одне ціле.
1: Так.
0: Спасибі за ваш допис. Нагадую, що кожен може написати або зателефонувати за номером 067-123-75-75. У нас в гостях Джордж Давидюк, пастор, євангеліст, виконавець християнських пісень. Ми говоримо і про важливість, і про вплив пісень, і, звісно, про те, що є важливим для нас цей дотик від серця до серця, навіть незважаючи на те, що між нами цілісінький океан. Ще раз дякуємо, що ви з нами. Я знаю, що ви є автором прекрасної книги, яка називається «В домі мого батька».
1: Так.
0: І, звичайно, коли люди чують, що це автор-християнин, то, напевно, це лише книга про Бога, про небесний дім. Ви можете коротко розказати, про що ви написали, про кого ви написали?
1: Вони кажуть, люди кажуть, пиши, що ти знаєш. То перше, я виріс в домі дуже доброго, любезного батька. Я єдиний син у батька, я маю 4 сестри, 2 старших, 2 молодших. Але тато скрізь мене брав собою, і він навчав мене різні моменти в житті. Я дуже, дуже, дуже любив свого батька. І коли в мене народилися 2 сина і донечку, то я хотів з ними максимально перебувати час і передати те, що я отримав від свого батька. Батько, тато, чоловік, який розуміє свій роль як батько, має величезний вплив на сини. Сини вивчають, як це бути чоловіками, від кого? Не від мами, а від батька. І коли батько молиться, сини навчаються молитися. Коли вони бачать, що тато любить маму так, як належиться, то він буде шукати таку дружину, що він може її любити. І мої сини і зять, вони чудовими батьками. Я маю 9 внуків тепер.
0: Радіємо з вами.
1: І я радію, що ці оцінки, що тато передав мені, про яких я описував книгу «Добі мого батька», мої сини і моя донечка і зять, вони тепер передають моїм онукам. Хтось сказав, якщо ти правильно виховуєш твоїх дітей, ти можеш балувати онуків. А якщо ти балуєш дітей, ти будеш виховувати твої онуки.
0: Який прекрасний вислів. Запам'ятаємо, ми сьогодні говорили про вплив християнських пісень і мали таку історичну довідку про те, як розвивалася пісня.
1: Я можу сказати, чого ми вибрали пісні наші і чого ми співаємо. Пісня не може неправду говорити. Коли чоловік, жінка, вони співають, це виявляє їхню внутрішність. І ви не можете обманювати, коли співаєте. Люди відразу щупають або відчувають. Ти чесно співаєш, щиро співаєш, чи ти тільки граєш роль? І я довідався, коли ми були на величезних масових євангелізацій, то пісня відкриває сердець людей, бо вони дивляться на промовця, на проповідника, на євангелиста-місіонера. Чого ти тут? Що ти від мене хочеш? Так, а коли пісня є щира, вони це відчувають, а тоді це розполагає їхні серця чути більше про Бога. Так що пісня для нас був інструментом дійти до їхніх серця.
0: Дякуємо. Маємо все ж таки послухати і пісні у виконанні нашого гостя, тому зробимо невеличку музичну паузу. Нагадаємо, що можете телефонувати за номером 067-123-75 або писати допис у Viber за номером 093-558-44-12. Гурт «Давидюки», пісня «Так любить він».

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: В нашій студії вітаємо Джорджа Давидюка. Він приїхав з Сполучених Штатів. Зараз перебувають вони зі своїм гуртом у турне Україною і виконують пісні, служать, проповідують Євангеліє і, як завжди, виконують свої покликання, приводять людей до Ісуса Христа. Ми згадували про вашу книгу, яка називається «В домі мого батька», і з'ясували, що це книга не лише про вплив царства, бо правильніше сказати, про вплив царства Божого на вашу сім'ю і на стосунки між вашим татом і вашими його дітьми, між вами з сестрами. Ви сказали, що дуже важливо, щоб будували стосунки, зв'язки будували з дітьми і мама, і тато, і важливіше, щоб якраз тато вкладався більше, просто усвідомлював цю важливість впливу. А що ви скажете про, не просто про маму, а про якраз вплив стосунків між татом і мамою? Знаєте, дуже багато вчень, семінарів, конференцій проводять для того, щоб підтримати жінок, тому що вимога, яка стоїть перед жінками, бути слухняною чоловікові як Господу, чи маленька. Але знаєте, коли ти по-чесному читаєш вимогу, яку Господь поставив до чоловіка, то ти розумієш, що це взагалі і конференція навряд чи допоможе. Що ви скажете про цей вірш? Любити дружину, як Христос полюбив церкву.
2: Одна із найдовших культур в світі щодо мови, щодо ідентичності, є єврейська культура. 4000 роки. Чого це так? Бо це не було завдання Бога матерям навчати синів. Це було завдання Господа батькам, чоловікам. І каже, коли ти, тато, з твоїм сином, то говори про закон Божий вранці, як ви в дорозі, як ви сидите, як ви лягаєте спати. І чоловіки мали відповідальність виховувати синів, щоб знати, як бути, як чоловіки. І я думаю, що цей принцип є дуже важливий для християнських сімей. І навіть коли невіруючі люди, не християни, вивчають християнські моралі та етики, згідно 10 заповідей, то вони мають благословіння, що вони поважають батьків, і що тато займає свій роль в сім'ї. Є таке класичне розуміння чоловіків. Ага, мені подобається працювати поза домом, я буду пахати, я принесу грошей, я віддам дружині, а ти, мама, виховуй наших дітей. Глибока помилка. Бо так, ти працюєш поза домом, але як ти, одну годинку звернеш уваги до дочки, до сина, читаєш їм книгу, діти на ціле життя запам'ятовують. Мій тато засинав мене, не мама, каже. А я завжди питав, тато, розкажи мені казочку. І він розказує про Україну, розказує про сирота. І знаєте що? Так, як ми дивимося на нашого земного батька, і так підсвідомо ми уявляємо небесного батька. Коли є гарні стосунки з земним батьком, то легше зрозуміти Бога Всевишнього. І друге, молитва «Отче наш» – це не є «Отче» формальне ім'я. Христос був радикальний, і він радикально зворушив тих релігійних лідерів свого часу і назвав Бога не отцем, а татусем. Ава – це є татусь, наш тато на небі. Це дуже близьке названня батька.
1: І я таке говорю, пестливе навіть, так, правильно?
2: То тут дуже важливо, щоб чоловіки зрозуміли, що Бог має роль для них у сім'ї. Так, мама буде виховувати, але коли тато займає своє місце, молиться з дітьми, з дружиною, цей дім є дуже, дуже благословений. І я описував це в книзі.
1: Чому дружину потрібно любити, як Христос церкву?
2: Бачите, діти дивляться на взаємовідносини. І коли тато любить маму так, як Христос любив церкву, тоді хлопець буде шукати таку дружину. Донечка буде шукати такого хлопця, приблизно як її батько. А коли батько не займається з донечкою, тоді є брак і дефіцит любові. І ця дівчина може шукати в обіймах будь-який хлопець. А як він мене обнімає, це є любов. Як він цілує мене, о, це є любов, бо ніхто мене не цілує. Моя донечка так любила обнімати мене. Ну, ми якісь програми дивимося, вона сидить біля мене, ногу кладе на мою ногу. І мусить, щоб я її торкав. Але правильно, як тато, чемно. І вона знайшла хлопця, такий як я. І вони дуже щасливо живуть. Тато має відділити своїм дітям дотик, любов. І ще одну важливу річ. Ми повинні бути вітром в парус їхній. Ми маємо хвалити не красоту, не інтелігентність, не здібність, а характерні речі. Ти послушна дитина, ти добра людина, ти вірна людина, ти служиш бабі чи дідові, ти помагаєш людям. Христос хвалив менеджера, який гарно виконував свою роботу. Добре ти вчинив, що вірний рабе увійди в мою радість. І ми повинні навчитися правильно хвалити наші дітей.
1: Це таке питання, яке наразі от прямо аж суперечки такі підіймаються, хвалити, не хвалити.
2: О, голова виростить. Вони... Ні. Як ти кажеш, що вони гарні, що вони красиві, що вони умні, що вони суперові. Гордість може прийти. Ну, коли ти кажеш, добра твоя поведінка, то дитині хочеться більше такого робити. Ти поміг мамі мити посуду, ти убрала в домі, ти замітив, ти взяв пилососа. Дякую тобі. Молодець. Добре ти. Нагороджу тебе. Давай підемо на морозиво. А тоді дитина каже, ага, я служу, є нагорода. Буду більше служити. Ми підтверджуємо правильну поведінку. А треба дати слова заохочення. Навіть Отець Небесний при оказії, коли Ісус прийняв водне хрещення, і він був без гріха, то Іван Хреститель каже, вам не потрібно прийняти хрещення. Ні, ми маємо виконати праведність і послухатись. То Іван хрестив його в воді, а Отець Небесний не міг стримати себе. Це мій який син?
1: Улюблений.
2: І я його вподобав. Це означає, що батько був задоволений. Чого ж ми не можемо висловити, коли ми задоволені? Можемо.
1: Я хотіла, щоб ви поділилися своїм досвідом. Все ж таки, 50 років служіння, і ви виконуєте своє призначення. Я вірю, що маєте відкриття, яким варто поділитися. У кожного є період зростання у пізнанні Бога. У кожної людини. Хоч вона третій день у Господі, хоч вона 33-й рік у Господі. Всі ми зростаємо. І на початку дуже часто ми дивимося на Бога як на того, хто чомусь може допомогти, зарадити, втішити, підтримати, наповнити, забезпечити. І це добре, бо Господь відповідає, навіть якщо ми не бачимо одразу, але ми маємо все одно мир і впевненість про те, що це питання вже в Його руках. Якщо ми помолилися з довірою, це приносить спокій. От на вашу думку, до якого рівня веде нас Господь? Яка у нього, як у батька, мета? І просто скажіть, от який Бог ваш Бог от сьогодні от для вас? На якому рівні?
2: Я зрозумію
1: які
2: питання.
1: Потреби от зараз він виповнює?
2: Люди, які впізнають Бога ближче, як, наприклад, Давид. Він був чемпіоном, він був воїном, він був мужик, він чоловік із чоловіків, так? Але він винайшов спосіб інтимності в молитві з Богом. Бог є Бог взаємовідносини. І коли ми винаходжуємо цей секрет, тоді ми любимо тієї особи, а в цьому випадку це Бог, не для того, що він дає нам, але те, що ми можемо разом взамін дати йому, і він дасть нам. Наприклад, ви вийшли заміж за чоловіка, але ви його любите не за його грошей. Ви його любите не за квартиру, яку ви маєте, або за машину його. Це не є, я люблю його тільки тому що. Ні, ви любите, бо любите. І він любить вас не за те, що він може взяти від вас чи отримати від вас.
1: Це ж довічне запитання, вибачте, я трохи вас переб'ю. Коли запитують... А за що? Я тебе люблю. А за що ти мене любиш?
2: Так.
1: І у відповідь тиша, бо слів бракує іноді.
2: Так, ну, ми повинні любити, тому що ми оцінюємо їхню вартість. Не тільки красоту або молодість. Мені 70, моя дружина 65. Ну, вже є зморшки на лиці.
1: У вас?
2: У мене і в неї. То я не перестаю її любити, бо вона не виглядає, як виглядала в 25. І фігура не та, що була в 25. Хоча вона дуже чітко себе тримає. І вона користається тим самим розміром сукенки, як в 25. То... Але я люблю її не за її красоту, не за те, що я можу взяти від неї. Але це моя дружина. І я люблю її більше зараз, як любив в молодості. Бо ми маємо гарне віно. І я хочу перевести це на Бога. Коли ми читаємо Його Слово, особливо псалми, як близько Давид є до Бога. Я хочу мати таку близькість. І я читаю Його Слова в Божу сторону. Боже, Ти моя надія. Боже, Ти опування моє. Ти є Бог, який я люблю. І ми повинні взяти кроки, що Бог хоче від нас. Наше серце, наші молитви, наше спілкування, нашу увагу. Ви чуєте, що я задихаюсь. У мене є проблема з в'язками, я нарушив їх. Але Бог сказав, що здоровий. І я чекаю на це. Ще поки не здоровив, і я бідую. Але Бог набагато вчить мене у час випробовування.
1: Ми з вами погоджуємось, що Бог є ваше здоров'я, Він живий, воскреслий, і тому і ваші зв'язки живі, воскреслі. У нас є запитання у вайбері від пані Галини. Вона написала: «Вітаємо в Україні, Джорджа. Який вплив на вас здійснюють складні конфліктні стосунки з людьми, якщо у вас таке було? І як виходити з періодів, коли переживаєш зневіру і навіть депресію?» Непросте запитання.
2: Непросте. А я не така людина, що падає в депресії. Я рідко, дивлячись назад на мої 70 років, я ніколи не болів або не впадав в розчарування. Не тому, що я така добра людина чи щось, але я старався завжди радитись з Богом. І коли наша мета – задовольнити Господа, а не людям, Бог дарує нам Його ласку чи благодать. І Він покриває нас своєю присутністю. І Бог зберіг мене від багато проблем. Я не конфліктна людина. Є люди, які вони люблять конфлікту, вони створюють конфлікти. Вони такі
1: професіонали.
2: Люди. Так. А я не з тих. Я мирна людина. Ми живемо дуже спокійно з дружиною. Ми маємо обмін думок, але я її слухаю. Вона мене слухає. Але ми можемо залишитися, що ми про одну тему чи іншу не згідні, але ще любимося. Я не гніваюся, що вона не точно вірить, як я.
1: І ми зробимо маленьку музичну паузу. Гурт Давидюки з піснею «Ісус Христос вернеться» на Світлому радіо «Еммануїл». І я нагадую, що у нас в гостях Джордж Давидюк.

0: Чудова пісня у виконанні гурту Давидюків, які вже існують більше 50 років, 54 роки в цьому році виповнюється, і святкування цього ювілею відзначають в Україні. Американський гурт відзначає святкування свого ювілею в Україні. У нас в гостях Джордж Давидюк, і я, повертаючись до вашого покликання, до вашого гурту, розкажіть трохи про ваш колектив, про те, хто входить в склад. Я так розумію, за такий вік, напевно, змінювався склад, але все ж таки є якісь ключові особи чи ключові ознаки, які людей пригортають.
1: Моя старша сестра Роза Давидюк, а потім Попович, вийшла заміж за Івана Поповича. І він покаявся, був невіруючим. І коли він покаявся при смерті його ближчого друга, він знайшов його мертвим в квартирі, 24 роки тому хлопцеві. І Іван знав, що як він помре, він не був готовий на вічність зустрітися з Богом. Іван дуже злякався і покаявся, і став дуже глибоким віруючим. І тоді він 11 років старший за мене, мені було 14 років, подарив мені гітару з нілоновими струнами і каже: «Джордже, не роби цій дурниці, що я робив в житті». І взяв мене під крилом, навчив грати акорди, я написав першу пісню. В 15 років підемо ми там, де не буде бурні. Першу пісню я написав 15 років. І тоді він взяв свого друга Павла Ходнєвича. То було Іван, Роза, Павло і я четверо. І ми співали багато років разом. І через 50 років Павло залишився від часу до часу, коли зміг, бо в нього родилися діти. Семеро, 5 синів і 2 донечки. І 3 тижні тому назад ми виступали в Рівному, в Львові і в Луцьку разом з Павлом, разом з моєю старшою сестрою Розою і з колективом, з яким я вже більше сучасно співав, з Василем Дікітьком, Славиком Сенчуком і Миколи Шур, українці. І ми співали ці пісні, що співали від тих часів до сьогоднішнього дня і мали дуже гарні зустрічі.
0: На завершення розкажіть, будь ласка, от ви такий великий термін несете все служіння, ви проповідуєте Євангеліє, говорите добру звістку, яка актуальна кожного року, кожного дня. Проте люди змінюються, і, можливо, спілкування з ними теж змінюється. Якщо можна, щоб ви просто проаналізували, коротко сказали, от сучасна людина, яка найбільша потреба, яка найбільша, навіть не потреба, а, знаєте, як найчастіше спотикання, чому люди не йдуть до Бога? Яке нагальне таке спотикання, в якому потрібно масово служити?

0: Знаєте що, я думаю, що притча про сіяча і чотири різні земель оповідає про суспільство сьогодні. І в Україні, і в Америці, і в кожній куточку світу. Сіяч – це Ісус. Зерно – це Слово Боже. І Слово Боже, воно сіється через ефір, через пісню, через проповідь, через церкву. Але впадає в різні чотири серця. Земля – це наше серце. Ну, Христос сказав, що зерно впало на тверду почву, і птахи вкрали, і не уродило плід. На другу почву дуже мало землі і багато каміння, коли сонце зійшло, воно згорало, і також не приносило плід. Третє поле уродило, але разом з ним колючки, кукіль, терни задушили, задавили цей гріст. І четверта земля, відкрите, розбите, сприймаюче, уродили 30, 60 і 100 разів. І Христос пояснив своїм учням, є люди, які у них є тверде серце. Він сказав, що ця дорога була твердою, бо хтось допкав її, це була стежка. І люди ранені. Люди обіджені. Може, навіть і церквою, або священникам чи пастирам. Вони вже не хочуть знати нічого. Не про Бога, не про церкву. Бо якась релігійна людина їх образила. І вони закрили свої серця. Другі люди, вони готові, я віруюча людина, я піду в церкву. Але вони не мають стійкості. І випробування приходить. І вони згорають, вони перестають ходити в церкву. Я там нічого не знайшла, я не знайшов. Третя особа – любе Бога, а любе грошей. Гроші – це не щось святе і не щось грішне. Воно нейтральне, як ти його користаєшся. Але воно може стати найбільшою твоєю метою і може тебе задавити. А щирі люди, вони почують правду і вони прагнуть іти за правду. І ці люди стають віруючими, і залишаються віруючим. То на сьогоднішній день Бог говорить до всіх. Він говорить через природу, він говорить через сумління людей. Так? Це не прамі, а прамі метод. Він говорить через Святе Письмо, і він говорить через особу Ісуса Христа, Його Сина. А хто почує, хто повірує, Його життя, її життя зміниться, уродить плід, і там буде любов, радість, мир, вірність. Всі характеристики плід Духа, бо вони прийняли Слово, яке може спасти. Це вже не Божа вина, що люди не віруючі. Це не Божа вина, що люди відкидають правду. Вони знають, і сумління їм підказує. Ну, якщо ти не слухаєш твого серця, то кого ти будеш слухати? Не Бога, не людину.
1: Що ж, шановні слухачі, наприкінці почули секрет життя в повноті, секрет життя, якого прагнуть всі люди. І вихід не в тому, де ми живемо, не в тому, хто навколо нас, не в тому навіть,
0: скільки грошей,
1: чи хто нас навчає, а всередині нас, чи відгукнеться наше серце на те, щоб довіритися Богові. І ще хочу нагадати, дуже важливу річ, просто я хочу, щоб ми залишилися з нею, тому що після такої плідної розмови, багатогранної, багато чого запам'ятаємо і винесемо, але найважливіше, що сказав пастор Давидюк, про те, що будь-що робимо, будь з ким маємо стосунки, пам'ятаємо, що наша мета – догодити Богові. І тоді він і ворогів примирить, і наповнить, і проведе, і довірить те, що приготував, щоб зробили, було зроблене саме через нас. Я вам щиро дякую за те, що ви послухались тата свого земного, послухались Бога. Я розумію, що не так все просто, навіть якщо ти знаєш своє покликання, але ми щиро дякуємо за ваш вклад в моє особисте зростання. Я від себе дякую вам. Я дуже добре пам'ятаю той період, коли ми слухали ваші пісні на касетах. От це були одні з перших професійно записаних альбомів, і я тоді дуже дякувала. І про те, що пісні, якими ви ділились, вони насправді наповнені духовним сенсом, який і підтримував віру, і через повторення правильних Божих слів, обітниць Божих, наближав людей, і зараз, вірю, наближає людей для пізнання Христа.
0: Слава Богу! Це наша радість віддати Богові це, що Він дав нам, бути вірним Йому і сказати: Боже, Твоє ім'я, для Твоєї слави ми хочемо Тебе, Твоє серце задовільнити. І служити нашим народом, українцям. Я люблю Україну, я молюся за перемогу в війні, але і надбільше навіть як це, перемогу над гріхом в серцях українців, що вони Бога полюбили.
1: Амінь.
0: Амінь.
1: Шановні слухачі, мали розмову з нашим гостем з Америки, який називає український народ своїм народом, пастором-євангелістом Джорджем Давидюком. Ще раз дякуємо вам.
0: Дуже приємно було бути з вами.
1: На все добре.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні Тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні Тобі, Господи, що Ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І Ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого радіо.
5: То Василь з Львівщини.
6: Вітаємо вас.
5: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня, часом і заплатиш навіть від тої пісні, і Богу дякувати, часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора, і Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
4: Підтримка мовлення Світлого радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.
7: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
6: Вітаємо вас на хвилі Світлого Радіо, шановні наші слухачі, в програмі «Світле освічення», і це можливість зателефонувати та замовити улюблену композицію. Сьогодні в нас у Києві День жалоби, і, можливо, ви хочете когось підтримати якоюсь композицією, надихнути, триматися, надихнути молитися, надихнути, довіряти Господу. Або також ми сьогодні відзначаємо День сім'ї, і, можливо, ви хочете когось привітати з цим днем, передати слова подяки, радості, що у вас є рідні, що у вас є близькі, передати привіт своїй родині і сказати, що ви їх сильно любите. Ви можете скористатися цією нагодою і також замовити улюблену композицію, і я з радістю вам в цьому допоможу. А доєднатись до нашого етеру ви зможете за наступними номерами. 067-123-75-75, міський номер 044-357-67-28, а також у нас є Viber чи Telegram за номером 093-558-44-12. Долучайтеся! В нашій студії лунає телефонний дзвінок, я з радістю приймаю його і вітаю в нашому етері.
8: Добрий день! Слава Ісусу! Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Смаглюк Іван, а також благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Калинчук Тамара і благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Стогній Людмила. Стогній Людмила мешкає у Жашкові. Вся церква селам вітає цим святом і желаєте всього самого-самого найкращого. Нам завжди треба слухати серце. Живне у ньому Бог. І серце струменить дзерельце, любові без вимог. Добро воно він вам віщує, наснагу і любов. А хто живе і того не чує, звернись до Бога знов. З днем народження! А також хочу передати палкий привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі з Харкова, Люді із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніні у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня «Не бійся» Навроська Тетяна. Дуже дякую.
6: Приєднуємось також до слів привітання. Бажаємо вам рясних Божих благословінь, міцного здоров'я та багато радості. Навроцька Тетяна, не бійся. До вашої уваги.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Нам у Viber надійшло наступне замовлення. Пані Єлизавета пише: «Вітаю всіх світлих людей. Декілька рядочків від Віталія Маланюка. Безпросвітно буває і темно, коли курс вірний втратити легко. Намагання людські тут даремні, тут до Бога волати лиш треба. Будь ласка, поставте для тих людей, які знаходяться у скорботі, пісню «Як злі підходять дні» гурт «Християнин». Спаси, Боже, народ твій від усіх страждань його. Дякуємо тобі, Батько Небесний, за твоє незмірне милосердя. Світлій команді Божого захисту, дякую вам. Дякуємо і вам, пані Єлизавета, за те, що написали, і дякуємо за замовлення композиції. До вашої уваги на Світлому радіо гурт «Християнин».

0: Вибачте, ви вже визначилися? Що замовити?
1: А у вас є?
0: Є.
1: А ось це?
0: І це.
1: А якщо?
0: Без проблем.
1: А якщо ні?
0: Пошукаємо.
1: Добре, а що я повинна зробити?
0: Просто, коли ви вийдете в ефір, скажіть від щирого серця слова любові і подяки перед піснею, яку ви вирішите замовити.
2: В ефірі програма «Світле освічення».
3: Дорогоцінні слухачі, ми з вами продовжуємо. Я хочу зауважити, що на Запорізькій вежі наразі працюють інженера по відновленню, і приблизний термін очікування відновлення пару днів. Тож ви не хвилюйтеся, скоро Світле Радіо знову залунає у ваших приймачах. А поки я нагадую, що ви можете слухати нас на офіційному сайті світле.org. Також доєднуйтесь до наших сторінок Facebook, YouTube, Instagram. Очікуємо вас там. А я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Вітаємо вас. Це брат Павел, Київ. Сьогодні освідчення йде для аудиторії «Планета Земля» і для американців, а також для Миколи і Лени з Дніпра. Він чує зараз мене. Хвалить Бога. Так, пожелання таке. Я хочу розказати о мудрості немножко. Що таке мудрость? Мудрость буває у людей, у птиць, у звірей, і в комах. У них своя мудрость. Наприклад, мурашка, вони такий дім строять, що літом в них холодно, а зимою жарко. І такі будиночки. І там начальника немає в них. Але є, що таке Божа мудрость? 28-28 Іова. Страх Господень – істинна премудрость і удалення від зла – разум. Іакова написано: «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Позже в мире сеется в тех, которые хранят мир». Ну и много благословения для вас. Пусть Господь благословит. Благодарю.
3: Дякуємо, пане Павло. Яку композицію ви бажаєте замовити?
4: А, композиція «Голубінь небес» Оксана Марцинковська.
3: Дякуємо вам.

0: А ти заспівай своєї пісні в освіченні.
1: Дорогоцінні слухачі, це ваш етер, це ваша можливість поділитися своїм світлом, своїм теплом, радісними словами, словами підтримки та словами любові. Користуйтесь цією можливістю, а я хочу ще раз нагадати наші телефонні номери. 067 123 75 75 044 357 67 28 093 558 44 12. Знаєте, як слова з Біблії, як власне слово воно може надихати людину, так може й надихнути композиція. І наш етер зараз це не просто музика на фоні, а це дійсно слова, які несуть собою якісь істини і можуть посіяти великі зерна в серцях людей. Тож користуйтесь цією можливістю сіяти зерна у серця людей. А я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас. Вітаю вас.
2: Вітаю тебе знову, моя улюблена Лілечка, сестричка у Христі, усієї моєї Божої радіо родини. Слава Господу за вас усіх, за цей Міжнародний день сім'ї. І в знак цього дня Міжнародного свята сім'ї і сьогоднішньої теми, яка сьогодні пролунала, хочу побажати усім, хто мене зараз чує, таку крепку сім'ю, любові, незважаючи на свій вік, матеріальний стан у суспільстві, який в кого статус, незалежно від цього. І щоб усі були щасливі в своєму житті, і всі були раді і раділи своєму життю. І хочу в знак цього і в знак своєї Божої любові до вас, до моєї Божої радіородини, замовити пісню Саші Причера «Ти і я, благословена сім'я». Дякую, до зв'язку.
1: Дякуємо вам, пані Діано, за замовлення чудової композиції. Вона дуже актуально підходить під сьогоднішній Міжнародний день родини. Дякуємо за слова благословіння. Благословляємо кожну нашу українську родину, кожну родину наших слухачів. Нехай Господь своєю любов'ю, своєю добротою та благістю рясно покриє ваші серця, ваші родини. До вашої уваги, Саша Прічер, «Ти і я, благословенна сім'я».

0: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли нам мир на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Хочу зауважити, дорогоцінні слухачі, що до завершення нашої програми залишається небагато часу. Тому скористайтесь цією можливістю доєднатись. Якщо зараз ми не можемо прийняти ваш дзвінок, очікуйте, можливо, хтось вже є з нами на лінії. А я приймаю телефонний дзвінок і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
4: Я хочу передати вітання, привітати з днем сім'ї брата церкви «Жива вода» Ярослава Конецького, який є батько 9 дітей.
3: Це велике благословіння, великий плід. Слава Господу за таку родину.
4: Я вітаю його з днем сім'ї. Днем сім'ї – це для нього саме велике називається свято. Мати таку велику сім'ю –
3: так, це велике благословення.
4: Боже благословення йому і його дружині Мирославі.
3: Дякуємо Боже вам, пане Олександре.
4: Боже благословення йому і його дружині Мирославі. Пісня «Ця земля надовго». Нехай буде подарунком для нього.
3: Дякуємо вам, пане Олександр. Я сподіваюся, що він почує ваші слова, і ця пісня дійсно буде подарунком для нього. Це велике благословіння мати таку велику родину, і бажаємо благополуччя цій родині і багато-багато радості, щастя, любові. Короб Валерій з піснею «Ця земля так довго».

0: Засвідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: А я спішу прийняти ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у нашому етері.
3: Мене звати Людмила, я з Оболоні, з Києва. Таточко нас небесний, ти знаєш, яка вчора була атака на нашу рідну неньку Україну. Ти знаєш, що у нас сьогодні день жалоби. Боже, утіш тих людей, які пострадали, кажуть, від цього горя. Утіш матерів, яких, може, поховати треба когось з дітей. Боже, хай твоя рука буде над ними, хай ангели небесні бережуть їх. Боже, утіш тих людей, які ми запотирали жилье і не мають де жити тепер. Господи Боже, захисти нашу рідну землю українську. Пошли нам на кінець мир і спасіння. Скільки ми будемо страдати, скільки ми будемо плакати, скільки ми будемо, як кажуть, ховати наших синів, які там захищають нашу рідну землю українську. Нехай закінчиться ця вже гаряча якась весна.

0: було мені авіацію, яка збиває дрони. Захистив усіх тих, хто причетний до цієї біди, яка вчора була у нас во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духу. Боже, і тихо плаче небо за наших тих людей, які загинули. Боже, хай успокоює Господь, як кажуть усі. Я передаю усім привіт великій нашій родині і великій нашій сім'ї. І хай, Боже, ангели небесні бережуть усіх нас. І хай прийде на кінець мир на нашу землю українську, щоб спокійно діти ходили до школи, а жінки ходили спокійно на роботу, бо так як у нас мужиків вже почти мало. Господи Боже, збережи нашу землю, ти ж її нам дав, Господи, і захисти її по милості Твоїй і по благодаті Твоїй, і зітри сльози усіх людей, у яких ще страдають і плачуть, обніми їх Ісус своєю ласкою і своєю любов'ю. І я дякую за все вам. І не забудьте, свічка, мене виключити. Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо, пані Людмило. Пані Людмила замовила композицію Яковин Софії та Майовського Олега під назвою «Тихо плаче небо». До вашої уваги.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло свічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі?
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так. Дорогоцінні, я приймаю на сьогодні останнє замовлення і вітаю вас. Радію, що ви встигли доєднатись до нашої сьогоднішньої програми. Вітаю в прямому етері.
3: Вітаю. В мене такий сьогодні веселий бадьорий день моєї любої сестрички зі Львова. Віточки, вітаю її звуть. Луць. В неї день народження. Я, Віточка, якщо чуєш мене, я знову бажаю тобі щастя, здоров'я, усміхнення, довгих років життя, щоб ти завжди була такою бадьорою, такою красивою, як зараз. Такою усміхненою. І завжди будь, щоб в тебе було чисте серце, золоте, таке ж, як зараз. І щоб воно палало в радості, щоб ти цвіла і пахла, щоб ти ніколи не хворіла. І була така ж пахучою, квітучою, і такою ж, як сказати, такою ж жвавою, як зараз. І ніколи не сумуй і не хворій. Щастя тобі, здоров'я. А для тебе зараз прозвучить якась бадьора і хороша пісня на ваш вибір. Будь ласка.
1: Дякуємо вам, пані Альона, що доєднались. Приєднуємось до ваших привітань з радістю, радіємо разом з цією жінкою, з нашою сестричкою, що в неї сьогодні свято, що в неї сьогодні така велика радість. Нехай Господь наповнить її своєю радістю, своєю любов'ю і також дасть їй багато років життя, здоров'я міцного та благословінь. До вашої уваги, Майовський Олег з піснею «Гарна новина».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Пропонуємо послухати історію, надруковану на сторінках журналу «Стежинка».
2: Історія називається «Тривога в Мурашиному місті».
3: «Тьху, яка бридка погода»,
4: – сказала мурашка Віллі.
3: «Що то за промову виголошує кінь Гаррі на тому боці?»
5: «Друзі, в мене погана новина. Вода в річці піднімається і невдовзі затопить ферму».
6: «Хрю-хрю, а що буде з нами?»
4: – запитала свиня.
5: «Якщо ми залишимося тут, то всі загинемо. Але не бійтеся, я знаю, де є високий пагорб, який вода не затопить. Це місце – наш єдиний порятунок».
7: «А що буде з Віллі та його друзями з Мурашиного міста?»
4: – запитав гусак.
5: «Віллі, ти чув про небезпеку? Якомога швидше приведи всіх своїх друзів на пагорб».
3: «Друзі, припиняйте роботу та йдіть сюди. Річка вийшла з берегів. Не можна втрачати жодної хвилини. Тільки без паніки, не занепадайте духом. Є одне місце, де ми можемо врятуватися. Гаррі з іншими тваринами вже побігли туди. Якщо ми зараз вийдемо, то ще встигнемо дістатися пагорба».
2: «Хіба ми не можемо вжити якихось заходів проти небезпеки, що насувається? Якщо ми всі разом попрацюємо, то зможемо врятувати місто».
7: «Я вважаю, що немає причин для хвилювання. Не вперше йде дощ. Я знаю цих панікерів, завжди одне й те саме. Рятуйтеся, наближається кінець, але нічого не трапляється».
3: «Якщо ви зійдете на пагорб, ви врятовані».
7: «За кого ти себе маєш? Виступаєш тут як великий рятівник і своїми промовами про потоп усіх збиваєш з пантелику. Я не вірю жодному твоєму слову».
3: «Висуньте голову і подивіться на воду. Якщо ви побачите, як швидко вона піднімається, то одразу прийдете до тями».
2: «Мамо, мамо, дивись, цариця! Цариця теж піде з нами!»
3: «Так, моя дитино, немає значення, наскільки ми знамениті, багаті чи бідні. В нас усіх одне лихо і один шлях до порятунку».
4: І декілька мурахів відправилися на той берег.
3: «Щасливої дороги! Зустрінемося на пагорбі. Деякі ще не можуть відважитися. Я спробую їх переконати». «Покваптеся, вода піднімається. У човні ще є місце».
7: «Добре, Віллі, допоможи мені перенести мої речі».
3: «Мені дуже шкода, друже, але в човні замало місця для твоїх речей. Човен потоне. Доведеться тобі все залишити тут».
7: «Що ти сказав? Залишити тут? Ніколи! Я ціле життя працював заради цього. Я не можу просто так все покинути».
3: «Але яка користь буде тобі від твоїх речей, якщо через них ти втратиш життя?»
7: «Це майно, моє життя. Якщо я його втрачу, то втрачу все. Моє щастя в цих речах. Я буду триматися за них».
3: «Гей, а ти що тут досі робиш?»
4: Звернувся Віллі до робітника.
2: «Те, що кожен повинен робити, намагаюсь відвернути повінь».
3: «Ви маєте негайно тікати. Незабаром вода затопить місто».
2: «Не затопить, якщо я щось зроблю.
3: Мерші, мерші до човнів».
8: «Гей, не командуй. Турбуйся про власне щастя і надай нам спокій»,
4: відповів мурашка Хіппі.
3: «Коли сюди підніметься вода, вашому спокою настане кінець».
8: «Можливо. Тільки ніхто не знає, коли це буде і чи буде взагалі».
7: «Віллі, вода почала підніматися. Швидше, ходімо, оближ їх, рятуйся сам».
3: «Зачекай, може вони все ж таки зрозуміють».
8: «Гей, ти все ще тут?»
3: «Якщо вода підніметься ще на 2 сантиметри, місто опиниться під водою. Однак я маю добру новину для вас. Є місце, де ви можете врятуватися, повірте мені».
7: «Ти називаєш це доброю новиною, якщо доводиться залишати все, заради чого ти працював ціле життя?»
3: «Відчалю, безнадійно, вони не зрозуміють».
7: «Вони повинні піти».
3: «Вони не хочуть, ми ж не можемо їх примусити. Вперед, до пагорба!»
4: І мурахи на чолі з Віллі відправилися до пагорба. А в цей час Мураха Товстун запросив до себе на обід.
7: Дуже люб'язно з свого боку, що ти запросив нас на обід.
9: Це завжди було моїм принципом – приберігати щось на чорний день. Їжте, пийте і веселіться.
4: А в цей час врятовані мурахи очікували на Віллі разом із своїми друзями на пагорбі.
10: Віллі, сюди, ми врятовані!
11: Це чудове місце!
3: Як добре, що я зі своїми друзями можу розпочати нове життя! Ет, якби ж то інші теж пішли з нами.
12: Загинути! Яка страшна доля!
4: Вона спіткала мурах, які залишилися в мурашиному місті.
5: Але для людей загинути означає куди більш страшну річ.
9: Ісус каже, я дорога, і правда, і життя.
5: Чи можемо ми врятуватися від вічної загибелі, якщо відкидаємо єдиний, запропонований Богом шлях спасіння?
7: Існує два шляхи. Вузький та широкий. Хтось іде за Ісусом, вузьким шляхом, а хтось – широким. Одні люди, чуючи про Ісуса, приймають Його, інші відкидають.
4: Чому декотрі відкидають шлях до Бога? Ось послухайте одну історію про багатія та Лазаря.
8: А Вовка після школи завжди у Макдональдс ходить.
7: Промовив Сашко, знехотя штрикнувши виделкою картоплину у мундирі. З німим запитанням він звів очі на тітку Олену. Тітка Олена, сестра батька, приходила до них куховарити, прати та доглядати за дітьми. Однак вона аж ніяк не могла замінити маму, яка померла рік тому.
9: Він має шкіряну куртку і такі кросівки. Не розумію, чому одні страждають, живуть бідно і навіть помирають у злиднях, а інші живуть багато і немов сир у маслі купаються.
5: Не можу відповісти на всі ці запитання, але якщо хочеш, розповім тобі, що про це казав Ісус.
7: Про це написано в Євангелії від Луки.
5: Жив один дуже заможний чоловік. Він вбирався у розкішні шати, кожного дня мав бучного бенкету вдома. Куди твоєму вовці до нього? А біля брами його будинку лежав жебрак Лазар, голодний і хворий. Лише собаки було йому за друзів, вони зализували його рани.
7: Лазар помер, і ангели віднесли його туди, де живе Божий друг Авраам, тобто на небо. Всі люди помирають.
4: Помер і той заможній чоловік. Але він потрапив не до Авраама, а до жахливого місця тортур до пекла. І там, страждаючи, він бажав, щоб йому, бодай, краплею води охолодили язика. Але, на жаль, це було неможливо.
7: Він волав і закликав Авраама, щоб той допоміг йому, і прислав Лазаря, аби той вгамував його спрагу.
5: Та Авраам сказав, що між небом і пеклом встановлена нездоланна перепона. Тоді багатій попросив послати Лазаря до його братів, щоб вони повірили в Бога і не потрапили після смерті в це місце тортур. Але Авраам відповів, що в них є священне писання, нехай вірять йому і не загинуть. Багатій відказав, що коли хтось із померлих прийде, то його рідні обов'язково увірують.
7: Та Авраам був непохитний. Адже якщо його брати не вірять священному писанню, то не повірять навіть тоді, коли воскресне хтось із мертвих.
9: А чому багатій потрапив до пекла? Тому що був багатим?
5: Ні, тому що не вірив. З його вчинків і слів було видно, що він не вірив у Бога.
4: Бо тоді чи міг би він бенкетувати щодня, бачачи перед собою голодного жебрака? До пекла люди потрапляють не тому, що зробили щось або чогось не зробили, а тому, що не вірили в Бога.
5: А віру людини можна побачити по її вчинках. Так і Лазар потрапив на небо не тому, що був бідним, а тому, що був віруючим.
9: А як там, на небі?
5: Ти про маму думаєш?
9: Так.
5: Там добре. Люди уявляють небо по-різному.
4: Але в Біблії написано, що чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
2: Найголовніше і найприємніше те, що ми будемо спілкуватися, розмовляти з самим Ісусом Христом. Твоїй мамі зараз дуже-дуже добре.
9: А чи не сумує вона, що нас там немає?
2: Не думаю, адже вона знає, що про мене зовсім небагато часу. І всі ми, і ти, і Оленка, і ваш тато, і я будемо з Господом. Ти ж віриш, що Ісус твій Спаситель?
13: Так. Сашкові очі засяяли. Картопля з чорним українським хлібом видалася йому набагато смачнішою від усіх гамбургерів у світі.
14: «Ой, як смачно пахне!» – пролунав у дверях бадьорий голос батька.
15: «Тато, а Ірина Васильівна, моя вчителька, потрапить на небо? Вона дуже-дуже хороша, але в Бога не вірить».
14: «Біблія каже, що бути гарною людиною недостатньо для того, аби потрапити на небо. На жаль, дуже багато гарних людей не будуть на небі, якщо не увірують в Ісуса Христа. Христос помер за всіх, за поганих і гарних, бо всі люди грішники і заслуговують на покарання. Та найбільшим їх гріхом є невір'я, а Бог справедливий, і Він буде справедливо судити людей».
4: «Хто вірує в Сина, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває». Так написано в Біблії, в Євангелії від Івана, 3 глава, 36 вірш. «І ті, хто не вірує в Нього, хто не любить Його, хто відвернувся від Нього, як сатана та його ангели, будуть засуджені разом із ними на вічні страждання».
15: Чимало людей не замислюються над тим, що на них чекає. Тому для нас, віруючих, важливо казати людям про Божу любов,
13: про те, що Він хоче, аби всі врятувалися і жили з Ним тепер і у вічності.
12: Наприклад, ти можеш вчительці і друзям дати почитати свій улюблений журнал «Стежинка».
4: Ідіть вузькою стежинкою за Ісусом.

сторінками книги святої, мов потоком полину живим, і знайду я в Божому Слові шлях до неба, в Господній дім. Віднайду те, що дасть наснагу, те, що рану здатне зцілить, що втомує в дорозі спрагу, дасть підтримку у скрутну мить. Сам до серця мого промовляє мій Спаситель і Батько мій. Я над книгою нижче схиляюсь, вчи, Господь, я навіки Твій.

0: тебе, ні добрим, ні сильним.
1: Часу, хто для друзів своїх не жаліє, то справді крутий.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Всім привіт! До речі, чи задумувалися ви над тим, що тварини – це Господнє творіння, і ми повинні з любов'ю ставитися до них, і ні в якому разі не знущатися над живими істотами?
3: Бог створив тварин перше, ніж людей. Сьогодні їх часто називають нашими меншими друзями. Це дійсно так. Давайте послухаємо історію, як тварини можуть допомагати людям.
1: Серед густого лісу, в старій мисливській хатині, жила сім'я лісника. У них було ручне мавпеня Бетті. Воно дуже любило гратися з маленькою дочкою лісника, яку звали Діна. Якось вечором лісник із дружиною вийшли прогулятись. Діна тим часом спала солодко у своєму ліжечку, а Бетті її сторожувало. Батьки вийшли на гору і раптом побачили, що їх будинок охоплений полум'ям. Щосили вони побігли додому. За лічені хвилини від хати залишилося тільки згарище. Лісник став гукати.
4: «Діно! Діно!»
1: Відповіді не було. До серця підкрадалися страшні думки. Невже дівчинка і мавпеня не змогли врятуватись? Але розібравши залишки будинку, їх слідів не знайшли. Через кілька днів, проходячи лісом біля печер, лісник побачив свою маленьку донечку. Вона сиділа на мохові, здорова і неушкоджена. Мавпеня якраз принесло їй лісові ягоди. Дівчинка, побачивши татка, від радощів закричала, а Бетті стрімко скочило господареві на плечі. Коли почалась пожежа, мавпа вискочила з дитиною через вікно і втекла до лісу. Важко передати словами радість і вдячність батьків Діни.
3: Одні тварини живуть людям на радість, інші допомагають в роботі, ще інші охороняють. Тож давайте будемо піклуватись про наших менших друзів і не завдавати болю і страждань.
1: На підтвердження того, що усіх тварин створив Бог, відкриємо Біблію і прочитаємо такі слова.
3: І сказав Бог: «Нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу й плазуюче, і земну звірину за родом її».
1: Тож давайте будемо вдячні Богу за пташиний спів, за муркотіння кішки, за молоко, за мед і всі інші приємні речі, які нам дарують тварини. До речі, бажаємо усім вам мати добрі і люблячі серця. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Друг любить протягом усього часу. Він братом стане, коли спаде нещастя.
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
7: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
8: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей рік спокус, рік, коли діти бажають все знати, і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні чи церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали тебе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
7: Без перестанку моліться.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гагарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марко. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ 22. Тріумф. За 2 години перед світанком Юлія збудила Міріям і убрала її в розкішну і таку ненависну сукню. Коли все було готове, вона зі сльозами в очах попрощалася з нею. «Дитино, дитино», – мовила Юлія, – «ти стала для мене як рідна дочка, і тепер я не знаю, чи зустрінемось ми колись знову». «Мабуть, скоріше, ніж ти гадаєш», – відповіла Міріям. «Але якщо ні, якщо я насправді востаннє розмовляю з тобою, то нехай благословить тебе Бог за те, що ти стала рідною матір'ю, безпорадній дівчині, що тобі не рідна. Так і тебе, Гале, також, бо ти врятував мене від багатьох небезпек. І який сподівається, дорогенька, берегти тебе ще не раз. Не маючи змоги присягати богами перед тобою, я клянуся своїм стягом, що Доміціану доведеться добре пильнувати, як він обійдеться з тобою. Перед ним я присяги не складав, і як було доведено ще донині, меч помсти може сягнути навіть серця принців». «Так, Гале», – мовила ласкаво Міріям, – «але нехай то буде не твій меч. До того ж, я вірю, що тобі не треба думати про помсту». Після того у двір принесли ноші, і прийшла варта, що мала супроводити їх. І вони рушили до місця збору на початку дороги Тріумфу. Хоча й утоплені у темряві, увесь Рим уже прокинувся. Всюди палали смолоскипи. З кожного дому і вулиці долинав шум голосів. Велетенське місто готувалося до найбільшого святкування, яке колись бачили його мешканці. І вже тепер тиснява подеколи була така сильна, що вояки мусили пробивати собі дорогу через натовп. І лився з міста, щоб вигідно стати вздовж дороги Тріумфу, або зайняти придбані місця на дерев'яних помостах та в будинках, чиї дахи, балкони і вікна височили над шляхом урочистого походу. Вони перейшли через Тибр, це Міріям зрозуміла, почувши ревіння води внизу, і тому, що тиснява на вузькому мосту була ще сильніша.

Будь обережний з цим лотом, щоби потім не шкодувати. Ця дівчина прилина сходу, полонянка, через яку посварились Цезарі і Доміціян. Про що балакає увесь Рим? Обережно, кажу тобі, обережно, бо не одна принцеса в цьому світі вартує сьогодні менше. Минула година, і процесія почала рух по тріумфальному шляху. Міріям майже не бачила її. Вона лише знала, що попереду ряди полонених, закутих у кайдани, тим часом як позаду, на тацях і столах, несли золоте начиння храму, світильник з сімома світочами і давню священну книгу юдейського закону. За ними високо підносили мистецькі твори, що зображали перемогу, оздоблені слоновою кістю та золотом. Далі, долучившись до процесії, коли вона проминула тріумфальні ворота або ворота слави, простували Цезарі, кожен у супроводі лікторів, що несли фасції, оповиті лавром. Попереду їхав Цезар Веспасіян у розкішній золотій колісниці, запряженій 4 білими кіньми, яких вели лівійські вояки. Позаду нього стояв раб у темній туніці, поставлений там, щоб відвертати вплив злого ока і заздрісних богів, який тримав над його головою корону і шепотів лиховісні слова: «Озирнися й пригадай, що смертний». Після Цезара Веспасіана, батька, їхав Цезар Тит, син, але його колісниця була зі срібла, з вирізаним напереді зображенням святого дому юдеїв, охопленого полум'ям. Як і його батько, він надів вишиту золотом тогу і туніку, прикрашену срібними листками, і тримав у правій руці лаврову гілку, а в лівій – скіпетр. Його також супроводжував раб, що шепотів йому на вухо нагадування про смерть. А за колісницею Тита, насправді майже збоку від неї, лише трішки позаду, як дозволяв звичай, їхав Доміціян, причудово вбраний і верхи на пишному жеребцеві. Далі тяглися трибуни і вершники, а позаду них легіонери числом 5000, усі зі списами, оповиті лавром. Велика процесія вже перейшла через Тибр і, додержуючись визначеного шляху, поплила широкими вулицями повз палаци і храми, поволі наближаючись до своєї мети – храму Юпітера Капітолійського, який стояв перед священною дорогою за форумом. Усі бічні доріжки, вікна будинків, великі дерев'яні рештування і східці храмів були заповнені глядачами. Тільки тепер Міріам зрозуміла, скільки людей може жити в одному місці. Вони проминали їх тисячі і десятки тисяч, і все одно, куди лиш сягало око, простягалося біле море облич. Попереду те море було спокійне, але згодом, коли процесія торувала собі дорогу в ньому, воно починало гомоніти. І тепер цей гомін розростався до крику, а потім до ревіння. А коли Цезарі з'явились на своїх осяйних колісницях, ревіння обернулося на переможний гук, що труснув вулицею, наче грім. І так далі, і далі, продовж довгих миль, поки очі Міріям не потьмарились від сяєва та блиску, а голова не пішла обертом від безупинного галасу. Часто процесія спинялась на хвилину, або через якусь затримку попереду, або щоб деякі з учасників могли освіжитися напоями, які виносили до них. Тоді юрба стихала та починала жартувати і обговорювати всіх та все, що було поблизу. І Міріам привертала неабияку їхню увагу, або принаймні вона так думала, змушена вислуховувати все. Вони, як виявилось, кликали її ім'ям перлина сходу і показували одне одному на перлове намисто, що висіло на її шиї. Крім того, багато з них чули щось її з її історії і зацікавлено роздивлялись ворота Неканора, зображені на її грудях. Але більшість із них хвилювала лише її витончена краса, передаючи з уст уста чутку про Доміціяна, його сварку з Цезарями і його намір придбати цю бранку на публічних торгах. І завжди –

0: була та сама розмова, подеколи ще брутальніша і відвертіша. Це єдина різниця. Одного разу вони спинились коло палаців, що стояли на вулиці неподалік від терм Агриппи. Тут безкінечні перемовляння почалися знову, але Мір'ям намагалась пускати їх повз вуха і стала озиратись навкруги. Зліва стояв шляхетний з вигляду будинок, збудований з білого мармуру, але вона зауважила, що його віконниці зачинено і що йому бракує гірлянд, та стала ліниво міркувати, чому. Інші дивувалися теж. Бо коли вони втомились обговорювати все, що пов'язане з нею, вона почула, як один плебей питає другого, чий це будинок і чому його зачинено в цей святковий день. Його приятель відповів, що не може пригадати імені власника, але що то багатий дворянин, який загинув у юдейських війнах, і що той палац зачинено, тому що ніхто ще не знає спадкоємця. І тепер, уперше за весь день, дух Мір'ям почав підупадати. Втома в її тілі, бридкі розмови, ще бридкіша жорстокість, холодне обговорення продажу людей першому ліпшому покупцеві, немовбито вівці чи свині, страх за свою долю того вечора так виморили її мозок, що їй захотілося упасти без тями на бруківку і лежати там, поки удари немилосердних палець не змусять її підвестися знову. Надія вмирала, і віра зникала у млі, тим часом як у серці вона у сум'ятті запитувала себе, який у всьому цьому смисл, і чому нещасні чоловіки і жінки мусять страждати заради втіхи інших чоловіків і жінок. Також вона думала про те, де могла би знайти рятунок. Коли очі Мір'ям опускались до землі, її погляд упав на одне з вікон мармурового будинку ліворуч. Вона добре пам'ятала, що ще кілька хвилин тому віконниці того вікна було зачинено. Це видалось їй трохи дивним, і вона непомітно стежила очима за завісами з синього вишитого шовку. І завдяки своєму доброму зору вона бачила між ними пальці, довгі темні пальці. Тож дуже повільно завіси розсунулись, і в отворі з'явилось обличчя старої жінки, темношкірої і шляхетної на вигляд, у вінку сніжно-білого волосся. Навіть з тієї відстані Мір'ям умить впізнала її.
1: О, небеса! То було обличчя Нехушти! Нехушти, яку вона вважала мертвою, чи принаймні загубленою назавжди. На мить Мір'ям скам'яніла, запитуючи себе, чи це бува не якесь видіння, народжене сум'яттям та тривогою того жахливого дня. Ні, це безумовно не видіння, вона правду була Нехушта, яка дивилась на неї люблячими очима, бо вона зробила знак Христа в повітрі перед собою, символ християнської надії і вітання, а тоді приклала пальця до уст на знак таємниці і мовчання. Завіса закрилася, і вона зникла, так само таємниче, як з'явилась 5 хвилин тому. Коліна Мір'ям підігнулись, і коли майстер церемонії крикнув до процесії продовжити рух, вона відчула, що мусить опуститись на землю. І вона, направду, би впала, якби якась жінка в натовпі не ступила вперед і не вклала б їй у руки кубок з вином, сказавши: «Випий оце, перлино сходу, і твої бліді щічки стануть ще гарнішими, ніж тепер». То були не гречні слова, але Мір'ям, подивившись на жінку, впізнала її. Вона належала до християнської спільноти і разом з нею справляла богослужіння в катакомбах. Тому вона взяла кубок, нічого не боячись, і випила його. Тоді нова сила сповнила її, і вона пішла далі разом з іншими у тій виснажливій, безкінечній ході. Врешті хода таки скінчилась, десь за годину перед заходом сонця. Вони здолали не одну милю вулиць, пройшли по священній дорозі, повз незлічені святині, прикрашені статуями на колонах, і тепер ступали вгору крутим схилом, на вершині якого стояв славний храм Юпітера Капітолійського. І ось цезарі
0: зійшовши з колісниць, поставали на свої місця коло вівтарів наверху сходів, тим часом як під ними, лава за лавою, зібралися всі ті, хто розділив їхній тріумф, кожна сотня у місці, що призначене їй. Опісля настала довга перерва, юрба чогось чекала, і Мір'ям не знала чого. Було видно, як чоловіки бігли з форуму дорогою вгору, яку залишили відкритою, і один з них ніс у руці якусь річ, загорнуту в хустину. Наблизившись до цезарів, він скинув хустину і підніс до них перед очима всього народу сиву голову Симона, сина Гіора. Цим прилюдним убивством відважного бунтівника завершився тріумф римлян. І коли з'явився кривавий доказ, засурмили сурми, заколихалися знамена, і з півмільйона горлянок вирвався переможний крик, що, видавалося, міг би розірвати надвоє небо. Так юрба сп'яніла від слави своєї брутальної помсти. Тоді всіх закликали до тиші, і там, перед храмом Юпітера, закололи тварин, і цезарі склали жертву богам, що подарували їм перемогу. Так закінчився тріумф Веспасіана і Тита, а разом з ними історія боротьби юдеїв проти залізного дзьоба і кігтів римського орла.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
2: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
2: Через мобільний.
3: Через телевізор.
2: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
1: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
3: співаємо,
0: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Сердечний та приязний час на радіо Імануїл для вас.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 травня. Щороку 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Засновником цього дня вважається організація ООН. 15 травня зазвичай проходять просвітні святкові заходи, тематичні конференції, благодійні акції зі збору коштів на користь малозабезпечених сімей та концерти. В засобах масової інформації публікуються матеріали про відомі у світі та в Україні родини, а також про шляхи досягнення сімейного добробуту. Звісно, це свято необхідно присвятити своїй сім'ї. Приділіть сьогодні увагу кожному її члену, адже в повсякденних клопотах ми не часто це робимо. Також сьогодні відзначається Всесвітній день захисту клімату. Мета свята – звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Установа цього свята стала відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Організатори численних акцій в багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. Перейдемо до подій. 1992 року, згідно з наказом міністра оборони України за номером 76, була заснована газета «Флот України». У 1848 році з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I, від 17 квітня 1848 року скасовувалися селянські повинності у Галичині. У 2022 році український гурт «Калуш Оркестра» з треком «Стефанія» переміг у конкурсі на Євробаченні. Цього дня народились 1845 року Ілля Мечников, український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. У 1856 році побачив світ Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз. В 1857 році народився Андрій Чайковський, український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат і один з організаторів УСС. 1873 року народився Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч та гетьман української держави. А 1895-го прийшов у цей світ Тодось Осмачка, український письменник, поет та перекладач. І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Нехай навіть маленького, але важливого.
5: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
6: Хвилини класики на Світлому радіо.
7: Видатному українському композитору Віктору Косенкові пощастило отримати європейську музичну освіту. Його дитинство пройшло у Варшаві. Він був справжнім вундеркіндом. У 6 років, не знаючи нот, грав на слух патетичну сонату Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали професори Варшавської консерваторії. Музичну освіту Косенко продовжив у метрів Петербурзької консерваторії. Її тодішнім директором був відомий російський композитор Олександр Глазунов. Оцінивши обдарованість Косенка, Глазунов звільнив його від платні за навчання. У Петербурзі юний музикант зустрічався з Рахманіновим, Скрябіним та іншими видатними музикантами того часу. Більшу частину життя Віктор Степанович прожив у Житомирі. З 1918 року викладав у музичному технікумі, а пізніше став директором Житомирського музичного училища. В 1938 році училищу було присвоєно його ім'я. Тут Косенко і його друзі-музиканти створили мистецьке середовище, яке не поступалося столичному. На життя молодий Косенко заробляв, ілюструючи музикою німі фільми. Сучасники розповідають, що глядачі бігали за ним із кінотеатру в кінотеатр, щоб послухати дивовижну гру музиканта, адже Косенко був феноменальним піаністом. Він залишив по собі десятки творів, які увійшли у Золотий фонд української фортепіанної музики. Сьогодні в нашій програмі звучить чудовий твір Віктора Степановича Косенка, який входить до збірки «11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано» і називається «Гавот».

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
1: Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за те, що Ти любиш Україну. Дякуємо Тобі за те, що Ти любиш народ України. Дякуємо Тобі, що кожна людина, де б вона не жила, в якому куточку України, вона дорога і близька для Тебе, тому що це є творіння Твоє, яке Ти створив для слави своєї. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти благословив кожну людину, перш за все, щоб вона пізнала Тебе, щоб вона зрозуміла, що Ти є їхній Бог, Творець, і що Ти також Спаситель. І я прошу також, Господь, щоб на нашу країну прийшов Твій мир, Твій справжній Божий мир, мир в серця людей, щоб не було ненависті, злоби, щоб була Твоя любов, Господь, повага один до одного, взаєморозуміння. Я молю, Господь, також, щоб ми знаходили спільну мову один з одним, Господь. Я прошу, щоб Ти благословив нашу країну, щоб справді вона була місцем духовного пробудження, не тільки для нашої батьківщини, але також для тих народів, які оточують нас. Господи, і ми знаємо, що в силі Твоїй це все є зробити. І тому ми просимо, благослови і прослався через нашу країну, через наших людей. Тобі за все подяка і слава. Амінь.

0: Школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік. Можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. З вами я, Наталя Чорномор. Якщо вам потрібно оцінити роботу табору і рівень співробітників, відчути атмосферу і настрій вихованців, а у вашому розпорядженні лише 5 хвилин, як ви використаєте цей час? Таке питання поставив учасникам тренінгу його ведучий Дейв Лоуен. Унікальна особистість, спеціаліст з організації і проведення багатотисячних таборів для підлітків. Протягом 35 років він займався цією справою в Канаді і майже 2 десятиліття ділився своїм досвідом з командами на пострадянському просторі. Відповідь самого Дейва на це питання для багатьох учасників тренінгу виявилася несподіваною. Особисто я відразу спрямую до спортивного майданчику, туди, де в цей час відбувається гра. Адже саме у грі, в пилу азарту, скидаються усі маски і виявляється справжня сутність людини. Втім, насправді гра є не тільки показником людини, а ще й її великим вчителем, особливо у маленькому віці. Тож, як максимально використати ці унікальні можливості гри у вихованні розвитку дитини, ми поговоримо сьогодні з експертом нашої програми, психологом Тетяною Дік.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Дійсно, гра є унікальним інструментом у руках обізнаних батьків. Саме через гру ми можемо розвивати певні риси характеру дитини, формувати її моральні якості, допомагати набуттю корисних навичок. За умови, якщо гра у нашому розумінні – це не просто спосіб чимось зайняти дитину, а свідоме, цілеспрямоване проведення часу.
1: Сьогодні ми домовилися обговорити ту складову частину ігор, яка часто залишається поза увагою, а саме йтиметься про дитячі іграшки та ставлення до них.
2: Іграшки можна розподілити на 3 наступні типи – готові, напівготові та іграшки-матеріал. Готові – це завершені у виконанні різноманітні іграшки – автомобілі, пароплави, ляльки, м'які іграшки, інструменти та інші. Напівготові – це іграшки, які вимагають від дитини деякого допрацювання – книжки-розкраски, розрізні картинки, кубики, конструктори, розбірні моделі, мозаїка тощо. Іграшка-матеріал – це сировина для виготовлення поробок – глина, пісок, картон, дерево, папір, рослини, дріт та інше. Звичайно, що використання типу іграшки змінюється з віком дитини, проте усі вони є надзвичайно корисними для її розвитку. Отже, готова іграшка спочатку знайомить малюка з різноманітними предметами, після навчає її класифікації предметів. Предметному зв'язку речей, знайомить з функціями та привчає до дбайливого ставлення. Тож машина повинна перевозити вантаж, собака охороняти дім, а ляльки – допомагати мамі й товаришувати між собою, тобто виконувати свою роль в іграшковому царстві. Це прекрасна можливість розширити уявлення дитини про світ тварин, птахів і риб, навчити її будувати стосунки, вирішувати конфлікти і долати труднощі. Ці іграшки надають величезний простір для розвитку фантазії. І чим ширше цей простір, тим краще розвивається уява дитини. Головне, щоб увечері усі іграшки не забували своєчасно розходитись по своїх місцях. Другий, напівготовий тип іграшки, корисний тим, що ставить перед дитиною більш складні завдання. Їх вирішення вимагає від дитини вже не просто вільної фантазії, а певних знань, понять, логіки, дисципліни. Комбінація кольорів, поєднання різних форм і частин, складання візерунків – ці дії допоможуть дитині отримати певні навички і набути таких рис характеру, як старанність, акуратність, цілеспрямованість, наполегливість. Іграшки третього типу – різні природні і штучні матеріали. Надають необмежений простір для творчості. Надають можливість відкрити талант дитини і глибше зрозуміти її внутрішній стан. Звичайно, наслідки цього виду діяльності вимагають від батьків багато часу на прибирання, тому і стають для багатьох на заваді. Проте це того варте. Земля, глина, пісок, стебла рослин, листки, гілки. У теплу пору року прямо на подвір'ї тато разом з сином можуть побудувати місто мрії усіх дітей, а водночас і виявити ці дитячі мрії. Протягом довгих зимових вечорів мама з донечкою можуть створити весняну колекцію одягу для кукол. І маленька дівчинка засвоїть не тільки уроки рукоділля, але й науку про різні стилі одягу, а водночас і правила етикету.
1: Дякую, Тетяно. Сподіваюсь, ми з батьками отримали сьогодні більш свідомий погляд на іграшку, таку звичну і невід'ємну частинку дитинства. І наприкінці 5 коротких правил-висновків для батьків. Не надавайте дитині велику кількість іграшок одночасно, це є шкідливим для неї. Якщо дозволяє вік дитини, комбінуйте різні види іграшок. Спонукайте дитину до позитивної дії та творчості. Надайте дитині можливість відчути себе справжнім господарем чи господаркою в іграшковому царстві, привчаючи її до відповідальності та дбайливого ставлення. Привчайте малюка навіть з іграшками не переступати встановлених у вашій родині норм поведінки. Недарма Біблія радить: «Привчай юнака до дороги його, і він, як і постаріється, не уступиться з неї». До наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви.
1: Цитата з Біблії.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
2: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі нехай уповає Ізраїль на Господа, бо у Господі милість і велике у нього визволення, і він визволить Ізраїля від усіх беззаконь його.
1: Псалом 129, вірші з 6 по 8.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, щоб Ти, Господи, зруйнував цю імперію зла, і щоб уже ніколи вона не могла претендувати на чужі землі. Ми молимо Тебе, Господи, за наших бійців, щоб Ти зберіг їх по Твоїй великій милості. Молимо за капеланів. Так хочеться, щоб до кожного військового була донесена Євангелія, щоб ніхто з них не пішов у вічність, не почувши Євангелії, не прийнявши свідоме рішення. Молимо за всіх поранених, щоб Ти зцілив, за полонених, щоб Ти визволив, за тих, які втратили рідних, щоб Ти утішив. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: Зараз маю нову нагоду звернутися і говорити до вас. Мені дуже подобається серія передач, які я зараз роблю, розбираючи книгу «До євреїв». І якщо ви слухаєте безпосередньо цю серію послань і не чули попередніх випусків, вам необхідно їх десь знайти. Через те, що так само, як і третій розділ до євреїв, так і перші два розділи неймовірно цікаві і закладають гарну основу під наступні теми. Також просто хочу вам сказати, що ми маємо велике бажання підтримувати з вами зв'язок. Якщо ви ще не залишали нам свою електронну пошту, ми б хотіли отримати ваші дані задля того, щоб молитися за вас і підтримувати зв'язок. Отже, книга до євреїв, третій розділ. Я повторю те, що я вже раніше казав у попередніх випусках. Тут дуже чітко прослідковується, що в цьому випадку Павло не так звертається до церкви, а він говорить до єврейського народу, до євреїв. І так, це також має відношення і до церкви, але ви маєте розуміти, що більшість послань було адресовано якійсь конкретній церкві. Але це послання абсолютно очевидно написано до свого єврейського народу. Ви ж пам'ятаєте про те, що Павло був євреєм і мав дуже високу посаду, дуже. І тут він починає говорячи. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса. Який чудовий початок! Маю завдання для вас. Зосередьте свій погляд на Ісусі. Ісус – це початок. Кінець. Він усе. Бо для нас, християн, це не релігія, це не просто віра, не просто Бог. Ми маємо Ісуса, Божого Сина, якого ми знаємо особисто і кому ми належимо. І ось таким чином він продовжує говорячи. Ісус – апостол та первосвященник нашого сповідання. І це досить цікаво через те, що він використовує слово «апостол». І це відсилка до тих апостолів, які виконували роль верховних послідовників в житті Ісуса, а потім і в часи формування ранньої церкви. Але також він називає його первосвященником. Для іудейської традиції та релігії первосвященник мав дуже важливе значення, тому що він був тією особою, що ставала між людьми та Богом. І найважливіше в цьому те, що коли Ісус помер на хресті, якщо ви пам'ятаєте добре складові цієї події, маю впевненість у тому, що ви її читали, водночас зі смертю Ісуса на хресті, ще не говоримо про гробницю, але в той самий час, коли Ісус помер на хресті, написано, що завіса в храмі, яка розділяла місце, де могли бути звичайні люди, і місце, куди могли заходити тільки первосвященники, за цю завісу. І ось вона була розірвана зверху донизу. Не знизу вверх, а зверху вниз. І це важливо, тому що Бог саме так вчинив згори, а не знизу. А сталося наступне. Через таке символічне явище було показано, що Ісус був призначений стати нашим первосвященником. І його положення в служінні щодо нас, як до християн і до євреїв, зокрема, він став замісником первосвященника. І тому я використовую це слово через те, що, на жаль, так багато релігійних установ приймають на роботу священників. Але Ісус є нашим первосвященником. І далі він говорить в другому вірші. Там Павло говорить, що вірний тому, хто настановив його. Мені подобається це твердження. До речі, я зараз використовую новий міжнародний переклад. Маю це пояснити через те, що зазвичай я віддаю перевагу авторизованому перекладу. Але в цьому випадку новий міжнародний переклад якимось чином деякі моменти подає більш чітко. І тут говориться про те, що Ісус був вірний тому, хто настановив Його. Тут ми отримуємо дуже конкретну ілюстрацію щодо того, що Ісус був не тільки Божим Сином, але Він був призначений на те, щоб прийти, стати первосвященником і стати апостолом. Апостол – це те ж саме, що й посланець, той, що приносить звістку. Отже, Він був вірним таким самим чином, як і Мойсей показав свою вірність у всім домі Його. Вірність Ісуса порівнюється з вірністю, яку показав Мойсей. Як ви знаєте, у Мойсея було дуже незвичайне життя. Він прожив три різних етапи життя. Я час від часу жартую з цього приводу, тому що я так само прожив три різні етапи життя. Перші 40 років після того, як його врятувала від покарання дочка фараона, він прожив в королівському палаці. Потім, через суперечку з єгиптянином, він його вбив і через це мусив тікати у пустелю, і наступні 40 років він пас вівці свого тестя. Це було його друге життя. Перше життя – 40 років в палаці, друге життя – 40 років в пустелі, і вже коли йому було 80 років, він зустрівся з Богом. Ви знайомі з історією про палаючий кущ. Одного дня, коли він перебував у дальній частині пустелі, він побачив цей кущ. Він був охоплений полум'ям, але не згорав. І тоді Бог промовив до нього. І далі він пише про те, що наступні 40 років він буде виводити народ ізраїльський з єгипетського рабства та приведе їх до обіцяної землі. Тут я бачу дуже і дуже велику схожість з Ісусом через те, що, як і Мойсей, Ісус був покликаний забрати нас зі світу гріха, Єгипту, бути з нами всі відведені роки і довести нас до моменту, коли прийде царство. І це дуже цікаво. Так само, як і служіння Мойсея. До речі, йому навіть не було дозволено увійти в обіцяну землю. Але він 40 років водив народ ізраїльський по пустелі. І в цьому схожість зі служінням Ісуса, коли він був апостолом та первосвященником. Зараз не беремо до уваги інші складові його служіння, але його служіння в якості апостола та первосвященника – це провести нас від моменту спасіння до моменту, коли ми вже війдемо у царство. І так само, як і Мойсей був вірний, він виконав своє завдання, хоча це було нелегко через те, що люди, і ми зараз це побачимо, постійно бідкалися, поставали проти нього, постійно жалілися та були невдоволеними. І так, на жаль, іноді ми в цьому також буваємо винні, і нам самим треба бути обережними, щоб не скотитися в постійні скарги та невдоволення. Ісус був таким самим вірним, як і Мойсей. Але далі Павло показує це в досить іншому контексті. Він говорить, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім, усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. Зрозуміло? Мені це зрозуміло, тому що, до речі, 60 років тому я власноруч збудував свій будинок і маю уявлення щодо чого. Так, я його збудував і досі там живу. І, до речі, на що Павло спирається, це на те, що робота Божа, царство Боже, воно схоже на будинок, який будує Бог. Мойсей був вірним слугою в сфері своїх відповідальностей. Його будником було вести народ ізраїльський, і так само Ісус має відповідальність перед Богом, щоб побудувати врешті-решт усе. Так, він все створив. В Біблії про це дуже ясно говориться. Я не розумію, чому деякі християни піддають сумніву сотворіння. Бог сотворив усе. І, до речі, коли описується Бог, говориться «Бог, що створив небо і землю». І далі Павло продовжує у п'ятому вірші. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга на свідоцтво того, що сказати повинно було. І коли Павло каже, що він був свідоцтвом того, що відбувається в майбутньому, це означає наступне. Те життя, яким жив Мойсей, мало стати свідченням. Не те, що Мойсей говорив, а той спосіб життя, яким жив Мойсей. Іноді я сперечаюсь з деякими людьми, навіть сьогодні у мене була така собі богословська дискусія з певною групою людей, але в кінці цієї розмови я мав просто замовкнути і відійти в сторону, бо все, що відбувалось, це були тільки розмови, і не було натяку на жодну дію. Тоді я просто вимушений був сказати, мене не так цікавлять розмови, мене більше цікавлять дії. Бо для мене найважливішим є те, що я роблю, а не те, що я говорю. І саме про це тут говорить Павло, що Мойсей був засвідчення через свою упокореність і свій спосіб життя. Він виконував те, що наказував йому Бог. Він вів народ ізраїльський, в тому числі і тоді, коли вони переходили через Червоне море і вів їх до обіцяної землі. Далі він продовжує і вже порівнює усе із Христом. В шостому вірші він говорить «Христос же, як син у домі його». А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Отже, ми будемо становити Божий дім, якщо будемо триматися вірного. І про це ми ще поговоримо через декілька хвилин. Тому що тут Ізраїль нам подається в якості ілюстрації, і я до цього ще повернусь. Отже, Бог – син. Несе відповідальність за Божий дім, а Божим домом є ми. Чи ви розумієте це? Іншими словами, Бог призначив Ісуса відповідальним за нас. Чи думали ви про це таким чином? Бог призначив Ісуса нести відповідальність за наше спасіння. Так само, як і Мойсей був відповідальним за ізраїльський народ протягом 40 років. А зараз Ісус несе відповідальність за нас. І так само, як і Мойсею необхідно було бути вірним, і він таким і був. Так само Ісус буде вірним і піклуватиметься про нас щодо того, щоб ми увійшли в царство. Чудова ілюстрація. Павло тут дуже виразний. В новому міжнародному перекладі про це говориться більш доступно. Отже, ми – дім, яким управляє Ісус, у разі якщо ми тримаємося правди. Далі йде попередження, тому що в сьомому вірші ми саме бачимо це попередження. Тому-то, як каже Святий Дух, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Знову ж таки, тут цілком очевидно, що Павло звертається до євреїв, тому що саме серед них панували повстання. А точніше, було два повстання серед єврейського народу. Перше сталося тоді, коли Мойсей перебував на горі Сінай, коли всі перебували в пустелі. В той час він отримував 10 заповідей. А чим же в той час займалися решта людей, що залишилась внизу? Вони постали проти Бога, бо думали, що втратили свого лідера. Вони змайстрували золотого тільця, який мав образ єгипетського Бога. Отже, вони відвернулися і перестали поклонятися Мойсеєвому Богу задля того, щоб поклонятися єгипетському Богу. І це тільки початок. Далі ви, коли читаєте Старий Заповіт, ви дізнаєтеся про всі скарги та нарікання євреїв. Я називаю їх євреями так само, як робить це Павло. Але далі Павло говорить наступне, що ті 40 років, що вони провели у пустелі, були періодом випробування, що означає, що той ваш досвід з моменту, коли ви прийняли Христа, і до моменту, коли ви війдете в Його царство, це час випробування вашої віри та вашого життя. І насправді, до чого він апелює тут, так це до того, що всього-навсього через 40 днів. І люди насправді не усвідомлюють цього. Але якби я вам задав запитання, скільки було необхідно часу для того, щоб народ ізраїльський дійшов від Єгипту до обіцяної землі, ви б, напевно, відповіли 40 років. Так, вони мандрували 40 років. Але до кордонів цієї землі вони дістались вже за 40 днів. Ось в цьому і дивина. Так, вони змогли завершити першу частину своєї подорожі за 40 днів. І що ж вони зробили потім? Вони відправили 12 спостерігачів задля того, щоб вони дослідили ту землю. Ті 12 спостерігачів пішли туди, вони все там роздивились, все, що треба, побачили і повернулися назад, і вони дали звіт. 10 з них говорили: «О, так, це дивовижна земля, там тече молоко та мед», і вони як доказ принесли великі виноградні грона. Але також вони сказали, що проблема полягає в тому, що вона заселена злими людьми. Нам дуже лячно, і через це ми не можемо увійти в ту землю, бо вони будуть чинити нам опір. І тільки двоє з тих спостерігачів зробили заяву: якщо Бог за нас, хто тоді може бути проти нас? Отже, люди, ми можемо спокійно заходити в вірі. Але коли дійшла справа до голосування, люди стали на сторону тих 10, а не на сторону 2. І в результаті цього рішення народу ізраїльському необхідно було перебувати в пустелі 40 років. А чому саме 40 років? Це був строк, скільки жило одне покоління. І ми тут читаємо, що попереднє покоління вимерло. Ось тут, в 8-му вірші: «Не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань». І це коли вони не повірили спостерігачам. За дня випробування на пустині, де мене випробували отці ваші. Мене випробували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав: постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх. І 11-й вірш. Тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. І в цілому, через що вони мусили мандрувати пустелею, це задля того, щоб там померти. Отже, ті, хто після 40 днів подорожі засумнівалися і не повірили тому, що говорили два вірних спостерігача, а повірили 10 невірним і вагалися, не змогли війти в обіцяну землю. І це дуже серйозна справа. 12-й вірш. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства. Брати, говорить Павло, будьте упевнені в тому, щоб ви не були сповнені невірства та гріха. Як тут він говорить, гріх невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Отакої. У Писанні говориться, що диявол ходить навколо, як рикаючий лев, маючи на меті знищувати людей. Так буквально й говориться, що диявол, як рикаючий лев, ходить всюди та з'їдає людей. Так, я зараз цитую Біблію. Там, правда, використовується слово «поглинути», але буквально це означає «з'їсти». І небезпека полягає в тому, що слабкі християни можуть бути обдурені дияволом. Отак. Якщо ви не маєте близьких стосунків з Господом, диявол може вас обдурити. Така правда. Через те, що нам необхідно міцно триматися нашої віри. І у наступному, 15-му вірші, він говорить, аж поки говориться сьогодні. І буквально Павло говорить ці слова для тих, для кого той час був сьогодні, а зараз це наше сьогодення. Як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. І знаєте, що найбільше засмучує мене? Це не ті моменти, коли невіруючі люди приходять до Христа. Найбільше мене турбують ті, хто називають себе християнами і все ще не вірять в Боже Слово. Я вірю, і Павло так і говорить тут, що Біблія – це Богом натхненне Боже Слово, що дане було на настанову. І коли я був ще маленьким хлопчиком і навчався в школі, я достатньо вже чого навчився від свого батька, щоб протистояти своєму невіруючому вчителю у школі. І те одне, що я був вимушений йому сказати, що в самому Писанні чітко говориться, що все Писання богонатхненне. Так що, пробачте, але це все про Біблію. До речі, врешті-решт я переконав свого викладача. Так, тому що він віддав своє життя Христу. І хочу сказати наступне. Виклик для сучасної церкви наступний. Не можна Біблію використовувати окремими фрагментами. Так, зараз багато людей, яким подобається цей уривок, іншому інший уривок. А цього я не розумію. А це мені взагалі подобається, і воно мені не потрібно. Вибачаюсь, чи ви берете все, чи йдете геть? Не можна взяти якусь одну частину, тільки все. І цей виклик я кидаю церкві і також вам. Все або нічого. І саме про це він тут і говорить. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань. Тому що, якщо ви відмовитесь прийняти істину Божого Слова, це повстання проти Бога. Отак. Варто називати речі своїми іменами. Я не намагаюсь жонглювати словами. Відмова приймати істину Божого Слова – це акт непокори, тому що все Писання натхненне Богом. Переходимо до 16-го вірша. «Котрі, бо, почувши, розгнівали Бога». Хто це були? Ті, хто почули і побачили, перейшли через Червоне море, вийшли з Єгипту. Хто це були такі? Це ті, хто проявили непокору. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Моїсеєм? Увесь народ постав проти Бога. На кого ж він гнівався, був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, хто їхні кості в пустині полягли? Виразно, чи не так? На кого він гнівався? Він гнівався на покоління, яке вимерло, і їхні тіла залишились у пустелі. Проти кого він був присягався, що вони не війдуть до його відпочинку, як не проти неслухняних? Отже, ви розумієте необхідність в тому, щоб бути вірним. І в наступному розділі, так, приєднуйтесь до мене, коли я буду розбирати наступний розділ, бо зараз у мене вже майже збігає час. Але ми бачимо причину, чому це покоління не могло увійти в обіцяну землю. Через брак віри, через своє невірство. Так тут говориться. 19-й вірш. І ми бачимо, що вони не змогли ввійти за невірство. І зараз я кидаю вам виклик. Ви і я маємо ввійти в призначене для нас Боже царство. Чи за життя, коли він прийде, чи після своєї смерті. Це вже не має ніякої різниці, тому що померлі воскреснуть, і ми всі будемо разом. Але тільки ті з нас, хто зможуть увійти в те царство, це ті, хто живуть та помирають з вірою в Боже Слово. Чи розумієте ви це? Тільки ті, хто живуть і помирають з вірою, ті, хто приймають Божу силу, ті війдуть в царство. Чи ви розумієте зараз, чому Ісус розповів притчу про 5 розумних і 5 нерозумних дів? Зараз я не буду заглиблюватися в деталі, можливо, при розборі наступного розділу, але там показано розділену церкву в контексті, що ті, в кого не було масла в лампах, це ті, хто колись знали істину, але провалили випробування в пустелі. Божих вам благословень, але дуже важливо прослухати моє наступне послання, дуже важливо. Домовились? Божих благословень вам. Наступного разу ще поговоримо.
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.

0: Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
1: Щоразу, коли Бог говорить нам чекати, це є проявом любові і турботи нашого Батька Небесного, який говорить: «Невже ти не хочеш найкращого? Дай мені час, щоб зробити для цього все необхідне». Це і є голосом Бога.
2: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Щодня ми сприймаємо безліч різноманітної інформації. Нас постійно оточує величезна кількість різних голосів, звуків і шумів. Радіо і телебачення, газети і комп'ютери, розмови з нашими близькими, друзями і колегами – все це вимагає нашої уваги. Ось чому так важливо нам, серед такого розмаїття голосів, навчитися чути і розрізняти голос нашого Бога. У сьогоднішній програмі доктор Стенлі назве нам кілька біблійних принципів, які допоможуть нам навчитися розрізняти голос Бога. Залишайтеся з нами. Ці важливі принципи допоможуть вам переконатися, що з вами говорить сам Бог.
1: В нашому житті бувають такі моменти, коли ми змушені просити Бога вказати нам вірний напрямок у житті. Найчастіше це відбувається, коли нам необхідно прийняти особливо важливі та визначальні життєві рішення. Але ми хочемо точно знати, що дійсно чуємо голос Бога. Нам важливо впевнитися, що не наші власні думки, враження, емоції або бажання підштовхують нас до того чи іншого рішення. Як нам переконатися, що ми справді чуємо голос Бога? Саме цьому питанню я збираюся присвятити нашу сьогоднішню програму під назвою «Вміння розрізняти голос Бога». Я попрошу вас відкрити в Святому Письмі 16 розділ Євангелії від Матвія. Тут ми читаємо історію, учасниками якої були Ісус і апостол Петро. Ми побачимо, що людина дійсно може чути кілька різних голосів. Отже, читаємо 13-й вірш. «Прийшовши ж, Ісус до землі Кесарії Пилипової питав своїх учнів і казав: „За кого народ уважає мене, сина людського?" На своє запитання Ісус отримав від учнів багато різноманітних відповідей. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші ж за Єремію або за одного з пророків. А тепер прочитаємо 16-й вірш. А Симон Петро відповів і сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». Якою ж була реакція Ісуса Христа? А Ісус відповів і до нього промовив: «Блаженний ти, Симоне, сину Йонен, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець». Після цього Ісус сказав учням, що на підставі їхньої віри в Нього, як у Месію, Він створить свою церкву. Далі ми можемо прочитати вірші з 21 по 23. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде!» А він обернувся і промовив Петрові: «Відступися від мене, Сатано! Ти спокуса мені, бо ти думаєш не про Боже, а про людське». Саме в цій останній фразі ми бачимо причину більшості наших проблем. «Бо думаєш не про Боже, а про людське». Ми міркуємо не про Божі інтереси, а про свої власні. Тобто, коли ми приходимо до Бога і просимо Його вказати нам на напрямок і дати своє керівництво в певних життєвих ситуаціях, ми ризикуємо почути не те, що бажає сказати нам Бог, а те, що хочеться почути нам самим. Отже, як же серед всіх цих голосів і думок не пропустити те, що говорить нам Бог? Я хочу, щоб ви взяли олівець і приготувалися записувати. Я наведу ряд принципів, які допоможуть вам розпізнати голос Бога. Ми не будемо докладно розбирати кожний із критеріїв, але мені хочеться, щоб ви записали їх усі. Принаймні, у вас буде щось, що допоможе вам визначити, дійсно ви чуєте голос Бога, чи це щось інше, власні думки, враження або бажання. Отже, перший критерій полягає в наступному. Коли говорить Бог, Його слова повністю узгоджені з Божим Словом. Бог ніколи не скаже нам того, що не буде відповідати Його записаному Слову. Деякі люди говорять мені так: «Я молився, і ось що відповів мені Бог». А коли людина повідомляє, що саме нібито сказав Бог, мені просто хочеться розсміятися, оскільки це повністю суперечить Божому Слову. Але в той же самий час мені хочеться плакати, чуючи подібне. Річ у тому, що Бог ніколи не скаже нам зробити щось таке, що буде суперечити Його Слову. Бог не може суперечити самому собі і не скаже те, що не збігається з Його Словом. Біблія є записаним Божим Словом, а Господь ніколи не буде суперечити тому, що сам сказав. Давайте повернемося до нашого тексту і ще раз прочитаємо 21 і 22 вірші. І з того часу Ісус став виказувати своїм учням, що Він мусить іти до Єрусалиму і постраждати багато від старших і первосвящеників, і книжників, і вбитому бути, і воскреснути третього дня. І набік відвівши Його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». Ісус оголосив учням, що повинно статися з ним в Єрусалимі. А Петро почав сперечатися, фактично заявляючи, що цього не повинно бути і він не допустить цього. Ми можемо запитати: хто ж має рацію, Петро чи Ісус? Що саме стверджувало Святе Письмо? Що Месія повинен був померти? Чи навпаки, прийти силою і могутністю, щоб скинути владу Риму і заснувати своє земне царство? Чому навчає нас Святе Письмо? Якби ми мали більше часу, ми б звернулися до 53-го розділу книги пророка Ісаї, в якій описується поява Месії у вигляді слуги, який страждає, який повинен померти, взявши на себе наші гріхи. Насамперед, Петро повинен був запитати себе: «Усе, що я почув, не відповідає моїм власним бажанням і очікуванням. Але що ж говорить з цього приводу Боже Слово? Якби апостол задумався, він би прийшов до наступного висновку. Так, мені не дуже подобається все це. Розвиток подій не відповідає моїм уявленням, але саме про це свідчить Святе Письмо. Переконатися в тому, що я дійсно чую Бога, можна лише добре знаючи Його Слово. Саме тому нам всім важливо пам'ятати, що ми не зможемо жити повноцінним християнським життям, не знаючи Його Слова. В наведеному тексті ми бачимо приклад того, як Петро порушує цей принцип. Отже, як чинить мудра людина? Вона дотримується слова. Вона читає і прислухається до того, що говорить Бог. Слухаючи проповідь, вона записує почуті біблійні принципи, намагаючись зрозуміти і застосувати їх у своєму житті. Вона завжди намагається розібратися, чи дійсно це все походить від Бога. І один із критеріїв перевірки полягає в тому, наскільки почуте відповідає Святому Письму. Друга істина, яку я попрошу вас записати для себе, звучить так. Коли Бог говорить із нами, Його слова інколи суперечать нашій людській розсудливості. Ви скажете, невже слова Бога можуть не відповідати здорового глузду? Прочитаємо 18-й вірш. «І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ми щойно побачили, як Господь Ісус сказав Петру: «Я дійсно Месія, і маю намір заснувати свою церкву на вірі в те, що я є Христом, Сином Бога Живого». А що підказував Петрові здоровий глузд? Згідно своїх земних уявлень, апостол міркував: якщо цей чоловік є Месією, Сином Живого Бога, він неодмінно повинен скинути римське правління і заснувати своє царство. Річ у тому, що саме цього очікували євреї. Тому Петро радів, що стане свідком цих подій. Однак після слів про те, що він є Месією, Ісус починає говорити учням, що йому належить іти до Єрусалиму, де він прийме смерть від рук релігійних начальників. У відповідь Петро говорить: «Невже ці люди зможуть убити тебе, Месію? Це неможливо». У свідомості Петра це суперечило здоровому глузду. Але згадаєте, що Бог сказав устами пророка Ісаї? Ми читаємо це у 8-му вірші 55-го розділу його книги. «Бо ваші думки – не мої це думки, а дороги мої – то не ваші дороги, говорить Господь». Коли ми чуємо голос Бога, я маю на увазі не його реальний голос, але голос його думки,

перебуватимуть у протиріччя з бажаннями нашої тілесної природи. Звичайно, всі ми маємо в житті якісь бажання. Немає нічого поганого в тому, щоб мати радість і задоволення. Християнське життя не призначене бути тьмяним і безрадісним. Це повинно бути яскраве і насичене життя. І що більше ми перебуваємо в спілкуванні з Богом, тим яскравішим стає наше життя. Однак, коли ми приходимо до Бога, є реальна небезпека прийняти наші власні бажання за те, що говорить нам Бог. Подивімося, як це відбулося у випадку Петра. Напевно, апостол міркував так: якщо це дійсно Месія, тоді римську владу буде скинуто, а в новому царстві він дасть мені особливе місце. Але Ісус, якого Петро вже назвав Месією, починає говорити про власну смерть від рук юрби. І раптом особисті очікування і амбіції Петра виявляються під загрозою. Апостол починає сумніватися, що подібний варіант розвитку подій може походити від Бога. На його думку, Бог не міг допустити подібного. Десь в глибині душі Петро відчував, що втрачає щось важливе. Іноді Бог починає говорити з нами, і ми відповідаємо: «Так, Боже, я готовий слухати. Я готовий виконати те, що ти скажеш мені». Але коли Бог повідомляє нам, що саме він хоче від нас, ми починаємо думати: «Мабуть, я помилився. Невірно зрозумів його». Бог ще раз повторює, що саме він жадає від нас, а ми намагаємося відмахнутися від цього за допомогою доводів розуму. Друзі мої, Бог рідко говорить нам те, що догоджає нашій людській природі. Коли ми стоїмо перед прийняттям серйозного рішення, бажаний Богові шлях навряд чи буде відповідати тілесному єству людини, що схильне до гріха. Четвертий принцип полягає в наступному. Одним із способів, як ми можемо переконатися, що дійсно чуємо голос Бога, є те, що його слова завжди будуть випробовувати нашу віру. Послухайте, як це відбулося з Петром. Ісус сказав учням, що йому належить іти до Єрусалиму і постраждати від релігійних начальників. Більше того, Ісус сказав, що його чекає смерть, після чого він воскресне третього дня. Петро був надзвичайно здивований. Він уже повірив в Ісуса як у Месію, але раптом він дізнається, що цей Месія повинен померти. І навіть більше того, після цього воскреснути третього дня. Петро нічого не розумів. Це суперечило всьому, що він знав як людина. Господь випробовував віру апостола. Так, Петро вірив в Ісуса, Петро був з ним протягом 3 років, він бачив, що робила ця людина, але зараз Ісус повідомляє, що на нього чекає смерть, а потім воскресіння. Це було випробуванням для Петрової віри. Якщо Ісус сказав, що повинен померти, отже це необхідно. Якщо він говорить, що воскресне третього дня, я повинен вірити його словам, якими б дивними вони не були і які б почуття не переповнювали мене. Коли ми чуємо Бога, його слова часто суперечать нашим земним міркуванням і планам, хоча перебувають у повній згоді з Божими словами. Крім того, слова Бога рідко догоджають нашій плоті. Навпаки, нерідко вони стають випробуванням для нашої віри, оскільки однією з головних цілей Бога, що він втілює в нашому житті, є зміцнення нашої віри. Подумайте про це. Наша з вами цінність для Божого царства, коли йдеться про служіння Богові, залежить від сили нашої віри. Якщо вона слабка, то ми віримо Богові лише в дрібницях. Але якщо наша віра сильна, ми готові покластися на нього у важливих питаннях так само, як і в малих. Однак є також досконала віра. Це коли ми готові повірити всьому, що Бог говорить нам. Звичайно, ми не досягаємо цього стану миттєво,
Однак ми рухаємося до нього швидше, як

0: що приймаємо те, що Бог говорить нам у своєму слові без зайвих запитань і міркувань. Що довше ми живемо з Богом, що більше ми проявляємо послух та розуміємо Його слова, тим скоріше наша віра зміцнюється та удосконалюється в різних ситуаціях і обставинах нашого життя. У випадку Петра ми бачимо, що відбувається процес зміцнення його віри. Петрові було нелегко сприйняти саму ідею про смерть і воскресіння. Але що відбувалося далі? Бог беззупинно працює над удосконаленням нашої віри. І що більше зростає і зміцнюється наша віра, тим важчими стають випробування. Якби на самому початку нашого християнського шляху Бог розповів нам про те, які випробування чекають нас у житті, напевно, ми благали про те, щоб Він нас забрав до себе негайно. Майбутні випробування здалися б кожному з нас надто важкими. Але річ у тому, що Бог добрий і милостивий. Він не показує нам сьогодні, коли ми ще не зовсім готові, як саме Він збирається випробовувати нашу віру в майбутньому. Він знає, що в запасі Він має багато років, щоб виховати в кожному з нас саме таку віру. Я б хотів, щоб ви зрозуміли. Я зовсім не стверджую, що в житті нам щодня доводиться приймати рішення, про які ми говоримо сьогодні. Ні, я кажу лише про ті ситуації або обставини, коли ми не впевнені повністю в правильності свого шляху. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, ми точно знаємо, що говорить саме Він. Сумніви тоді не мучають нас. Однак є ситуації, коли ми не впевнені, чи дійсно чуємо голос Бога. Можливо, це власні думки і бажання, або це вплив інших людей. А може, це вплив самого сатани. Що це? Нам необхідно завжди знати напевно, що ми чуємо саме Бога. І я хочу донести до вас думку про те, що дуже часто прийняття рішень стають випробуванням нашої віри. Але саме так діє Бог. Він використовує будь-що, аби зміцнити нашу віру. Заради чого? Наша покора і віра прославляє Господа Ісуса Христа. П'ятий принцип. Дуже часто, коли Бог говорить нам щось, Він жадає від нас сміливості і рішучості. Подумайте самі. Перед Петром був його вчитель, у якого він вірив і любив всім серцем. І раптом Петро зрозумів, що йому доведеться стояти і дивитися, як релігійні начальники вб'ють людину, яку він любив, який присвятив своє життя і заради якої кинув усе. Це було серйозним випробуванням. Прочитаємо перший розділ книги Ісуса Навина, вірші 6 по 9, звернувши увагу на думку, яку Бог повторює тричі. «Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи ж не наказав я тобі? Будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити». Чому Бог тричі повторює «будь сильний та відважний»? Тому що Він знав про майбутні труднощі та випробування. І Він знав, що Ісусу Навіну потрібна сміливість. Бог сам дбає про ті сфери нашого життя, у яких ми слабкі. Господь, який чекає від нас сміливості, сам дає нам потрібну сміливість. Він працює з нами через різні обставини, жадаючи від нас того, що зміцнить нас, і наші страхи перетворяться на хоробрість. Все це потрібно для того, щоб зробити нас надійними і вірними.
1: Бог використовує всі без винятку обставини нашого життя для випробування і зміцнення нашої віри. Сьогодні Чарльз Стенлі підкреслив, що в певних ситуаціях нам потрібна мужність, щоб коритися Богові. Але пам'ятайте, що сам Господь дає нам необхідну сміливість. Що більше ми пізнаємо Христа, тим більше розрізняємо Його голос. Здатність сприймати Бога таким, яким Він є, розсіює всі наші невірні уявлення й оману. Яків пише в 4 розділі свого послання: «Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокоріться перед Господнім лицем, і Він вас підійме». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться, ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно, бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: В ефірі програма «Час назад», і це саме той момент, коли ми разом зупиняємо стрімкий плин сьогодення, щоб озирнутися назад. Сьогодні у центрі нашої уваги 15 травня. Щороку 15 травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Засновником цього дня вважається організація ООН. 15 травня зазвичай проходять просвітні святкові заходи, тематичні конференції, благодійні акції зі збору коштів на користь малозабезпечених сімей та концерти. В засобах масової інформації публікуються матеріали про відомі у світі та в Україні родини, а також про шляхи досягнення сімейного добробуту. Звісно, це свято необхідно присвятити своїй сім'ї. Приділіть сьогодні увагу кожному її члену, адже в повсякденних клопотах ми не часто це робимо. Також сьогодні відзначається Всесвітній день захисту клімату. Мета свята – звернення уваги міжнародної спільноти до проблеми зміни клімату. Установа цього свята стала відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь. Організатори численних акцій в багатьох країнах прагнуть не просто повідомити громадськість про існування такої небезпеки, а й показати шляхи вирішення проблеми через персональні дії кожного окремого громадянина. Перейдемо до подій. 1992 року, згідно з наказом міністра оборони України за номером 76, була заснована газета «Флот України». У 1848 році з цього дня, згідно з законом австрійського цісаря Фердинанда I, від 17 квітня 1848 року скасовувалися селянські повинності у Галичині. У 2022 році український гурт «Калуш Оркестра» з треком «Стефанія» переміг у конкурсі на Євробаченні. Цього дня народились 1845 року Ілля Мечников, український та французький науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології, лауреат Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини. У 1856 році побачив світ Френк Баум, американський дитячий письменник, автор серії казок про країну Оз. В 1857 році народився Андрій Чайковський, український письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат і один з організаторів УСС. 1873 року народився Павло Скоропадський, український державний, політичний і громадський діяч та гетьман української держави. А 1895-го прийшов у цей світ Тодось Осмачка, український письменник, поет та перекладач. І ось ми підійшли до завершення нашої мандрівки крізь час. Нехай у вашому дні знайдеться місце для власного відкриття. Нехай навіть маленького, але
4: сьогодні
3: важливого.
4: 15 травня.
0: Хто копає яму, той впаде в неї. І хто котить камінь, той буде ним розбитий. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Не бажайте зла іншим, бо воно може повернутися до вас.
5: Ваше світле радіо «Еммануїл».
1: Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо «Еммануїл».
6: Боже святий, Отче Вседержителю, Сина Єдинородний і Душа Святий, що все у Твоїй владі тримаєш і про все піклуєшся премудрим Твоїм промислом, молимося Тобі за Богом бережену державу нашу Україну, боголюбивий народ, владу і військо її. Даруй їм, Господи, глибокий і невід'ємний мир. Поклади їм на серце добре про церкву Твою та про всіх людей Твоїх, щоб і ми в тиші і чистоті проводили життя наше у всякому благочесті і чеснотах. Позбав, Господи, державу нашу від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нашестя іноплеменних і розбрату. Родини в мирі і любові збережи, дітей виховай, молодь навчи, старість підтримай, подорожуючим сподорожуй, вбогих захисти, недужних зціли, тих, що за ґратами, згадай, розпорошених збери, спокушених наверни і з'єднай зі святою Твоєю соборною і апостольською церквою, бо Твоє і царство, і сила, і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я Віктор Шевчук. Сьогодні хочу поділитися темою створення і існування сім'ї. Як ми знаємо, Бог є автором сім'ї. Сім'я не створилася в результаті якихось людських бажань чи в результаті якихось соціологічних подій, але Бог сам створив. Ми читаємо в Біблії, книга «Буття», перший розділ, 27-й текст. «І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх». В 5-му розділі, другим текстом. «Чоловіком і жінкою він їх створив, і поблагословив їх, і того дня, як були вони створені, назвав він їхнє ім'я – людина». За Божим планом, людина – це двоє – чоловік і жінка. Це повноцінна людина, яка відповідає тим цілям, з якою Бог її створив. І всякі утворення, які не відповідають цьому Божому задуму, в Божому розумінні не є людськими. Коли сім'я – два чоловіка чи дві жінки, або більше, ніж двоє, таке утворення не можна назвати взагалі людським утворенням. І створивши людину, Бог зразу сказав цілі, для чого він створив цю людину. І перша ціль зразу в наступному тексті, перший розділ, 28 вірш. «І поблагословив їх Бог, і сказав до них, плодіться, і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володівайте нею». Таким чином, перша із цілей, яку озвучив Бог, це продовження роду людського. І, звичайно, сьогодні ведуться атаки на цю ціль, і є сім'ї, в яких одна дитина, дві дитини, або взагалі немає дітей. І в результаті ми бачимо, як країни християнські, які ми називали в Європі, в Америці, поступово християни вимирають, а на їх місце приходять інші, які виконують цю заповідь, які плодяться, розмножаються і наповнюють цю землю, яка колись була християнською. Друга ціль озвучена в другому розділі, 18-й вірш. «І сказав Бог, недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створимо йому поміч подібного до нього». Тобто друга ціль – це позбавити людину самотності, створити подібну для нього, з якою він міг би спілкуватися, яка б могла б йому допомогти виконувати те завдання, яке перед ним поставив Господь. Третю ціллю можна назвати – це для того, щоб в сім'ї люди мали щастя, задоволення, радість. І цій темі в Біблії присвячена – ціла книга, пісня над піснями. І четверта ціль – це через сім'ю Бог вчить, як позбутися власного егоїзму, як любити свого ближнього, дружину, дітей. І в кінці кінців Бога, бо Слово Боже каже, як можеш любити Бога, якого не бачиш, коли ближнього свого, якого бачиш, не любиш. Озвучивши цілі, Бог і дав закон створення сім'ї, який ми можемо прочитати других. Розділ книги «Буття», 24-й вірш. «Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та пристане до жінки своєї, і стануть вони одним тілом». І в цьому законі я виділив би таких три параграфи. Перше – «покине», друге – «пристане до жінки своєї, і стануть одним тілом». Людина – складна істота. Вона складається з духа, душі і тіла. І тому цей закон, він діє на трьох рівнях. І на духовному, і на душевному, і на фізичному. І багато проблем в сім'ях виникають тому, що люди просто не виконують цей закон. Для того, щоб пристати, я як син столяра хотів би привести це на такому простому прикладі. Коли ми хочемо склеїти щось із двох кусків дерева, наприклад, щогли клеять, вікна клеять, для того, щоб це дерево було міцним і його не крутило, то не беруть просто дві круглих деревини і не пробують їх склеїти. А що? Перше всього обрізають, потім стружуть, щоб вони прилягли один до одного. Тобто, якщо ми не обріжемо те, що не дозволяє прилягти один до одному, ми просто не зможемо склеїти ці дві частинки дерева. І так само, якщо ми говоримо про майбутніх чоловіка і жінку, і чоловікові майбутньому, і жінці треба дечого позбутися, те, що мішає їм приліпитися один до одного. Наприклад, на духовному рівні. Якщо дружина або чоловік мають якісь духовні авторитети, чи це батьки, чи це священники, чи це, може, які ще великі лідери духовні. І вони, утворюючи сім'ю, не приходять до Божого плану, а по Божому плану священником сім'ї є чоловік, духовним авторитетом сім'ї є чоловік. Якщо жінка не буде визнавати його як духовного лідера, навряд чи відбудеться з'єднання на духовному рівні. На душевному рівні до одруження і чоловік, і жінка мають коло своїх друзів, чи це батьки, чи це друзі, з якими вони ділять свої душевні переживання, свої мрії, цілі і так далі, проводять свій час. Коли вони одружуються, вони повинні зрозуміти, що деякі речі їм доведеться залишити. Наприклад, дружина майбутня мала хороші стосунки з мамою, ділилася всіма своїми переживаннями, мріями, надіями. І після одруження вона продовжує так само всі свої переживання, всі свої мрії, всі свої якісь негаразди, які сталися в сім'ї, ділитися з мамою. Навряд чи це допоможе. Або з подружками. В ідеалі найкращою подружкою для дружини повинен стати чоловік, а найкращим другом для чоловіка повинна стати дружина. Тому якщо чоловік, одружившись, продовжує весь свій вільний час проводити з друзями, навряд чи відбудеться з'єднання на душевному рівні. Але це можуть бути не тільки друзі, не тільки батьки. Це може бути хобі. Я знаю одного мого хорошого знайомого, який був прекрасною людиною, кандидат технічних наук, майстер парусного спорту. Але парусний спорт забирав в нього весь свій вільний час. І всі свої вечори, відпустки він проводив в яхт-клубі. Дружина, коли хотіла з ним поговорити, брала рюкзачок, їхала до нього в яхт-клуб. В результаті, я вам скажу, сім'я не відбулася. Тому, коли ми вирішили одружитися, ми повинні зрозуміти, що для того, щоб сім'я стала дійсно міцною і двоє стали одним, необхідно обрізати те, що мішає нам з'єднатися. Але якщо повертатися до прикладу склеювання двох кусків дерева, то мало того, що ми їх простругали, і вони вже гарно прилягають, необхідно ще мати клей. І таким клеєм в сім'ї є любов. У нас в українській мові два слова, які говорять про любов. Це любов, слово «любов» і слово «кохання». Зрозуміло, що кохання відноситься до стосунків двох людей. Ніхто не каже «я кохаю пироги». У грецькій мові таких слів 5, і особливо в сімейному житті повинно бути 4. Це агапа, яке означає жертовна любов, це філіо, це дружня любов, це ерос, фізична любов, історгія, це родинна любов. Тому, коли ми створюємо сім'ю, ми повинні розуміти, що в основі повинна лежати жертовна любов. Коли ми любимо людину такою, як вона є, незалежно від того, яка її буде поведінка, що станеться з нею. І, в принципі, коли ми вінчаємось в церкві, ми обіцяємо любити і в радості, і в горі, і в щасті, і так, поки смерть не розлучить нас. Це закон створення сім'ї. В Біблії можна виділити так званий закон існування сім'ї. Це написано в Посланні до Коринтян, 11 розділ, 3 вірш. Голова жінці – чоловік, чоловікові – голова Христос, а Христу – голова Бог. Тобто дана структура сім'ї – Бог, Христос, чоловік, жінка і діти. Про дітей сказано і в Колосян, і в Ефесян, щоб діти були послушні своїм батькам. Люба людська організація не може існувати без структури. Починаючи з школи, коли ми приходимо в школу, є директор, є завуч, є вчителі, і в кінці учнів. В любій організації – підприємстві є директор, є заступники і так далі. Особливо чітка структура в армії, всі ми про її знаємо. І крім структури, необхідне, щоб були чітко прописані обов'язки. Коли ми на роботі, у нас є службова інструкція або посадова інструкція. І Бог так само, створивши сім'ю, дав обов'язки окремо чоловікові і окремо жінці. До обов'язків чоловіка можна віднести це голова сім'ї, священник в сім'ї, люблячий чоловік, люблячий батько, забезпечувач сім'ї і захисник сім'ї. У жінки основні обов'язки – це помічниця, любляча жінка, любляча мама і господиня в домі. Тому, коли ми говоримо про проблеми, які виникають в сім'ї, часто виникають вони від того, що чоловік або жінка не виконують своїх обов'язків, які передбачені Господом.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян. Розділ другий.
2: Самі би ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Та хоч ми натерпілися перед тим і дізнали зневаги в Филипах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з обмани, ані з нечистості, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говоримо так не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості. Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас, ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх. Так, бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струднення й у тому, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви свідки, та Бог, як свято і праведно, і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас і намовлювали та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому-то й ми дякуємо Богові без перестанку, що прийнявши почуте від нас Слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є Слово Боже, що й діє в вас віруючих. Бо стали ви, браття, наслідувачами церквам Божим, що в Юдеї в Христі Ісусі. Бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям». Вони забороняють нам говорити поганам, щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої. Але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим із більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Тим-то до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі, але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надія, чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на YouTube, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну й ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом, тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей. Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас. Радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху?» Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене. Я шукаю Тебе в ці хвилини, і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них Тобі в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово в своє сердечко, і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його.

Нагадаймо йому, синочкові, що, незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, ти завжди захищаєш його. Прошу тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій від нині і навіки.
1: Псалом 120.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Що означає їсти тіло та пити кров Ісуса Христа? Потрібно зрозуміти, що все це – пророчі образи. Якщо сприймати усе це в прямому сенсі, тоді це буде прямим порушенням закону. І ніякої крові не їжте в усіх оселях ваших, ні з птахів, ні з худоби, а хто буде їсти яку-небудь кров, знищиться душа та з народу свого. Левіт, 7 розділ, 26-27 вірш. Для тих учнів, які сприйняли це не як духовне откровення, а буквально, це було не лише незрозумілим, а й неприйнятним за законом, тому вони взагалі пішли від Христа. Багато хто з учнів Його, слухаючи те, говорили: «Жорстоке це слово! Хто може це слухати?» Відтоді багато з учнів Його відійшли від Нього і вже з Ним не ходили. Євангелія від Івана, 6 розділ, 60-66 вірш. Написано: «Він же сказав йому у відповідь, написано, не хлібом єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божих». Євангелія від Матвія, 4 розділ, 4 вірш. Ісус сказав юдеям: «Я хліб живий, який зійшов з небес. Хто їсть цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу». Євангелія від Івана, 6 розділ, 51 вірш. У апостола Івана ми бачимо, що Ісус є втіленим Словом Божим. І Слово стало плоттю, і вселилося між нами, повне благодаті і істини. Євангелія від Івана, 1 розділ, 4 вірш. Ісус приніс нам слово істини, і той, хто прийме це слово, буде жити цим словом. Не просто почує, а перейметься настільки, щоб воно повністю увійшло у внутрішність серця і стало жити у ньому. Є ще один пророчий образ, який написаний у книзі пророка Єзекіля. «І сказав мені: Сину людський, з'їж, що перед тобою, з'їж це совій. І йди, говори дому Ізраїлєвому. Тоді я відкрив уста мої, і він дав мені з'їсти цей совій. І сказав мені: сину людський, насить утробу твою і наповни нутрощі твої цим сувоєм, який я даю тобі. І я з'їв, і було у устах моїх солодко, як мед. І він сказав мені: сину людський, встань і йди додому Ізраїлєвого, і говори їм мої слова. Єзекіїла, 3 розділ, з 1 по 4 вірш.
2: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
3: Отже, людина, яка візьме Слово Боже, буде благоговіти перед ним, тому що це слова самого Бога. І буде перебувати у ньому доти, доки воно не проросте у серце. Потім сама стане говорити усі ці слова, які вона з'їла, перетравила і увібрала. Ось що означає їсти плоть Христа. Пити кров Христа – це прийняти жертву Христа. І Ісус Христос, як втілене Слово Боже, приніс себе у жертву за всіх людей, піднісши своє тіло на хрест. Той, хто прийме цю жертву Христа, буде спасенний. Пам'ятаєте, Петро говорив Ісусу: «Не вмиєш ніг моїх повік». Ісус відповів йому: «Якщо не вмию тебе, не матимеш частини зі мною». Євангелія від Івана, 13 розділ, 8 вірш. Тобто, якщо Петро прийме применшення, смирення Христа і його жертву, він матиме частку зі Христом. Так само і в Євангелії від Івана, 6 розділ, 48 по 58 вірш. Той, хто прийме жертву Христа, буде жити вічно. Прийняти жертву Христа – це глибоко перейнятися тим, що святий і праведний Ісус помирав замість мене, грішника, що Він узяв усі мої гріхи на хрест, і що визнати, що я ніколи не буду достойний цієї жертви, завжди відчувати величезну вдячність та безмірне благоговіння перед Ісусом Христом за те, що Він для мене звершив. Це усвідомлення того, що без Його жертви заради мене я би давно був мертвим, як фізично, так і духовно. І лише завдяки вірі в те, що Він зробив заради мене, я живий, я маю надію на вічне життя. Ось що означає пити кров Христа і їсти Його тіло. І Ісус Христос сам сказав нам, що Його кров проливається, щоб ми очистилися від гріхів. Бо це є кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Євангелія від Матвія, 26 розділ, 28 вірш. І лише очистившись від гріхів, ми можемо наблизитися до Бога, а не тікати від Бога, як це зробив Адам. Тому Ісус Христос став жертовним пасхальним агнцем, кров якого очищує людей від гріхів і спасає їх від смерті, як це було при виході євреїв із Єгипту. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках, і пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові війти в доми ваші для ураження. Вихід, 12 розділ, 23 вірш. Отже, кров Христа – це пророчий образ крові пасхального агнця, через яку ми змогли звільнитися від рабства Єгипту і наблизитися до Бога. Тому усе, про що говориться у 6 розділі Євангелія від Івана, це пророчі символи – хліба і вина, плоті і крові, слова і смерті Христа. Вже 2000 років ми приймаємо причастя, і це є нашою вірою у те, що Він приніс нам слово життя і пожертвував собою заради нашого спасіння. І той, хто у це повірить, спасеться і матиме вічне життя. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Євангелія від Івана, 6 розділ, 54 вірш.
4: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Всю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Цінуй життя, люби його жвавіше, хай через тебе лиється потік. Ніколи вже не буде, як раніше, як вчора, позавчора чи торік. Дивись на все крізь небо, не зі споду, бо ти подоба Божа, а не гном. Отримуй власну міру насолоди від співу пташків за твоїм вікном. Навчись радіти, це складна наука, шукати в грозах небо голубе. І посміхнись, візьми себе у руки, все зміниться, як зміниш ти себе. Тримай високу планку і ні за що не розсипай перлини між свиньми. Вчини із ними набагато краще, не так, як примудрилися вони. Люби людей, воно тобі вернеться. А якщо ні, то скажеш, ну і що? В той час таке багате буде серце, воно не пошкодує ні про що. Все, що гнітить, хай ляже на папері. Зроби літак, з вікна його пусти, створи високу власну атмосферу і, дихаючи нею, знов рости.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: А чи знаєш ти, кого називають володарями океанів?
3: Кити – найбільші в світі тварини. Ці плавучі велетні змушені періодично виринати за ковтком повітря. Найкрупніший з китів – синій. Його маса досягає майже 200 тонн, а довжина – 20-30 метрів. Проте живиться він дрібними рачками, поїдаючи їх за день близько 4 тонн. Апетит на славу! Кити-горбачі славляться вигадливими піснями, які чути у воді за десятки кілометрів. Кашалот – чемпіон серед китів спірнання. Глибина занурення – до 2500 метрів. Перебування під водою – до години.
4: Це цікаво!
2: Цікаве про розум восьминога.
3: Інтелект притаманний не тільки людині. Деякі тварини, зокрема восьминіг, демонструють дивовижну кмітливість. Ув'язнений у підводному акваріумі, цей восьминіг із розмахом щупалець до 2,5 метрів намагається утекти через маленьке віконце розміром 8x8 сантиметрів. Це неймовірно! Проте цей м'якотілий молюск, дивним чином змінюючи свою форму, менш ніж за 10 хвилин вислизає з полону. Ще дивовижніше те, що, знову опинившись у такій пастці, він утікає усього за півтори хвилини.
4: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: Хлоп'ячий розум вже не перший раз став у нагоді мишеняті Борі. Цей час у повітрі залунало кіктіння коршака. Він шукав своє пташеня, яке чомусь зникло з гнізда. Спочатку він шукав пташеня на землі поблизу скелі, де було гніздо, а потім почав літати колами, обдивляючи місцевість. На превелику радість він почув рідний йому писк пташеняти. Воно сиділо на землі між двома великими каменями у напрямку протилежному тому, куди за мишею погнався лис.
1: «Ой, таточку!» – зраділо пташеня. «Я впав з гнізда і скотився вниз. Тут мене побачив лис і погнався за мною. Ось тут, біля стовбура дерева, він ледве не вхопив мене своїми гострими зубами, але несподівано з'явився рятувальник. Це маленьке, але хоробре мишеня».
0: «Мишеня?» – з цікавістю запитав батько. «Так тут були дві миші. Одну я зловив і поніс до себе в гніздо. Зараз зловлю друге, і ми з тобою пообідаємо».
1: «Ні, татусю, ні, не можна її ображати, а тим паче їсти. Адже ця мишка, ризикуючи своїм життям, врятувала життя твого сина. Ти її боржник. Швидше рятуй мишеня, бо за нами погнався лис», – благав син.
2: «Добре, – сказав коршак, – я віднесу тебе в гніздо, а потім буду виручати його».
1: «Таточку, – знову заскигувало пташеня, – залиши мене тут, я надійно сховався, віджени лиса, а потім піднеси мене до мишеняти, тоді він тобі довіриться».
2: «Добре, – сказав батько і піднявся в небо. Згори він побачив руду спину лиса, а в кущах сіру спинку мишеняти. Коршак каменем впав вниз на голову лиса, піднявся, знову вдарив. Спочатку лис намагався відбиватися, а потім кинувся навтьоки. Коршак трохи пролетів за ним, щоб пересвідчитися, що той забіг далеко і не повернеться. Потім коршак батько взяв свого сина і підніс до тернового куща.
1: «Мишенятко!» – позвало пташеня. «Не лякайся мого батька, він бажає разом зі мною подякувати тобі за моє спасіння».
0: Мишеня Боря не знав, що робити. Він вірив тому, що казала врятоване пташеня, але у пам'яті було те, як цей великий птах вбив у нього на очах і забрав з собою стару мишу. «Любе мишенятко», – почувся голос дорослого птаха-коршака, – «я даю тобі слово не чіпати тебе, а навпаки допомогти тобі. Це буде моя плата за спасіння мого сина».
2: Мишеня Боря вилізло з тернівника. До нього підійшло пташеня і ласково погладило крильцем по сірій спинці мишеняти. Коршак схопив лапами одночасно своє пташеня і мишеня Борю, підняв у повітря і поніс до свого гнізда. Там він розпитав у мишеняти Борі, що з ним трапилося, і додав, що дійсно мишка пізно знаходиться у володаря цього лісу ведмедя, а сам коршак – один з повітряних охоронців замка ведмедя. На землі підступи до замка надійно охороняють вовки та щури. Пробратися до замку власними силами – марна справа для мишеняти Борі. У цьому воно вже пересвідчилося, зустрівшись з коршаком і лисом, а ще попереду – зустріч з вовками та злими щурами.
1: «Що ж робити?» – звідчим у голосі спитало мишеня. «Я ж повинен знайти та врятувати мою подружку».
0: «Я повинен допомогти тобі, і я це зроблю», – сказав коршак. «Я сам занесу тебе у замок ведмедя. Нікого не здивує те, що я несу у своїх пазурах мишу. Це приспить увагу повітряної сторожі. Ти сам повинен робити свою справу, але рівно опівночі, три ночі підряд, я буду прилітати на підвіконня кімнати, де спить ведмідь. На четверту мене не буде. Ти повинен впоратися за три наступні доби. Зрозумів?»
1: «Так», – відповіло мишеня Боря. «Я не знаю, як я буду діяти у замку, але те, що я повинен знайти мишку Пі і врятувати її, це я знаю напевне».
2: Тоді, синку, звернувся Коршак до пташеняти: «Прощайся з мишеням Борею, бо ти його, мабуть, бачиш останній раз».
1: «Я захоплююсь твоєю хоробрістю, відданим серцем», – звернулося пташеня до мишеняти. «Я вірю, що ти знайдеш ще багато друзів, які допомагатимуть тобі у твоїй благородній справі. Хай щастить тобі, друже!»
2: По цих словах Коршак підхопив своїми лапами мишеня Борю і поніс до замку ведмедя. Летіли довго, знизу на них дивилися вовки, у повітрі зустрічалися орли-охоронці, але особливої уваги на Коршака не звертали. Він підлетів до даху замку, сів на підвіконня дахового вікна, випустив мишеня, зачекав, коли вони заскочили на горище, і, куликаючи, полетів до свого гнізда.

0: лишеня говорила Олеся Толіна.
1: А мені благо наближатись до Бога. На тебе, Господи Боже, покладаю надію свою, щоб сповіщати всі діла твої.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс. Сьогодні передача має назву «Наомі також плаче». А зараз давайте завантажимось англійською. Красуня.
3: The beauty.
2: Зіпсований.
3: Depraved.
2: Авторитет.
3: The authority.
2: А зараз послухайте, чому Наомі плаче. Це дуже цікава історія. Супермодель Наомі Кембл миє посуд в одному з будинків для безпритульних, що у передмісті Лондона. Вона відбуває покарання за рукоприкладство в аеропорту. Зірка дуже розгнівалась на працівників авіакомпанії, які загубили її чемодан. Тому агресивну модель довелось відводити з терміналу в наручниках. Кембл покарана на 200 годин громадських робіт. У перший же день зірка спізнилася. Наомі трудилася у поті чола, навіть відмовилася від обідньої перерви. Мовляв, хоче якнайшвидше відпрацювати покарання. А от керівництво притулку незадоволено Кембл. Пояснює, колеги по кухні ставляться до неї як до зірки і намагаються не завантажувати її марудною роботою. А ось деякі зірки і не збираються плакати. Їм все сходить з рук. Від Христини Агілери у менеджерів голливудських бутиків та супермаркетів вже болить голова. Одного разу Агілера стала вимагати, щоб при ній відкрили банку з маслинами і всі їх перерахували. На етикетці було написано «50 маслин». А співачці здалося, що вони в таку банку не помістяться і її обдурюють. Продавцям довелося виконати це дурацьке прохання. Маслин виявилось 50, але Христині не сподобався їх колір, і вона відмовилась за них платити. Іншого разу вона вибирала собі весільну сукню. При цьому вона вимагала вбрання на 2 розміри менше свого. Під час примірки одна сукня тріснула по швах. Відшкодувати збиток співачка відмовилась. А ось у Авріл Лавін руки загрибущі. Зірковий статус, на думку Лаврін, дозволяє їй красти шоколад та інші дрібниці з магазину. Якщо я бачу, що продавці чи охоронці мене впізнали, спокійно ховаю в кишеню різні солодощі, говорить співачка. Мене ніколи не перевіряють, тільки посміхаються як дурні. Ось такий собі вор у законі. Нещодавно я дізнався, що один із футболістів англійської прем'єр-ліги, велика світова зірка, який мав бездоганну репутацію, став грубо порушувати закон. Не дуже приємно чути, як людина, яка для тебе є авторитетом, втрачає честь і гідність. Напевно, для неї самої це неприємно. Біблія, щоб захистити наш авторитет, пропонує нам бути обережними. Послухайте, що вона говорить. Мертві мухи псують та зашумовують оливу мироварника. Так трохи глупоти псує мудрість та славу. Тому бережи свій авторитет, його за гроші не купиш. А зараз повторимо англійську. Красуня.
3: The beauty.
2: Зіпсований.
3: Depraved.
2: Авторитет.
3: The authority.
2: До зустрічі! З вами був Алекс. Бажаю блага та успіхів!
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч – благословення.
1: Господи, дякую тобі за той день, який минув. Тільки ти один знаєш, що мене очікує завтра. Прошу твоєї допомоги у моєму навчанні, яке розпочнеться вже зранку. Поблагослови моїх шкільних товаришів, і нехай вони теж пізнають, що ти є Господь. Амінь.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на нього кладе.
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.

0: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.
1: Сьогодні 15 травня.
2: Вас, друзі, сьогоднішній вірш закликає нас до смирення. Книга приповістей, 29 розділ, 23 вірш, говорить: «Гордість людини її принижує, а смиренний серцем здобуває славу. Нехай наші серця будуть смиренними перед Господом, адже саме у смиренні криється справжня велич».
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
4: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок соловейко в гаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо «Еммануїл».
5: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Цього дня хочеться поговорити про сім'ю. Знаєте, неможливо насправді уявити людську цивілізацію без родини. Людина, вона створена Богом як соціальна істота, яка потребує емоційної підтримки, яка хоче ділитися з людьми своїми радощами, своїми переживаннями, обмінюватись думками, яка хоче допомагати і отримувати в той же час допомогу, і відчувати себе потрібним, і відчувати себе частиною спільноти. Людина не створена бути самотнім, так навіть у Біблії сказано. І від якості стосунків людини з Богом, перш за все, від якості стосунків людини з самим собою, з батьками, з друзями, чоловіком чи дружиною, людина буде або отримувати повноту та значущість життя, або навпаки не отримувати. І ось цей соціальний конект, він дуже впливає на відчуття людини, стану її життя, на відчуття її щастя, на відчуття її значущості в цьому житті. Міцні і здорові сім'ї, як ми знаємо, породжують здорове суспільство. І з першої книги Біблії ми з вами дізнаємося, що сім'ї, вони близькі Божому серцю, що сім'я – це Божий задум, що це план Господа від початку, щоб кожна людина, вона була частиною сім'ї. І книга Буття каже нам, що коли Бог створив людину, він сказав, недобре бути чоловіку самотнім, і тому створив жінку, помічника, подібну до нього. І благословив їх Бог, і сказав їм Бог, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю. Навіть після того, як вони впали в гріх, Адам і Єва, так, Бог все одно, він продовжив свій план для сімей. І в Біблії маємо багато прикладів сімей, і чудових прикладів, і прикладів, з яких треба брати урок, як не потрібно будувати родину. Тому сьогодні я пропоную нам з вами поспілкуватися, які ж все ж таки сімейні пари з Біблії є для вас прикладом стосунків. У мене є перший телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю і вітаю вас у прямому етері.
2: Вітаю, вся моя Божа мила, вся моя улюблена радіородина. На жаль, я не можу похизуватися родиною, як би, своєї бабусі, і я можу тільки сказати із сотрясательного прикладу. Ось моя бабуся живе з дідусем, да. Але яку вона помилку допустилася, що я раджу нікому не робити, якби я поступила б на її місці. Ось один, ну, я не знаю, звісно, як вони. Вони, може, в молодості зустріли одне одного. Та не так важно. Важно в тому, що оцей дідусь Льоня, він, маючи за плечами свою жінку, і двох, ну, і доньку, ну, і двох дітей. Він сказав, коли, ну, однажды, Аня, я без тебе не можу, та і повелась, і взяла, незважаючи на те, що він уже був женат. І це, і можна рахувати, що вона відбила чужого чоловіка. А це вже як наче, я вам скажу, рушення чужої родини, щастя. Я би так поступила, б сказала. Да, Льон, я тебе понімаю, але я руйнувати твоє, ну, щастя твоїх доньок, твоєї жінки не можу, пробач. І да, він построїв їй хату, але вона з ним зараз нещасна. І це я можу, на жаль, звісно, к стиду своєму, мені прикро за неї. Вона з ним нещасна в итоге. Поэтому я раджу всім, якщо або женатий чоловік, або замужня жінка каже, що вона без тебе не може, маючи вже за плечами свою, как бы, будучи вже в парі, дітей там, або внуків, якщо це вже в возрасті, вічливо, тактовно відмовляти. Дякую, слава Господу за вас, до зв'язку.
1: Дякуємо вам, пані Діано, що доєдналися. Дякуємо за цю пораду. Звісно, Слово Боже теж заперечує ті вчинки, але ми не можемо з вами засуджувати інших за їх вчинки, ми можемо лише для себе брати якісь уроки і приклади. Слово Боже нас вчить про те, що шлюб має зберігатися між одним чоловіком і однією дружиною. І причин для розривання шлюбу їх майже немає. Є там деякі, але більшість причин, які насправді зараз у нас в світі, через яких розходяться, вони для Бога не є насправді причинами. Тому дійсно потрібно максимально оберігати свої стосунки, і для цього потрібно бути обізнаними. Для цього потрібно дуже багато вивчати про сімейні стосунки, вивчати Слова Божого, вивчати різної літератури, як берегти стосунки, як будувати стосунки, як закласти міцний фундамент для того, щоб коли прийде шторм, ці стосунки вони вистояли. На жаль, людські сім'ї відійшли від прекрасного образу Божого і набули такого вигляду, що, як ми знаємо з історії, первісні люди, вони жили групами на початку, навіть з кількох десятків дорослих осіб і мали між собою різні безладні зв'язки. А вже коли в людей з'явилися табу на різні ці зв'язки всередині одного роду саме, то цей груповий шлюб, він став характерним для представників одного покоління, але різних родів. І ось в рамках таких груп часто складалися такі вибіркові, стійкі відносини якогось одного окремого чоловіка з жінкою. І що, зрештою, призвело до парної форми шлюбу. Тобто, на жаль, той образ Божий і те його бажання, щоб чоловік був лише з однією дружиною і одна дружина з одним чоловіком, люди це занедбали і почали жити, як хочуть. У нас є ще один телефонний дзвінок, я його приймаю з радістю. Вітаю вас.
3: Ой, я дуже-дуже всіх вітаю. Така чудова тема і дуже складна. Вітаю Лілічку, вітаю всю радіородину. Ну, спочатку хочу сказати, що як наша попередня слухачка розповіла свою сімейну історію, в наших сім'ях такого не було. На велике щастя, тому що я скільки знаю, моя прабабця, бабця і мама, вони дуже трималися сім'ї, і в наших сім'ях розлучень не було. А я от згадала слова Ісуса Христа, і навіть по закону Мойсея там було таке, що можна було розірвати шлюб. А Ісус сказав, що якщо одружується розлучена жінка або розлучений чоловік, то то є вже перелюб. От. І тому це дуже важливо. Для чого це було сказано? Щоб зберегти сім'ю. Таку сім'ю, яка була укладена на початку, коли люди були ще молоді. Тобто це говорить про те, щоб тримати цю сім'ю міцно, прощати якісь негаразди, прощати якісь там нестатки, і те, що ми знаємо, але треба прощати. І, як то сказано, коли укладається шлюб і в радості, і в горі, а то всі хочуть тільки чути радість, а як така ситуація не буває, що і якесь горе буває, біда, так сказати, і в сім'ї може, чоловіка і в сім'ї жінки, то і, а вони не хочуть то сприймати, їм то важко сприймати, вони не хочуть боротися з труднощами. І тоді, на жаль, такі сім'ї розлучаються, на великий жаль. А страждають дітки, тому що дитина хоче мати і тата, і маму, і бабушку, і дідушку. І розумієте, а от з біблійних історій мені дуже для мене є приклад от Яків і Рахіль. Наскільки він любив Рахіль, що навіть відробив 7 років за неї, а потім ще 7 років, щоб одружитися з нею. І в них була дуже щаслива сім'я, і народився Веніамін. Ну і ще дуже хороша сім'я мені подобається. Ну, ну то кожен може зараз сказати, сім'я Марія і Йосип, які вони труднощі проходили, але як вони гарно їх проходили, і в них були дуже-дуже великі благословення, а саме основне благословення – це їхній син і син Божий Ісус. Ну і ще є дуже багато прикладів щасливих сімей в Біблії. От, наприклад, ще одну хвилиночку затримаю про Анну. Там в її чоловіка ще була одна дружина, але він дуже любив Анну і ніколи її не обіжав. Навіть коли приносили жертву, то він навіть більшу частку давав Анні. І вона дуже сумувала, що не мала дітей, але потім, ну це в книзі Самоїлової опис її доля, і після її великої молитви в храмі в неї народився хлопчик Самуїл. Самуїл, ну, як пророк, і вона присвятила його і храму, і Богу. І так сталося, що їхня сім'я була дуже щаслива, і в того чоловіка, Елкана його звали, і була і перша жінка, яка вже мала тоді вже дорослих дітей, і його кохана жіночка Анна, від якої народився пророк Самуїл. І я хочу сказати, що не дивлячись на всякі труднощі, треба все ж таки терпіти, прощати. А якщо є діти в сім'ї, то це взагалі недопустимо, ті розлучення, недопустимо, тому що це є гріх. А гріху треба боятися і не допускати цього гріха. І якомога терпіти, терпіти, і від того терпіння буде велике смирення, і так само Господь благословить цю сім'ю. Дуже вам дякую. Амінь.
1: Щиро дякуємо і вам, пані Лариса. Дякую за те, що пригадали чудові біблійні сім'ї. І дійсно, якщо подивитися на сім'ю і Марії та Йосипа, і кожну сім'ю з Біблії, ми можемо побачити, що всі сім'ї проходили труднощі, дійсно, як сказала пані Лариса, але хтось впорався з цими труднощами і пройшов їх, а хтось все ж не встояв і десь піддався якимсь спокусам, гріхам і так далі. І знаєте, теж хочу зауважити, що сказала пані Лариса, що багато людей, входячи в шлюб, дійсно якось не до кінця усвідомлюють, навіть коли ми кажемо своїм словом, що і в радості, і в горі, не до кінця ніби усвідомлюємо, що дійсно прийде етап горя, і в цьому горі потрібно бути, потрібно буде бути поруч. І дійсно ми сподіваємось лише на радість. І знаєте, дорогі слухачі, часто ми сприймаємо сім'ю як, ну, не знаю, знаєте, як крісло якесь, в яке просто хочеться сісти і відпочити після робочого дня. Але насправді сім'я – це труд, це робота, це такий тренажер для нашого серця, де ми качаємо наші м'язи терпіння, довготерпіння, де ми прокачуємо всі плоди Духа Святого, тому що знаєте, ми часто заходимо в шлюб з ілюзією, що це така, така гавань спокою, і де основне, де всі наші потреби будуть задоволені. Але християнський погляд каже інше, каже, що сім'я – це місце, де ми маємо задовольняти, де ми маємо служити. І коли ми заходимо в шлюб з надією, що нам будуть служити, що я от як королева так сяду, і мій чоловік мені буде там щось для мене робити, він буде, по-перше, якщо він любить Господа, а по-друге, коли ти теж йому служиш. І ми маємо завжди пам'ятати, що ініціативу ми беремо на себе, що я перший проявляю плоди любові, я перший служу, я перший хочу зробити щасливим цю людину, тому що я беру заручини з цією людиною задля того, щоб зробити її щасливою. А та людина бере заручини зі мною для того, щоб зробити мене щасливою. І коли дві людини щасливі поруч разом у шлюбі, тоді і буде щастя для кожного цілісно. Дітей ми народжуємо не для того, щоб вони зробили нас щасливими. Тому що коли ми народжуємо дітей і сподіваємося, що вони одразу почнуть нам приносити якесь там воду піднести в старості, задля цього, то це помилка. Ми маємо розуміти, усвідомлювати, що шлюб, сім'я – це місце шліфування, де шліфується наш егоїзм, тому що всі ми прийшли в цей світ з таким підвищеним его. І нам дійсно дуже, дуже легко любити того, хто нас любить. Але, знаєте, як важко любити чоловіка, чи дружину, чи там батька, матір, коли вони втомлені, коли вони роздратовані, коли ви з ними не згодні, коли проходять, коли ви проходите якийсь етап, не лише вони, а ви. І ось це і є ця справжня любов агапе, це і є ця справжня жертовна любов. Коли ми любимо навіть тоді, коли це дуже важко нам дається. І тому люди, коли стикаються з цими проблемами, коли вони не мають цього усвідомлення, коли вони заходять з ілюзією, що все має бути ідеально і мають зійти такі ідеальні дві половинки, співпасти, і тоді ми будемо щасливі. І вірять в якусь таку неземну любов, а якщо приходять якісь розчарування, то ми просто не ті половинки, це є помилка, це є нездорове сприйняття реальності, непідготовлений розум до шлюбу, і як результат дійсно дуже багато розлучень. У нас є телефонний дзвінок, я приймаю його та вітаю вас у нашому етері.
4: Доброго дня. Як приклад наслідування сімейного життя беру подружжя Іоахіма і Анни, батька і матері Святої Діви Марії. Вони жили довге життя в злагоді і мирі. У обох була єдина мета – мати дитину. Вони молились і просили Бога, як подарує їм дитину, вона буде присвячена Богові. І впродовж довгого життя вони не втрачали надію. Бувши вже й старими, й немощними, здавалось би, що Бог не допоможе їм. Але віра в їх обох не покидала. Просто треба було діждатися того часу, який заплановано Богом. Ми знаємо з Біблії, що їх мета збулась, і їх донька стала матір'ю Сина Божого. В моєму особистому житті прикладом сімейного дружнього життя були мої тато і мама. Обидва жили з Богом. Мали четверо дітей, всім дали вищу освіту. Не були заможними, але довольствувались тим, що мали, що фактично давав Бог. Мої батьки були прикладом сімейного життя і для мого дружини. Він не був християнином, а став ним, переночувавши у світлиці моєї бабусі. На п'ятому курсі інституту він приїхав до нас в Ровеньки познайомитися з моєю родиною і себе представити. Чому сам приїхав? У нього мама загинула під час Другої світової війни, батько був одружений вдруге, а мачуха – то не мама. Моєму нареченому треба було переночувати. В домі нареченої це було заборонено традицією. Тому бабуся взяла його на ніч і, як бажаного гостя, положила спати в світлиці на пуховій перині і подушках. Всю ніч горіла блакитна лампада під іконами. Проснувшись вночі, йому здалось, що він на небі, на білих хмарах, блакитне світло. І вже коли ми приїхали у Харків, він сказав: «Ходімо до церкви». З того часу моя родина стала жити з Богом в мирі, злагоді, взаєморозумінні. Я пишаюсь не тільки своєю особистою родиною, а всіми своїми рідними, племінниками, дітками, дядьками, бабусями, тому що всі були християнами, всі жили з Богом. Христос воскрес, воістину воскрес!
1: Дякуємо вам, пані Анно. Така романтична, чудова історія. Слава Господу, що ваша родина навернулась до Господа. І благословляємо вашу родину, благословляємо родину кожного нашого слухача, кожного, хто телефонує, кожного, хто нас слухає. Нехай Господь укріпить вас, укріпить ваші стосунки, ваше кохання, вашу довіру і вашу єдність у Господі. Дорогоцінні слухачі, хочу скористатися можливістю подякувати кожному за підтримку нашого радіо, подякувати кожному, хто здійснює молитви за наше радіо, хто здійснює внески в наше радіо. Кожна ваша підтримка, кожне ваше зерно, воно сіє свій плід в наше радіо. І насправді радіо – це не просто музика, це не просто інтерв'ю, які лунають, не просто програми. В страшні часи війни – це голос, який поруч, який допомагає не залишатися наодинці. Це голос, який говорить істину, говорить, несе Слово Боже. Якщо у вас є бажання на серці підтримати наше радіо, я заохочую вас це робити. І нагадую, що навіть невеликий внесок, він допомагає продовжувати нашому радіо лунати. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів. Це вкрай важливо, тому що іноді через некоректне заповнення поля, яке має назву призначення платежу, кошти бувають утримані. Тому в полі, яке має назву призначення платежу, варто писати лише два слова – добровільна допомога. Ми дякуємо кожному, хто сіє, кожному, хто благословляє, і ми віримо, що посіяне вами Господь примножить у вашому житті, і ви пожнете багато плоду. Дякуємо вам.
0: Програма транслюється у повторі.
1: У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю вас, запрошую доєднатись до нашого обговорення.
5: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Про сім'ю я хочу сказати, що з пам'яті моїх батьків то був порядок і дисципліна. Ми слухали батьків, літом пасли корови, узимку ходили до школи, робили домашні завдання. Ми не дозволяли собі гуляти вечорами, як у цей час сидять у телефон, молодь, дружать по 4 роки, а потім розлучаються. Потрібно слухати заповідь Божу, п'ята заповідь: «Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні». І 1 Івана 2,15 написано: «Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської». Добре, коли Бог спаровує сім'ю, коли разом моляться, виховують дітей у страху Господнім. 2 Тимофія 3, 1 вірш. останніми днями настануть тяжкі часи, будуть люди самолюдні, грошолюбні, горді, богозневажники, батькам неслухняні. І там багато чого написано. Павло радить Тимофія, відвертайсь від таких. Нехай благословить Бог нас і наші сім'ї, і нашу Україну. Дякую всім слухачам, дякую Світлому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідо, дякуємо за те, що нагадали чудові місця списання зі Слова Божого, дійсно, які підкріпляють нас у вірі, нас у прагненні побудувати щасливий шлюб, довголітній шлюб від початку до кінця, який буде під Божим захистом, тому що той шлюб, який є благословений Господом, той шлюб, який виконує заповіді Божі, який приносить йому радість, Господь оберігає і допомагає. Тому так важливо будувати свій шлюб на Слові Божому, на його фундаменті, на його цінностях. З радістю приймаю ще один телефонний дзвінок та вітаю вас.
6: Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати слухачам моїм за назидання нашої ведученької, який Бог через вас говорить. Я дуже дякую Господу. І я хочу сказати про сім'ю. Сім'я у мене, коли людина не знає Господа, воно буде все не так іти у сім'ї. Я дуже дякую Богу за те, що Він мені дає силу йти за Ним. Тільки Богу дякую, бо я жила без Бога. Моя сім'я не була складена. Моя лічно мамі, батька, була складена. Мама мала одного чоловіка, служили не Богу. Вони молилися у православну церкву, коли ходили у год раз. А у мене, демон захватили, я перший раз вийшла замуж. Чоловік знайшов другу жінку. Мене оставив з дитяточком. Я в Києві робила. І там народила дитиночку. І оставив мене з дитиночкою півроку. Я жила сама, знову мені доля підійшла. Пів, блудив, знову я розійшлась. От, без Бога, жатва. Знову мене зустрів чоловік, хлопець з трьома дітками. Отого один, я отого двоє. І мене зустрів хлопець. Тоже я була невіруюча. І він... Батьки сказали, ти на все життя йде з нею жити, тому що діти і вражала свекруха, а він каже, я на все життя. Я бачу, яка моя буде дружина, хазяйка, трудяга, а що вона жила. Ну, ми теж жили 4 роки буду, не розпис, жили, а жили дитиночку. І тоді Бог нас покликав, роднесенький мій Ісус постукав в моє сердечко у чоловіка. І ми заключили завіт, прийняли водне хрещення разом, і мама моя, тато вже помер, а мама прийняла водне хрещення, і синочок, і ми пішли ще з нашого села люди, бо везли нас, от я зимою в лютому, мене Бог покликав. Я пішла із чоловіком. І живемо 33 роки. Нажили двоє діточок. Старший син служить Богу. Дочечка прийняла водне хрещення, Наталочка. І третя дочечка. Ну і ми, я вам скажу, всі випробування, які дає рікаючі, оте, що ходить за нами, ми витримаємо, якщо ми з Господом, ми на Його покладаємо. Він сказав, де тобі тяжко, віддай мені. І я віддаю. Є випробування, є дуже випробування. Дуже і дуже. Але я дякую Духу Святому, Господу моєму, Ісусу моєму дорогесенькому, що Він веде, виправляє мою дорогу, чоловіка, діточок моїх. Я не хочу так бути, як Йов. Коли все було, ото у мене там примір, все було, все треба було молити, там було за чоловіка треба молитися. Молитися. Не кидати щось у тому не гаразді, де випробування, а молитися. Одавайся руки Божі. Я побачила цю силу Божу. І він же мене зараз глядить. Я не зрача. Живем 33 роки. Я, він і нюхтики, і годує, і варить. А де моя казки дає. Не треба таке робити. А він ослабиває, але я молюсь. Мой Бог сильний. Він так відповідь. Я вірю в це. Я буду стукати небеса. Бог мені поможе. Дух Святий мені поможе. Хай всіх Бог раз тільки благословить. Якщо людина без Бога, це буде. Буде пробування. Ми з ним йдемо, з Господом нашим, запам'ятаємо. Він завжди нас виведе на ту дорогу, яку треба йти в небо. Я дуже вдячна всім слухачам. У ведучої нашої лідичці. Хай вас Бог Рашенько благословить благодаті своєї з неба і хранить кожну сім'ю, кожну, соєдняє, останавлює, де незгода. Хай керує мій люблячий Господь і Дух Святий. Дуже дякую. Амінь.
1: Слава Господу! Дякуємо вам, пані Валентино, за благословіння кожної сім'ї наших слухачів. Дякую, що поділилися особистою історією. Дійсно, без Господа набагато складніше побудувати здорові, міцні стосунки. Ну, з Господом набагато легше любити, набагато легше йти на примирення. Тому що ми знаємо, що в шлюбі ми не самі. Ми беремо ось цей завіт разом з Господом. І тому в шлюбі, коли є якась проблема, перший, до кого біжимо, до Господа, і він дає свою благодать, дає свою милість до того, щоб іти до свого коханого чи своєї коханої, миритись. Це, як сказано в Біблії, що це тройний такий вузол, який набагато важче розірвати, коли ви разом з Господом. Тому що двійний вузол набагато легше розірвати. А я хочу згадати про сім'ю Ісаак та Ревека. Ця історія написана у книзі «Буття», 24 розділ. І знаєте, про що говорить цей біблійний шлюб? Чому я його вибрала і чому він важливий? Насправді, цей шлюб вважається зразком Божого керівництва у виборі спутника життя. Подружжя Ісаака та Ревеки навіть часто згадують у молитвах про створення сім'ї, про благословення шлюбу та пошук пари. Навіть є, здається, це православні молитви, де згадується, що нехай мій шлюб буде такий, як був у Ісаака та Ревеки. І обставини створення цього подружжя – це є біблійний образ того, як чоловік шукає жінку у вірі. Він, знаєте, не просто бере першу ліпшу, яка йому подобається, і він навіть не шукає її серед землі, в якій він знаходиться, а він шукає жінку згідно з Божою волею, з вірою в те, що тільки з цією жінкою, яку передбачив для нього Небесний Отець, він буде щасливий. А з іншого боку, ми з вами бачимо приклад готовності самої жінки йти в далекий, невідомий край. Чому? Тому що туди її кличе Боже провидіння, тому що вона бачить в цьому Божий задум, тому що всі ті слова, які були сказані рабом, вони були підтвердженням Божого благословіння в цей шлюб. І звісно, що цей шлюб не був без викликів, тому що кожний шлюб проходить етапи різні і проходить різні проблеми та виклики. І на той момент, коли Ісаак та Ревека познайомились, Ісаакові було 40 років, а Ревека довгий час була безплідною. І знаєте, що цікаво, що в той час Ісаак, він не взяв собі іншої жінки, незважаючи на те, що Ревека була безплідною, і вона могла і все ж таки не народити тих дітей. А він з довірою продовжував молитися до Бога, і Господь, він почув ці молитви. Він бачив вірність з боку Ісаака, вірність з боку Ревеки один до одного, вірність по Слову Божому, вірність до Господа. І знаєте, ця історія, вона є доказом того, що варто довіряти Богу у виборі партнера і молитись, за нього. Чому важливо молитись за нього зараз і молитись за нього потім, коли ви вже в шлюбі? І не лише в моменти, коли чоловік чи дружина проходить якийсь важкий етап. Молитись постійно, підтримувати його молитовно кожного дня, тому що ми живемо постійно в духовній боротьбі. Диявол намагається атакувати, і ми не знаємо, звідки може прийти небезпека. Тому так важлива духовна підтримка особиста, коли ми молимось за себе і коли ми молимося за інших. Тому що Господь, Він чує наші молитви. І знаєте, є чудове слово зі Слова Божого, що спасеться ти і спасеться твоя родина. Тому ми продовжуємо стояти в вірі за себе, за свою родину, навіть якщо ще у вас є неспасенні родичі, які не вірять в Бога, продовжуйте стояти в молитві, тому що Господь продовжує берегти їх, можливо, через ваші молитви. А я хочу згадати ще одну таку історію з Біблії про Рут та її свекруху Ноомі, а також її чоловіка Боаза. І знаєте, коли ми говоримо про сім'ю, дійсно, сьогодні ми говоримо більше про чоловіка та дружину, але хочеться згадати також і ситуацію про свекруху. Це чудовий приклад, це настільки величний приклад про те, з якою просто любов'ю, повагою, відданістю ставилась дівчина до своєї свекрухи. Я хочу нагадати, що Рут після смерті чоловіка залишилась зі своєю свекрухою Ноомі, хоча свекруха відпускала своїх невісток, і інші невістки пішли від неї. Але Рут промовила слова, які стали символом вірності, і ми з вами часто чули ці слова, що куди підеш ти, туди піду і я, і твій народ буде моїм народом, а твій Бог – моїм Богом. І Рут прийняла Бога і вирушила з нею до Ізраїлю. І там вона зустріла заможного родича Боаза, який був вражений її доброчесністю та турботою про Ноомі, і одружився з нею. Це великий приклад такої жертовної любові, відданості, і доказ нам про те, що, знаєте, щастя не приходить там, де люди тікають при перших труднощах, тому що Рут залишилась з Ноомі в бідності, і саме через цю вірність Бог привів її до нового щасливого шлюбу. Рут прийняла віру Ноомі, і коли чоловік і дружина мають однаковий духовний фундамент, який прийняла Рут і мав Боаз, їхній дім, він стоїть на камені, а не на піску. І давайте цінувати, берегти і пам'ятати також про наших ближніх, про наших батьків, про батьків наших чоловіка та дружини. Знаєте, це зараз така рідкість, щоб сучасні невістки мали таку відданість свекрухам, яку мала Рут. Ми бачимо з прикладу, що це можливо, мати чудові, люблячі стосунки з рідними нашого чоловіка чи нашої дружини, та й з нашими рідними теж. Я приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас.
7: Вітаю, слава Ісусу Христу. Дякую Господу за те, що я мала чудову сім'ю моїх батьків. Так, я вже не раз згадувала, що так як нас виховували, можна сказати, у рамках. І це дуже добре, я за це їм дуже вдячна, бо я кажу, не знаю, де я була. Ми знали, що гріх, що не гріх. І знали, що можна, що не можна. І слава Господу за це. Я дякую Господу за те, що мені дав чудового чоловіка. Ви запитували, як я відчула, молилася. І серцем відчула, що це той, хто любить мене, кого я люблю. Ну, він уже в небесах, але я дуже вдячна Господу за нього. І

0: я бачила, що їй погано. І я кажу своєму чоловікові, треба її забрати до нас. І так, що вона вже у нас відійшла до Господа. І так сталося. Тому я вдячна Господу за все. І хочу сказати, щоб... Так, у житті всяке буває. Буває якісь недорозуміння, якісь суперечки. Чи з дітьми, чи з чоловіком. Але щоб ми завжди пам'ятали, що життя дуже швидко проходить. І щоб ми не забували постійно, навіть після того, якщо сталося, говорити, що ми любимо один одного. Тому що життя дуже швидко минає і потім буває боляче, що могли б краще поступити. Тому цінуємо один одного. Ну, я молюся і за сім'ю, сім'ї своїх внуків, своїх дітей, і взагалі за сім'ї наших церкві, та й за молодь нашої країни, бо, на жаль, неправильно наставлені і боляче від цього. Але я б хотіла ще згадати одну таку для мене цікаву сім'ю. Я недавно прочитала Ісуса Навина, перший розділ, і там про сім'ю Рахав-блудниці. Я думаю, що пам'ятаєте цю історію, як Ісус Навин з військом мав взяти Єрихон. І коли Ісус Навин послав своїх розвідників, то їх хотіли схопити, а Рахав-блудниця їх сховала. Вона жила в стіні, які ті стіни були широкі, і вона їх сховала і не дала, ну, не дала їх ворогам. Але вона попросила, щоб вони їй присягнули, що вони, отут так гарно написано, а тепер присягніть, це вона так говорить, Рахав до тих розвідників, коли вона, після того вона їх спустила на мотузці через вікно. А тепер присягніть мені Господом, що як я вчинила з вами милість, так зробите і ви милість з домом батька мого, і дасте мені правдивого знака». І заставити при житті батька мого, і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і все, що їхнє, і врятуєте наше життя від смерті. Я так роздумувала, хоч вона була грішниця, хоч яка вона була. Ну, по-перше, що вона знала живого Бога, бо вона перед цим їм сказала, кажу, я знаю, що Бог і розділив Червоне море перед вами. Ну, вона перед цим говорила. Так що вона знала. І я думаю, яка вона не була, а вона любила свою сім'ю і за кожного дбала, щоб ніхто не загинув. Бо потім ми знаємо, що був взятий Єрихон, все було передано закляттю, тільки вона одна спаслася. І в Біблії написано, що вона жила вже з ізраїльським народом. І я думаю, що вона дійсно стала дитиною Божою, що вона розкаялася. Отака цікава сім'я мені попала.
1: Чудовий приклад того, як потрібно стояти в проломі за свою родину, при будь-яких обставинах бути захисником, незважаючи дівчина ти чи хлопець, бути захисником своєї родини. І чудова історія також свідчення про вашу родину, про вашого чоловіка. І нам у Viber брат Микола написав такий допис. Слава Богу! Відносно сьогоднішньої теми, то важливо зазначити наступне. Бог благословляє тільки шлюб його дітей. Тобто Господь благословляє тільки такий шлюб, в якому і наречений, і наречена є членами Христової Євангельської церкви, яка дотримується євангельського вчення. Про це ми читаємо у 1 Коринтян, 7 розділ, 39 вірш. Якщо віруючому хлопцеві, який є членом церкви, подобається віруюча дівчина, яка також є членом церкви, і ця симпатія є взаємною, тобто якщо вони подобаються один одному, то ця взаємність симпатії між ними свідчить про те, що Бог благословляє їх на шлюб для Божої слави. Якщо ж між ними нема взаємності у симпатії, то це свідчить про те, що Бог має для них іншу віруючу людину, яка також обов'язково є членом, має бути Христової Євангельської церкви. Нехай Бог рясно благословить кожну його дитину. Дякуємо, брат Микола, за влучні думки і за влучні поради. Дійсно, ми маємо вибирати собі партнера, який, звісно, є також християнином, який також вірить в Господа Ісуса Христа. І тоді наш духовний фундамент, він буде міцний, тому що він буде побудований на одній вірі. Що ж, дорогі наші слухачі, наш ефір добігає кінця. Сьогодні ми побачили, що людство вигадувало різні моделі сім'ї, але справжню повноту

0: Дуже ця дає лише той зразок, який заклав наш творець. Варто пам'ятати, що сім'я – це не ідеальні люди, які живуть у ідеальному домі, а сім'я – це двоє неідеальних людей, які об'єдналися, щоб разом іти до Бога, ставати кращими і робити один одного щасливими.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми – допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: А може сюди натиснути?
4: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
3: Ага, і що тепер?
4: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
3: Англійською чи українською?
4: А вона і так шукає.
5: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
6: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65, або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!
7: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоби Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань у минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоби Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
0: Нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
2: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Серце зігріє вдень і вночі, світле радіо з тобою завжди.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри у Господі та усі слухачі! Бажаю з вами разом поділитися Словом Божим. Головна тема моєї проповіді – коли Ісус Христос прийде знову? Ісус Христос наперед об'явив цілий ряд майбутніх подій, і багато їх збуваються у наші дні. Він сказав, і проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. Ми бачимо, що в теперішній час Євангелія проповідується усім народам. Сучасна техніка дає можливість людям по цілому світові чути проповідь євангельської вістки. Ісус Христос казав, що це буде однією із ознак Його другого приходу. У Євангелії від святого Матвія написано, як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчега. І не знали, аж поки потоп не прийшов, та й усіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Якщо прочитаєте шостий розділ біблійної книги «Буття», там стане ясно, у якому стані знаходиться людство за часу Ноя. Коли ж заглянете в сучасні газети, то переконаєтеся, що таке саме діється і в наші дні – злі вчинки, продажність, насильство у багатьох місцях. Наскільки ще нижче може падати моральність людей? Як довго ще можна гнівити Бога, щоб упала його справедлива кара на весь світ? Читаємо розповіді, що в деяких країнах вживають хімічні речовини, щоб ушкодити розум тих людей, які відважуються виступати проти державного пригноблення. Довідуємося про катування та окалічення у в'язницях, про гвалтування, про поширення тероризму, про таємничі сатанські злочини, що їх у таких розмірах, мабуть, не було в історії людства. Христос попереджував, що дійде до такої жорстокості, що це безумство все більше буде посилюватися перед тим, як Бог нарешті покладе край людським системам правління, через які часто проявляють себе диявольські сили. Чи відомо вам, що Біблія навчає, що є границя божественному терпінню? Господь сказав, не буде мій дух перемагатися в людині навіки. Дух Божий старається навести людей на розум. В Євангелії від святого Івана написано про цю працю Святого Духа. А як прийде він, хто це він? Дух Святий, світові виявить про гріх і про правду і про суд. У проповіді, сказаній на горі, Ісус Христос охарактеризував своїх послідовників так. Весіль землі, коли сіль ізвітріє, то чим насолити її? Не придається вона вже ні на що, хіба щоб на двір була висипана та потоптана людьми. У теперішній час християнським церквам загрожує небезпека втратити свою солоність. Є віруючі, які поступаються принципами, захоплюються світськими справами. Якби християни минулих століть побачили, то жахнулися б і не признали б їх за віруючих. Хоча така поведінка, може, мало турбує нас, але з Божої точки зору вона є негідною і гріховною. Але він бачив, що на землі жив один праведний моральний чоловік, який мав велику віру і завжди чесно поступав. Він називався Ноєм. Розумну, благочестиву поведінку Ноя охарактеризовано фразою «Ной з Богом ходив». Через це він знайшов милість у Господніх очах. Господь повелів Ною побудувати ковчег, і він його побудував, хоча і затратив на це 120 років. Люди висміювали його, але він не звертав уваги на їхній сміх. Ной боявся Бога, і Бог шанував його. Оскільки Ной мав велику віру, то спаслася вся його родина. Чи ви є Божими чоловіками та Божими жінками у своїх домах? Чи ваше ходження перед Богом впливає віруванню інших людей? Чи ваша власна родина вірує в Бога через ваше побожне життя? Коли ковчег був готовий, Бог явився Ною і сказав йому, «Увійди ти і увесь дім твій та тварини до ковчегу». Вони зайшли, ковчег і пробували в ньому 7 днів, але нічого не трапилось і дощу не було. Ніхто із людей не вірив, щоб міг статися потоп. Чи можете уявити собі, як галасливо висміювали вони Ноя? Люди були створені для святості і прославлення Бога, але вони далеко відійшли від свого призначення. Бог дав їм додаткову нагоду покаятися, але вони цього не зробили.
Біблія об'являє, що Бог не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. На сьомий день подув вітерець і закрив двері ковчега, у якому був Ной, його родина і тварини. Біблія говорить, що не Ной, а Бог зачинив двері ковчега. Є тільки одні двері до неба. Ісус Христос сказав: «Я – дорога. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Милі друзі, поспішіть до Ісуса Христа, поки ще є нагода, бо святі писання об'являють, що одного дня Він знову прийде. Мене запитували, як той другий прихід станеться? Відповідь на це питання знаходимо в Євангелії, де написано так: «Сам Бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ним на хмарах на зустріч Господню в повітрі, і так завсіди будемо з Господом». Отож, потішайте один одного цими словами. У багатьох місцях Біблії говориться, що Творець Всесвіту знов прийде на нашу планету Землю. Моральний стан людства перед самим його приходом охарактеризовано у наступний спосіб. Останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошелюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючі, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання правди. Так говорить Слово Боже у другому посланні до Тимофія, 3 розділ, з 1 по 7 вірш. Біблія говорить: «Насамперед знаєте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями». Коли мирським людям нагадуєш про другий прихід Ісуса Христа, то вони сміються і кажуть: «Як ти можеш вірити в це? Подумай тільки. Вже проминуло 2000 років, а обіцянка його приходу ще не збулася. Він ніколи не повернеться. Бог попереджує, що так само, як за днів Ноя, прийде одного дня кара і на цей світ за гріхи». Другий прихід Ісуса Христа на нашу планету буде радісною подією для правдивих християн, бо тоді здійсняться їхні сподівання, блаженства і слави. Як віруючі, ми покладаємо всю нашу надію на Нього, ми ждемо Спасителя, Господа Ісуса Христа. І в об'явленні в 11 розділі 15 вірші Слово Боже говорить так: «І на небі щинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки». О, слава Богу за таку чудову обітницю! Так, друзі, колись Він назавжди встановить своє царство правди на землі, і все буде підлеглим Його добрій волі. Місце у тому справедливому чудовому царстві уже заздалегідь замовлене для мене. За це було заплачено не сріблом і не золотом, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Чи будеш ти, мій друже, і ти, моя приятелько, там? Служіть Богу, і ми, напевно, колись будемо жити у справедливому чудовому царстві Ісуса Христа. На цьому, дорогі слухачі, я закінчую свою проповідь. Дорогі мої, ви слухали мою проповідь. Коли Христос прийде знову? Вже 2000 років від тих пір, як Христос вознісся на небо і засів по правиці Отця Небесного. Ознаки, які збуваються на наших очах, свідкують нам, що прийде та хвилина, коли Архангел затрубить у трубу, і Господь прийде забрати свою церкву, і на землю прийдуть страшні часи. Наближається царство Антихриста. Отож, якщо хто з вас ще не є спасенний, то запросіть Ісуса Христа в своє серце, щоб Він простив вам ваші гріхи і спас вашу душу, щоб ви змогли уникнути тих страшних страждань, що Антихрист буде робити. Тепер я запрошую вас разом зі мною помолитися. Отець Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі, Отче, за свободу у нашій країні, що ми можемо проповідувати Євангелію. Господи, ми просимо Тебе, спаси душі, відкрий Слово Твоє святе для мільйонів людських душ, щоб вони покаялись в своїх гріхах і увірували в Тебе, живого Бога, і змогли мати життя вічне. Господи, поможи вдовам, сиротам, калікам, зцілий хворих, які вірять і надіються на Твою милість. Це ми просимо в Тебе, Отче, в
В ім'я Ісуса Христа, а вся честь і слава нехай буде великому Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

щоб перемогти ворога у війні, потрібно знати його тактику. Ворогом наших душ є диявол. Тому нам потрібно знати, хто він є і яка його тактика. Але найважливіше, що нам потрібно знати, а це, що Ісус Христос своєю смертю на хресті і своїм воскресінням переміг диявола. Цією перемогою він дарував нам спасіння наших душ і життя вічне. Від нас тільки залежить зробити правильне рішення і прийняти Ісуса Христа у своє серце як Господа і Спасителя. Від цього рішення буде залежати, де ти будеш проводити свою вічність. Тож, дорогий друже, не відкладай на завтра, а сьогодні запроси Ісуса у своє серце. Це є єдиний спосіб мати життя вічне з Ним. А так залишайтеся з Господом. До наступної зустрічі в ефірі.

0: В ефірі голоси наших світлих слухачів.
1: Я хочу привітати всіх радіослухачів, які приєдналися до нашої великої радіородини. Я хочу привітати тих, які приєдналися до матеріального служення на підтримання нашого світлого радіо. Друзі, підтримуємо наше світло радіо, тому що роблять велику справу для нашої України і для слави нашого Господа.
0: Дякуємо усім друзям за щедрі серця і даяння. Якщо ви теж хочете доєднатися до служіння Радіо Еммануїл, зайдіть на сайт Світлого Радіо і в меню «Партнерство. Банківські реквізити» матимете змогу нас підтримати.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Ева Лекомте. Паула, дочка вальденців. Як і слід було очікувати, наступного ранку після приїзду Паули я прокинулася

Але я могла зрозуміти, що було дуже рано. Тому що всі вікна і двері у червоних будинках на протилежному боці вулиці були ще зачинені. Зрідка я бачила фабричних робітників. І з гуртками з обідом вони прямували на роботу. Одного з них на ім'я Бретон, який був жахливим п'яницею, я завжди дуже сильно боялась. Але на мій подив, цього ранку він крокував прямо і впевнено. Небо було чистим і блакитним, без жодної хмаринки. Вночі падав дощ, а на кущах і деревах в променях сонця, що сходило, ніби діаманти блищали тисячі дощових крапель. Безліч маленьких пташок на великих липових деревах вздовж вулиці наспівували свої ранкові пісні. І аромат квітів з маленьких садочків робітників потрапляв у кімнату крізь вікно. А як багато квітів там було! Троянди, лілії, герані, волошки, незабудки. Мені не було видно наш сад крізь вікно моєї спальні, але я знала, що там таке ж буяння квітів, завдяки постійній турботі відданої Терези. В саду також була гойдалка, яка дарувала нам веселощі. Мій батько повісив її під яблуною 5 років тому. О, Паулі теж сподобається гойдатись на ній, і вона буде дуже щасливою з нами. Я знову крадькома поглянула між фіранками, але вона ще спала. Чи прокинеться вона коли-небудь? Зараз у мене була можливість розгледіти її поближче. Красиве, трохи серйозне обличчя. На білому тлі подушки з вложеною слізьми. Можливо, вона плакала уві сні. Паула прокинулась набагато пізніше того, як ми закінчили снідати, і наш батько пішов на роботу. Від її суму та сліз не було й сліду. Вона з'їла свій сніданок з великим апетитом, знову промовивши молитву. Тереза переглядала одяг моєї сестри, щоб знайти щонебудь сучасніше, ніж одяг нашої маленької сільської гості. Тим часом Паула щасливо щебетала з нами, розповідаючи про своє життя в тій далекій країні вальденців. Взимку вони з батьком жили у хліві разом з коровами, козами, вівцями, кроликами. Тепло, яке йшло від тварин, зігрівало їх, через що вони могли економити гроші на паливі, яке їм довелося б купувати, якби вони залишалися в домі. Іноді з тим самим наміром зігрітись без витрат на паливо, до них у хлів приходили односельчани зі своїми дітьми. О, так, вона ходила до школи, невеличкої школи, де учителем був її батько, який щодня збирав дітей у той самий хлів. Увечері сусіди, звичайно, займали весь вільний простір, що був у хліві. Кожен приносив з собою маленьку лавку. Жінки пряли, а чоловіки при світлі сальної свічки по черзі читали Біблію. Тим часом малих дітей, поки не приходив час іти додому, вкладали спати на соломі під кошарою для овець. Паула, вважаючи себе достатньо дорослою, завжди намагалась перебувати в товаристві старших. В кінці вечора її батько, звичайно, говорив: «А зараз, мої друзі, прийдімо до Господа». Спиці й прятки відкладались на бік, виймалися збірники гімнів, і спів часто продовжувався до пізньої ночі. Зрозуміло, що Паула любила більше літо, ніж зиму. Тоді, супроводжуючи батька на косовицю, вона могла бігати босоніж по вкритих квітами полях. Іншими днями, коли наставала її черга, вона пасла овець і кіз. Їй подобалось, як ці маленькі щасливі створіння пустували, стрибаючи через камінці. Влітку вона була такою щасливою на тих безкрайніх альпійських полонинах. Чисте повітря було чудовим. А такого блакитного неба немає більше ніде. А восени, яка це була прекрасна пора! Збирання горіхів, яблук та винограду. Потім вона розповіла нам, як дядько Джон, бувало, діставав мед з вуликів. Той золотистий мед чарівного смаку. Люба Паула розповідала з таким захопленням, що здавалось, вона майже забула, що знаходиться зараз дуже далеко від своєї улюбленої сонячної країни в Альпах, де на схилі гори вічним сном заснув її батько і знову жила у своєму щасливому минулому. Для мене було звичним бачити сльози на очах нашої матері і чути її зітхання, коли вона розповідала про свою батьківщину в Альпах. Я з подивом слухала, як це юне створіння, сповнене щастя, розповідало про своє життя у Вальденці. Я завчасно приготувалася втішити

її, зробити її щасливою та допомогти їй забути колишнє життя в бідності. Але зараз було цілком навпаки. Паула, яка була перед нами, випромінювала щастя і любов і розважала нас до сміху своїми захоплюючими історіями. Тереза переходила з кімнати в кімнату, відкриваючи скрині. В одній вона знайшла сукню, яку Каталіна не могла більше одягати, а в іншій – фартух, який був занадто коротким для Рози. А також вона знайшла пару туфель з чорним бантом, які знадобились нам на час жалоби за нашою мамою, і які, поза сумнівом, пасували б нашій кузині. Каталіна слухала зі своєї кімнати, лежачи в ліжку, і час від часу кликала мене повторити те з нашої розмови, що не могла почути, а Роза написала листа Луїсу, в якому змалювала всі подробиці приїзду Паули. Безперечно, всі ми були в піднесеному настрої, але я гадаю, що найщасливішою була я, тому що, поза сумнівом, полюбила мою нову кузину. Я переконалась, що вона виявилась у 1000 разів кращою, ніж я могла собі уявити. Несподівано, не подумавши, я запитала її: «Паулу, ти дуже сумувала, коли помер твій батько?» Тереза грізно поглянула на мене, але було занадто пізно. Паула вже почула мене, і її очі наповнилися слізьми. Я багато б віддала, щоб повернути мої необдумані слова назад. «Батько зараз перебуває у спокої», – сміливо відповіла дівчинка. «Він багато страждав перед смертю, а зараз він спокійно спить. На небесах я знову його побачу». Це твердження здивувало мене. Я ніколи не чула нічого подібного. Несподівано Тереза вигукнула тремтячим від хвилювання голосом: «Безперечно, ти дитина Божа, наша люба Пауло!» Я була дуже щаслива 3 наступні дні після приїзду Паули і дуже хотіла, щоб вона ходила до школи разом зі мною. Але мій батько вважав, що їй краще деякий час побути вдома, де вона зможе звикнути до нового життя і побути з бідною Каталіною, чиї сили згасали з кожним днем. Вранці за обідом, після школи і ввечері ми були завжди разом. Після мого повернення зі школи ми разом пили чай на дворі. Коли я закінчувала виконувати домашнє завдання, ми копали грядку, а після цього літні дні були довгими. Тереза дозволяла нам бавитись у дворі, доки не приходив час сну. Звичайно, я показала Паулі всі наші іграшки, всі ляльки і чудові ілюстровані книжки, які час від часу дарували мені родичі та друзі. Паула була у захваті від нового світу, який відкрився перед нею в книгах. Вона доторкнулася по черзі до моїх ляльок, з благоговінням торкнулася їх волосся і вигукнула: «О, які красиві! Я ніколи раніше не бачила таких створінь!» Паула натомість показала нам свої скарби. Їх було дуже багато, але ми бачили, що наша сільська кузина дуже їх цінує. Тремтячими руками вона розв'язала червоно-блакитну носову хустинку і без слів поклала на стіл портрет, маленьку книгу у чорній палітурці і декілька засушених квіток. Я взяла портрет. Це було фото молодого чоловіка з усміхненими очима, дуже подібними до очей Паули, із таким же доброзичливим і привабливим обличчям, так що неважко було здогадатись, хто це був. «Це мій батько», – спокійно промовила Паула. У цей момент мені дуже хотілося сказати їй щось втішливе, але я не могла знайти жодного потрібного слова. Схлипуючи, я обійняла її, і ми обидві заплакали. «Облишмо плакати», – сказала вона. «Мій батько і моя мати з Господом. Колись ми побачимо їх на небесах і будемо з ними назавжди. Правда, Лізо?» «Так», – дещо стривожено відповіла я. «Поглянь на мої квіти», – продовжувала вона. «Я зірвала їх неподалік від нашого дому напередодні мого від'їзду. Хіба ти не бачиш? Це незабудки, це волошки і маргаритки. Бідолашні, їх важко впізнати, але я буду їх зберігати завжди. І коли повернуся у Вілар, заберу їх з собою». «Але ніколи не повернешся туди», – сказала я. «Ти залишишся з нами назавжди. Я не хочу, щоб ти коли-небудь залишала нас».
«Гаразд, не турбуйся про це, Лізо. Коли ми подорослішаємо, ти поїдеш зі мною на мою батьківщину. Дядько Пітер і чоловік, який взяв у батька в оренду ферму, пообіцяв мені не їхати до того місця, доки я не виросту і не повернусь. Так що я урочисто пообіцяла їм, що коли-небудь повернуся і буду господинею на фермі. Можливо, коли я приїду, кози і кролики будуть інші. Якби ти тільки знала, як я плакала, цілуючи всіх їх перед від'їздом». Паула, зітхаючи, обережно поклала свої квіти назад у хустинку і опісля передала мені книжечку в чорній палітурці. «Це моя Біблія», – сказала вона. «Багато років вона належала моєму батькові, а в день своєї смерті він віддав її мені. Поглянь, він написав моє ім'я на першій сторінці». Я ледве могла розпізнати написаний тремтячою рукою нашого дядька Джона напис, але нарешті прочитала таке: «Паулі Джаванел на пам'ять від батька». Це була стара книга, багато сторінок з якої випадали. Деякі вірші на кожній сторінці були підкреслені олівцем або чорнилом, а на полях було видно акуратні дрібні нотатки. «Це мій найдорогоцінніший скарб», – сказала Паула. «Батько тримав її в своїх руках до свого останнього подиху. Я пообіцяла йому читати Біблію щодня все життя і просити Бога допомогти мені зрозуміти прочитане. Хоча тата більше немає тут, я й досі слухняна. Я намагаюсь пам'ятати, що він мені наказав. Він був чудовою людиною. Мій любий батько, а як він любив Господа! Моє єдине бажання – бути такою, як він». «Так, але ти поки що тільки дівчинка», – сказала я їй. «Це правда, Лізо, я знаю це. Але батько часто казав мені, ти не настільки є малою, щоб бути неслухняною для Господа, Пауло. Ми часто разом читали Біблію. Коли у нас не було часу читати її вдома, ми брали її з собою в поле і читали під час відпочинку. Згодом, коли я пасла корів та овець, я читала її одна. А зараз ми можемо читати її разом з тобою, правда, Лізо? Я знаю, Господь допоможе нам зробити щасливими всіх у домі. У мене ніколи не було сестри, а тепер ти кажеш, що хочеш бути моєю сестрою. Бог почув мої молитви».

0: Ви прослухали уривок з повісті «Евеликом Т. Паула, дочка вальденців». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.

0: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили.
1: Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Отець наш Небесний, Бог милосердний, ми поклоняємося Тобі і в цей особливий важкий час для всієї нашої країни. Ми молимо Тебе, щоби Ти подав свій захист, був щитом для кожного, хто сьогодні обороняє нашу землю. Для кожного, хто сьогодні ризикує своїм життям, хто віддає своє життя заради того, щоб Україна залишалася вільною, процвітала як країна і служила, і поклонялася Тобі. Тому просимо Тебе за кожного нашого воїна, хто в окопі, хто сьогодні біля танку, хто сьогодні йде в наступ, хто сьогодні обороняє. Ми просимо Тебе, Господь, яви свою милість і зроби кожного сильним і непохитним. Забери всякий страх, і нехай Твоя рука буде охороняюча над кожним із них. Ми знаємо, що життя наше в Твоїх руках, і тому нехай б'ються серця, і нехай кожен виконає свою місію із воїнів. Ми просимо, щоб кожен повернувся додому, кожен обійняв свою дружину, своїх дітей. Ми просимо, дай мудрості для командирів, благослови генеральний штаб, благослови головного командуючого. Дай, Господь, ті правильні стратегії для того, щоб ворог тікав з нашої землі. Дай велику і славну перемогу, яка прославить Тебе, святого і праведного Бога. Ми просимо Тебе, тому що Ти Господь Бог Саваот, Бог воїнств небесних. Ти святий і Ти праведний, і Ти явиш свою справедливість. І тому просимо, нехай всяке беззаконня буде переможене, і добро переможе зло. Молимося в ім'я Ісуса Христа і віримо, що Ти дасиш сили і проведеш через цей непростий час. До Тебе кличемо, на Тебе уповаємо, на Тебе надіємося, Господь, Твоє ім'я шануємо і славимо Тебе, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». І як добре, що він ще звучить. Бо, як відомо, хто має вуха, той почує. «О, знову про це», – скаже хтось. «Знову і знову», – відповімо ми. Бо це найважливіше з усього, що ви сьогодні могли почути. І ось вам аргумент. Якщо Бога нема, то живіть собі, як хочете. А якщо Він є, що буде з вами, коли закінчиться ваше земне життя і почнеться вічність? І, може, все-таки варто ці кілька хвилин нас просто послухати, а раптом це слово відчинить двері вашого життя до вічності, якої насправді так прагне ваша душа. Бо ваша душа створена християнкою, і вона не може бути поза церквою Ісуса Христа. Але чому? Для чого ходити до церкви? Запитаємо у пастора. Отож, мабуть, варто почати спочатку, вибачте за тавтологію. Щоб зрозуміти, чому треба ходити до церкви, найперше варто знати, що таке церква.
1: Грецькою мовою церква – це еклесія, що означає збори, зібрання. А ще одне значення цього слова – це група людей, які вірять в одного Бога, об'єднані однією вірою і мають одну мету. Статистика говорить, що кожні 20-30 років відвідуваність зібрань стрімко падає. Колись наші батьки збиралися по домівках двічі-тричі на тиждень, хоча це й було заборонено. А от наше покоління ходить на служіння раз на тиждень, і для багатьох це норма.
0: Ми живемо у вік технологій, і сьогодні легко можна послухати проповідь будь-якого популярного проповідника. То який сенс відвідувати зібрання?
1: Аж ніяк не хочеться думати про те, а що ж стане нормою для наших дітей. Насамперед скажу, що церква – це задум і ідея Ісуса Христа. Усе, що придумали люди, змінюється, втрачає популярність, актуальність. А усе, що створив або задумав Бог, має незмінну цінність. І вже з однієї цієї причини варто церкву цінувати. Сьогодні, справді, багато церков можна відвідати онлайн. Можна слухати проповіді через інтернет. Можна навіть жертвувати кошти онлайн. А ще сучасні технології дозволяють не пропускати служіння, сидячи вдома або на роботі. Ми також можемо вибрати проповідників, вибирати теми, вибирати зручний час, щоб слухати ту чи іншу проповідь. І якщо проповідник не сподобався, можна вимкнути його одним натиском миші. Сьогодні навіть можна вибрати онлайн-пастора, стати онлайн-членом церкви. І якщо щось не так, можна так само швидко все поміняти. І хтось, можливо, запитає, ну а де тут проблема? Та ж, здається, так зручно відвідувати екранну церкву. Де в Біблії написано, що потрібно регулярно ходити до церкви? Знаєте, друзі, якщо людина чогось не хоче, вона навіть у Біблії знайде підтвердження свого небажання. Хоча у посланні до євреїв, 10 розділі, 25 віршем, дуже чітко і недвозначно написано «Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких». Але заохочуємося, і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той.
0: Цікаво. Виходить, звичка – це не лише коли ти щось робиш, але й коли ти чогось не робиш, наприклад, не ходиш до церкви. І при цьому навіть можна вважати себе віруючим, бо ж ти не проти Бога і не проти церкви.
1: Коли в Радянському Союзі переслідували християн, вони попри всі заборони шукали будь-якої можливості зустрітися, ризикуючи свободою, а іноді і своїм життям. Сьогодні, слава Богу, ми маємо повну свободу. Можемо зустрічатися хоча б щодня. Однак, зазвичай, нам досить зібратися раз на тиждень, а то й іще рідше. Люди чомусь не бачать потреби в тому, щоб збиратися разом, хоча Біблія явно заохочує це робити. І процитований вірш із послання до євреїв пояснює, чому. Щоб підбадьорювати і заохочувати одне одного. Саме у церкві ми можемо отримати щось для себе, для свого духа, щоб зростати як морально, так і духовно. Але це ще не все. Ми отримуємо щось, щоб потім цим поділитися з іншими. Тобто інших надихнути, іншим послужити. Вся Біблія просякнута абсолютно іншим змістом і закликає віддавати, служити, втішати. Пригадаймо, апостол Павло про це пише так. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всякої, що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Звісно, що це правильно очікувати на зібранні слова для себе, але так само правильно не забувати потішати і підбадьорювати інших. Про перших християн написано, і кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб по домах, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Тобто, шукаючи спілкування, вони збиралися щодня. Та й сам Ісус каже, я щодня був із вами у храмі. Що означає щодня? Постійно і регулярно.
0: Багато людей підтвердять, що як тільки вони вирішать піти до церкви, як виникають якісь перешкоди. І такі регулярні збіги обставин не можуть не дивувати.
1: Дорогі слухачі, не треба забувати, що духовний світ реальний, хоч і невидимий. І не просто так у нас починає щось боліти, або діти вимагають особливої уваги, або виникають якісь непорозуміння між чоловіком і дружиною. О, ворог вміє створювати вагомі причини, щоб відвернути нас від церкви. Проте відвідування церкви не залежить від обставин. Це залежить від пріоритетів нашого серця. І Біблія говорить, шукати найперше царства Божого, а про все інше Бог подбає.
0: Деякі люди не ходять до церкви, тому що хочуть різноманітності, свободи. Мовляв, захочу, то піду, а не захочу, не змушуйте мене, настрій не той.
1: І справді хтось може сказати, що в церкві все таки одноманітне, але те саме можна сказати, подивившись на життя багатьох людей. Дім, робота, дім. Встав, помився, поїв, пішов на роботу, прийшов з роботи, знову поїв, ліг спати. Ну яка тут різноманітність? Але саме ця одноманітність і рятує. Спробуйте для різноманітності тиждень не їсти чи не спати. Тому ми повинні розуміти, що у церкві діють процеси, які вкрай необхідні для духовного здоров'я. А інакше людина слабне і хворіє. І таких духовно слабких людей сьогодні, на жаль, так багато.
0: А якщо людина вірить у Бога, читає Боже Слово, молиться, слухає проповіді в інтернеті, хіба вона не може духовно зростати, не відвідуючи церкву?
1: Це дуже добре, що вона намагається шукати духовну поживу. Але є одна проблема. Просто вірити недостатньо. Біблія каже, що віра без діл мертва. І доказом справжньої віри є стиль чи спосіб нашого життя і наше служіння іншим. У пророка Єзекіїля написано, «Загинулу вівцю відшукаю, а сполошену поверну, а поранену перев'яжу, а хвору зміцню, а ситу та сильну погублю, буду пасти її правосуддям». Так про це служіння говорить пророк Єзекіїль. А люди, які харчуються, так би мовити, лише по інтернету, зазвичай цим і задовольняються. Вони нічого не роблять і ніде не служать. Не кидайте збору свого. Ми вже чули про це. Чому? Щоб тільки самому підживитися? Ні, але і щоб послужити ближньому. Апостол Петро пише, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав, як доморядники всілякої Божої благодаті. І тут ключове слово «кожен». Біблія закликає, щоб кожен член тіла Христового служив. І здорові християни завжди будуть шукати служіння.
0: Церква, згідно з Біблією, це зібрання віруючих, святих людей. Але насправді люди в церкві далеко не ідеальні. Хіба так має бути?
1: Зауважте, коли люди лише починають ходити до церкви, їм здається, що там усі такі святі і праведні. Та минає час, і все змінюється. Виявляється, в церкві також є багато лицемірів і брехунів. І ви запитаєте, і оце ці люди віруючі? Та як я взагалі тут опинився? Друзі, ніколи не переставайте ходити до церкви. Звісно, люди не ідеальні. Саме тому вони і прийшли до церкви. Їхня ціль – змінюватися, набувати характеру Христа. Тому не дивімося на людей, пильнуємо за собою. А якщо ви пішли від Бога, бо розчарувалися у церкві, то знайте, Бог тут ні до чого. Вас розчарували люди. І Бог теж засмучується через них. Тому, коли ви покидаєте церкву, ви караєте себе в першу чергу, а не їх. Тому не ізолюйтеся, не обманюйтеся, що вам вистачає спілкування з сім'єю чи друзями. Це дуже вузьке коло спілкування. І ще звідти прибрані всі, хто вас дратує. Тому згадайте про поле, куди наприкінці прийде Христос, щоб зібрати врожай і спалити солому. Можна думати про себе, що я зерно. А солома – це всі нехороші люди. Тому я буду зростати сам. Але проблема в тому, що зерно саме рости не може. Йому потрібна солома.
0: Апостол Іван у своєму першому посланні дає християнам дуже цікаву настанову. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Що означає ходити у світлі?
1: Це означає жити на видноті. Це святе, праведне життя. Це життя людини, яка все всім прощає. Така людина вміє і може спілкуватися з усіма. Дуже часто саме через образу люди перестають ходити до церкви і переходять в режим онлайн або деінде. Саме ця проблема багатьох відвела від церкви і від Бога. А якщо ти на світлі, ти все дуже добре бачиш. Розумієш, які у тебе є взаємини з Богом, де треба поправити щось у стосунках з людьми. І ти справді вмієш прощати, пам'ятаючи, як багато тобі простив Бог. Ісус сказав, бо як людям ви простите про гріхи їхні, так простить і вам ваш Небесний Отець. І тоді ти відразу каєшся, як тільки повівся десь необачно. І ти любиш бути у спільності з іншими Божими дітьми. А от коли людина ізольована від спілкування, вона духовно слабне. І це, скажу, дуже небезпечний стан. Саме тому Бог і задумав церкву. Він сказав, побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. Отже, церква – це наш притулок, охорона і захист. Це, за словами апостола Павла, стовп і підвалина істини. Це єдине місце, де люди змінюються на краще. Тож, дорогі друзі, станьмо частиною церкви, і Бог тоді благословить і наші родини, і нашу країну. Амінь.
0: Хай так і буде. А нам залишається додати, що з вами були журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Н».
2: Ніл.
1: Велика єгипетська ріка, від якої залежало все життя країни. Довжина ріки складає 6671 кілометр. Родюча долина Нілу, ширина якого у Верхньому Єгипті ніде не перевищує 20 кілометрів, з обох сторін стиснута пустелею. Кожну весну річка виходить з берегів, залишаючи після спаду води шар родючого мулу. Всі заливні землі оброблялися. Надзвичайно висока повінь загрожувала катастрофою, а надзвичайно низька – голодом. Водним шляхом зручно транспортувати вантажі з однієї частини країни в іншу. На відстані приблизно 19 кілометрів на північ від сучасного Каїру Ніл розділився на два русла – західне і східне. Між ними лежить заболочена земля, відома як Дельта. Фараон, який царював за часів Мойсея, наказав топити в Нілі всіх єврейських малюків чоловічої статі. Ніл часто згадується старозавітніми пророками.
2: Ной.
1: Єдиний праведник в часи загальної розпусти. Народився близько 1056 року після створення світу і був людиною праведною і непорочною перед Богом. Тому, коли Бог вирішив знищити гріховне людство, він уклав заповіт з Ноєм і наказав йому збудувати ковчег, аби врятувати себе і своє сімейство. Коли наступив потоп, Ною було 600 років. Вірою Ной, діставши одкровення про те, що було ще невидиме, побожно приготував ковчег для врятування свого дому. Нею осудив він увесь світ і зробився спадкоємцем праведності через віру. Зазначається у посланні до євреїв у 11 главі 7 вірш. Майже через рік Ной з родиною вийшов з ковчега і приніс жертву всеспалення. Коли Ной ступив на землю, Бог дав йому обіцянку більше не посилати потоп для спустошення всього живого. Знаменням цієї обітниці стала райдуга в небі. Після потопу Ной прожив ще 350 років.
2: Никодим.
1: Фарисей і член Синедріона, Вищої іудейської ради. Однієї ночі Никодим таємно прийшов поговорити з Ісусом Христом. «Істинно кажу тобі, якщо хтось не народиться звище, сказав йому Ісус, не може бачити Царства Божого». Никодим не зрозумів слів Христа. Коли ж фарисеї хотіли схватити Ісуса, Никодим виступив на його захист. Після страти Христа Никодим приніс близько сотні літрів пахощів для бальзамування його тіла. Про це розповідає нам Євангеліє від Івана.
2: Миндальне дерево.
1: Батьківщина цього дерева – Західна Азія, і воно зустрічається на всіх берегах Середземного моря. Цвіте дуже рано, коли гілки ще голі, в січні, а плід дозріває у березні. Миндальні оріхи згадуються уже в розповіді про Йосифа. Коли ще всі дерева перебувають у стані сну, миндальне вже розпускає свої красиві квіти. Яків, як описується в 30 главі книги «Буття», клав миндальні гілки у водопійні корита. З цього ж дерева був і жезл Аарона. Очевидно, через своє раннє цвітіння це дерево в перекладі з єврейської мови означає «який не спить». Цвіт миндального дерева у Біблії символізує старість. Білий кольор – колір сивини.
0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється…

0: жива, як їх почує, знать от Бога.
1: Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
2: Сплачуєш комунальні через «Приват-24»? Тоді скористайся можливістю підтримати світле радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Господи, ми дякуємо, що Ти прийняв нашу молитву, якою ми молились вранці, і так чудово допоміг нам прожити цей день. Ти благословив нас, наших дітей, Ти оберігав нас, Ти допоміг нам у роботі, Ти дав нам сили, Ти дав нам здоров'я. І ми дякуємо за весь прожитий день. Господи, ми потребуємо так само, щоб Ти благословив нас в цій ночі. Господи, оберігай і охороняй, Господь, нас, наш дім, наших діточок, нашу родину від всякого зла, від всіх поганих людей. Хай стане ангел-хранитель, який буде оберігати нас і все, що в нас є, Господь. І ми знову з вірою довіряємо Тобі, що Ти почув нас і прийняв цю молитву, і ми будемо благословені, і ми маємо спокійний і гарний сон. Подяка Тобі за все. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ісус викупив вашу витривалість. Ця чаша – новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Луки 22:20. Це означає, що новий завіт, обіцяний найбільш виразно в Єремії 31 і 32, був забезпечений і запечатаний кров'ю Ісуса. Новий завіт стає реальністю для Божого народу, який довіряє Месії, Ісусу, тому що Ісус помер, щоб встановити його. А що новий завіт гарантує всім, хто належить до Христа? Наполегливість у вірі до кінця. Послухайте Єремії 32:40. «Я укладу з ними вічний завіт у тому, що вже не відвернуся від них і не перестану чинити їм добро. Я вкладу страх переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене». Вічний заповіт, новий завіт, включає в себе непорушну обітницю. «Я вкладу страх переді мною у їхнє серце, щоб уже не відступали від мене». Вони не відступлять, будуть не в змозі це зробити. Христос запечатав цей завіт своєю кров'ю. Він викупив вашу витривалість, якщо ви вірою перебуваєте в Ісусі Христі. Якщо ви сьогодні витривалі у вірі, то завдячуєте цим крові Ісуса. Святий Дух, який працює в вас, щоб зберегти вашу віру, вшановує Ісусове надбання. Бог Дух здійснює в нас те, що Бог Син здобув для нас. Отець запланував, Ісус викупив, а Дух виконує, і всі вони діють безпомилково. Бог цілковито відданий збереженню та вічній безпеці своїх дітей, куплених Його кров'ю.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла її спасіння, віру в Ісуса Христа набагато раніше, і це було дивним чудом. Покупаючи на базарі дитячі речі у однієї віруючої жінки, вона встигла за дуже короткий час розказати моїй мамі про Ісуса Христа. Незважаючи, що мама була жінкою начальника будівельного треста, дуже радо прийняла звістку, що її любить Бог. І, будучи вагітною, мною вступила в завіт з Ісусом Христом. А мій дідусь зіграв велику роль у моєму житті тим, що він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукав мене її читати. І це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно. Може, ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди. Це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівленд. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя, і ми просимо Тебе, благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Бризіцький. Первоцвіти. «Ти вже постарів, Мгаре, тож посидь собі і відпочинь», – скривив лукаву Мармиру Хуртем. «Про те, що ми тут трохи позабавимось, ніхто й не знатиме, крім нас чотирьох і крім неї, звичайно. Ну, хто найвідважніший?» Одночасно з Грунем скочив на ноги Хуртем. «О, ні, тут і до біди недалеко. Розв'яжімо їй ноги і відпустимо. Нехай втікає. Хто першим нас дожене, той першим і потішиться, а решта мусить трохи зачекати». «У тебе золота голова, Аглаю. Ріж мотузки». Аглай миттєво звільнив полонянку. Мелітон помітив, що у легіонера на ім'я Аглай на правій руці не вистачає мізинця. Ножа він стискав скаліченою кінцівкою. «Вставай!» – закричав до переляканої полонянки Грун. Дівчина поволі підвелася. Біла люля на ній була геть зім'ята. «Біжи! Куди хочеш біжи! Втечеш твоє щастя! А ні, заплатиш нам усім трьом!» Полонянка благально і навіть з надією глянула на своїх мучителів. Відтак позадкувала і несподівано для них спритно крутнулася. І не побігла, а майже скочила у темну лісову гущавину. За нею поквапилася хтива трійця. Невдовзі усіх випередив Хуртем найвищий. Штурхнув дівчину в спину і навіть не чекав, доки вона впаде, навалився зверху. Зойк, повний переляку, здавалося, розбудив цілий світ. Дівчина ще боролася з нападником, коли осторожний Грун зупинив того, хто біг третім – римлянина. «Не спіши так, Аглаю, ще встигнеш. Ходімо до вогню. Наш приятель Хуртем заслужив її чесно. Що поробиш? У нього ноги довші». Дівчина дряпала, відпихала від себе оскаженіле лице Хуртема, але він досить легко заломив їй руки, розвів і притиснув до землі. Несподівано велике Хуртемове тіло відірвала від жертви і підняла до гори якась могутня сила. Він, далеко не слабкий чоловік, воїн, силкувався вирватися, хапався руками за щось тверде, здається, за чиєсь коліно, але не міг ні головою поворухнути, ні одірвати від свого рота могутній п'ястук, що розчавлював йому щелепу, забивав дихання. А в останню хвилю свого життя Хуртем з жахом згадав про загадкового християнського бога. І в ніч упав його благальний стогін. Невідомий підхопив дівчину легко, немов дитину, посадив на одну руку, а другою, чіпляючись за кущі маквісу, спустився до сварливого Галіса. Дівчина інтуїтивно обхопила його шию обома руками так міцно, ніби силкувалася погасити судомні дрижаки в своєму тілі. З жаху вона навіть плакати не могла. Не відразу зрозуміла, що врятована. Але інтуїція підказувала, чогось гіршого, ніж ті четверо, з нею уже ніхто не зробить. Усім єством віддавалася на волю гіганта, що увійшов разом з нею у несамовитий потік. Він підняв її на рівень грудей і ніс на обох руках, як убиту чи то поранену, чи як кохану. Вона нарешті заплакала. Душила в собі той клекітливий плач, бо ще мала страх, що можуть почути ті страшні нелюди на березі. І не подумала про те, що Галіс легко погасить її голосне ридання в шумі води. А Мелітонові, незважаючи на тягар, стало набагато легше рухатися. Потік не так відпихав у бік, вага дівчини допомагала. Пережитий жах тепер змінився холодом. На дівчині була одна однісінька сорочка і до того ж не така груботканна, як ті, котрі носять жінки у Кала Мелітона. Хлопець пучками відчув. Тканина гладенька, тонка. Жінки простих щінаканів у таких не ходять. Ці негідники, певно, прямо з ложа її вирвали. В очереті, де був сховок молодого мисливця, Мелітон відразу загорнув у свій теплий каба несподівану гостю. Каба, що ледве закривав йому поперек, сягнув їй до колін. Ох, до чого вже недоречною була ніч у цю мить. Парубок не бачив, якою красою зайнялося бліде лице незнайомки у його білосніжному каба. А якби побачив, то, напевно, повірив би, що перед ним стоїть сама Агоніда. Тепер вони удвох спостерігали, як заметушилися троє чоловіків біля вогню. А коли принесли тіло свого приятеля, похапали в руки всю зброю, яку мали, сіли коло вогню спина до спини, пильнуючи перелякано на три боки темінь. «Як тебе звати?» – спитав дівчину Мелітон. «Лусіне». «Хто ти? Звідкіля? Чому везли тебе зв'язаною, мов звірину якусь?» «Мій дім у Севастії. Ці люди вхопили мене і повезли». «Навіщо ти їм?» «Не знаю. Мене хотіли спершу вбити, а потім передумали і вирішили продати якомусь багатому персові». «Ти вчинила їм зло?» «Ні. Хіба то є зло, що я не вірю ні в Осіріса, ні в Ізіду?» «Я знаю, ти християнка. Ти усе чув». «Довелося. Ходімо», – узяв за руку і повів, прокладаючи шлях крізь очерет. Та не подолали ще й 20 кроків, як Лусіне зойкнула і присіла. «Що сталося?» – він навпочепки сів коло неї. «Нога. Я, здається, поранила ногу». Ні хвилі не вагаючись, Мелітон поставив її ступню собі на коліно і відразу намацав теплий струмочок на краю п'яти. «Нічого. У мене при собі завжди є пучка трави, котра зупиняє кров і не з такої рани». Попорпався в торбині і справді скоро притулив до п'яти м'який пучок. «То мох. Він тут скрізь росте. Потримай його на рані ось так. А я зараз зроблю тобі кавші і підемо у моє кала».
2: «Навіщо? Я не хочу».
1: «Відпочинеш, одягнешся і повернемось удвох до Севастії. Я приготував лисячі шкурки для продажу».
2: «А ти не зробиш мене своєю рабинею?»
1: «Ні, в нас нема рабів, ми ж не римляни, а вільні щінакани». Мелітон розтяв навпіл шкіряну торбину, з якою ще батько його відходив свій мисливський вік. В одну половину загорнув спершу поранену ступню і зав'язав трохи вище кісточки. Таке саме взуття прив'язав і до другої ноги. Лусіне йшла поруч. Їй дуже допікала рана, але мусила терпіти. Мелітон помітив, що Лусіне накульгує. Коли почали підніматися круто до гори, він знову підхопив її на руки і ніс, ніс, ніс. Вона просилася, що піде сама, що їй зовсім не боляче, але Мелітон нібито й не чув. Невдовзі зникла остання зірка і почало накрапати. Мисливець поквапився. Він не йшов, а майже біг. Лусіне нічого іншого не залишалося, як притулитися щокою до його грудей і дивуватися, яким чином цей парубок бачить дорогу у такій темряві і звідки в нього стільки сили. Чи усе це бува не сниться їй?
2: «Господи Ісусе, спасибі тобі за цей чудесний порятунок, справжнє чудо! Я люблю тебе, мій Боже, ти почув мою молитву».
1: «Ця печера часто рятує мене від негоди. Зараз я розпалю вогонь». Для мисливця чи якогось мандрівника тут завжди знайдеться кресало. На очах Лусіне з малої іскри виросло ціле багаття. Виявляється, тут усе приготоване. І кресало, і сухе ріща. Є широкий плоский камінь, накритий ведмежою шкурою, і навіть джерело та глиняний глечик. Коли посудину ухопило полум'я, Лусіне подумала: «Щойно я сиділа коло іншого вогню». Тепер вона з цікавістю розглядала свого рятівника. Високий, навіть дуже високий. Гарна статура. Але вся постать якась аж громістка, ніби складена з тих каменів, що порозкидані довкруж. Проте рухається легко, спритно. і зовсім він не страшний. Вже тоді над хвилями сварливого Галіса Лусіне не боялась його. Мелітон сів з протилежного боку вогнища навпроти неї. Йому страшенно хотілося побачити обличчя дівчини. На його батьківщині жінці належить ховати свою красу під чадрою. А тут цей заборонений плід, як на долоні. Хлопець був приголомшений. Прикипів поглядом до Лусіне, мов до якогось дива. Дивилися один на одного, аж доки вона не опустила очей. Він підвівся і подався вглиб печери, назад повернувся з двома куснями м'яса. Кожен мисливець, котрий полював здобич прямо в джерелі у крижаній воді, залишає кусень два для того, хто сюди приб'ється, а також для великого друга людей – бога Вахагну. «Цей бог любить відпочивати в таких місцях», – пояснив Мелітон, перехопивши здивований погляд дівчини. «Це той, котрий народився серед морських хвиль із палаючої водорослі?» «Так, але ти знаєш, що Вахагну одним поглядом може знищувати хижих звірів?» Мелітон настромив м'ясо на прут і подав дівчині. Другий шматок підсмажував сам. Вперше за час їхнього знайомства Лусіне усміхалася. Такого смачного м'яса вона ще в житті не їла. Комір білосніжного каба потонув у її чорному густому волосі, що обрамлювало бліде шляхетне лице. Чорні очі й брови вдало гармоніювали з чорнотою волосся, а бліде обличчя – з білосніжним каба. Лусіне кидала часті позирки на свого рятівника, і тиха радість огортала спокоєм ще недавно розбурхане серце. Багаття миттю прогнало холод з її обмотаних ніг, і тільки там, на п'яті, де Мелітон загоював маленьку ранку, щось ворушилося, цокало, пульсувало. Ведмежа шкура на широкому камені – то велика розкіш. Дівчина згорнулася на ній калачиком і тільки встигла зашепотіти: «Не покидай мене, Ісусе, не покидай!» Мелітон підкинув хмизу до багаття і сів у ногах сплячує. Сині шальвари вже досить добре підсохли на нім. Скинув великі черевики, вилив з них залишки води і наставив до вогню білі ступні. На пальцях від тривалої мокроти поморщилася шкіра. Дрючком підсунув палаючі головешки ближче до сплячої Лусіне. Хай їй буде тепліше. Вогонь покрив обличчя дівчини малиновою загравою і цим тільки збагатив його красу. Мелітон випив глечик джерельної води, сів, спершись спиною на стіну. Дивився то на полум'я, то на сплячу красуню. Неподалік біля печери роздирав собі душу сич. Мелітон не любив його голосу – холодного, містичного. Тоді, коли під шаблями персів упав його батько Сурем, цілу ніч ридав над хатою сич, цілу ніч мордував Мелітона і матір. Досхочу, нагрівшись коло вогню, молодий мисливець став на вході до печери. Дощ вже давно подолав свій путь від неба до землі, і предковічні зорі заблищали, як новенькі. Вони засипали собою вхід до печери. Боячись, аби що-небудь не злякало дівчини, Мелітон швидко повернувся. Вже до самого ранку не відходив від сплячої. Двічі його голову схиляла дрімота, але виття шакала чи зойки якоїсь звірини миттю виганяли з нього сон. Нічні хижаки вийшли на полювання. Зголоднілий господар Таврських гір, бурий ведмідь, може і сюди заглянути.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб надихатися.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Вітаю вас, дорогі брати і сестри. І сьогодні я хотів би поділитися з вами роздумами на слова пророка Ісаї, який говорить: «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог, бо отроча народилося нам, син і дано його нам, і назветься ім'я його Великої Ради Ангел, Бог кріпкий, Спаситель, Начальник миру, Отець майбутнього віку». Ці слова пророцтва сповнилися у час Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Коли Він народився у Вифлеємі Юдейському, тоді дійсно Бог прийшов на землю і став близьким до нас. Діва зачала в утробі від Духа Святого і народила сина. І дійсно ми нарікаємо йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог». Ці слова є водночас підбадьорюючі, але й такі, що вказують на нашу велику відповідальність. Якщо з нами Бог, то хто проти нас? З таким переможним вигуком давні ізраїльтяни йшли на війну із ворогом. Але коли ми говоримо, що з нами Бог, ми також маємо замислитися, чи ми є із Богом. Бо недостатньо лише промовляти слова віри в Господа нашого Ісуса Христа. Недостатньо лише устами сповідувати, що ми поважаємо Його заповіді, виконуємо Його закони. Але потрібно самим життям доводити, що Бог є в нашому житті. Дуже часто ми зустрічаємося із людьми, які говорять: «Я вірю в Бога, але Бог у мене в душі». На ці слова виникає закономірне питання. Добре, якщо Бог у твоїй душі, то чи є Він у твоєму серці? Чи присутній Він у твоєму розумі? Чи є Він у твоїх діях? Чи є Він в твоїх словах? Чи твоя думка наповнена Богом? Чи все твоє життя сповнене Богом? Чи лише те, що ти називаєш своєю душою, є з Богом, а все інше віддане у владу світу, який лежить у злі? Недостатньо визнавати, що Бог існує. Бо уявімо собі таку ситуацію, коли молода людина, хлопець, полюбивши дівчину, виявляє їй знаки уваги і добивається її прихильності і любові. І ось через деякий час вона звертає на нього увагу і говорить: «Добре, я вірю, що ти дійсно існуєш. Я переконалася, що ти не плід моєї фантазії, не плід моєї уяви, що тебе ніхто не придумав, що ти дійсно реальний». Невже цього добивається молодий хлопець від дівчини? Ні, він бажає любити і бути любимим. За цим прикладом можна зрозуміти і те, чого прагне Бог від нас. Бо ми пам'ятаємо слова Його Сину: «Дай мені своє серце». Господь не просить від нас нічого більше, окрім любові. І ось якщо ми даємо Йому цю любов, то вона має виявлятися в усьому нашому житті, а не тільки в тому, що ми визнаємо Його існування, що Він дійсно існує. Господь і без нас знає, що Він існує, і світ, який є навколо нас, і без наших слів свідчить про це. Сонце, яке сходить і заходить, пори року, які гармонійно змінюються, земля, яка плодоносить людям добрий врожай для того, щоб вони мали можливість наситити свій голод і продовжувати своє життя краса природи і кожного творіння, яке є в ній, все це саме свідчить про Бога навіть без нашої участі. Але від нас Господь просить, щоб ми були не просто тими, хто визнає Його існування, але щоб наше життя було сповнене розумінням того, що Бог є. І Бог є з нами, а ми є із Ним. У Старому Завіті ми дуже часто зустрічаємо такий вираз, як ходити перед Божим обличчям. Це є риторична фігура, але вона дуже чітко означує те, як повинна людина проводити своє життя. Вона повинна жити так, ніби вона постійно бачить перед собою обличчя Господа. Бо як у своєму земному житті ми перед людьми великими і значними, або тими, до кого ми відчуваємо повагу і любов, намагаємося виявляти свої найкращі сторони і поводимо себе найкращим чином, то тим більше у духовному житті ми маємо так само чинити перед обличчям Господнім. Бо на відміну від людей, які можуть щось бачити, а чогось не бачити, щось знати, а чогось не знати, Бог все бачить і все знає. Він відає всі тайни нашого серця, і ніщо не укриється від Нього. Слова пророка Ісаї є радісними і обнадіюючими. З нами Бог. Ці слова справдилися в Різдві Господньому. Але чи ми хочемо, щоб Бог був із нами? Чи не уподібнюємося ми в своєму житті до Адама і Єви, які, згрішивши, сховалися від Бога, щоби сором їхнього гріховного життя не виявився? Чи не уподібнюємося ми до жителів країни Гадаринської, які просили Господа Ісуса вийти від них, залишити їхню країну, коли Спаситель сотворив чудо і вигнав із біснувато легіон бісів? Чи не страшимося ми присутності Господньої, як страшився її Петро, ще не бувши покликаним до апостольства, коли просив Спасителя вийти з його човна, бо він людина грішна? Присутність Бога в нашому житті накладає на нас дуже велику відповідальність, бо ми маємо розуміти, який це великий і значний дар для нас, для кожного з нас. Згадаємо старозавітній час, коли Мойсей, пророк і боговидець, через якого були Ізраїлю дані закони, просив у Господа, щоб побачити славу Його, то Бог відповів: «Не може людина побачити мене і залишитися живою. І ось я сховаю тебе, і пройду повз тебе, і не побачиш мене, але ззаду зможеш побачити частину слави моєї». То якщо у Старому Завіті навіть така свята людина, пророк і боговидець, який удостоювався великої радості безпосередньо спілкуватися з Богом і отримувати від Нього настанови, не міг бачити того, з ким спілкується, то наскільки ми є щасливішими, коли маємо можливість сказати, що з нами Бог, що ми бачили Його, сказати разом із апостолом, і бачили славу Його, славу єдинородного, як від Отця. Ці слова промовляє апостол Іоанн Богослов на початку свого Євангелія. Слово стало плоттю і жило через нас. Слово стало плоттю і жило серед нас. І тому, коли ми згадуємо слова пророка Ісаї, які справдилися через Різдво Господнє, ми повинні пам'ятати, що не тільки маємо радіти через те, що Бог є з нами, але й завжди запитувати свою совість, дивитися в свою душу і розмірковувати над тим, а чи є ми із Богом. Якщо ми з Богом, то можемо разом із давнім ізраїльтянином радісно промовити: якщо Бог з нами, а ми з ним, то хто проти нас? Ніяка зла і ворожа сила не зможе подолати нас, і ми з радістю не тільки у цьому житті, а й ще більше у житті майбутнього віку будемо виголошувати разом з пророком Ісаїї: з нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Амінь.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка...

і обнімуть нас батьківські руки. І розквітне музика надії. Після довгої розлуки ми повернемось в батьківський.

0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо, і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз в непростий період ісцілити розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Дорогий друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене! Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук. І в ці хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. Я хотів би помолитися зараз з кожним з вас. Можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій в вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною, але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші, слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце, керуй мною, Господь, щоб я зміг пройти все те, що проходжу. І я знаю, що коли Ти будеш зі мною, коли Ти простягнеш руку свою, Ти підтримаєш, і я пройду разом з Тобою. Тому я віддаюся в руки Твої, віддаюся в волю Твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене Твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що Ти вислухав мене, і Ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю Тебе за це. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 16 травня.
1: Надія праведних – радість, а сподівання нечестивих – загине. Книга приповістей, 10 розділ, 28 вірш. Дорогі слухачі, нехай наша надія на Господа буде джерелом радості та сили. Віримо в краще, і Господь допоможе нам подолати всі труднощі.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «С».
2: Царі і земля Ізраїлева.
1: Після суддів управляти ізраїльським народом стали царі. Три перші з них – Саул, Давид і Соломон – царювали над всім ще не розділеним Ізраїлем. Після смерті Соломона при його сині Раваамі відпали 10 колін. Це сталося в 975 році до Різдва Христового, і ці 10 колін створили особливе царство, яке назвали Ізраїльським. Тільки два коліна – Іудине і Вениаминове – залишилися вірними дому Давида і утворили царство, що стало називатися Іудейським. Згодом більша частина коліна Вениаминового з'єдналася з Північним царством, тобто Ізраїльським, і лише південна його частина зі столицею Єрусалим належала Іудейському царству. Згідно з біблійним атласом Кіперта, площа Ізраїльського царства була втричі більшою за площу царства Іудейського.
2: Царська долина.
1: Царська долина або долина Шави – місце, де Авраама зустрів Содомський цар. Сюди ж вийшов і Мелхиседек, щоб благословити його. Передбачають, що це була Кедронова долина на схід від Єрусалиму. У цій долині Авесалом поставив собі пам'ятник.
2: Цартан.
1: Місто поблизу міста Адам, де зупинилися води Йордана при переході ізраїльтян.
2: Цар.
1: Це слово в Біблії не завжди означає володаря великих територій. Окремі міста або міста з прилеглими до них селами мали власних царів. Бувало, що царями називали осіб, які були просто начальниками. Цим пояснюється, чому Ханаан мав багато царів, із яких 31 був переможений Ісусом Навіном.
2: Царство Небесне.
1: Власне, Царство Небесне. Ця назва зустрічається тільки у євангеліста Матфея. «Покайтеся, наблизилось бо Царство Небесне», говорить він у 3 главі, 2 вірш. Царство Небесне було передбачено Даниїлом. І в дні тих царств Бог Небесний воздвигне царство, яке повіки не зруйнується. І царство це не буде передано іншому народові. Воно сокрушить і зруйнує всі царства, а саме буде стояти вічно. Книга Даниїла, 2 глава, 44 вірш. Воно частіше називається «Царством Божим». На це вказують євангелісти Матфей, Марк, Лука, Іван, апостол Павло в посланні до римлян. Царство Небесне в Євангелії від Луки, в посланні до Ефесян та Колосян ще називається «Царством Христа». Дехто дотримується думки, що Царство Небесне і Царство Боже виключно означають те Царство Христа, яке з'явиться в майбутньому. Але також справедливим є і те, що ці слова в деяких місцях Святого Письма означають уже існуюче тут на землі Царство Боже, а також панування Христа над душами. Праведність, мир і радість в Дусі Святому об'єднуються словами «Царство Небесне» або «Царство Боже». При своєму другому пришесті Ісус Христос встановить Царство Небесне у початковій формі. Це царство Месії або Небесне царство є підкоренням Богу всього через Ісуса Христа, оскільки Бог був у всьому все. Перше послання до Коринфян, 15 глава, 28 вірш.
2: Фелон.
1: Плащ. Зазвичай це була тепла накидка, дорожній одяг. Коли підеш, принеси фелон, який я залишив у Троаді у Карпа, просить Тимофія апостол Павло у своєму другому до нього посланні. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Найбільш яскравим представником італійського скрипкового мистецтва 18 століття вважається католицький священник, композитор, диригент, педагог та скрипаль Антоніо Лучіо Вівальді, біографія і творчість якого досі цікавлять багатьох професіоналів та аматорів. У Європі він отримав визнання ще за життя. Тривалий час дата народження композитора лишалася загадкою для біографів. Але всередині минулого століття, завдяки знайденим церковним записам, вона встановлена точно. 4 березня 1678 року у Венеції в сім'ї цирульника Джованні Батіста народилася перша дитина – Антоніо Лучіо Вівальді. Через кволість та загрозу смерті хлопчик був хрещений акушеркою в день народження. Талант Антоніо проявився рано. Вже в 10-річному віці він допомагав батьку, граючи на скрипці в капелі собору, в періоди його відсутності. Свій перший твір хлопчик написав в 13 років. Це був католицький хор. Служба батька в соборі, його знайомство з духовенством вплинули на вибір кар'єри юного Антоніо. Він вирішує стати священником. На той час в Італії було звичною справою суміщення духовної та музичної кар'єр. В 15 років Антоніо був пострижений в ченці, а в 17 – висвячений в сан священника. Антоніо Вівальді є автором 90 опер, ораторій, 56 свійських кантат, духовної музики, псалмів та мотетів. Але найбільш популярними є його скрипкові концерти. Сьогодні ми почуємо фрагмент скрипкового концерту «Соль мажор». Буде звучати третя частина концерту.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей Твій проект, адже Ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити Тобі, і Ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і Ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але Ти говориш через радіо, яке Ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже Ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А Ти, Господи, благословляючий Господь, і Ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословення супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую Тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, Ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай Твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай Твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що Ти розпалюєш вогонь і Ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа, і ми дякуємо Тобі за них. І всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Перше послання святого апостола Павла до Солунян, розділ 3.
2: Тому-то, не стерпівши більше, ми схотіли зостатися в Атенах самі і послали Тимофія, нашого брата і служителя Божого в Христовій Євангелії, щоб упевнити вас та потішити в вашій вірі, щоб ані один не хитався в цім горі. Самі, бо ви знаєте, що на те нас призначено. Бо коли ми були в вас, то казали вам наперед, що маємо страждати, як і сталося, і знаєте ви. Тому я, не стерпівши більше, послав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив, і труд наш не стався б даремний». А тепер, як вернувся від вас Тимофій і приніс нам радісну звістку про віру та вашу любов, і що завжди ви маєте добру пам'ять про нас і бажаєте бачити нас, як і ми вас, через те ми потішились, браття, за вас у всякому горі та в нашій нужді ради вашої віри. Бо тепер ми живемо, якщо в Господі ви стоїте. Яку би подяку ми можемо Богові дати за вас, за всю радість, що нею ми тішимося ради вас перед нашим Богом? Ми вдень та вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Сам же Бог і Отець наш, і Господь наш Ісус нехай вирівняє нашу дорогу до вас, а вас хай примножить Господь, і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними в святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса з усіма святими Його.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, просвященнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді більш такий живий, правдивий з людьми довкруги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.
0: Також молоді, коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога журбу.
3: Цитата з Біблії.

0: страшні нам тоді перешкоди, коли поруч ти йдеш по дорозі. Переповнюють серце акорди неземної, безмежної, вірної твоєї любові.
1: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення. –

0: «Кажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: У спільноті сила. Парафіяльний священник зауважив, що один із його прихожан перестав ходити до храму. Якось, зустрівши його на вулиці, отець запитав, чому той не приходить на літургію. Чоловік у відповідь сказав, що віднедавна молиться вдома і більше не потребує спільних молитов. Священник не став переконувати його, а лише сказав: «Розумію, але оскільки тепер ми не будемо бачитися, запрошую тебе до себе в гості. Вип'ємо кави, поговоримо і попрощаємось». Чоловік погодився, але при умові, що пан отець не переконуватиме його повертатись до церкви. І ось одного зимового вечора чоловік зайшов до будинку священника. Вони сиділи біля великого каміна і розмовляли. Отець ані словом не обмовився про відвідування церкви, але раптом підвівся і витягнув із багаття одну вуглинку та поставив її обіч. Мовчки вони обидва спостерігали, що з нею станеться. Через кілька хвилин вуглина втратила насичено червоний колір і стала поволі гаснути, а решта вуглин у каміні горіли далі. Священник мовчки дивився на погасливу вуглинку. «Дякую вам за урок, отче. Неділю я буду на літургії», – коротко сказав чоловік.

Диявольський розпродаж. Одна легенда розповідає про диявола, що якось вирішив провести розпродаж у своїй крамниці. На вітрині він повісив написане великими літерами оголошення: «Закриття крамниці, повний розпродаж». І вже незабаром один із перших покупців стояв під дверима, чекаючи початку робочого дня. Зайшовши, він розглядав усе навкруги і дивувався із розмаїття диявольських знарядь на полицях. Раптом покупець побачив, що найбільшу ціну диявол поставив на товарі, який називався «зневіра». «Чому ця річ така дорога?» –

підряд. Але на камені не видно жодного сліду. А тоді він з усіх сил вдаряє 101-й раз, і камінь розбивається надвоє. Чи це результат останнього удару? Ні, це наслідок і всіх попередніх ударів.

продовження книжки «Скажи, що любиш» слухайте наступного разу у програмі «Натхнення». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Світчадо».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу, о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
0: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: З небес ти сповістив суд, земля вжахнулась і замовкла, коли встав Бог на суд, щоб спасти всіх пригноблених на землі. І гнів людський обернеться на славу твою, залишок гніву ти приборкаєш. Помоліться і віддайте хвалу Господу Богу нашому. Всі, хто навколо нього, принесуть дари страшному. Він смиряє дух князів, він страшний для царів землі.
6: Псалом 75, вірші з 9 по 13.

На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте «Світле радіо Еммануїл».

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.

0: Пропонуємо послухати книгу «33 поради від щасливих». Автори – Василь і Любов Войтовичі. Для жінки. Чоловік і жінка різні між собою. Емоційний центр у мозку чоловіка розташований в одній півкулі, а в жінки – у двох півкулях. І його роботу можна проілюструвати як листок паперу в клітинку для чоловіка, а в жінки – як спагетті на тарілці. Ця структура робить їх дуже відмінними. Читаючи газету або дивлячись телевізор, чоловік не чує, що просить у нього дружина. В той час, як дружина готує щось на кухні, вона ще й говорить по телефону і дає вказівки дитині, як правильно зробити те чи інше. Це не означає, що хтось кращий або гірший, просто різні. Чоловіки мислять глобально, а жінки – в деталях. І це допомагає їм у тих ролях, які на них покладені. Ми повинні знати про ці відмінності, розуміти їх і поважати, а не принижувати або нехтувати ними. Дуже часто жінки беруть на себе роль чоловіка, мовляв, що їхні чоловіки не справляються зі своїми обов'язками. Чоловік був призначений Богом на місце голови сім'ї, а жінка – його помічницею. І цей порядок має велике значення у благословенні сім'ї. У математиці від перестановки доданків сума не міняється. А у хімії від зміни порядку добавки хімічних елементів може виникнути вибух – небезпечна хімічна реакція. У приповістях Соломона написано про те, що мудра жінка будує свій дім, а нерозумна своїми руками руйнує його. Саме жінка має таку силу збудувати або зруйнувати. Емоційні подразники розташовані у двох півкулях жіночого мозку, а не як у чоловіка, тільки в одній. Тому вони створюють сильне емоційне середовище. Її поведінка, настрій поширюються на чоловіка, на дітей і на всю атмосферу в сім'ї. Вона – дружина, мати, господиня. Як багато ролей виконує жінка. Ми не можемо дати того, що самі не маємо. З сухої губки нічого не витиснеш. З губки, наповненої брудною рідиною, потече бруд. А з губки, наповненої чистою водою, потече чиста вода. Тому дуже важливо жінці бути духовно, морально, емоційно здоровою і правильно діяти у всіх важливих сферах сімейного життя. Здоровий, позитивний, радісний, щасливий настрій будує, а сум, втома, злість руйнують. Коли в літаку дають інструктаж по правильному застосуванню маски для отримання кисню у випадку необхідності, перша річ, на якій акцентують увагу, це необхідність одягнути маску спершу собі і тільки тоді своїм дітям. Часто з появою дітей жінка все своє життя присвячує турботі про своїх малят, забуваючи про того, хто в ній має потребу також. Діти нам даються на певний час. І за роки, поки вони виростають, наша половина, залишаючись в стороні без уваги, стає для нас чужою. Діти залишають дім, і двоє колись закоханих людей, не маючи нічого спільного, розлучаються в той час, коли вони найбільше потребують один одного. Якщо ми не робимо нічого руйнівного для наших відносин і навіть не підтримуємо любовного вогника, ми, як ті два човники на озері, стоючи поряд, рухом води віддаляємось. Щоденні турботи, як та вода, віддаляють нас. Ми не можемо знати всі потреби нашого партнера. І тільки постійне спілкування, проведення часу разом допоможуть нам зрозуміти один одного і бути разом. Найкраще це робити у спокійній обстановці, де тільки вас двоє. Можливо, запалене свічкою на столі, смачною улюбленою страви вашого коханого, або десь у парку на свіжому повітрі, де яскраво світять зорі. Не варто зустрічати його з роботи або з поїздки з багажем ваших бажань або інформацій. І тоді винити його у тому, що він вас не чує. Краще спершу добре накормити, створити благотворну атмосферу і тоді подати ваш багаж. Не чекайте, поки чоловік здогадається про ваше бажання. Скажіть йому про це самі. Ще один важливий аспект, на який слід звернути увагу. Чоловіки люблять очима. І тому дуже важливо слідкувати за своїм виглядом. Одяг, зачіска, стан. Особливо чоловіки мають потребу у повазі, підтримці, у признанні їхньої сили, авторитету. Жінки, які це зрозуміли і практикують, взамін отримують любов і щастя. Так будується сімейне життя. Діти також мають не тільки фізичні потреби, про які ми без нагадування піклуємось, а також духовні, душевні, на які ми інколи мало звертаємо увагу. Наша надмірна зайнятість руйнує відносини з дітьми. Не вислухали раз, другий, не розрадили у невдачі, не зрозуміли у важкий час. І потім дивуємось, чому діти не є відкритими з нами, не слухають нас. Не завжди неправильну будову видно зразу. Здається, що все добре. Несправності непомітно. Проходить час, настає випробування, і все валиться. Ми всі маємо потребу у любові, розумінні, повазі, признанні, прощенні. Пам'ятаємо про це і стараємось дарувати це нашим рідним. Чоловікові, дітям, свекрусі, так, як ми бажаємо про це для самих себе. Сіючи добро, пожнемо добро. Нехай любов, як той міцний цемент, скріплює вашу будову, щоб вона була непорушною і могла встояти при любих життєвих бурях. Найважливіше для будови – мати правильну основу. Бог є любов. Він є засновником сім'ї. Він дав нам інструкцію, як правильно поводитись, щоб мати благословіння. Неможливо навчити всього або мати один рецепт для всіх, але читаючи інструкцію, Слово Боже, Біблію, і просячи в Бога мудрості, ми зможемо збудувати здорову, міцну, щасливу сім'ю. Хай Бог вам в цьому допоможе!
1: Вірна любов допомагає переносити всі труднощі.
2: Фрідріх Шиллер.
1: Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить бути щасливим.
2: Клод Тільє.
1: Якщо не любиш занадто, значить любиш недостатньо.
2: Луї Депетьє.
1: На світі немає видовища прекраснішого, ніж обличчя коханої, і немає музики солодшої, ніж звук улюбленого голосу.
2: Жан де Ля Брюєр.
1: Жінка створена для того, щоб її любити, а не для того, щоб її розуміти.
2: Оскар Уайльд.
1: Стверджувати, що неможливо любити одну і ту жінку так само безглуздо, як вважати, що прославленому музикантові для виконання різних мелодій потрібні різні скрипки.
2: Оноре де Бальзак.

0: Діти, чого Бог очікує від вас?
1: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
2: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
3: Порада номер один. Кожний день розпочинайте з молитви.
4: Тільки прокинувшись від сну, зверніться до Бога зі словами: «Доброго ранку, Господи! Дякую за цей день новий і прошу, благослови мене і мою сім'ю».
5: Як неможливо їхати на автомобілі без палива, жити без їжі і води, дихати без кисню, так і неможливо людині жити без молитви. Ніколи не починаєте день з негативних слів у спілкуванні з дружиною, чоловіком або з дітьми. Навіть тоді, коли не можете знайти якусь річ, наприклад, свої шкарпетки або ключі. Жінки неймовірно чутливі до слів, особливо вранці, а ще більше до тембру голосу та інтонації. Пам'ятай, твій настрій передається на всіх з подвійною силою, особливо на дружину, бо їй не такий важливий твій поцілунок, як те, що ти говориш. Отож, посійте вранці зерна миру і любові, бо вам це ввечері повернеться удвічі більше. А якщо ні, то отримаєте те, що посіяли.
4: Жінки, починайте день з милої посмішки. Чоловіки дуже дратує кисле і безрадісне обличчя дружини. Ніщо так не діє на мужчину, як посмішка, поцілунок і дотик до його тіла. Немає нічого більш сильного і чарівного, ніж те, як дружина молиться за свого коханого і благословляє своїх дітей, які йдуть до школи, і свого чоловіка, який йде на роботу. Бо тільки один Бог знає, що їх чекає цього дня. Отож, будьте мудрими людьми і почніть день з молитви. І це забезпечить вас силою і мудрістю на цілий день. Бо саме так чинили такі відомі люди, як Авраам Лінкольн, Федір Достоєвський, Паскаль та інші.
3: У поваги є межі, в той час, як у любові їх немає.
6: Михайло Лермонтов.
3: Любов настільки всесильна, що перероджує і нас самих.
6: Федір Достоєвський.
3: Любов не повинна просити і не повинна вимагати. Любов повинна мати силу впевнитися у самій собі. Тоді на її щось притягує, а притягує вона сама.
6: Герман Гессе.

Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл».

Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно, великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства Твого і праведності Твоєї. І хай явиться правда і милість Твоя над нами. І хай буде свята воля Твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

0: В ефірі голоси наших радіослухачів.
1: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась і вдусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
0: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.

0: Славитиму Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Навіть тіло моє спочиває в надії, що Ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя, перед лицем Твоїм повнота радості, і в правиці Твоїй блаженство вічне.
1: Псалом 15, вірші з 7 по 11.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
1: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона – Ісус Христос.
2: Цитата з Біблії.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Розмірковування народжує почуття. Якщо ви зробите центром своїх роздумів розчарування, що вас спіткали, ви впадете в стан глибокої депресії. Якщо ви зосереджуєтеся на вірності Христа, ви отримуєте чудесний рятунок від неї. Джун Гант – письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. З Біблії ми дізнаємося про все, що нам треба знати про Бога, світ, в якому живемо, про нас самих і про все, що стосується наших відносин із Богом і з людьми. З Біблії ми знаємо, що Бог створив світ і людей. Ми знаємо про потоп, Ноя, Вавилонську вежу і змішання мов. Слово Боже також розповідає про поклик Авраама, якому Бог обіцяв дати сина. Авраам, як ніхто інший, до і після нього, вірив Богу і покладав надію на нього. Про випробування віри Авраама ми говорили минулого разу. А тепер послухаємо історію про те, що було по тому. Наречена для Ісака. Біблія, книга Буття, 24 розділ.
3: Ісак виріс і змужнів. Його мати Сара, доживши до глибокої старості, на той час уже померла. Авраам теж досяг похилого віку. Він завжди пам'ятав про дивовижне обітування Боже щодо Ісака, яке зробить його засновником великого народу. Одного дня Авраам покликав до себе свого головного слугу і сказав йому: «Час знайти дружину для мого сина. Я не хочу, аби він одружився з якоюсь із жінок, які живуть тут у Ханаані. Будь ласка, пообіцяй мені, що ти здійсниш подорож до країни, де живуть мої родичі, і знайдеш там наречену для мого сина». «Це дуже далека подорож», – зауважив прислужник. «Імовірно, що дівчина не захоче рушати зі мною у таку далеку дорогу. Чому замість цього не вирядити до Месопотамії самого Ісака?» «Ніколи», – заперечив Авраам. «Бог привів мене сюди і пообіцяв віддати цей край моїм нащадкам. Ісак повинен жити тут. А якщо дівчина, яку ти обереш йому за наречену, відмовиться їхати з тобою, тоді ти будеш вільний від свого обіцяння мені». і слуга з караваном із 10 верблюдів вирушив у довгу подорож до Месопотамії. Та ось одного дня він нарешті дістався до міста, де жили Авраамові родичі, і зупинився біля колодязя. Він відвів верблюдів до водопою, а сам почав молитися. «Боже, хазяїна мого Авраама, будь ласка, допоможи мені вибрати дружину для Ісака і не помилитися у виборі. Скоро дівчата прийдуть сюди по воду, і я попрошу в однієї з них води попити. Будь ласка, нехай дівчина, яка дасть мені попити і ще запропонує напоїти моїх верблюдів, буде тією нареченою, яку ти сам обереш для Ісака».
2: Як ти гадаєш? Як ти гадаєш? Чому Авраам вирішив шукати наречену своєму сину десь у далекому Харані, а не поряд, серед народу, з яким жив? Я вважаю, що відповідь на це запитання – важлива істина, яка й сьогодні має велике значення. Авраам бачив, що народи, які його оточують, поклоняються ідолам, приносять жертви зіркам і місяцю, поклоняються деревам і сонцю, землі й вітру. Авраам знав, що Ісаак не матиме хорошої сім'ї, якщо одружиться з невіруючою. І ще одна думка. Пам'ятаєш, що Авраам сказав своєму слузі? Він сказав, що Бог вирішив дати весь ханаанський край його нащадкам. Отже, так міркував Авраам, не до вподоби Богу народи цього краю. Навіщо ж із ними родичатися? Головний урок для нас із тобою сьогодні – не пов'язувати свою долю з людьми, які не знають і не люблять Господа, Бога нашого. І знову час прощатися. До наступної зустрічі, коли настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу під час мого перебування на фронті почався дуже сильний обстріл. Коли гримили шибки, вріщали двері, і просто було страшно. Це була 5 година ранку, хотілося спати, але не можна було. Всі боялися. Дзвонив телефон, просили люди, щоб молились за те, що Бог зберів їхнє життя. Хтось ховався в підвали. І я згадала про те, що мені не потрібно панікувати, як інші. У мене є Бог, який захистить, який дасть трезвість думки, який скаже правильні вчинки, які потрібно робити. В той час, коли всі переживали, в той час, коли всі панікували, в мене був спокій на душі. Я просто славила Бога, коли гриміло навколо все і просто царила паніка. Тож в твоєму житті може бути так само. Можливо, десь якісь обставини на тебе тиснуть. Можливо, тобі здається, що все, виходу немає. Те, що зараз є в твоєму житті, це все, це останнє, що ти можеш бачити. Але згадай про Бога. В нього завжди є вихід. В нього завжди є рішення для любої проблеми, яка б не була в твоєму житті. Він знає, як це пройти. Він знає, як правильно це зробити на всі 100% для того, щоб поставити задовільну оцінку. Тому звернися до нього, і він тобі скаже, як це зробити. Він скаже, як подолати ту проблему. Він підскаже правильний вихід. Якщо ти хочеш, щоб він був в твоєму житті, повтори зо мною. Дорогий Небесний Батько, Ісус Христос, я дякую за твою жертву на Голгофському хресті. За те, що ти за мене страждав і проливав свою кров. Я дякую за те, що ти пам'ятаєш про мене, знаєш мене по імені. Господи, я дякую за те, що ти даєш мені життя, за те, що ти даєш мені повітря щодня. Я прошу, Господи, подивися на мене і допоможи мені жити далі так, як хочеш цього ти. Допоможи мені завжди знати правильний шлях, на якому хочеш бачити мене ти. Дякую за почуту молитву. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за всіх слухачів світлого радіо «Еммануїл». Особливо дякуємо Тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Усе, як є, дорога, явори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя

0: Лише Христос, жива вода, може утамувати нашу спрагу за Богом.
1: На Світлому радіо «Золоті розсипи мудрих думок».

0: Ти – пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Врозумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш. Пильнуватиме тебе око моє. Не будьте, як кінь і мул, що розуму не мають. Вішками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться в Господі і радуйтеся, праведні, і торжествуйте всі праві серцем.
1: Псалом 31, вірші з 7 по 11.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

и мудрости нам дай. О Боже, дякую тобі, і ти завжди мене

Цитати людей, які щось знали. Анрі Ампер, французький фізик. Який великий Бог, а наше знання про нього мізерне.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: схиляємось перед тобою, перед великим Богом, в своєму розумі, в своїми серцями, своїми тілами, і дякуємо за велику привілею, яку ми маємо звернутись до тебе. І ми просимо за наших захисників, за їхні сім'ї, за їхні родини. Ти, Боже, поблагослови їх стійкістю, мужністю. Ми просимо за капеланів, ми просимо за волонтерів, ми просимо за всіх небайдужих, особливо в ці часи. Боже, ми просимо за поранених, ми просимо за тих, хто втратив своїх чоловіків. Господи, благослови, благослови нас миром, зупини війну. Ми просимо окремо за керівництво нашої держави, щоб ти їх умудрив, щоб вони розуміли, що вони взяли відповідальність за державу і виконували своє призначення. Ти, Господи, благослови кожну душу, кожного українця, і допоможи в цих обставинах не втратити християнську рівновагу, особливо нам, во всіх обставинах бачити твою мудру руку і руководствуватись з твоєю волею, а вона є суверенна, блага. І хай твоя милість прибуде над всіми нами. Почуй нас, Боже, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію».